0: suðurströnd Hormúsunds eftir að Bandaríkja her gerði þar árásir fyrir í kvöld. Íranska ríkisfréttastöðin IRIB greindi frá þessu núna á 12. tímanum. Bandaríkja her segir árásirnar gerðar í varnarskyni og í kjölfar þess að herþyrla var skotin niður yfir Hormúsund í gær. Flugmenn hennar sluppu báðir ómeiddir. Íranskir ráðamenn segjast ekki bera ábyrgð á atlögunni að þyrlunni. Her landsins hafi engar árásir gert við sundið undanfarinn sólarhring. Árásum Bandaríkjamanna verði hins vegar svarað með tilheyrandi hætti. Karlmaður sem handtekinn var vegna stunguárás í Belfast í gærkvöld hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu á hlut með blaðið Oddi á almannafæri og fyrir líflátshótanir. Hann kemur fyrir héraðsdómi Belfast á morgun að sögn lögreglunar á Norður Írlandi. Sá ákærður ættaði frá Súdan. Í kjölfar árásarinnar hefur verið efnt til mótmæla gegn straumi innflytjenda víðsvegar í Belfast. Ísland trónir enn á toppi lista yfir friðsælustu þjóðir heims 19. árið í röð. Friðsæld í heiminum fer þó minnkandi.
1: Ástralska stofnunin Institute for Economics and Peace hefur frá 2007 gefið út heimsfriðarstuðul þar sem friðsæld í 163 löndum metin út frá 23 friðsældarvísum í þremur flokkum. Það samfélagslegu öryggi, átökum og vígbúnaðarstigi. Stuðullin nær til 99,7% jarðarbúa. Ísland hefur allt frá 2008 verið hæst á lista og þetta því 19. árið í röð sem stofnunin útnefnir Ísland sem friðsælasta land í heimi. Í skýrslunni segir að rekja megi niðurstöðuna til herleysis Íslands, lágrar glæpatíðni og mikillar samfélagslegrar samheldni. Næstu sæti á listanum skipa Nýja-Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Neðsta sætið skipar Rússland, annað árið í röð. Friðsæld jókst mest í Póllandi en landið situr í 22. sæti listans eftir að hafa stokkið upp 23 sæti frá því í fyrra.
0: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði þarna frá. Karlalandslið Íslands í knattspyrnu mætir ógnarsterku liði ríkjandi heimsmeistara frá Argentínu í vináttulandsleik í nótt. Leikurinn verður spilaður á í Alabama í Bandaríkjunum og síðasti leikur argentínumanna í undirbúningi liðsins fyrir heimsmeistaramótið sem hefst á fimmtudag. Leikurinn hefst klukkan 1 í nótt. Og þá að veðrið norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og víða líkur á skúrum en hægar í suðvestanlands. Hiti 8-15 stig, það kólnar á norðaustur og austurlandi á morgun með rigningu eða súld og það bætir í vind austan til síðdegis. Fréttir verða næst þær útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
2: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum eru í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þórhaldsson segir fréttir. Bandaríkja her hefur að nýju gert árásirnar í Hormúsundi eftir að íranskir fréttamiðlar sögðu allt orðið með kyrrum kjörum eftir þungar árásir fyrir í kvöld. Bandaríkja forseti sagði þær allur gerðar í hefndarskyni fyrir að bandarísk herþyrla var skotið niður yfir sundinu í gær. Íranar segjast ekki hafa verið þar að verki. Íranskir miðlar segja sprengingar hafa kveðið við á Qasim eyju og í hafnarborginni Bandar Abbas. Íranski byltingarvörðurinn segist að móti hafa gert árásir á bandaríska herstöð í Bahrein. Báðar deildir bandaríkjaþings hafa samþykkt frumvarp sem heimilar 70 milljarða dala fjármögnun harðlínu aðgerða Donalds Trump forseta gegn innflytjendum það sem eftir lifi kjörtímabili hans. Þar með lauk margra mánaða deilum framtíð landamæri eftirlits og brottvísana. Niðurstaðan telst mikill sigur fyrir forsetan í aðdraganda þingkosningan í nóvember. Það bil 38 milljarða renna til þeirrar umdeildu innflytjendastofnunar ICE. Samtökin No Borders Iceland fordæma frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð sem samþykkt var á alþingi í dag með djúpri fyrirlitningu. Þetta segir í Facebook færslu samtakana. Lögin taka gildi 1. desember. Í færslunni hvetja samtökin almenning til að hafna þessum lögum og beita öllum ráðum við að koma í veg fyrir að þau verði færið í framkvæmd. Þá segja samtökin brottfararstöðina vera birtingar mynd siðferðislegs gjaldþróts stjórnvalda sem hafi innleitt lög sem stuðli að frelsis sviftingu saklausra einstaklinga þar á meðal ósak hæfra barna. Rick Reiner krefst þess að fá aðgang að 1,5 miljóna sjóði stofnuðum af foreldrunum sem hann ákærður fyrir að hafa myrt leikstjóranum Rob Reiner og Michelle Singer Reiner. Reiner segist ekki hafa getað greitt himinháan lögfræðikostnað eftir hann var handtekinn grunaður morðið því hann hefði ekki fengið það fé úr sjóðunum sem honum bar síðustu tvö ár. Karla landslið Íslands í knattspyrnu mætir ógnarsterku liði ríkjandi heimsmeistara frá Argentínu í vináttu landsleik sem spilaður verður í Bandaríkjunum og hefst núna klukkan eitt. Liðin gerðu jafntefli í síðasta leik sínum á heimsmeistaramótinu árið 2018 þegar Hannes Halldórsson varði vítaspyrnu frá Lionel Messi. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá og sín sport. Og þá er það veðrið. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu víða líkur á skúrum en hægar í suðvestanlands. Hiti 8-15 stig, kólnar á norðaustur og austurlandi á morgun með rigningu eða súld og það bætir í vind austan til síðdegis. Norðaustlæg eða breytileg átt næstu dag á væta af og til í flestum landshlutum fremur milt en svalara við norður og austur ströndina. Fréttir verða næst þær útvarpi klukkan 2 alltaf á rúf.is fréttalestinni er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta aftfallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þetta.
4: Og það auðvitað Noregs munum hvíla þessi mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Fyrst og fremst með þér.
5: Við.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandaríkja her kveðist hafa lokið öllum aðgerðum sem gerðar hafi verið í sjálfsvarnarskyni gegn Íran. Miðstjórn hersins í Miðausturlöndum greindi frá þessi færslu á samfélagsmiðlinum X og sagði orrustuþotur flug og sjóhers hafa gert nákvæmnis á árásir á loftvarnakerfi Írana, stjórnstöðvar á jörðu niðri og ratsjárstöðvar við Hormúsund. Loftvarnar flautur ómöðum Bahrein í nótt eftir að íranski byltingarvörðurinn sagðist hafa gert árás á bandaríska herstöð í landinu. Innan ríkis ráðuneytið hvetur almenning til stillingar og að halda sig í öruggu skjóli. Mannréttinda stofnun saminuðu þjóðana sakar lögreglu sveitir og vígamenn Hamas hreyfingarinnar að hafa framið stríðsglæpi gegn eigin fólki, palestínum mönnum á Gaza. Þeir hafi misþyrmt, limlest og drepið 10 eða 100 manns meðan á stríðinu við Ísrael stóð. Þetta kemur fram í nýri skýrslu stofnunarinnar sem birt var í gær. Saminuðu þjóðirnar segist hafa rannsakað á 300 slík mál og yfir 100 enduðu með drápi. Hamas eru sæðir hafa með þessu vilja að skapa ótta og refsa fólki samkvæmt umfjöllunni The Guardian. Fyrir háttsettur liðsforingi Talibana í Afganistan hefur verið dæmdur til 42 ára fangavistar fyrir að hafa rænt blaðamanni og drepið 3 bandaríska hermenn árið 2008. Hatsi Matibula var handtekinn í Úkraínu og framseldur til Bandaríkjan árið 2020. Hann var ákærður fyrir og játaði fyrir að hafa rænt David Roth, blaðamanni New York Times og tveimur almennum afgönskum ríkisborgurum. Eins lagði hann fram gögn sem sönnuð aðild hans að mannskæðum hryðjuverkum samkvæmt yfirlýsingu bandaríska dómsmálaráðuneytisins. Og þá að fótboltaleik sem að spilaður í Bandaríkjunum milli Íslands og Argentínu. Staðan 1-0 í hálfleik í þessum vináttu landsleik liðana. Argentína ríkjandi heimsmeistari. Valentín Barco sem spilar með Strasbourg skoraði markið á 8. mínútu skömmu eftir að litlu mátti muna að Mikael Ellertsson skoraði fyrir Ísland eftir góða sendingu frá Alberti Guðmundssyni. Liðin gerðu jafntefli í síðasta leiksýnum á heimsmeistaramótinu árið 2018 þegar Hannes Halldórsson varði vítaspyrnu frá Lionel Messi. Leikurinn sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport. Og þá veðrið. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekund og víða líkur á skúrum en hægari suðvestanlands. Hiti 8-15 stig, kólnar á norðaustur og austurlandi á morgun með rigningu eða súld og bætir í vind austan til síðdegis. Spáðir norðalægri eða breytilegri átt næstu daga, væta af og til í flestum landshlutum, fremur milt en svalara við norður og austur ströndina. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: útvarpið. Á Rástöðu.
1: Dánarástöðu er til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
2: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða er alveg hreinskinni.
3: Og 95% að það er áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
4: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
5: Skólpið er frábær leið til þess að skoða raunverulega notkun samfélags.
6: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
0: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega læri ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Norex munu kvíla á þessu mála byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5 með Markús Þór Hallsson segir fréttir. Niðurstaðan varð 3-0 sigur heimsmeistara Argentínu í vináttuleik við karlalandslið Íslands í knattspyrnu. Leikurinn var spilaður í Alabama í Bandaríkjunum í nótt. Valentín Barkó sem spilar með Strasbourg skoraði fyrsta markið á 8. mínútu skömmu eftir að litlu mátti munna að Mikael Ellertsson skoraði fyrir Ísland eftir góða sendingu frá Alberti Guðmundssyni. Lionel Messi gerði annað markið úr vítaspyrnu á 72. mínútu, 2 mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður. Litlu munaði að Aron Gunnarsson minkaði munin eftir sendingu frá Gylfa Sigurðssyni á 85. mínútu, en þessi stað skoraði Thiago Almada fyrir Argentínu þegar 4 mínútur lifði af venjulegum leiktíma. Skömmu fyrir leikslok skaut framherinn Daniel Guðjónsson framhjá marki Argentínu. Liðin gerðu jafntefli í síðasta leik sínum á heimsmeistaramótinu árið 2018 þegar Hannes Halldórsson varði vítaspyrnu frá Messi. Íranser gerði eldflaug árásir á bandarískar herstöðvar í Jórdaníu og Bahrein í morgun. Í hefndarskyni fyrir árásir bandaríkjahers á hernaðarleg skotmörki Íran sem voru til að refsa fyrir að bandarísk herþyrla var skotið niður yfir Hormúsundi. Hermála yfirvöldi í Jórdaníu segjast hafa grandað 5 eldflaugum frá Íran og að hvorki hefur orðið mann né eignatjón. Þetta eru hörðustu átök milli Írans og bandaríkjana frá því vopnahlé komst á 8. apríl og hafa vakið efa sem drum að frekari viðræður sé á lokametrónum líkt og Donald Trump forseti hefur haldið fram. Bandaríkjaher tilkynnti nótt að aðgerðum gegn Íran væri lokið. Íranskir ráðamenn segja Persaflóa ríki ber ábyrgð á að halda aftur af atlögum bandaríkjamanna og Ísraela. Og meira af stríðum, Úkraínu her gerði dróna árás á nokkur iðnaðarsvæði í Rússlandi í nótt, meðal annars í Samara héraði og Vladimir, sem rétt austan við höfuðborgina Moskvu. Lofthelgin yfir Samara hefur verið lokað en þar meðal annars að finna höfuðstöðvar rússneskra bílaframleiðenda, miðstöð geimvísinda og mikinn olíu og efna iðnað. Ekki hafa borist fréttir af manntjóni. Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna sakar lögreglusveitir og vígamenn Hamas hreyfingarinnar að hafa framið stríðsglæpi gegn eigin fólki, palestínumönnum á Gaza. Þeir hafi misþyrmt, limlest og drepið 200 manns meðan á stríðinu við Ísrael stóð. Þetta kemur fram í nýri skýrslu stofnunarinnar sem birt var í gær. Sameinuðu þjóðirnar segjast hafa rannsakað á 300 slík mál og yfir 100 enduðu með drápi. Hamas eru sagður hafa með þessu vilja að skapa ótta og refsa fólki samkvæmt umfjöllun breska blaðsins The Guardian. Fréttir verða næst sagður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 13 metrar á sekundu á Fagurhólsmýri. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austan 4, skýjað, hiti 9 stig, loftrýstingur 1004 millibar stígandi, Seltjarnarnes, austan 4, hiti 10 stig, Gufuskálar, austan 3, hiti 8 stig, Stykkishólmur, suðaustan 1, allskýjað, hiti 8 stig, Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 2, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 9 stig, Patreksfjörður, norðaustan 4, hiti 10 stig, Bíldudalur, vest-suðvestan 1, hiti 8 stig. Bólungarvík, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Strömnesviti, aust-norðaustan 11, hiti 6 stig. Hortbjargsviti, aust-norðaustan 4, hiti 6 stig. Blönduós, aust-suðaustan 2, hiti 5 stig. Skagatá, austan 7, hiti 8 stig. Sauðanesviti, aust-norðaustan 5, hiti 8 stig. Akureyri, Vest-suðvestan 1, hiti 7 stig, Grímsey, austan 9, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, aust-suðaustan 7, hiti 8 stig, Húsavík, suðsuðaustan 1, hiti 9 stig, Rauðinúpur, aust-suðaustan 8, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, aust-suðaustan 3, hiti 5 stig, Bjarnarey, suðaustan 2, hiti 6 stig, Dalatangi, norðan 5, Súld, skyggni 100 metrar, Dálið til sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1007 millibar stígandi. Seley, norðaustan 7, hiti 5 stig, Vattarnes, norðaustan 2, hiti 6 stig, Campanes, norðaustan 4, hiti 5 stig. Papey, norðaustan 8, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, austnorðaustan 4, hiti 8 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 11, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, austan 11, hiti 10 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 12, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 5, hiti 8 stig. Grindavík, norðaustan 3, hiti 9 stig. Garðskagaviti, austnorðaustan 5, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 4, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. Skammt suður af Reykjanesi 1000 millibara lægð sem þokast suðaustur og grinnist. 300 km norðvestur af Bergen 992 millibara lægð sem þokast norðvestur, en 600 km suðsuðvestur af Hvarfi 989 millibara lægð á norðausturleið. 600 km norðvestur af Lofót 1016 millibara hæð á leið norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austlæg átt 5-13 metrar á sekundu en hægar undir kvöld. Austan og suðaustan 8-13 á morgun en lægir syðst annað kvöld. Faxaflóamið, norðlæg átt 3-10 en 8-13 norðan til í kvöld og nótt. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 á morgun hvassast sunnan til. Hægari austan til annað kvöld. Breiðafjörðarmið, norðaustan og austan 5-13 en hægar tíma í nótt. Vestfjörðamið, norðaustan 8-13 og þokubakkar en 10-15 annað kvöld. Norðvesturmið, norðaustan 8-13 og þokubakkar en lægir í nótt. Norðaustan 10-15 annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan 8-13 og rigning eða súld, lægir í nótt. Bætir í vind eftir hádegi á morgun, norðaustan 8-13 annað kvöld. Austurmið og austfjörðamið. Vaxandi norðvestanátt og rigning eða súld, 13-20 í kvöld. Norðlæg átt 5-13 á morgun. Suðausturmið. Austan og norðaustan 5-13, lægir sent í nótt. Austan og norðaustan 5-13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 8-13 en 10-15 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 8-13 en 10-18 í nótt og á morgun. Hægari annað kvöld. Norðurdjúp, norðlæg 8, 10-15, norðaustan 13-18 vestan til í nótt og á morgun en 8-15 eftir hádegi. Austurdjúp, norðlæg 8, 10-18 en hægari norðaustan til. Dregur úr vindi í kvöld, norðan 8-13 á morgun en sunnan 13-18 austan til, hægari annað kvöld. Færeyjadjúp, vestan og norðvestan 10-18 en hægari sunnan til. Norðvestan 5-13 vestan til á morgun en suðvestan 13-20 austan til, hægari annað kvöld. Suðausturdjúp, vestan og suðvestan 8-13 sunnan til, annars mun hægari. Sunnan og suðaustan 5-13 á morgun en snýst í suðvestlæga átt með deginum. Suðurdjúp, norðlæg eða breytilega átt 3-10 en vaxandi austan og suðaustan átt fram eftir degi. 8-15 í kvöld og nótt, hægari sunnan til á morgun, sunnan og suðaustan 5-13 annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðaustan og austan 10-18 hvassast suðvestan til en hægari austan til fram á kvöld. Norðaustan 10-18 á morgun en mun hægari suðaustast og síðar austan til. Næst verða við fregnir lasna frá viðstofu klukkan 3:00 yfir 10. Verið í sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér varst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskinni.
2: Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Éta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Utanríkisráðuneyti Írans segir nágranna ríkin við Persaflóa bera lagalega og siðferðilega ábyrgð á því að komi veg fyrir atlögur herja Bandaríkjanna og Ísraelshers. Þau megi ekki skipuleggja það að með að gera árásir á Íran. Þetta er ekki síst við ríkin við suðurströnd Flóans. Bandaríkja hergerði gert kvöld og nótt árásir og hernaðlega innviði í Íran sem svarað var með eldflög árásum og herstöðar í Jórdaní og Bahrein. Hernaðar yfirvöld í Kuveit segist hafa grandað minnst 5 eldflögum frá Íran. Bandaríkja herkvæðst í bili að meistakosti hættur árásum á Íran. Eldhúsdags umræður verða á alþingi í kvöld venju samkvæmt á síðustu dögum þingsins. Þá ræða þingmennum framvindu þingstarfa, stefnu ríkisstjórnarinnar og fjármál svo eitthvað sé nefnt. Þingflokks formenn af að síðustu daga reynt að komast að samkomulagi þinglok og markmiðið að síðasti starfsdagur þingsins verði á föstudag. Þótt enn eigi eftir að afgreiða nokkur mál og ræða fjármála áætlun í síðar umferð þykir ekki ólíklegt að unnt verða ljúka störfum þá en líklegt þykir að nokkra daga þurfi til viðbótar. Eldhúsdagur var samkvæmt fornu máli nýttur til að gera hreint í eldhúsi og öðrum vistarverum og gangar á ýmsu sem legið hafði á hakanum. Mjög ölvaður maður var handtekinn í gærkvöld eða nótt og vistaður í fangaklefa grunaður líkamsárás. Þetta kemur fram í morgunpósti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu án þess að frekari málavextir séu tíundaðir. Auk þessa voru tveir handteknir fyrir innbroti í miðborg Reykjavíkur og leist úr ágreiningu veitingastaðar við ölvaða gesti sem ekki gátu borgað fyrir matsinn. Íslenska karla landsliðið tapaði 3-0 fyrir því argentínska í vináttu landsleik í fótbolta sem háður var í Bandaríkjunum í nótt. Þetta var síðasti leikur heimsmeistaranna fyrir heimsmeistaramótið sem hefst á morgun. Lionel Messi kom inn á sem varamaður og skoraði mark úr víti skömmu síðar. Íslenska liðið áttu nokkur góð færi gegn fyrnasterku liði Argentínu. Og meira fótbolta. Linda Líf Boama skoraði sitt fyrsta landslíðsmark í 6-1 tapi íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta fyrir heimsmeisturum Spánar á Laugardalsvelli í gærkvöld. Leikurinn var svo síðast í undankeppni HM 2027. Spánn fer beint á mótið og Ísland fer í umspil sæti. Og þá að veðrið. Norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekund og víða líkur á skúrum en hægari suðvestanlands. Hiti 8-16 stig en hvessir síðdegis og kólnar á norðaustur og austurlandi með rigningu eða skuld. Hægari seint í kvöld og næstu nótt. Víða bjart á morgun í norðaustan 5-13. Rigning með köflum eða skúri síðdegis og skuld norðan austanlands annað kvöld og það hlýnar heldur. Fréttir næst í útvarpi klukkan 7. Fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alvöru mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega læri ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur, 10. júní, klukkan 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran í nótt sem svöruðu með eldflauga árásum á bandarískar bækistöðvar í nágrannaríkjunum.
1: Þetta eru hörðustu átök milli Írans og Bandaríkjanna frá því vopnahlé komst á 8. apríl og hafa vakið ef að sem drumað frekari viðræður sé á loka metrunum líkt og Donald Trump forseti hefur haldið fram. Írans her gerði eldflauga árásir og bandarískar herstöðar í Jórdaníu og Bahrein í morgun í hefndarskyni fyrir árásir bandaríkja hers á hernaðarleg skotmörk í Íran sem voru til að refsa fyrir að bandarísk herþyrla var skotin niður yfir Hormúsundi. Miðstjórn bandaríkja hers í Miðausturlöndum greindi frá þessi færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði orustu þótur, flug og sjóhers hafa gert nákvæmnis árásir á loftvarnakerfi Írana. Stjórnstöð var á jörðu niðri og ratsjárstöð var við Hormúsund. Hermála yfirvöld í Jórdaníu segist hafa grandað 5 eldflugum frá Íran og að hvorki hafi orðið mann né eignatjón. Hernaði yfirvöld í Kuveit segja í færslu á X að loftvarnakerfi landsins hafi brugðist við fjandsamlegum árásum úr lofti í samræmi við viðurkenndar verklagsreglur eins og það orðað. Upprunu árásana ekki tilgreindur sérstaklega.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Eldhúsdags umræður verða á Alþingi í kvöld, venju samkvæmt á síðustu dögum þingsins. Þá ræða þingmenn framvindu þingstarfa, stefnu ríkisstjórnarinnar og fjármál, svo eitthvað sé nefnt. Þingflokks formenn hafa síðustu daga reynt að komast að samkomulagi þinglok og markmiðið að síðasti starfsdagur þingsins verði á föstudag. Þótt enni eftir að afgreiða nokkur mál og ræða fjármála áætlun í síðari umferð, þykir ekki ólíklegt að undverði að ljúka störfum þá en viðbúið þykir að nokkra daga þurfi til viðbótar. Eldhúsdagur var samkvæmt fornumáli nýttur til að gera hreint í eldhúsi og öðrum vistarverum og ganga frá ýmsu sem legið hafði á hakanum. Íslenska karlalandsliðið tapaði 3-0 fyrir því argentínska í vináttu landsleik í fótbolta í Bandaríkjunum í nótt. Þetta var síðasti leikur heimsmeistaranna fyrir heimsmeistaramótið sem hefst á morgun. Lionel Messi kom inn á sem varamaður og skoraði mark úr víti skömmu síðar. Íslenska liðið átti nokkur góð færi gegn fyrna sterku liði Argentínu. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpið heilsars, það er komin 10. júní og það eru allir Fannar Þráin Steinsson og Gunnar Dís sem ætla að vera hérna til klukkan 9 venju.
3: Já.
2: Og við ætlum að bjóða upp á alls konar hérna á eftir.
3: Já, við ætlum að fara víða möll.
2: Já, ég var nú bara að heyra þessa fréttir, manstu þau vorum að tala hvað ég ætla að vaka til leiknum.
3: Já.
2: Gerða ekki.
3: Við gerða það ekki.
2: Nei, og bara heyra þessa fréttir núna, við höfum ekki alveg kannski, en þetta auðvitað Argentína.
3: Já, 3-0, þetta sko, já.
2: Er þetta vonbriðin?
4: Það bara fyrir heimsmeisturum,
3: nei. Ég get ekki sagt að maður hafi verið svona mikla væntingar, en Messi skoraði þetta, þetta úr víti.
2: Já.
3: Og, já.
2: Að vantaði þarna eitt ekki Hannes, já, til þess að verja ramman, sko, það að segja fyrir Messi.
3: Já.
2: En við auðvitað með frábara markmann, það ekki það.
3: Það var svolítið verið að fara illa með okkur í fótbolta í nóttu gær af stórþjóðum.
2: Já.
3: Það sem stelpurinn töpuð fyrir Spáni.
2: Já, sáleikur var á heima á mér og það var orðið sárt.
3: Já, einmitt, 6-1.
2: Er það ekki eftirlega bara nota það orð?
3: Jú, erfitt að horfa upp á svona stór töp.
2: Já, og því maður líka heldur, er svo innilega með stelpunum og svona, þannig að þetta var orðið pínu erfitt. Ég var farin að skýla mér aðeins á bakvið að ég væri inn í eldhúsu elda.
3: Jú, meina það, var svona að horfa frá?
2: Já.
3: Frá þessu einmitt, já.
2: Og svo þegar ég svona rælti mér alltaf annars lagið inn í stofu þá var markatalastundi búin að breytast og þetta var svona bara pínusort.
3: Já.
2: Ég gat gripið í kjúklingin, þannig þetta var allt í lagi.
3: Og svo erum við að ræða þetta. Nú erum við að ræða sko um Argentínum Ísland og Íslands Spán.
2: Já.
3: Á deginum sem engin annar en Heimir Hallgrímsson á Amali.
2: Nei, vá. Það er stórt, sko.
3: Þetta er svolítið merkilegt.
2: Þetta er bara mjög stórt. Hvað er hann heimi minn orðinn gamall?
3: Hann er fæddur 67.
2: Já.
3: Þannig að hann var bara næsta ári stór ammali.
2: Það var bara stór ammali hjá kallinum.
3: Já.
2: Hvað hann geri?
3: Ég hugsa hann fari, hann heldur upp á það í eigum, það lítur að vera.
2: Já, ætli verði írst þema, ætli hann taki Jamaica þema, hvort ætli hann geri?
3: Nei, kannski eitthvað svona tannlækninga þema, þú veist, svona halda þetta í ykkur svona hvítri, svona sterilli stofu.
2: Já.
3: Þú veist.
2: Ég veit ekki, nei, en það, ég sé sko, hann heldur út í eigum, það eru örugt.
3: Já, já.
2: Já.
3: En já,
2: hann lítur að vera með Guinness og dælu samt eða ekki?
3: Já, heldur að vera með svona tilvísanir í svona hérna ýmsu þjóðu sem hann hefur leitt. Þannig verður svona jafnvelis eins og hérna svona jerky kjúklingur hérna Jamaica svona grillaði kjúklingur.
2: Já, já, ég myndi halda það.
3: Já, Guinness íska svo eitthvað svona íslenskt
4: skólskálinn hérna á tannlæknum.
2: Já.
4: Það kemur snass úr henni.
3: Já.
4: Setum lítið boll undir snass. Það finnst það vondur og mútið spýta.
3: Já, nákvæmlega.
2: Þetta hefur vatni frábær hugmynd.
4: Já, ég myndi gera þetta svona.
2: Já.
3: Stólarnir allir með svona rafbúnaði.
4: Já, getur hallaðir aftur.
3: Já.
2: Ég mæli með að heyri í þránni, hann með góðar hugmyndir hérna hvernig er þetta að gera þetta skemmtilegt.
3: Já, en styttist í þetta, það að gera að fara skipuleika líka.
2: Já.
3: Það stóra ammælið.
2: Já, fyrir svona ammælisbönd, þá eitt ár stuttur tími, sko.
3: Já.
2: En sko, við ætlum aðeins samt að fjalla þó sem ekkert endilega fara alveg, efni þáttur alveg strax, við ætlum að fjalla samt aðeins fótbolta í dag.
3: Já, auðvitað, ég meina HM bara að hefjast, það bara á morgun.
2: Það bara á morgun og spennan slík.
3: Já, hún það og móti auðvitað haldið í, sko, ferir fram í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó, sem að því svona óhjákvæmilega að fyrir okkur að þessum hluta jarðarinnar að það verður einhverju leikir á svolítið skriftum tímum.
2: Já, já.
3: Ekki það, við erum búin að fara yfir það hér að það er auðvitað þessu stilt þannig að svona það reynt að sjá þetta þessi festin á að njóta en þetta ekki alveg bara á bandarískum tímum þú veist þessum hefðbundu bandarískum eins og NBA-deildin sem alltaf á nóttinni heldur eru leikir, eru við á sko, við erum á tímabelti sem mjög hendugt við fáum leiki á mjög góðum tímum
2: Já.
3: Þetta búið að fara yfir hér en það verða leikir á nóttinni Og við erum að fá til okkar manninn sem er að fara að lýsa þessum leikjum, Nátthrafn Ríkisútarsins.
2: Já, hann er Nátthrafn Ríkisútarsins, sko, á háan.
3: Já,
4: hann fekk stuta stróið.
2: Já,
3: sko, ég myndi segja að þetta væri bara svona ákveðið tækifæri. Þú veist, eigna er eitthvað, en skulum rómsleg sem hefur sko lýst leikjum bara, ég held að þessi búin að fara allar hringin.
2: Á öllum stöðum.
3: Já, nema hér.
2: Já.
3: Og hann sé hreinni bara svolítið að loka hringnum með því að koma hingað. Og hann auðvitað líka þeir sem að hlusta á svona fótboltahlaðvörp og annað þeir þekkja nú röddun í Gunnari sko og þarna skemmtilega lýsandi og hann ætlar að eigna sér þetta og koma til okkur og við þurfum aðeins að ræða við þetta hvernig þetta leggst í hann að taka svolítið sumar í þetta hluta sumarsins
2: Þetta er auðvitað sumarfrís mánuðurinn sem hann ætlar að snúa sólarhingu við
3: Verður hér á göngunum á nóttunni
2: En það er bjart allan sólarhingi þannig að þetta er kannski mun hann finna minnst fyrir þessu
3: Já, þetta er áhugavert að ef þú ætlar að snúa sólarhingu við þá er fínt að gera það bara í sko júlí júní og júlí.
2: Já,
3: og
2: kannski bara best að gera það.
4: En hvað, klukkan, hvað eru sér nættuleikir?
3: Sko, hann þarf bara að sögu það og hann að, svona nákvæmlega hvernig þetta er. Ég veit ekki nákvæmlega klukkan hvað þessi leikir eru, en hann fer yfir þetta með okkur og sko, við ætlum að hafa aðeins meira sport í dag, verðan þess að auðvitað komi ljós núna bara helgina að Gunnlaugur Árni Sveinsson er að fara að keppa á US Open í golfi.
2: Já.
3: En ungi, sko, ég ætla ekki að segja, sko, efnileg kylfingur, hann er bara fáránlega góður.
2: Hann hlýtur að vera fáránlega góður eða út komin á US Open.
3: Já, já.
2: Það er ekkit nema bestu kylfingar heims, myndi ég reikna með.
3: Þetta er, sko, ótrúlega skemmtilegt og þetta er að hana, fara fram bara hann að þetta er bara í næstu viku þetta er þar næstu helgi ekki núna helgina heldur helgi næstu viku sem þetta mót fyrir fram þessi móti alltaf frá 50 dag fram á sunnudag fárna fyrir þetta spennandi að fylgjast með þessu
2: Já.
3: Og þurfum við ekki að fá okkur til að svona, setja þetta þessi samingi
2: Jú, við ætlum að fá til okkar Margeir Viljámsson sem sérstakur golfsérfræðingur Morgunútarsins og hann ætlar eins og þú segir að setja þetta magna árangur í samingi ætlum að tala hann Gunnlaug Árna og US Open eða opna bandaríska
3: Já, árangur í íslenska kylfinga þetta er,
2: Já.
3: Hann er fyrsti karlinn sem að kemst þetta mót
2: Hugsaðu þér, allir, svo maður bara berjast við að reyna sko, lækka fórkvæðu forgjöfuna sína eitthvað úr bara 54
3: já.
2: Og bara halda rétt á kylfu og þannig maður á US Open
3: Já, þetta er mjög spennandi en svo eru þetta annað mál sem er okkur hjartasmál við lofum rauninni þessar umfyllun fyrir vikunni
2: Já, við byrjuðum mánudaginn með trukki og vorum svona velta fyrir okkur Nú tími nestisins þó að sko skólarnir séu búnir
3: Já.
2: Þá eða að klárast skólaslit víða í dag og svona þá sko þá þarf að útbúa nestisboks fyrir öll sumarnámskeiðin sem börnin að fara á.
3: Já, og stundum ekki bara eitt og stundum ekki bara tvö heldur, jafnvel kannski þrjú nestisboks.
2: Já, hann perlaði bara sviti af efri vörun á þér þegar þú fórst að pæla þess í því að þú ættir eftir að fara nesta í allt sumar og þú þurftir að hafa þetta holt og gott.
3: Já.
2: Og þetta verður mörg boks á dag.
3: Já, það er sko, það er morgumatur.
2: Já.
3: Það er hádegismatur og það er síðdegis hressing.
4: Er þetta ekki bara þrjár samlokur? Hvað? Bara rækju fyrir hátíð, túnfiski hátíðin og ákjöld eftir hátíð?
3: Ef lífið væri svona einfaldráin.
2: Og svo þetta líka pín flókistrákar af því að þessi börn að fara eitthvað og það kannski ekki kælir, þannig að þetta má ekki kannski vera mikið eitthvað...
3: Nei, það bara hugsa verið þessu.
2: Mjólkur, prótein, þetta er mjög flókið.
4: Nei, samloka. Nei, svo setur eitthvað ást og skingu og græðmeti og sósu og bara eitthvað
3: Þráir þetta semst að fara í þetta með okkur eftir
2: Já
4: Ég gerði þetta í mörg ár maður Svo lítið við bara stundum að pening
2: Já
4: Rettið ykkur Fær bara hlaup út í sjoppu
2: Þráir sko og stelpur þarna stráir lifa góðu lífi
4: Já Það kunna sko að bjarga sér Not
3: En við ætlum að fá til okkar sko áhrifavaldin Hörpilind Hjálmarsdóttir til að gefa góra og sko Gunnar, við erum orðin hérna, sko, rödd Akureyrar.
2: Já, við erum bara mjög háði að heyra í fólki fyrir norðan.
3: Já, og Harpa þar og ætlar að vera eins og mörg önnur undarfæri að vera í hljóðstofu okkar á Akureyri.
2: Já, Rúvak.
3: Sko, við erum eiginlega bara, þátturinn eiginlega orðin bara svona samtengdur Akureyri.
2: Já, ég fer að renna norðubráðum og bara kíkja með pappa og senda út það, en þetta gengur ekkit lengur, sko.
3: Nei, bara færa okkur norður.
2: Færum okkur norður í sumar.
3: En þetta verður svona áhorfum, ætlar bara fara yfir svona hvernig við getum bara svona komið góðar hugmyndir mm-hmm. það sé alltaf gott að komið góðar hugmyndir inn í þetta, en þess að við vitum alveg hvernig þetta og erum það líka í svona næstis málum
2: Já, en við ætlum að byrja á að ræða skiptiskjól og ég ætla ekki að segja neitt meir það fyrir en eftir eitt lag eða svo

0: þurfum ekki neitt en stundu þurfum við samt einhverja hluti og stundu þurfum við líka að losa okkur við hluti
1: Já og það alltaf að finna nýja leiði til að svona gera allt líf okkar svona aðeins umhverfisvænna
0: Já, ringrásar hagkerfið, heitir það ekki bara það
1: Jú,
0: Já.
1: Og nú verður að leggja loka hönd á sem sagt, skiptiskjól svo kallað, á þremu stöðum í borginni mm-hmm. og skiptiskjól er vettvangur fyrir íbúa til að skiptast á nytjahlutum og emitt styrkja ringrásar hagkerfið þitt kunna.
0: Já, ég var bara keyra niður réttarhaldsveg bara núna emitt í vikubyrjun
1: Já.
0: Teki bara eftir einhverju skýli og soga við
1: Já.
0: Hvað þetta? Þetta leit mjög vel út
1: Já.
0: Og þetta vakti athygli mína.
1: Og var komið dót inn í það?
0: Já, ég sá bara, ég sem sagt fór ekki alveg upp að því mér sýndist vera kertarsjakar og eitthvað inni, svona bara voða vel út
1: Já.
0: Og ég segi bara fyrir það bara eitthvað skýli þetta sem svo strætskýli en kertastekri
1: Við þurfum að fræðast þannig með þetta og Guðmundur B. Friðriksson sem skrifstofustjóri skrifstofu umhverfis gæða hjá Reykjavík, hann komin til okkur, veltu velkomin
2: Takk fyrir
1: Geturðu sagt okkur aðeins frá skipti skjólum?
2: Já Þetta einn erlendi fyrirmynd við hérna séð þetta hjá nokkur sveitafélögum í Danmörku sem kallað þetta Bittebox
1: já.
2: Bittebox já. Og hérna við fórum svona að skoða á síðustu ári prófuðum þetta fyrst þá voru þá með eitt af sem við köllum skiptiskjól íslensku
1: við sundlaugavegin
2: að hérna við ákvaðum að prófa þetta og voru svona að skoða hvort við getum flutt inn eitt svona Bittebox og hvað það myndi kosta svona við áttum líka gömlu strætiskýli.
1: Nákvæmlega.
2: Þau nýtast vel í þetta. Þannig að við hérna tókum eitt gíli og hérna máluðum það og settum panelíða og hillur og hérna settum upp þarna á sundlaugavegin við lögataslaugina.
1: Já.
2: Við erum að reyna að staðsetja þetta við grendastöðna og fólk viti hvar þetta er. Og þessu var bara mjög vel tekið.
1: Þannig að fólk getur bara komið með dót sem er hægt að nota það. Hvað sem er, eða það passar inn í bóksið eða eitthvað?
2: Já, við sko, þetta er svona, skiptiskjóla ekki stórt.
1: Nei.
2: Þannig að það er svona þessi minni nýtja hlutir.
1: Það er ekki komið þóttavel.
2: Þú kemur ekki með þóttavel en það í skápin, sko.
1: Nei.
2: Þannig að minni hlutir og það sem þú telur bara að geti nýstöðrum er heilt og hérna, heldur að aðri geti notað, endur notkun. Hvað er með það í skiptiskjólið og svo eftir við finnur eitthvað sem að nýtist þér.
1: Já, getur tekið eitthvað með þetta baka líka.
2: Já. Já.
3: Hverslans mun eru það að stíla á? Er þetta, getur maður að koma með bækur? Eða, þú veist, gömul heimilistæki, lítil, raftæki? Eða Já. Bara borðbúnað, glös?
2: Akkurat, allt þetta. Allt sem að spil... Bústlið, ekki að það vantar eitt bústlið það er vantar í það þá er svolítið leilt að bústla og finn ekki síðast til hlutin farum það að freka með sko, það sem er ekki heilt, það förum bara með á endurvinnslutöðun og það fer í endurvinnslu en ef að þetta er heilir hlutir sem aðri getur notað komdu með þá
0: Já.
2: Og hérna við viljum sko, bókum og fatnað viljum við svona halda þess vegna hefur við svona mertög ekki bækur, ekki textil því annars bara fyllist þetta því það er mikið sem fellur til af textil og
1: Já.
0: Sko ég sá inn á hverfisíðinu minni að þar var komin auðlýsing og þá varum við bara heyrðu, bara geggjaði bakpokar og eitthvað svona var manneski að fara og skilji eftir ísvél var meðal annars, ég hugsaði ísvél það ísvél í skiptiskilinu pæli hvað eru margar sem langar í ísvél
1: og þú varst að, eða ekki?
0: Nei, ég stökk ekki en þetta er frábært
1: en þetta er líka mjög snið þannig að sko, það er að fellur til ímislegt á heimilinu og stundum er það þannig að það er sko það er meira vesen að

0: mikilvægt að koma því að ganga vel það.
1: Já.
0: Það miklu skemmtilega að koma í skiptiskjól sem allir raða í heillur og snyrtilegt.
2: Já, hvernig þetta gengið til þessu sundlöfin að svona að hafa þetta snyrtilegt?
0: Sko, við fylgjumst vel með því og tökum til og ef það eru ónýtir hluti þá hendum við þeim en við svona byggjum íbúum að bara ganga vel og koma bara með heillega hluti, raði heillurnar, ekki skilja þetta eftir á jörðinni í poka, þá fer einhver að tæti í pokanum og það fer bara út allt sko.
2: Já, ekki bara henda einhver inn.
0: Nei,
2: já.
0: Setja þetta í heillurna og sko, þið kannast við fríbúðun okkar upp í Gerðubergi eða ekki.
1: Jó.
0: Að hérna, þar svona erum við svo heppin að þar eru íbúar sem að hérna, eldri borgar sem koma í Gerðuberg, þeim finnst gaman að hérna, halda búðinu við.
1: Já,
2: einmitt.
0: Þannig að ef er einhver sem að finnst gaman að halda skiptiskjólu við, þá bara fagnum við því.
2: Dunda sig við þetta, maður sé líka eins og ég sé bara að poppar upp hjá mér með hérna, frískápin, eða frískápa, að þegar sem fólk er að skildi mat í sérstökum ískápum og þá er líka fólk sem að finna til ábyrða til þess að halda því góð og er að svona, já, hreinu og er að, það eru ábendingar, herru, við skulum ekki koma svona mati, þetta hendar ekki og ég þreif hann í dag og eitthvað svona, það eru fólk að taka þetta að sér, sko.
1: Mm-hmm,
2: það er svona skemmtilega, svona fallegt, samfélagslegt.
1: Verkefni.
2: Já.
1: En já. Sko, ok, þannig að það komið, þið byrjið þarna í Laugardalnum og núna, hvað, er komið hvað, tveið upp og þrjú?
0: Já, tveið upp út. Við hérna settum eitt upp við Eiríksgötu aftan við hérna Hallgrímskirkju, sem er endastöðuna þar, og eitt sem þú nefndir við Sogavegin, endastöðuna þar. Og við prófum þetta í sumar, sjáum hvernig þetta reynist.
2: Já, og ef þetta gengur vel, þá var aldrei veitun nema að setja nýta fleiri gömul strætaskil í þetta.
0: Já, en fjölgi bara.
2: Já, ég veit.
0: Og svo líka nágrannasveitafélög okkar hafa sýnt þessu áhuga, það getur vel verið að við sjáum þetta koma upp í Kópavogi og Hafnarfjörð og Garðabæ.
1: Já.
0: Það verður svona partur af þessu heyrðukerfi sem eru að samræmi.
2: Hver komið nafni? Það, maður sé sko, sem býttu bóks í Danmörku að hann að við viljum ekki vera sko minni menn og við viljum stuðla líka sko, eins og Daninn sko, skipt í skjól. Þetta hentar vel. Þetta, var þetta tilbærin og skustur Reykjavíkurborgar eða var hringt í Bravaldimar til að þetta þessu?
0: Þetta var til inn á hérna... sviðinu hjá okkur, umhversu skipulagsviði, við fórum bara í nafna samkeppni með all starfsmanna og nýtjamunur í verðlaun.
2: Ok.
0: Það kom alls konar, hefur myndið sko, náttúrulega við erum í strætó skýli, þannig að skipti skýli kom líka og fleira, en skipti skjól þótti fólki.
1: Það er eitthvað svo fallegt.
2: Já, skjól er svona, þetta er fallegt, þetta er svona líka þegar verkefni er að með svona samfélagslegt, sko, að þá hann að þetta er fallegt, sko.
1: Já, mjög svo og bara mjög gott á skildur af að gefa þetta tíma guðum til að koma þetta til okkur ræði þetta, því að ég sá líka inn á nágranna síðunni minni, hverfi síðunni minni, að fólk var svona bara klóra sér hans í haustnum, hvað er þetta, hvernig á að ganga þetta og svo framvegist
2: þannig. Og bara hvaðan kemur þetta, þannig að við vitum að þetta borgin sem með þetta og við má ganga vel þetta.
1: Ganga vel með þetta og þetta er hjá einmitt grendarstöðunum, þannig að þú ert að fara með einhvern auka pappa og dót þá getur þú farið með það sem er heillegt og flott þarna.
2: Já.
1: Æðislegt, Guðmundur B. Friðriksson skrifstofustjóri skrifstofu umhverfis gæða hjá Reykjavík, við vonum að Reykvíkingar taki vel í þetta og gangi bara vel þannig að komi upp fleiri skiptiskjól.
0: Takk ykkur, gott að fá að koma að ræða þetta.
2: Takk.

0: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ertu fyrir austan eða suðaustan, rúntaðu á safn, gamla búð menningarhús á höfn í Hornafirði, sjóminjasafn Austurlands Eskifirði og minjasafnið á Bustarfelli Vopnafirði. Nýtt tölublað komið út, sportveiðiblaðið. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðu ábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
6: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
8: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Írans hergerði eldflauga árásir á bandarískar herstöðvar í þremur ríkjum við Persaflóa í nótt í hefndarskyni fyrir atlögur bandaríkjana. Íranar, segja ríkin, þurfa að bera lagara og siðferðislega ábyrgð á árásum bandaríkjana og Ísraels. Framkvæmdastjóri Þroskahjálpar fagnar því að heimild til að beina kvörtun vegna brota á réttindum fatlaðs fólks til eftirlitsnefndar Sameinuðu þjóðanna hafi verið fullgild á Íslandi. Skrefið auki réttarvernd fatlaðs fólks. Eldhúsdagsumræður á Alþingi í kvöld stemtir að því að ljúka þingstörfum á föstudag en á eftir að afgreiða nokkur mál og ræða fjármála áætlun í síðari umferð. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
9: Góðan daginn.
10: Morgun útvarpið
9: á Rás 2.
11: Já, morgun útvarpið, býðu góðan dag ef að þú varst að rifa augun klukkan 29 mínútur í 8 og það eru þetta hálfgett fótbolta æði að grípa heimsbyggðina núna.
12: Já, þetta alltaf hefjast. HM bara fara stað á morgun.
11: Já, það eru þetta búið að vera skjálfti svona svolítið. Ég var að lesa hátt miðaverð í gær og hafði verið að banna dómurum að koma til landsins og það alls konar svona skandalar hérna í gangi.
12: Má vissalega, sko, ef þetta halda móti í Bandaríkjunum á meðan Trumpi forseti, má vissalega yrði eitthvað.
11: Já,
12: það er alveg búið að gerast.
11: Já, en það sem eitt sem alveg öruggt að leikur verður alltaf leikur og það verður alltaf gaman að fylgjast með því og það sem líka alveg öruggt að hér á RÚV þá verða sýndið þessi leikir og það verða frábæri lýsar.
12: Já, og sko, það mótið þetta haldi í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada sem því að það munu einhverju leikir fara fram á tíma sem að kannski, það ekkert allir endilega vanir að horfa á fótbolta á þessum tímum. Þetta kannski meira vanir að horfa á körfubolta á þessum tímum og það bara þannig.
11: Og Super Bowl?
12: Já, og við skálinn sjálfnarlega og við erum búin að fá til okkar en Gunnar Ormslef sem að verður sko nátt hrafn HM í fótbolta. Ertu velkomin Gunnar?
13: Já, takk fyrir það.
12: Þú ert að fara bara að vaka nóttinni og lýsa fótbolta.
13: Það verður svolítið staðan næstu, hvað, 5-6 vikurnar eða hvað þetta sko, langt fram á sumar nætur.
11: Já, sko, þetta var svona það sem við fórum að velta fyrir okkur, hver ætlar að taka þetta á kassan?
12: Já.
11: Og það er þú?
13: Já. Ekki öllu óvanur, þú myndist á Super Bowl, Gunna, og hérna, ég nú tekið það undanfærin ár, þannig að varur einhverja smá reynslu að vera að vaka fram á nettur og
11: lýsa.
12: Já, þú þekkir að svona, en þú ert alveg sko, þetta er ákveð tíðanbíl, þú ert að fara að snúa sólarinnu við bara svolítið í lengri tíma.
13: Já, það stefnir allt í það, ég held ég get ekki haldið einhverju eðlilegri rútínu sko í millitíðinni.
12: Nákvæmlega, og hvenar sko, hvenar fara þessi leiki fram sem að verða, svona þessi nætuleikir, eru þeir alltaf á sama tíma eða verða þeir á ákveðum mörgum tíma yfir nætunar?
13: Þetta er svolítið allir gangur á þessu, sko, ég nú búin að fá leikplanum mitt yfir næstu þessu, ég segi, 5-6 vikurnar og þetta er svona bilinu 12-4.
12: Já.
13: Ég held að síðustu leikinir eða fyrstu leikinir, hvað fyrir því hvernig þú lítur á það,
12: Já.
13: Síðu klukkan 4 á nóttinni.
11: Þannig að þetta er allir gangur svo segi hvort þú ert að byrja að lýsa klukkan 12 eða byrja að lýsa klukkan 4.
13: Já.
11: Vá, þetta er rosalegt.
12: Já.
11: En sko, það fullt af fólki sem að mun einmitt vera það sjúkt að það mun vaka þetta og horfa á þessa leiki. Því þetta er alveg mikilvæg leikir, allir leikir.
13: Já, já, þú veist, það verða alls konar, þú veist, sögulínur í þessu, það eru fjóri nýlegar á mótinu sem að, hérna, sem eru að koma inn, sem að, þú veist, það verða alltaf óvænt úrslit.
11: Mm-hmm.
13: Það er alltaf skemmtileg, hérna, skemmtileg úrslit hér og þar og, þú veist, ok, spennandi leikir fyrst, ekkit endilega, En það fyrir eftir bara þú getur hort fagurfræðin í þessu sko. Þú eru að finna fegurðina í leikjunum.
11: Er það til dæmis eins og þú ert að tala um einhverju nýliðar sem er að fara að keppa á nóttunni sem er mikil fagurfræði að fylgjast með?
13: Já, það þú spyrir mig allavega.
11: Já,
13: þú
11: veist, getur þetta ekki dæmi?
13: Ég get alveg fundið eitthvað dæmi, þetta sko, einhver staðar, maður sjá.
11: Hann fari í leikjaplanin.
13: Já, já, hérna klukkan 1 á, hvað, 15. júní,
11: sérst,
13: eitthvað spytið hvað þessi, 15. júni Íran Nýja Sjáland, klugan 1 Þú veist verið þá sem að vilja vaka aðeins
12: Nákvæmlega
13: Það var Íran Nýja Sjáland, kannski ekkit stór leikur á sko fótbolta sviðinu, getur við sagt
11: Nei
13: En þannig erum við með stríðshrjáða þjóð, segi ég
11: Já, sem að færi ekki einu sinni að fá stuðningsmenn sína til landsins með að við nýjustu fréttir
13: Nei, nei, og þeir eru búin að flytja búði sína til Mexiko og svona þar hana, við erum ekki að fóruð ykkur stríðsaka En allavega, það hérna, henda þeim ekki vel að þessi í Bandaríkunum Íra Nýja Sjálfan, klá neitt, það er svona leiku sem að, þú veist, þú voru að finna fegurðina þar
12: sko. Já, það heldur betur að tala söguþræði þú veist, að Íran sé bara svo mótið að magna dæmi, sko
13: já, já.
12: Og það var alveg að vera að velta fyrir sér bara fyrir 2 mánuðum, bara mæta þeir bara til leiks.
11: Akkurat.
12: Þannig að þetta er alveg, eiginlega, sko, alveg ótrúlega dæmi og sko, bara fordæma laust og hann að og eru hann að, hver er fyrsti leikur sem þú lýsir?
13: Suður Kórea Tékkland,
12: hún
13: á að fara nótt föstudags, klukkan 1
12: það...
13: í annars klukkan 2
11: Það er til dæmis bara spennandi
13: Já, já, þú veist, það eru sögur ísöldum að tekka náttúrulega komið upp fyrir það að Danir komast á hérna hám
12: Já.
13: Og í vítaspyndu keppni núna í hérna, umspilinu fyrir einhverjum 2 mánuð
12: Við þökkum kærlega fyrir það
13: Já, já, við gerum það, fyrst sinn sér 2014 sem að Danmörk fyrir ekki á háum og hérna, tekkar að gera því fyrsta sinn síðan ég man ekki hvenær 20-30 ári
11: Þannig að þeir eru bara miklu örlega valdar
13: Það eru það,
11: Já.
13: Og þú veist, ég meina, þú veist, stemmingin í því, við munum þetta öll frá 2016 og 2018 og Íslendingar, skilur, nú fá tekkar að flikkjast í Bandaríkjana og fara á leiki og það verður alltaf stemming.
11: Já, það er svo, þetta gerir heil mikið fyrir þjóðasálinu að fá að taka þátt í svona stórmóti.
13: Alveg klárt.
12: Já. Við bara fundum það, við tókum hennar 2 röð, þetta var alltaf fórt á hlýðina hennar.
13: Já, já.
12: En Gunnar, Ertu búin að tökum þetta á aðeins persónulegri nótur? Ertu búin að undirbúa það undir þetta? Ertu búin að fylla skápin á enn að baðarbyggja á melatónin og þú ert bara að fara að vera náttrafn í sko svolítið tíma?
13: Sko já, í raun og veru. Ég er pínlítið þannig út og talar persónulegri nótur. Ég er svolítið þannig að guði gerir þegar hérna, sólin hækkar á lofti og hérna, fyrir kjálfi jafnlamt niður og annaðlega að þá breytast svolítið svefn venjunar hjá mér
12: já.
13: Þannig að hérna
11: Þart minna að sofa kannski?
13: Já, svo það maður líka bara minna að sofa
11: mm-hmm.
13: Þannig að þetta verður ekkit mikið máli maður er svona, já, maður er búin að vera að vaka kannski öllu lengur heldur en
12: Það er að prófa að íta sólirinum aðeins
13: já.
12: Til
13: Já, ég hugsa, hvernig ég gerir þetta ég gæti sofið 2 svar á dag kannski þú veist og, ég eitthvað sólirinn og bara vakna klukkan 10 og svo farið aftur að sofa klukkan 4 eða þú 6 nóttina þegar ég búin, ég veit ekki
12: já.
13: Þetta verður
11: held er þetta að gera það, er þeir ekki alltaf 6 tíma og 6 tíma, er ekki þannig?
12: Eitthvað þannig, já, einmitt, fara í kóju á miðum degi.
13: Þetta verður eitthvað, ég verður að taka ykkur að lúra hér og það, það verður eitthvað.
11: En sko, þú, við vorum líka að ræða að þú ert búin að vera á, ég bara öllum stöðum að lýsa leikjum. Hvenær byrjar á þessu, er þetta búin að vera að gera þetta í mörg ár?
13: Já, ég byrja bara á áramótin 2018-2019.
11: Já.
13: Og fæ minn fyrsta leik þá hérna upp á síni eða stöðu tvö þá. Mér minnir það verið Barcelona Elche.
11: Já.
13: Og hérna, eitthvað svo leis.
11: Já.
13: Og hérna, já, þannig þetta eru komið núna einhver 7 ár, cirka.
11: Já.
13: Byrjar upp á sín og fer svo nér og síma í enska bolta þegar að flist þangað og svo kemur alltaf via playin í þetta líka og hér ég að loka hringnum með því að fá að vinna fyrir rúf og við hafa nú líst leikjum hér í
12: húsinu já. Einmitt, það, sko, að Víapli var hérna voru með aðstöðu hér
11: í einhver tíma,
12: á sínum tíma já. En sko, en ég líka bara fyrst með sko lýsanda hérna og við erum að tala lýsingar, ég var velt fyrir mig bara þegar ég að horfa fótbolta eru þið að horfa annað en við eru þið að fá eitthvað meira á skjáin heldur við sem erum að horfa heima
13: Nei, sko undantekningin á því kannski þú ert að lýsa sko leikjum í Evrópukeppni stundum eins og ég gerði hérna Breiðablik Strasbourg fyrir á tímabilin þá ertu með sko svona var upplýsingaskjá
12: Já, farðu þannig
13: Já,
12: það er búið sko þetta er ekki, þetta er ekki neitt
13: þannig að þú getur séð það sko á hliðarskjám, það er ekki þannig þú ert að lýsa kannski bara meistaradeildinni bara hérna áttaljóðslitið eitthvað upp á hérna suðurlandsbrautinni svo erum við í ákveðnum tilfellum eins og með enska boltan eins og með meistaradeildina og fleira þá erum við með sko lýsendur eða getur verið með erlenda lýsendur í eyranu líka.
12: Já.
13: Þannig eins og í enska boltan þá erum við kannski með enskan
12: Og þeir þá að fá einhverjar upplýsingar sem að þið kannski...
13: Já, þeir náttúrulega eru á vellinum.
12: Já, já.
13: Þeir eru með alls konar ykkur að skjái og þeir eru til dæmis með var upplýsingar, þannig að maður getur nýtt sér það að þeir segja eitthvað, þú veist, það verið að skoða þetta eða já. Þeir fá ykkur skilabúð og maður kemur því áleiðis.
12: En hversu mikið, þú veist, eru þið búin að, eins og bara, eða bara, ja, þið, bara, veist, ég veldur náttúrulega mjög misind eftir bara hvernig menn nálgast þetta, en hversu mikil undirbúningu fyrir hvert leik? Ertu með mikið upplýsingum til bara þess að svona skjóta inn bara þessi skora, já, þetta er einmitt þetta er þriða markið sem að skora hérna í fjórum leikjum og svo framvegis.
13: Já, maður reynir alltaf að þú veist, undirbúa sig ákveðið mikið, það svolítið misjamt og það svolítið misjaflega auðvelt að finna sér upplýsingar.
12: Já.
13: Þannig að aftur með leik í ensku deildinni eða meistaradeildinni þá eru upplýsingar mjög aðgengilegar, þú getur farið á netið og menn eru búin að vinna alls konar vinnu fyrir þig, varðandi einhverju svona tölfræði.
12: Getur rétt alveg treyst

0: Þetta er potential, ég er aðeins að renni við það, það eru sko stöku skúrir víða um land í dag, útlit er fyrir hægan vind og stöku skúrir, það var óbáslega fallegt þegar við vöknum í morgun, en við verðum að búast við svona aðeins smá dembum.
1: Ég held að verði því lík sko, tölum að þessum gróðurinn.
0: Já.
1: Það held ég að spretta hann verði ansi drjúg næstu daga.
0: Já, að því við erum að fá svona gusur.
1: Það er að fá gusur og búið að vera sérstaklega hérna sunnar meginn með alls svona duglegar svona útlanda rigningar gusur.
0: Alveg svakalegar.
1: Og svo vaknar maður í morgun og þá skein sólin. Þannig að þá held ég að spretta hann fari á algjört flug.
0: Já, ég held að fara á algjört flug. Það bara svolítið þannig. Það þannig að vera rigningum köflum eða skúri síðdegis sem súld norðan og austanlands annarkvöld og það hlýnar heldur. Þannig viljum við hafa það.
1: Já, já. En Gunnar, það sko, ég sé bara, og búin að heyra þetta á, í útvarpinu. Ertu búin að heyra lagið, eða ertu búin að heyra? Þú varst auðvitað búin að heyra lagið Dry Spell með Casey Musgraves.
0: Þetta bara, þetta æðislegt lag.
1: Geggja lag.
0: Country.
1: Já, þetta country og hann sko, ég var búin að hlusta á þetta lag, að heyra þetta lag alveg nokkru sinnum. Mm. Þegar ég fór svona að hlusta á svo textan.
0: Já, heldur að sé ekki allir að fatta að hlusta á textan.
1: Ég veit ekki alveg, oft heyri maður bara eitthvað útundan sér og þetta nú næs. Svo hérna, svo var ég bara eitthvað að keyra og svo heyri ég eitthvað hérna, hún talar að hún sé sko lonely with a capital H. Veist, það eiginlega ekki að því að það eru svona að vera sko, vera einmana með stóru G.
0: Mm. Já, já.
1: Og hérna, og þetta svona maður alveg, já, býttu við, hvað er í gangi hérna? Og þá er þessi textin alveg ótrúlega, skemmtilegur.
0: Hann mjög skemmtilegur og svona undir rós en samt ekki undir rós.
1: Já, hemmi þann svona eiginlega verður svona, sko hemmi, hann virðist verður undir rós þegar maður að hlusta á því fiskipti, en svo þegar maður fer að rýna í textan, að þá þetta bara alls ekki undir rós, hún sem sagt að syngja hvernig hún, það búið að vera lítið að gerast hjá henni. Ástalífinu undanfarið.
0: Það bara lítið að frétta það.
1: Undanfarið árið og sko og fyrir árið var það ekki sem það sérstakt.
0: Nei, hann að hún þjökuð.
1: Já, og hún hefur verið sko, hún hefur undanfarið setið á þvottavélinni.
0: Já, já.
1: Og hana,
0: eins og maður gerir.
2: Engin lagt í bílskúrnum.
1: Nei, svo er þetta með að sko að það er engin hérna, það er engin tól í skúrnum.
0: Nei.
1: Það engin stígvél undir rúminu, það engin sko, það engin þarna, það engin pallbíll í innkeyslunni.
2: Já, þetta er alltaf.
1: Svo verður þetta eiginlega ennþá betra að maður fyrir að þýða þetta yfir á íslensku. Og þarna hún alltaf bara, hún vill bara hringja á neðalínuna, þetta er neðarástand.
2: Já, og það fyndi er að margir af þessum frösum eru sýtarinnir í öðna, önnur countrylög.
1: En það málið?
2: Já, eins og hérna, engin stígvélindir rúminu, það já. Lag sem að heitir Whose Beds Have Your Boots Been Under?
1: Já, já.
2: Og svo annað, There's a Truck in My Driveway
1: já.
2: Og alls konar svona.
1: Já, svona. Og þetta er, já, og þetta er svona gaman líka, sko, það er alveg ekkit svo langt síðan að svona country að fóra að koma svona, fara inn í okkar, svona komast inn á okkar bylgjulind, einhvern veginn.
0: Já,
1: það er að segja bara í svona bara, það er alltaf í bandaríkjunum bara sér country stöðar, sér country vinsældalisti.
2: Stærra en annað.
1: Þetta er að blandast og ég var ekkit mikið fyrir þetta fyrst, það var svona lögin svo komið, það var ekkit sérstaklega skemmtileg, en nú að koma bara, mjög skemmtileg lög sem að maður svona er alveg til í að hlusta á, sko. Ég reyndi til að mér plötu Casey Musgraves um daginn bara því var að keyra langt og þetta bara mjög skemmtileg.
0: Hún geggjur, sko. Þetta flott stelpa. Ef við ekki heyrið það lag eða?
1: Jú, sko, við skulum hlusta á það lag og ég hvet fólk þegar sem við hafa ekki sko lagtu hlustir.
0: Að hlusta á þetta með sko eyrunum sínum?
1: Já, rýn í textan.
0: Já.
1: Þannig að hann er skemmtilegur og njóta, þetta er mjög gaman, hlustum á lagið.

0: Já, engin trukkur í innkeyrslu Casey Musgraves, en við ætlum að fara að tala um ótrúlegan árangur hans Gunnlaugs Árna Sveinssonar í golfinu hennar rétt og eftir.
1: Já, við ætlum að tala um það við hann margir sem er að sérstakur golfsérfræðingur morgun útvarpsins.
2: Morgun útvarpið á Rás 2. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu og njóttu tímamótana með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Hádegishlaðborð Skriðuklaustur. Ný jakkaföt og við gefum útskriftarnemum afslátt Kormokur og Skjöldur. Eru dýrin með skytu kb.is. Göngugrindur stoð Draghálsi. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG.
3: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
4: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
5: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.is.
13: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
14: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
15: Ég bara ekki viss það.
16: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
17: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
18: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
19: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóð.
20: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
21: Golf úr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golf línan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfur hvarfi, garmin.is.
22: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
23: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
24: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
25: Svefnherbergisdagar í Jússum. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
26: Niðurrif framundan? Við getum aðstoða. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Írans hergerði eldflauga árásir á bandarískar herstöðvar í þremur ríkjum við Persaflóa í nótt í hefndarskyni fyrir atlögur bandaríkjana.
0: Stjórnvöld í Kína hafa lýst yfir þungum áhyggjum vegna átakana í Mið-Austurlöndum. Á blaðamannafundi sagði talsmaður kínverska utanríkisráðuneytisins mikilvægt að ná stjórn á ástandinu og að grípa til raunhæfra aðgerða til að róa spennuna sem ríkir á svæðinu. Átökin milli Íran og Bandaríkjana stigmögnuðust í nótt og hafa ekki verið harðari frá því byrjun apríl þegar vopnahlé komst á. Í færslu á X sagðist miðstjórn Bandaríkja hers í Mið-Austurlöndum hafa gert nákvæmar árásir á loftvarnarkerfi Írana, stjórnstöðvar á jörðu og ratsjárstöðvar við Hormúsund. Árásirnar voru gerðar í hefndarskyni eftir að Íranar grönduðu bandarískri þyrlu á mánudag nærri Óman. Þá gerði íranski herinn eldflauga árásir á bandarískar herstöðar í Jórdaníu og Bahrein í morgun. Hermála yfirvöld beggja ríkja hafa greint frá árásunum og segja loftvarnakerfum landana hafa tekist að bæja hættunni frá í bili.
1: Mist Grönvold tók saman. Framkvæmdastjóri Þroskahjálpar fagnar því að heimild til að beina kvörtun vegna brota og réttindum fatlaðs fólks til eftirlitsnefndar Sameinuðu þjóðanna hafi verið fullgild á Íslandi. Skrefið auki réttarvernd fatlaðs fólks.
2: Íslensk stjórnvöld hafa fullgilt valfrjálsa bókun við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hún kveður á heimild til að beina kvörtunum vegna brota á samningnum til eftirlitsnefndar Sameinuðu þjóðanna. Anna Lára Steindal, framkvæmdastjóri Þroskahjálpar, segir þetta mikla réttarbót og stuðning við réttindi fatlaðs fólks til framtíðar litið.
3: Við erum náttúrulega bara allsæl með þetta. Þetta eitthvað sem við höfum talað fyrir og barist fyrir gegnum tíðina. Þetta eigur réttarvernd vegna þess að þessi valfrjálsa bókun kveður á auka kæruleið. Þegar allar kæruleiðir innanlands hafa verið fullnýttar þá hægt að skjóta málum til sérfræðinefndar Sameinuðu þjóðanna samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Þannig að það til bóta.
2: Anna Lára bendir þó á að álitnefndarnar sé ekki bindandi fyrir íslensk stjórnvöld.
3: En ég held nú að öll stjórnvöld sem að ætla sér að gera vel í þessum málaflokk taki mikið mið á því sem að nefndin leggur til og álíktar.
2: Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks var lögfestur hér á landi í nóvember en þessi bókun viðauki við hann. Anna Lára segir ánægjulegt að bókunin hafi verið fullgild svo fljótt eftir lögfestingu samningsins. Segja megi að hún sé ákveðin lokahnykkur í baráttunni innleiðingu hans.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Meiri hluti þeirra sem taka afstöðu í nýri skoðanakönnun er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Gallup kannaði afstöðu fólks fyrir viðskiptablæðið. 54% segjast andvíg aðild en 46% fylgjandi. Ef letið til svara allra, sést að 46% eru andvíg aðild, 39% fylgjandi og 16% taka ekki afstöðu. Þeim sem eru fylgjandi aðild hefur fækkað frá því í apríl í fyrra og þeim sem eru andvíg hefur fjölgað. 29% eru alfarið andvíg aðild og hefur það hlutfall ekki verið hærra. Spurt var afstöðu fólks til þess að Ísland gangi í Evrópusambandið en ekki til þess hvort að viðræður aðild fari fram. Þjóðaratkvæðagreiðsla ESB viðræður verður 20. og 9. ágúst. Íslenska karlalandsliði tapaði fyrir því argentínska í vináttulandsleik sem háður var í Bandaríkjunum í nótt. Þetta var síðasti leikur argentínumanna fyrir heimsmeistaramótið sem hefst á morgun.
4: Niðurstaðan varð 3-0 sigur heimsmeistara Argentínu. Valentín Barco sem spilar með Strasbourg skoraði fyrsta markið á 8. mínútu skömmu eftir að litlu mátti muna að Mikael Ellertsson skoraði fyrir Ísland eftir góða sendingu frá Alberti Guðmundssyni. Lionel Messi skoraði annað markið úr vítaspyrnu á 72. mínútu, tveimur mínútum eftir að kom inn á sem varamaður. Litlu munaði að Aron Gunnarsson minkaði munin eftir sendingu frá Gylfa Sigurðssyni á 85. mínútu en þessi stað skoraði Thiago Almada fyrir Argentínum þegar 4 mínútur lifðu af venjulegum leiktíma. Skömmu fyrir leikslok skaut framherjinn Daniel Guðjónsson framhjá marki Argentínu. Liðin gerðu jafntefli á heimsmeistaramótinu árið 2018 þegar Hannes Halldórsson varði vítaspyrnu frá Messi. Nokkuð brösulega hefur gengið hjá íslenska karlalandsliðinu undanfarin misseri. Síðasti sigur liðsins kom gegn Azerbaijan í nóvember í fyrra. Síðan þá hefur liðið gert 2 jafntefli og tapað 3 leikjum.
1: Markus Þórhallsson sagði frá og veður norðaustlæg eða breytileg átt 5-13 metrar á sekundu og víða líkur á skúrum en hægari suðvestanlands hiti 8-16 stig. Fréttalestri er lokið.
5: Morgunútvarpi á Rás 2. Já, morgun útarpið heldur áfram en við erum búin að fá fréttir að í þessari viku að kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson, hann vann sér inn þáttökurétt á opna bandaríska meistaramótinu í golfi og verður hann með fyrsti íslenski karlinn til að keppa á mótinu og annar íslendingurinn til að keppa á, á risamóti karla Gunnar, þetta er stórt
6: Sko, við eigum auðvitað og höfum átt mjög stór nöfni í, í golfinu hérna heima þannig að ég, þetta komur á óvart að hann var í fyrstur
5: Já, þetta, já,
6: já.
5: Þannig við þurfum að setja þetta í smá samhengju við erum búin að fá til okkar að Margeir Williamson sem nú svona okkar, okkar golf sérfræðingur hérna í, í morgun útarpinu Vertu velkomin Margeir
7: Já, takk fyrir það
5: Sko, hvað segir okkur? Er þetta svolítið gott í honum?
7: Já, nei, þetta er bara gott, þetta er náttúrulega, þetta er frábært og svona til þess að setja þetta í eitthvað samhengi þá eru 10.000 manns í ár sem reyna þessa leið sem þetta fara í gegnum úrtökumót og opna bandaríska
5: 10.000 manns?
7: 10.000 manns og það eru 10-65 sem að sem sagt, komast í gegnum þetta nálaruga, þessa leið sem hann fer og Ef við setjum þetta í, sko, ef við
6: bara... Endur þetta, það 10.000 sem að reyna og 65 sem komast.
7: Já.
6: Þetta bara, það í sjálfu sér svakalegt.
5: Og setjum þetta í... Talar nálarauga.
7: Já, já, þetta ef við byrjum bara og taka þetta svona, sem í samhengju aðri íþróttir, þá eru, í golfinu eru fjögur risamót. Og við erum búin að fylgjast með á þess ári Masters, sem alltaf á Augustavellinum.
6: Já.
7: Í apríl, þar sem Rory McIlroy vann í... annarskiptið.
5: Já.
7: Svo er núna, er sem sagt spilað í mæ, var PGA meistarmótið, þar vann Aaron Rai og núna erum við sem sagt, þá eru tvö eftir, tvö elstu mótin sem eru opna bandaríska, sem er núna í næstu viku og svo opna mótið sem er leikið í á Bretlandsheim og hérna og það þegar þessi mót eru kölluð opin að þá þýðir það að það í rauninni opið fyrir alla kylfinga að keppa í svona úrtökumótum til þess að koma stað. Að öðrum kosti eru náttúrulega bestu atvinnumenn í heimi, til dæmis þeir sem hafa unnið þessi risamót, þeir fá automatískan þáttökurétt í 5 eða 10 ár.
5: Já.
7: Og það líður til dæmis núna, núna á til dæmis eins og Tiger Woods, hann á ekki beinan þáttökurétt. Í þessu móti en ef hann væri heilt þá verður hann væntanlega boðið
5: Já.
7: Og þessi mót eru öll sem sagt það ykkur svona, hvað maður að segja ykkur svona entity sem að sjá þau sem sagt að Masters er bara Augusta National klúburinn sem sé það PGA meistarmótið er sem sagt PGA samtökin í Bandaríkjónum sem sjáum það opna bandaríska er USGA sem er eiginlega bara svona GSI þeirra bandaríkjamanna
5: bara golfsamband
7: bandaríkjana
5: Já.
7: Og svo það Royal and Ancient sem, sagt, sem sér opnamótið þannig að þetta að komast að og þú segir það hafa verið margir góðir íslenskir kylfingar í gegnum tíðina en þetta þú veist, mér finnst þeim golfari þú veist, minnst það bara geðveikt þetta bara skikir á háum í fótbolta og allt og þú veist, og ég búin að skoða heyrðu, það mikið mála að fara þarna og fara að fylgjast með
6: Já, þú...
7: ég er svo spenntur.
6: Já, þú því langar bara út.
7: Já, ég fór, sko, og það er Haraldur Franklin Magnús komst á opnamóti 2018 á Carnoustie. Og það var náttúrulega miklu öðvildar að fljúga niður til Skotlands og fara að fylgjast með því.
5: Og opna breska.
7: Já, sem sagt, já, akkurát, opna breska. En það heitir það mót The Open.
5: The Open, já.
7: Og hérna, og það er elst þessara móta, sem sagt, var fyrst leikið 1860.
5: Já.
7: Og opna bandaríska það verður til 1895 þá er það leikið fyrst og það er í rauninni bara brettar sem voru að flytja til bandaríkjana
5: Já.
7: Til þess að byggja upp þar golf sem að setja þetta á mót á stopn
6: Já, og bara af þessari af fyrirmynd þess breska
7: Já, að sjálfsög
6: Já. Já. Þannig, og þannig að Haraldur hefur komist á það opna sem að er eitt af þessum fjórum mótum stofnum
5: Já, árisamót
7: Árisamót, já,
5: já.
7: Og nú Gunnlaugur Árni, hann sem sagt að komast fyrst í fyrsta skipti á þetta. Og þess má geta í þessu úrtökumóti sem hann var núna, var líka Íslandsmeistarinn í golfi, Dagbjartur Sigurbrandsson.
6: Já.
7: En stóð sér vel, en bara, þá voru bara held í 4 eða 5 sæti á þessum vellið sem að þeir voru að spila. Sem að...
5: Já, voru 4, voru ekki 5 í, sem að komast í sko...
7: Þeir voru 4 í bráðabanna 3 sæti.
5: Já, já, já.
7: og hérna og þar var meðal annars að spila á móti Gunnlaugi JP nokkur Hólm sem frægur atvinnumaður í golfi og hann komst áfram hérna líka og það var mjög gaman, ég fylgdist með þessu að Dagbjartur var búin að leika og hann var með sem sagt GSI Instagramið opið og tók þetta allt upp á vídeo og það var mjög gaman að fylgjast með því
6: Þannig að þeir voru að berjast þarna í rauninni Dagbjartur og hann
7: Já, eða þeir voru sem sagt, já, báður að reyna að ná í sæti Dagbjartur var líka að leika í þessu úrtökumóti í fyrra en komst heldur ekki að þá en þetta er alveg rosalegt bara að koma stanga og að vera komin inn á opna bandaríska móti er náttúrulega bara stórkost.
6: Hvaða maður er þetta? Hver er þessi Gunnlaugur Árni Sveinsson?
7: Hver er þessi drengur? Já, það, þú veist, fyrir eldri þá ættu kannski flestir að muna eftir Avan sem var frábær markvörður í Víkingi og Ögmundur Kristinsson. Lék með Víkingi hérna í kringum 1980. Frábær markvörður, þú ekki sé annað sagt.
6: Það er Avans.
7: Góður prentari, það er Avans. Sveinn Ögmundsson, góðu drengur sem var mjög efnilegur kylfingur sjálfur í golfklubbi Reykjavíkur og spilar enn og var einmitt kylfusveinn hjá sinni sínum.
8: Já, hann var úti núna.
7: Var úti með honum og er búin að styðja vel við bakið honum og þetta er bara frábært að fylgjast með þessu.
8: Maður er nú bara gæsa og þegar maður heyrið þetta sko.
7: Já, hérna, þetta er gaman.
8: Já, og Gunnlaugur Árni hann er ekki satt í sko, hann er í háskólagólunum í Bandaríkjunum.
7: Já, hann er í mjög góðum háskóla, Louisiana State, og er að spila í efstu deild í Bandaríkjunum, í golfi og þetta er náttúrulega já, ekki sagt, veist, þetta er bara toppskóli þetta eru drengir sem eru sendir á einkaflugvélum milli valla í mót og svona og hann er að spila og það er náttúrulega það sem er frábært í þessu það hafa margir Íslendingar farið í háskólagolfið hann er bara í frábærum skóla hann er með frábæra liðsfélaga hann er í svona, hvað erum við að segja svona góðu liði, þar sem eru margir mjög góðir kylfingar.
8: Já, bara kylfingar sem bara sjá á sko, bara PGA mótaröðinni.
7: Já, og það er sagt að þessi skóli, hann er bara svona hvað maður segja, uppeldi stöð fyrir PGA-túrin.
8: Já.
7: Og drengurinn er tvítur og hann á eftir eitt eða tvö ári í þessum skóla og er að spila, hann var að spila daginn í hérna svona úrslitum í bandaríska háskólagólfinu, þar sem að liðið hans náði besta árangri sem hann hefur náði í töluvert langan tíma.
8: Einmitt.
7: Þetta er góður hópur og þeir virðast ná vel saman og hérna gera hvern annan betri.
6: Já, sko, hann er tvítugur, þetta er ótrúlegt.
7: Já, þetta er bara frábært, svona átt að vera.
6: Já, svona átt að vera.
8: Já.
6: Og veistu að því að pappans var kylfingur, þannig að við reiknum með því að Gunnlaugur hafa verið komið með golfkylfi í hönd bara lítill strákur.
7: Já, hann fór upp úlingastarfi í golfklubbi Kópavogs og Garðabær. Og þetta er náttúrulega bara svona vísbending og sýnir okkur að hérna... Úlingagolf á Íslandi og golf bara yfir höfuð keppnisgolf. Kylfingar eru að verða miklu, miklu betri. Hefði bara horfið á skorið á íslensku mótaröðinni sem er núna búið að leika 2-3 mótar eru menn að spila rúmlega 10 högum undir pari á okkar bestu keppnisvöllum. Og þannig að það verður mjög spennandi að sjá hvernig bara eins og Íslandsmótið sem verður á Korpúlstöðum í sumar. Það eru mikil gæði og þessi golfherma menning og hefur bara gert mjög mikið fyrir æfinga aðstöðu og
6: hér á Íslandi
7: sérstaklega.
8: Er þetta ekki bara eins og við bara knatthúsin þessi búið að gera þetta heilsa á sporti og þá þetta bara verður menn helmikið betri eða geta gert meira af þessu.
7: Já, og þjálfunin er góð og utanumhaldið er betra og það sem náttúrulega var svolítið með golfið að yfir vetratíman var þetta bara mjög erfitt.
6: Mm-hmm.
7: Núna er aðgengið að því að komast inn og æfa sig tæknin sem að hægt er að sækja sér í golfherma og alla þá tækni það er meðal annars nýtt félag, svona nýsköpuna félag sem er að vinna með eitthvað sem heitir elvagolf, ég veit ekki hvort eða sé að því, þar ertu farin að fylgjast með hreyfingunni þínum, það er hægt að greina þetta alveg og þetta er frábært.
8: Fá bara skýslu hvað þetta bæta og er ég ætla að spyrja hérna, sem þetta með bara mótið sem hann að fara, bara svo segjum fólki frá því að þá er sérst US Open, það fer fram í næstu viku, sérst, þar næstu helgi.
7: Já, 18. til 21. júni er mótið.
8: Þetta er fara á 5. fram á sundag.
7: Já.
8: Og þarna, þau sem að fylgjast með svona mótum, Veist, eru einhverja líkur að við fáum að sjá eitthvað á okkar manni? Þarf hann að hitta okkur hol?
7: Það er náttúrulega þannig orðið með hérna, öll þessi mót að það er náttúrulega bæði bein sjónvarsútsending og svo eru sýnt á netinu valdi rásópar og já, það á alveg að vera hægt að sjá hann.
8: Já,
7: ég allavega hérna, ég ætla að vona að það klikki ekki.
8: Einmitt.
7: Og það er alveg pott í þetta, hann er að fara að spila tvo daga, alveg örugglega, hann spila fimmtudag og föstudag.
8: Já.
7: Og þá er niðurskurður.
8: Þá er niðurskurður.
7: Og
8: hvað er það, 40-50 sem að koma að
7: stíka? Já, svona 6-10 manns, give or take.
8: Já.
7: Og hérna, já, og þú veist, og fyrst að skrifa er náttúrulega væntingarnar að komast í gegnum niðurskurðin, en þú veist, það er erfitt. Þetta mót er þekkt fyrir það, það er sagt sko að hérna, að mastersmótið sé þekkt fyrir fegurð og opna mótið í Bretlandi sé þekkt fyrir hefð og en opna bandiríska er bara þekkt að þar þarftu þrautseigju og saga þessa móts er þannig að bandaríska golfsambandið hefur alltaf lagt sér fram það að setja vellina upp alveg rosalega erfiða flatirnar eru bara eins og parkett röffið rosalega hátt og þetta eru þær væntanlega eins og við myndum segja mest krefjandi aðstæður sem okkar maður hefur komist í.
8: Þannig að við myndum tala þrautsi að bara fyrir kylfingu og þessi spila ekkur að þetta fara á 18 holur þannig að þetta þarf að vera þannig að það mun eitthvað klikka og nú hann þarf bara að geta haldið áfram hann þarf að vera sterkur í hausnum og þetta er það, öllunni það krefjandi að þetta verður bara það verða einhver mistök gerð.
7: Já, það er alveg klárt en hann hefur nú sýnt það svona í gegnum ferilin og meðal annars í þessu úrtökumóti sem hann var í. Þar lent hann í því að fá tvöfaldan skolla á 9. eða 10.
8: Já.
7: Og hann lék svo frábærlega síðustu holurnar til þess að koma sér á 9. og komast inn í þetta umspil sem hann fór svo.
8: Já, hann braut hann ekki, sko, tvöfaldan skolli, þetta er eitthvað sem ég og Gunnar myndum fagna.
7: Já,
8: þetta er daglegt brauð og ykkur golf spilun, en þetta var algjörð áfall í svona móti fyrir hann.
7: Já, það er það. En svo er það sem er gaman við þetta mót sem er núna og hérna að það er þessi völlur sem hann er að fara að leika og Shinnecock Hills sem er á Long Island, bara rétt fyrir utan New York. Þetta er einn af fimm völlum eða klúbum sem að stopnuðu bandaríska golfsambandið á sínu tíma.
8: Já.
7: Þetta völlur sem sagt sem að byggður 1891 og það er sagt hennan völl að hann sýni það og sanni að góð golfvallahönnun hún sé tímalaus.
8: Já, wow. Og hann er kannski ekkit mikið breyst, eflaust þróast, en hann er
7: þróast en ekki breyst mikið.
8: Já.
7: Og það sem er svona sko, það sem er sagt hennan völl, það er sagt að hann sé nær Skotlandi en New York.
8: Einmitt.
7: Hann er svona eins og þessir hérna, bresku strandvellir sem eru mjög eftirsóttir víða heim. Þetta er völlur sem að þetta er fyrsti sem sagt, klúppurinn í Bandaríkjunum sem var félag eða fyrirtæki, var ekki bara svona samtök, félagasamtök, heldur var hann skráð entity.
8: Já.
7: Og þarna eru 300 give or take félagsmenn. Og
8: 300
7: já, og það að fara að spila hennan völl er svona fyrir golfarar sem þekkja að menn sé á alltaf draumurinn að leika á Augusta National að þessi völlur er bara í sömu hillu
6: já. Það fá ekki allir að fara þarna
7: já, og hérna það er talað svona að fá að gerast félagsmaður þarna myndi kosta því svona ykkur staðar á bylnu 250-300.000 dollara
6: á ári
7: nei, það væri inngöngu gjaldið og svo þurftur að borga svona 3 milljónir á ári en málið er það að það sé ekkit sko það er raunni sé ekki kostnaðurinn við að komast í klúbin sem skiptir máli heldur bara að fá boð
6: já.
7: Fá að ganga í
8: þó sem er peningin að fá ekki allir boð
6: þannig að það er ekki, þú getur þá
7: að þannig að þetta er svona einn af klúbunum það sem er hérna, hvernig að maður að segja
6: Þetta er bara, þetta er, þú ert komin í efstu hillu og þú ert farð að vera þarna sko. En hvernig, hvað, veistu einhver annar stór nöfn sem verða þarna?
7: Já, þarna verða bara öll stærstu nöfnin í golfheiminum, þarna verður Rory og Scottie Scheffler og bara allir þeir bestu eru þarna.
6: Nei, nú er ég að bilast.
7: Og Gunnlaugur Árni.
8: Já, Gunnlaugur
6: Árni. Og Gunnlaugur Árni, þetta gekk. Og hvað, allar eru bara skelli lási í Öndverðarnesi og hérna, loka öllu, skrifa bara með að völlurinn er lokaður, hérna, ég ætla að fara út.
7: Nei, við gerum bara eitthvað gott í veitingasölni og verðum með kveikt á skjánum og hérna, og þetta er rosalega spennandi og skemmtileg upplifun fyrir kylfinga að við eigum mann á staðnum.
6: Já, það lítur...
7: Það setur þetta í hérna í bara svona allt aðra mynd og það sem að því að ég er nú svona svolítið involveraður í þessum hérna golfvalla viðhaldi og svona að þá er bara staðsetningin frábær og þessi völlur, þetta verður bara ævintýr og ég ætla að vona að hann muni bara að njóta og það eru svona atvik sem hafa komið upp á þessum velli árið 2004 var leikið þarna frækt US Open. Þar lentu menn í því að flatirnar voru orðnar svo hraðar og röffið svo erfitt að leikmenn kvörtuðu bara undan því að völlurinn væri nánast til óleikhæfur.
8: Já.
7: Og það var gert, það hefur ekki oft verið gert í sögunni að sjöunda flötin á vellinum, hún var vökvuð á milli ráshópa.
8: Já.
7: Ok, það hægja kúlunni. Það voru orðna svo þurrar og rann svo hratt að menn fóru á milli eftir því sem að hérna, ráshópanir kom í gegn að þá fóru vallastarfsmenn og vökuðu flötina bara til þess að flötin myndi halda bolta.
6: Mm-hmm.
7: Það var menna pútt út af grínu.
6: Ég er bara svo skotin í því líka að Gunnlaugur Árni sko, sé fyrirmynd fyrir krakka. Það er alltaf rosa mikið krakkastarfi golfinu sem vorum að tala um og úlíkastarfinu og þetta er svona sýnir að það er von.
8: Þetta er hægt.
6: Þetta er hægt og það er hægt að fara ellendis í skóla og spila golf og gera eitthvað skemmtilegt.
8: En eitt svona í lokin, það er einhverja líkur á því að við fáum hann eitthvað heim í sumar að keppa einhverjum þessum mótum?
7: Hann hefur bara, sko, hann er núna eftir þetta mót, er hann í fjórða sæti á heimslista áhugamanna í golfi.
8: Fjórða sæti, hann er nýbúin að hækka gæmlega.
7: Ég var bara
8: að
7: skoða það í morgun, hann var í 11. og eftir því sem sá hann kominn í fjórða. Það hefur engin Íslendingur komið svo hátt á þessum lista. Hann er náttúrulega kominn með umboðskrifstofu, þannig að það er alveg ljóst
6: hann stefnir.
7: Hvert leið hans liggur. Einmitt. Þetta er bara ef við berum þetta saman með fótboltana þá er bara hérna
8: þetta er bara Eiður Smári dæmi í gangi.
7: Þetta er bara Eiður Smári Gylfi sig dæmi í golfinu.
6: Já.
7: Þannig að við erum mjög spennt. Við eigum fleiri góða sem eru þarna en hann er á góðum stað og hann er bara í svo flottum skóla og í svo góðu prógrammi að hérna og er búinn að standa sér náttúrulega frábærlega.
6: Þannig að hann fer á þessum áhuga manna lista bráðum og yfir í atvinnum manna lista.
7: Já, við skulum átt okkur því að þetta mót sem hann er að fara að spila í að þarna er verðlaunaféð ykkur staðar á þriðja milljarð.
8: Já, samtals.
7: Samtals og sigurvegarinn í fyrra, hann tók 500 milljónir heim og hérna sko besti árangur sem að áhuga maður hefur náð í þessu móti var Jack Nicklaus náði öðru sæti 1960 og svo var, lögum mér að sjá, ég var búin að skrifa þetta einhver staðar hérna niður, að það var Viktor Hovland sem við þekkjum vel, norsarinn Viktor Hovland, 2019 náði hann 12. sæti.
8: Þá
7: var hann áhuga maður.
8: Og hann er auðvitað bara í dag, og með það er bestu.
7: Já, bara klárlega.
8: Já.
7: Og í fyrra var það þannig að þar var áhuga maður Justin Hastings fyrir að hann náði 55. sæti.
8: Já, ok.
7: Var eini áhuga maðurinn sem náði niðurskurðinum á mótinu í fyrra.
8: Já.
7: Og þarna getum við kannski séð myndin að það eru allir séu átta af topp 20 á áhugamannalistanum sem eru að spila í US Open.
8: Mm-hmm. Já.
7: Þannig að þetta er mjög spennandi.
6: Þetta er mjög spennandi og við mörum geta fylgst með þessu röglega hérna heima bara, ég reyna með því í golfinu og þetta er aðra helgi.
8: Já.
6: Þannig að það er ekki bara háam í fótbolta.
8: Nei.
9: Það er líka þetta.
7: Já, já. Þetta er spurningin að taka hæ og jippie á 17. júní og svo eru bara fjóri dagar í þetta.
8: Nákvæmlega, 17. júní á miðvikudeginum og svo hefst mótið á fimmtudeginum.
9: Já, þetta verður, þetta er algjör, þetta er bara þjóðatíð.
8: Já.
9: Við skulum orða þannig.
7: Fimmtudag þjóðatíð.
9: Já. Gunnlaugur Árni Sveinsson að fara að keppa á US Open, þetta er risa móti. Margir, takk kærlega fyrir að koma til okkur og fara svona ítarlega yfir þetta og ég vil hlokka til að hóið aftur þegar eitthvað annað svona stórt gerist. Það eru bara stutt í það.
8: Það lítur á stutt í það, menn við fylgjumst með. Takk Margir.
7: Já, takk fyrir mig. Þetta setur golfið í sumar bara á allt annað plan.
9: Já. Þetta frábært. Við ætlum að setja okkur í samband við Akureyri eftir smá stund því að við ætlum að fara að ræða hvernig á að nesta krakkana í öllu þessu sumarnámskeið.
8: Já, það var góð ráð. Þetta þjónusta bara hóið í alla sko foreldra ungra barna sem þekkið og plantið þeim fyrir framan viðtækið. Þetta verður gagnlegt.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Nýsending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Laugavegur 170 komin í sölu, Heklureitur. Útileiktæki, jóhannhelgi.is. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Jerry Weber gallabuxur og gallajakkar, Laxdalskipolti. Sælkera og söguferðir Skagafjörði sumar, áskaffi.is. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar, forlagið.is. Gleymum ekki sólarvörnunum þegar við njótum íslenska sumarsins, Krabbameinsfélagið.
1: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H+, plug-in hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Betra bókald á Blönduósi. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
3: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Færðu leikinn heim með framúrskarandi myndgæðum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
9: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
10: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Framúrskarandi úrval af skrautlistum og rósettum. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
14: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
17: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðum mörk, fegurð í hverju beði.
18: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
19: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
20: Pinotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
21: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsher hefur ráðist í mikla uppbyggingu nær í landamærum sínum að Noregi, Finnlandi og Eystrasaltsríkjunum síðustu misseri. Rannsókn DR, SVT og NRK sýnir stór aukin vígbúna þeirra. Íranshér gerði eldflög árásir á bandarískar herstöðvar í þremur ríkjum við Persaflóa í nótt í hefndarskyni fyrir atlögur bandaríkjana. Nær helmingur allra svarenda og meir hluti þeirra sem taka afstöðu andvígur aðild að Evrópusambandinu samkvæmt könnun Gallups fyrir viðskiptablaðið. Eldhúsdags umræður eru alþingi í kvöld stemtir að því að ljúka þingstörfum á föstudag. Íslenska karlalandsliði tapaði fyrir því argentínska í vináttu landsleik í Bandaríkjunum í nótt. Þetta var síðasti leikur argentínumanna fyrir heimsmeistaramóti sem hefst á morgun. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið.
1: Á Rás 2.

0: þegar að þú ert að gráta.
1: Já, það prins. En Gunnar, núna eru grunnskólarnir á leiðinni sumarfrí. Og
0: það var alls... skóla slit bara víða, ég held að sé bara víða í dag.
1: Í dag til dæmis og það alls konar námskeið í bóði fyrir ungkynslóðuna og því fylgir auðvitað gríðaleg sko nestis framleiðsla. Fyrir foreldra sem að þurfa að töfra fram alltaf þrjá nestispakka á dag. Já, bara svo að barni svelti ekki við leikustörf. Mm-hmm. Og við viljum aðstoða foreldra þessar lands og erum búin að fá til okkar áhrifavaldin Hörpu Lind Hjálmarsdóttur og hún stödd á Akureyri, heyrir í okkur Harpa?
2: Hæ, hæ, já, ég heyri í okkur.
1: Já, bless og sæl, velkomin í morgun útarpið á Akureyri.
2: Já, takk fyrir það.
1: Sko, Harpa, við vorum að ræða þetta hérna og þá fundum við strax að við urðum að fjallum þetta. Mm-hmm. Þetta er næstismál og þá fór ég að leita og ég fann þig og þú varst búin að vera svona á þínum miðlum að græja hitt og þetta. Þetta er næstismál, er þetta eitthvað sem að þú hefur svona pælt aðeins í?
2: Já, einmitt, jú, ég hérna hef alltaf verið alltaf með næsti, alltaf mjög tölum með næsti, þá sérstaklega þegar kemur að ferðalögum.
1: Já, þú ert þessi hérna, típa, þú ert að fara í flug eða langar ferðir, þá ert þú típan sem með nestið.
2: Já, já, yfirleitt. Sko, í svona, já, 95% tilfella, en mér finnst það aðeins eftir ég eignaðis börn, þá gleymi ég pínu að nesta sjálfa mig og er að bara nesta krakkana.
1: Já.
2: Allan eins og fyrir flug og svoleiðis, en svo maður er alltaf með eitthvað svona mönns á bílferðum og þannig, sko, en hérna, en já, ég mjög duglega að gera nesti.
0: En hvers vegna byrjaðiru að gera nesti fyrir sjálfan þig áður en nú við förum yfir í börnin? Var það bara, varst ekki að fíla gæðin sem að voru hægt að fá, af vörunum sem var hægt að fá eða hvernig er þetta?
2: Sko, jú, sko, ég var einu sinni fyrir langlengu að keppi fitness og var á ákveðnu mataprógrami og það svona, þá þurfti alltaf að nesta mig upp fyrir alls konar, þú veist, bara fyrir, já, bara kannski fór aðeins of djúft í það, en það nú kannski annað mál, en hérna, og svo var maður bara, hef ég alltaf haft mjög mikla áherslu á bara góðri næringu, mm-hmm. Og hérna, og finnst þú sem mikilvægt að fá hérna prótinu mitt og góða trefjar og ávöxtina mína og bara svona þess áttar, og oft var maður bara í sjoppum á leiðinni, sem þetta milli landshluta,
0: já.
2: Og þá fannst mér bara mikilvægt og mjög gott að geta verið með nesti og bara pælt, já, þurfa lítið að pæla í því að ég þurfi að finna mér eitthvað, leita einhverju að borða, en auðvitað er þetta ekki heilagt og ég hef alveg fengið mér og pantað mér mat á í sjoppu skiluru á bílferðum og þú veist líka með krakkana skiluru, en það er bara svo þægilegt að vera undirbúin og þurfi ekki að pæla.
0: Já. En eins og þú segir, þú varst þarna að hugsa um rétta samsetningu á mat fyrir þig, uh-huh. Og svo vill það oft verða þannig með börnin að maður er bara að henda einhverju í nestisbóks, maður er bara að redda sér, en maður þarf kannski að vera aðeins frumlegur og huga að samsetningu, eða hvað?
2: Sko, jú, allan sko, mér finnst mikilvægt að barni fái góða næringu, og þess og þar, en eins og góð samsetning, þú veist, jú, ég hugsa alveg að hann sé að fá, þú veist, fituna frá þessari tegund og prótinni þarna og kolvinnin hér og ástand sína eðskilur þannig. Mm-hmm. En svo skiptir líka máli að barni borði þetta, því að börnin mín eru alveg frekar matvönd.
1: Já, er það ekki svona númer 1, 2 og 3, að maður vill ekki fá allt saman heim aftur? Að næstur fólki sé bara fullt og maður hugsa bara, byrju, hvað gekk á henni í dag? Borða hann ekkert eða hvernig, maður veit ekkert og svo heyri maður að það sé verið bara eitthvað deili hækkeri í milli barnana sem einhver er bara að fæða öll börnum með sínu næstu og svo leiðis.
2: Einmitt, akkurat, og hérna, já, maður hefur alveg lendið því að næsti gleymist eða það er ekki borðað, hún langa ekki í eitthvað svo leis, og þetta er það bara allt í góðu og ég spyr bara akkur ekki og hvað var þú veist það og bara ok, við setjum þetta ekki eftir í næsta bóksi, skilur
1: við. Já, græjum þetta, en hvernig, sko, en, eins og við vorum að segja líka, það er, nú eru krakkarnir að fara á alls konar námskeið og það er, maður getur þetta græja, sko, eitt, tvö, jafnvel þrjá pakka. Til að dekka allan daginn. Ertu með eitthvað svona góðar hugmyndir sem að fóreldrar geta nýtt sér í þetta?
2: Já, sko, heldur betur. Við erum sko mest að vinna með skýrskvísunar, þær eru mjög þægilegar að hendi tösku.
1: Já.
2: En sko, svo er ég alltaf sko, ég er hrædd við kæluuruna sko, eins og ef hann ætlaði að fara að borða þetta seinni partinn út fyrir töskuna klukkan 8.
1: Já.
2: Þú veist, hann er mjög dölur að taka næsti í skólan, sko. Hérna, og þá borðar hann alltaf það alltaf bara tíu, sko, hann það aldrei vesen með það. En svo ávextir, mér alltaf mjög mikilvægt að senda ávexti með í næstisboksi. Annarkvort eitthvað niðurskorið, banana, og bara já, niðurskorin epli, pera, vínber, bláber, jarðaber, bara eitthvað í rauninni.
1: En maður ekki svolítið að vann með þetta ávextina líka, eins og bara með... eins og talandi trefjar sko það er oft flókið að finna þær það er alltaf stútfullur að þessu að kannski vera frumlugur í þessari ávaxta vali
2: Jú, algjörlega og hérna, ekki það, ég alveg mjög vanföst en hérna og þú veist, já, en alltaf fjölbreytt er alltaf mjög gott og hérna, ég má alveg taka það til mín líka sko
1: já.
2: Að hérna, vera einmitt frumlegri og fjölbreyttari en þau eru yfirleitt bara mjög góð með Þú veist, þau vilja ekki eitthvað plómur eða appelsínur eða eskilur. Þau eru líka svo einföld, þannig sé, þóttu séu matvönd, að þá finnst þeim það sem þeim finnst gott, þeim finnst það gott og þau borða það, skilur.
1: Já.
2: En svo þetta náttúrulega klassíska, hérna, samlokan.
1: Já, við erum komin í samlokuna.
0: Nú, lifnar yfir þránni hérna sem með okkur því að hann var einmitt í morgun að velta þessu fyrir sér.
1: Já, hann fannst að vera málið sko að þrjár samlokur og málið dutt.
2: Já, já, nei, ég væri að vinna með svona eina samloka, ég væri að græði þrjúnasti.
1: Hátíðismaturinn kannski.
2: Já, en þá væri ég samt örgulega líka með skýrskvísu og hérna, jafnvel ávöxt með sko, því hátíðismaturinn þarf alveg að vera svona aðeins stærri máltíð sko, en hinar mega vera minni.
1: Já.
2: En svo líka ótrúlega flatkökunar og svo vefjur. Já. Þær eru líka alveg vinsælar sko.
1: Já, og það er alveg eins og með vefjurnar. Þetta kannski eitthvað sem að maður kannski fattar ekki alveg. Það hægt að setja heilmikið inn í þær. Það ekki alltaf að vera bara eitthvað Mexíkó. Það að gera einstætt með vefjurnar.
2: Já, algjörlega. Og þetta þarf ekki að vera flókið. Þú veist, ég set oft bara hérna því að strákur minn borðar náttúrulega ekki sósur, sko. En hérna, hann ég ofta að vinna með bara ost og skinku, gúrku.
1: Já, inn í vefjur. Loka.
2: Og svo er hann bara með eitthvað annað með, skilur. Bara nota þetta pínu, þú veist, eitthvað, já.
0: Þráir, þú getur alveg, þú getur sagt við þetta þrá, en vefjur.
3: Já, ég gerði oft svona krakkana, græmmeti bara og hérna, skinku og ost og smá pítursósu.
0: Já, já.
3: Við verðum þetta saman, já. Mjög gott og alls konar
2: svona. Akkurat, þetta bara...
3: Það var ekki máli. Þetta,
2: mjög þegar, klassist.
3: Þegar ég var lítill og var nesti, það bara kók og prins og ekkert kjafta.
2: Já, já.
3: Þú veist, nesti, það bara, þú rettar þig, bara those, getur þú kemur heim.
0: Já, those were the days, já, bara já. Þú hefur aðganga vatni og málið er
1: stendur. En hvað, er eitthvað sko eins og með samlokuna, með sko, uh-huh. samloka með skinku osti, þetta eru þetta sko klassik sem að hefur lifað af allar tísku bylgjur. En er eitthvað sem að við erum að gleyma í samlokunni, er eitthvað sem að við svona, höfum ekki fattað er í bóðið? Að setja sko, á brauðið?
2: Nei, sko, ég var alltaf að vinna með smurost þegar ég var lítil.
1: Með smurost, já, í mitt.
2: Já, en börnum mín alltaf borðið hann ekki. Ægilegt, ég veit ekki alveg hver að sjá um þetta uppöldið, en hérna. Æ, já, en svo það kæfan.
1: Já.
2: Hún líka klassísk.
0: Mm-hmm. Hún er alltaf vinsæl. Hérna,
2: já.
1: Og þar ef maður þetta komið með smá fytu og svona alls konar hérna, auðvitað fyrir til hvernig kæfu, en það er svona, það er eitthvað svona kannski fæða sem að er ekkert í öllu, sem að finnur þar.
2: Uh-huh. Og svo náttúrulega hérna hummusinn, hann er líka góður og pesto, en þannig erum maður kannski, þú veist, komið ekki jafn krakkavænt, sko.
1: Nei, mitt. Já, mitt, eða myndir nú bara fá sér að smakka hummus, ég held að maður, sko, þannig að maður segir hummus, ég held að það segir bara neittak.
3: Gera, hérna, samlóku með, hérna, góðu pestói, ráskingu, rauðlauk, eggi og græmmeti smá.
1: Já, Jesus, þannig þráðum bara
3: þarna. En þannig að varum með ælandi krakka, sko.
0: Þetta er spurningum að...
2: Já, það
0: er
2: nefnilega það.
0: Já, spurningum að þú nestir því svona hingað þráin.
3: En menna, það kom með svona handað.
2: Já.
1: En Harpa, hvað sko, eins og svo erum við komin bara eins og yfir hátíð og þau eru búin að fara í samlokuna og dæli sig einhver jógurt eða skýri í skvísu og sko, og svo, þá er freistandi að fara bara í keksið. Og en þú getur ekki verið að senda þau kannski með pakka homeblast okkur um degi, sko, þannig hvað getur við gert í kaffitímanum?
2: Sko, ég er alveg stundum að vinna með keksið,
1: já.
2: En ég er að vinna með Finncrisp þríhyrningakeksið.
1: Já, einmitt, svona að fara okkur sem bara, þarna, ef við förum í, eða er eitthvað þannig bara eitthvað svona rökkbrauð, kannski, eða þannig
2: frekar. sko, jú, það gæti alveg virkað og sumirja það og svo leið, sko já. En hérna, rökkbröð er ekki að sama, sko
1: Nei, eða þú veist,
2: maður þarf alveg að passa að sé þá kannski og það til alls konar, sumt innihaldi sykur sumt ekki, sumt eitthvað svona súrdeigs rökkbröð en já, ég mest að vinna með líka þarna mægiskökunar hana í gulupokunum, já. Sem fasti bónus hana með kryddinu, eða þú veist
1: Já,
0: en, sko, en það sem úr það segja líka með þetta thin crisp þríetningabrauðið það er svolítið sniðut í þetta svona minnir á flögur en eru samt ekki flögur
2: Já,
0: og það geti alveg selt krakkónum þetta
1: Já, plata,
2: já algjörlega, strákur minn elskar þetta
1: Já,
0: já, þetta er bara, eitthvað
3: Þetta er að láta hann hafa smurost allu með og dýfa, nota smurostin sem í dýfu sko.
2: Já, það væri náttúrulega geggja eða hummusinn
1: Já, eða hummusinn
0: Og mægiskökurnar, ég veist, við erum komin með fullt af hugmyndum þetta er ekkit bara samlokum að skengu osti lengur hjá okkur
1: Já, en er þetta ekki líka, harfa spurning sko, þú sagður okkur að þú hafi verið í fitness í galanda og það er nú sko geiri sem fólk er með þetta að taka svo kallað meal prep sem að fólk er að undibúa margar máltíðir fram í tíman þú veist, er þetta ekki líka spurning sko, að maður fari og maður svolítið kannski, verður svolítið skipulaður að maður skrifa kannski niður hvað maður þarf að fá sér og reynir svona að raða kannski svolítið upp þessum nestum í ykkur svona samingi við hvort annað og kannski nokkra daga fara með tíman
2: Jú, algjörlega og hérna og bara, þú veist, auðvitað tekur þetta tíma að venjast þessu og hérna aga að gera þetta alltaf eða þú veist, að muna alltaf eftir þessu að preppi þetta og hérna svo bara þegar þú fer í búðina þá bara verslar þú veist, þú verslar bara 5 skýrskvísir og þú verslar keksið og þú verslar brauðið og áleiki eskiluru og þá er alltaf til og þá er aldrei afsökun eitthvað Æ, eskiluru
1: Þetta klikki
2: þetta bara, Nei, emitt, en Þetta er þetta bara vani, eða skilurðu.
0: Já, þetta er bara mjög gott. Maður þarf að halda aga í þessu eins og öll öðru og það er einmitt það sem að við lendum mörg í yfir sumartíma, það er agaleysið sem að, og bara rútínuleysið sem verður á öllu heimilinu, þannig að við þurfum kannski að halda bara í smá aga þetta.
1: Já,
2: algjörlega.
0: Harfa, hvernig er veðri fyrir norðan? Við spyrjum alltaf að þessu.
2: Herði, já, það er... Bongo, það er geðveikt veður
1: sko, ég ætla bara að spurja er Óðinn Svan sko, formaðu bæjarós með þeir í hljóðurinn að segja þetta eða er eftir að segja satt
2: Heru, ég nefnilega að segja satt, já. Það geggja veður
0: ég að kíkja hérna inn á veður.is og það í alvörunni, klukkan ekki orðin 9 og það 11 stig hiti, glampandi sól og logn
1: já, einmitt
0: ég að fara norður
1: og eins og kom fram í morgunutörnum í gær það búið að opna trektina hérna, í sundleginni, sko, rennibörutina þannig að ykkur ekkert að vambuna en að bara fara beint í sund, sko
0: já, ég held
2: Nei, nákvæmlega
0: sé svolítið þannig, vá, þetta æðislegt Harpa, takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til þess að koma til okkar og hérna á rúf ak og segja okkur að svo þessu. Það þetta fylgjast með þér, það ekki Já. Líka bara á samfélagsmiðlum?
2: Heyrðu, jú, ég bæði á Instagram og TikTok
1: Já.
2: Og bara Harpa Lind H bara notendanafni á báðum stöðum.
1: Einmitt. Frábært þá bara hvetju hún til að fylgja þér og þakka við kærlega fyrir að gefa okkur þessi góðu nestis ráð og sendum bara bestu kveðjur norður og akureyri.
2: Já, takk kærlega fyrir mig og sömu leiðis.

0: Já, þetta er YouTube með Songs of the Future hérna í morgun útvarpinu á Rástu en það nú ekki mikið eftir þessum þætti, Þráin?
1: Nei, þetta að fjara út í dag
0: Þetta að fjara út í dag, við erum búin að gefa fólki góður á varandi sko, næstu vikna
1: Já, ég nú sem betur verið búið með þennan baka, nú sér þetta fólk sig sjálft
0: Já, já sjálfbarnin, þetta orðið sjálfbarn hjá þér
1: En ég man eftir þessu þegar að vera bæði í sumanáskifum og einhverju svona að þurfa að díla þetta og svo glindi maður þessu
0: Já, já
1: Og, þetta, og svo einmitt Þegar það komi heim með nestið
0: Já, það vest
1: Borða það ekkert
0: Einmitt, og þá veitum við heimur, hvað var í gangi hennan dag?
1: Það þetta deilikerfi sem þú vorst
0: Já, já Þa,
1: Ég borðaði nestið henni sík
0: Já,
1: Nú, einhver, svo gott.
0: Einhver komi keks já. En sko, þá var það líka bara að þarna ég held að sé besta í þessu að reyna að vera svolítið svona fyrirhyggjusamur og þarna út af þegar það vest líka þegar búðaferðin eftir og klukkan orðin 11 kvöldið
1: Já
0: og það þurfa að fara ekki neina að fara út og græja þetta en hvernig fólk til að hlusta á sko, hana Hörpu Lind sem var í beinni frá Akureyri hennar með okkur að fara yfir þessi næsti smál þetta allt inn í rúapinu það þetta renna yfir þetta en við ætlum bara að fara að kveðja verðum aftur hérna bara í fyrramálið
1: Sprækir
0: já, spræk, Gunnar verður nú með okkur líka
1: Spræk, já, HM að byrja og allt að gerast
0: Allt að gerast, þannig að við heyrjum bara í fyrramálið

0: Ungverskir snillingar, þjóðlagahátíðin á Siglufirði. 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan, Skólavörðustíg. Hamborgarabúlan, búlluborgarar, búlluborgarar, hamborgarabúla Tómasar. Þú finnur fallegar gjafir í miðborginni okkar, tösku og hanskabúðin, Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Miðvikudags tilboð, nautahakk, mela búðin.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
0: Hugge, kaffi og bakari. Þar sem gæði og huggelegheit mætast.
2: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
5: Alvöru harðfiskur. Fiskverkum.is.
4: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hinsurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
6: Nú stefnir hann í 3000 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga.
7: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
8: Þitt tilefni, þín stuð. Njóttu þess að spara með því að dæla í appinu. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
9: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
13: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA fyrir heimili mannkyns.
14: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
16: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
17: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Rússlands her hefur ráðist í mikla uppbyggingu nærri landamærum sínum að Noregi, Finnlandi og Eystrasaltsríkjunum síðustu misseri. Rannsókn DR, SVT og NRK sýnir stór aukin vígbúna þeirra. Greining á gervihnattamyndum sýnir að þeir hafa byggt upp herstöðvar fyrir fjölda hermana síðustu tvö árin. Í vetur hafa þeir staðið í miklum framkvæmdum við landamærin að Finnlandi. Einnig er uppbygging nærri norsku landamærunum við Finnmörku, nista hér að Noregs og við landamæri Rússlands að Eystrasaltsríkjunum. Í umfjöllun NRK segir að forseti Rússlands sé að búa sig undir nýtt stríð og gæti verið tilbúin innan fáeinna ára. Við landamæri Rússlands og Noregs eru 17.000 rússneskir hermenn, andspænis 1.500 norðmönnum. Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna sakar lögreglusveitir og vígamenn Hamas hreyfingarinnar að hafa framið stríðsglæpi gegn palestínumönnum á Gaza.
18: Sveitir á vegum hernaðarvængs Hamas hafi misþyrmt, limlest og drepið tugi manns meðan stríðinu við Ísrael stóð að því að fram kemur í nýri skýrslu stofnunarinnar sem birt var í gær. Þau sem fyrir urðu voru sökuðum leynimakk með Ísrael, þjófnað á hjálpargögnum og aðrar gripdeildir fíknefna brot og samstarfið aðra palestínska hópa en Hamas. Í stað þess að fara með slík mál fyrir dómstóla hafi lögreglumönnum og vígasveitum verið sigað á fólk. Yfirmaður mannréttindastofnunarinnar segir tómarúm til þess hafa skapast við linnulausar árásir Ísraelshers og víðtaka eyðileggingu á Gaza. Sameinuðu þjóðirna segja sveitir og vegum Hamas segja hlutdeild að næstum fjórðungi þeirra á 300 slíkra mála sem rannsökuð voru. Yfir 100 þeirra lyktaði með drápi. Hamas eru sagðir hafa birt upptökur af athæfinu og þannig hafa vilja skapa ótta og refsa fólki. Allt þetta beri merki stríðsglæpa, glæpa gegn mannúð og mannréttindalögum. Hamas hreyfingin hefur ráðið ríkjum á Gaza nærri 2 áratugi og hefur frá því vopnahléð komst á í október reynt að festa sig frekar í sessi.
17: Markus Þórhallsson tók saman. Meiri hluti þeirra sem taka afstöðu í nýri skoðanakönnun er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Gallup kannaði afstöðu fólks fyrir viðskiptablaðið. 54% segjast andvíg aðild en 46% fylgjandi. Þeim sem eru fylgjandi hefur fækkað síðan í apríli fyrra og þeim sem eru andvíg fjölgað. 29% eru alfarið andvíg aðild og hefur það hlutfall ekki verið hærra. Spurt var afstöðu fólks til þess að Ísland gangi í ESB en ekki til þess hvort að viðræður aðild fari fram. Þjóðaratkvæðagreiðsla verður 29. ágúst. Fréttalestri er lokið.
19: Morgunverkin á Rás 2.
20: Jú, komiði sæl og velkomin í morgunverkin hér á Rás 2. Góðan og margblessaðan daginn. Ég kalla Doddi og ætla að vera hér í dag síðan kemur okkar maður aftur á morgun. Gaman að því. Fullt af fínni tónlist framundan og við ætlum að reyna að hafa pínlíti gaman að þessu. Þannig er ég bara. Og hérna hafði sambandi með maður hér áðan og sagði, heyrðu, átti ekki eitthvað með ný dönskum. Ég sagði bara ekkert mál. Þetta sem sagt, hljómsveitin nýdönsk og lagið heitir ekkert mál.

alltaf flott þegar að söngvararnir henda í gott vú í blá log lagana bara svona stemming ekki gaman vú og þá að veðrið það gaman við erum búin að vera að tala svolítið mikið norðausturlandið í þessari viku þar sem að veðrið var öllu betra heldur en annars þar á landinu nú ákveðin skipting Það búið að skipta þessu upp og núna eru gráu skýin á norðausturlandi en svo gula, hún eitthvað aðeins að glenna sig bara á öllu landinu fyrir utan þá norðaustur og austur. Svona á að gera þetta. Þú færð í gær, eða þú fékkst í gær, nú færð þú eitthvað svona. Þetta ekkert brjálar hitatölur en við erum að vinna með eitthvað frá 8 til 13 stendir hér á kortinu. En hvað segja veðurfræðingar? Í dag verður yfirleitt fremur hæg, austlæg eða breytileg átt og stök og skúrir víða land. En strekkingur norðvestan til. Þegar fer að líða á daginn. Læð norðaustur á landinu nálgast síðan austurströndina síðdegis og tekur þá að hvessa með rigningu og súld norðaustan og austanlands þegar að skilin ganga á land. Einhver úrkoma verður norðaustanlands eða norðanlands þegar skilin færa sig norður yfir landið í nótt og í fyrramálið en annars verður yfirleitt bjart með köflum, stök og skúrir og fremur hægur vindur fyrir hluta morgundagsins. Hiti verður á bylunu 8 til 17 stig. Hvar eru með 17 stig? Kíkjum á kortið. Nei, sé nú engin 17. En ef að veðurfræðingar segja það, þá eru ekki að ljúga. Bókamil, þeir eru ekki að ljúga. En það þykna síðan upp með súld austanlands og kólnar þá heldur þar. Að frá nótt föstudags fyrir lægð sem þá stödd austur af landinu og fær aukin kraft og verður útlit fyrir all hvassa og norðlægar áttir á austjörðum, austan Örafa og einnig norðvestan til fram á kvöld. Áfram að búast við súld austanland samhliða þessu og svalara veðri en úrkomi lítið verður vestanlands með hita að 20 stigum. Ef ykkur væri sama, þá ætla ég að segja þetta aftur, ég ætla að lesa þetta aftur hér. En úrkomi lítið verður vestanlands með hita að 20 stigum. Ég punkti þetta hjá okkur. Í dag 10. júní og já, þetta á föstudaginn að vísu, en allt í lagi. Ég alveg til að bíða eftir því. Útlit fyrir hæg breytileg átt og úrkomi lítið veður á laugardag og sunnudag. Það vantalega hægt, breytilegt veður. Jæja, þetta var gaman að henda hann í 20 gráður en hvar það verður veit ég ekki nákvæmlega. En ég þangað, ég ætla að fara þangað. Hér höfum við Tempe Trap frá Ástralíu.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sigurlaust 7-Up fínt með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up fínt.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Ekki hvaða harðfiskur sem Fiskverkun.is.
8: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
9: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
10: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft. Stars shine and
12: bright above you. Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf.

Þetta er sprelligosin Einar Ágúst ásamt öðrum gosum. Einar Ágúst og gosarnir. Þeir eru á rúndinum á okkur skrýtnum vegi. Undarlegur þessi. Lagið heitir Akstur á undan. Nei, ekkert undan. Þó þessi eru ugla fyrstir, þeir eru undan flestum. Undarlegum vegi. Færum okkur aftur í tíma og þennan dag árið 1985 kom út fjári fín plata frá frændum okkar og einhverjum tveimur árum síðar þá komið þeir hingað heldur tónleika í Laugardalshöll, tvenna tónleika, tvo dagir röð og það fannst mér magna, það var ekki oft sem að það gerðist en við erum að tala um stórsveitina, aha og fyrsta planta þeirra Hunting High and Low kom út þennan dag árið 1985 hér titillagið

Árný Margrét og hennar nýjasta heitir In a Dream. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam Hot. This is Jam Hot. Fyrir þá sem ekki vissu. Þetta eitt af verkefnunum sem að hann Norman Cook bjóð til á sínum tíma. Síðan fest hann sig bara við Fatboy Slim einhverjum árum síðar. Hér kallaðu sig Beats International og þetta afskaplega vel hefnuð endurgerð á Dubby Good To Me.

0: City. This is Jam High. Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
1: Harðparkettdagar 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá pkarlsson.is.
3: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
9: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
8: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu.
9: Sumar af þessum konum er í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
8: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
9: Ég er eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja á...
8: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.

það er svolítið svona gleðilegt sumar í þessu ágæta lagi Olivia Dean og lag sem heitir So Easy to Fall in Love Eitt af ammálisbörnum dagsins spilað á bassa með hljómsveitinni Pixies á sínum tíma. Sú heitir Kim Deal og 65 ár í dag. Vissuð þið að þegar að Pixies komu fyrst fram þá voruðu auglýst sem Pöxies? Prentuðla. Svona staðarindi, þetta skiptir máli. Hér Kim Deal.

0: kallinu.
1: Heyrir þú í kallinu, þetta er hann Nói Klósepp sem að verður eitt þeirra sem að kemur fram á þessum stór tónleikum og þingvöllum Bergmál og sveimur þá ef hann ekki bara sá sem að opna þetta allt saman snemma, 11 morgunin eða eitthvað svoleiðis en hann heldur betur að sæki þessi veðrið hann Nói sinn, það vantar ekki. Næst allavega að heyra í Íslandsvinum, komu hingað... Örugglega fyrir einhverjum 30 árum, ég man það ekki nákvæmlega. Heldur tónleika í höllinni og það voru bara ofsalega fáur sem mættu. En síðan komu þeir aftur einhverjum árum síðar og þá var allt ráðfullt í höllinni. Því að þá voru þeir bara hit upp fyrir Coldplay. En hljónsveitin fín heitir Ash og hér er lag sem heitir Goldfinger.

og Rúnar, lag sem heitir Ég sé ljósið. Þetta lag sem ég syng alltaf í þessi fáa skipti sem ég sé ljósið á himninum sem að sumir kalla sól. Það er gaman, gaman að söngla þetta lag því þá eitthvað gott að gerast. Hér, aftur á móti, hljómsveitin Band of Horses farin af stað með frábært lag, heitir The Funeral.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
4: Og auðvitað og Noregs munum fíða á þessu mála okkur í allt sumar og frá maður aust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst.
0: Með því.

0: Vatnaveiðin er komin á fullt veiðikortið.is. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Hagkvæmar og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn, frábær kaup, móabyggð.is. Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu, Árnastofnun og minjagarðurinn á Hofstöðum. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is. Þar sem menning, landslag og samfélag mætist, innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Afturelding og Stjarnan mætast í áttaliða úrslitum mjólkubikars karla í kvöld. Hverjir komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mannréttindastofnun Sameinuðu þjóðanna sakar lögreglu, sveitir og vígamenn Hamas hreyfingarinnar að hafa framið stríðsglæpi gegn eigin fólki, palestínumönnum á Gaza. Þeir hafi misþyrmt, limlest og drepið tugi eða hundruð manns meðan á stríðinu við Ísrael stóð. Þetta kemur fram í nýri skýrslu stofnunarinnar sem birt var í gær. Sameinuðu þjóðurnar segjast hafa rannsakað á 300 slík mál og yfir 100 end með drápi. Hamas eru sagðir hafa með þessu viljað skapa ótta og refsa fólki samkvæmt umfjöllun The Guardian. Einn af hverjum fimm landsmönnum innflytjandi, þetta kemur fram í tilkynningu frá Hagstofunni. 1. janúar voru 19,6% landsmanna innflytjendur og hafði hlutfallið hækkað úr 18,9% frá fyrra ári. 2012 var hlutfallið 7,4%. Alls byggu 77.226 innflytjendur á Íslandi áramót. Innflytjendur af annari kynslóð voru 8.351. 2% allra landsmanna. Pólverjar eru sem fyrr lang fjölmennasti hópur innflytjenda. Næst fjölmennastir voru Úkraínubúar og Litáar. Háttsettur liðsmaður Talibana í Afganistan hlaut í gær áratugalangan fangelsisdóm fyrir rétti í Bandaríkjunum fyrir hryðjuverk og mannrán.
2: Hati Mati Bulla, 50-ur fyrrum háttsettur liðsforingi Taliban í Afganistan, var handtekinn í Úkraínu og framseldur til Bandaríkjana árið 2020. Hann var ákærður fyrir og játaði í fyrra að hafa í nóvember 2008 rænt David Roth, blaðamann í New York Times, og tveimur almennum afgönskum ríkisborgurum, annar var túlkur og hinn bílstjóri Roths. Ritstjórn blaðsins hélt brottnámi Roths leyndu til að stefna lífi hans ekki í frekari hættu og segir honum hafa tekist að flýja fangara sína í júní 2009. Eins lagði Mati Búla fram gögn sem sönnuðu aðild hans að mannskæðum hryðjuverkum samkvæmt yfirlýsingu bandaríska dómsmálaráðuneytisins. Þrír bandarískir hermenn létu lífið í árás Vígasveita undir stjórn Mati Búlas í júní 2008. Fyrir þessi brot hlaut Mati Búla 42 ára fangelsisdóm. Todd Blanche, sitjandi dómsmálaráðherra, segir hverja þá verða hundelta sem skaði bandaríkjamenn eða taki þátt í mannskæðum hryðjuverk árásum. Þeim verði gert að standa reikningsskil gerða sinna fyrr eða síðar.
1: Markus Þórhallsson tók þennan pistil saman. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Við minnum á rú.is. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Við höldum þá bara áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og sit hér í fjarveru Andra Freys. Sem kemur aftur á morgun. Sem bara flott. Nú á ferðum mínum Útvarpshúsið, þá rekur maður augun í hitt og þetta. Og í morgun sá ég eitthvað sem að ég kannast ekki við. Við þekkjum öll hljómsveitina í svörtum fötum og öll viljum við vera kannski nakin eins og þeir. En ég fann hérna útgáfu sem heitir Unplugged Live. Og öllu rólegri heldur hún útgáfan sem við þekkjum en ég fann engar upplýsingar hvaðan þetta kemur, hvernig þetta var tekið upp eða hvað en mér langar að lega ykkur að heyra rólega nakta útgáfu í svörtum fötum, þarna eru þau konir úr fötunum og syngja nakin, en eins og ég segi, þetta lifandi flutningur, búið að taka allt úr sambandi og þetta pínu öðruvísi. Hallið ykkur aftur, látið ykkur líða vel.

Hljómsveitin í svörtum fötum og Jónsi sem í engum fötum því hann nakin eins og þú. Þetta huggulega útgáfa hjá krökkunum í sveitinni. En yfir í allt annað, þetta Johnny Blue Skies og lagið heitir Situation.

0: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag í Háskólabíói. Þá er miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is.
3: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
4: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
5: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskólabíói.
6: A lot of people think I'm a good person if you were to ask my friends. They'd say I was a good person.
5: Síðast komist færri að en vildu. Ekki missa af Daniel Sloss.
6: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
5: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.

Meira, þetta er titillagið af plötunni hans Þormós Erikssonar og hérna er hann með Huga og Úlfi Úlfi. Stórgott lag var plata vikuna hjá okkur hér fyrir einhverjum vikum síðan og ég er eiginlega á því að þetta sé besta lagið af plötunni. Hvaðan það? Við að fara aðeins aftur í fortíðina og heyra í hljómsveitinni House of Love. Það var mikið látið með þessa sveit en síðan einhvern veginn dóð það allt saman út. Hér er lag sem heitir Shine On, hljómsveitin House of Love.

Þetta er Curtis Mayfield og lagið heitir Move On upp á áfram á allt það ég fór í hérna hvað heitir það Austurbæ í fyrsta skipti held ég bara í mörg ár á föstudaginn þurfti að heita þar fólk og ég veit ekki hvað þetta búið að vera margi staðir síðan að allir þetta hafi ekki bara verið í bíó þegar ég var hérna síðast hvað það, skiptir ekki öllu máli þar var verið að undibúa tónleika og ég fekk að kíkja aðeins á hérna hvað heitir það soundcheckið eða hljóðpröfuna og maður minn lifandi ég hef sjaldan upplifað annað eins þarna var sem sé að vera undirbúa tónleika sem að er hluti af listahátíð í Reykjavík og þetta var Fischersund hópurinn ilm tónleikar Og nú ætla ég að benda ykkur á það að ég tók ekkit þátt í ilminum, ég fekk bara hlusta því að það var bara hljóðpröfa í gangi. Þetta voru sem sé Jón Stígur Sigurós, Sinfang, Lilja Birgis, Kjartan Hólm og Ingi Björg Birgis. Það stendur hér í hópnum eru meðal annars. Það var sem sagt Jón Stígur Sigurós og fleiri á alls konar sintagræjur. Þarna var kór, þarna var myndbands listaverk á bakvið. Og frábær hljómur og svo átti að bæta upplifunina með svona ilmsprautum þegar eitthvað ákveði var að gerast í verkinu. Og eins og ég sagði, ég fekk bara að sjá smá hluta af þessu í hljóðpröfunni. Ég var bara, ég misti höku ofan í gólf og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta var gífurlega falleg upplifun bara á hljóðpröfunni. Hvað þá meira? Ég var þetta með honum Inga, nætuvaktar Inga. Og ég þurfti að þrýfa upp hökun á honum líka úr gólfinu því að við vorum á sama máli. Stemmingi var kannski pínlítið svona, Sigur Ós. Það var ekki dansparti, ég get sagt ykkur það. En maður minn lifandi, upplifunin. Það vona að þetta verða aftur. Hér Sigur Ós og Gold.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
1: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
3: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
8: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
9: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
12: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
13: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég er og stundum hef ég auðvitað lent í bölvuðum blindgötum með sjálfan mig, sagt einhverja bölvaða vitleysu og fengið þetta allt í hausinn og verið hrokagikkur og verið með einhverja upprópanir og svo bara þurfti að geta allt honum í mig. En þannig er ég.
12: Bubbi og Böndin í Rúf appinu og í spilaranum á rúf.is hvar og hvena sem er.

Mér finnst flestir verða fullslagir í lok lagsins. Þetta er Massive Bill og lagið heitir, jú, allir slagir. En er þetta ekki aðeins og mikið? Ha? Ekki þetta því. Þetta er morgunverkin á Rás 2 og frá slagri Massive Bill yfir í Double Trouble á samt Rebel MC. Og ef einhver ekki alveg viss, þá þetta ska. Það kemur að vísu skýst og greinlega fram í þessu ágæta lagi. Þarna. Þarna. Já. Skja.

0: Prince Poster.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.

Þetta er nýtt lag frá Malen, heitir Ready Now. En við ætlum að færa okkur aðeins yfir í Rockalan. Leðurbuxurnar. Ó, ég tek mér svo vel út í þér. Jæja, hvað það? Þetta er hljómsveitin The Cult. Jæja, segir hann, press. Lagið heitir Little Devil.

lög sem eru ansi hreint ágætt. Þetta er hljómsveitin Blur og lagið er The Universal. Þá ætlum við að fara í MGMT eða Management og lagið heitir Time to Pretend.

Þetta er alltaf ægilega fínt. MGMT og lag sem heitir Time to Pretend. Yeah, yeah, yeah. Talandi yeah, yeah, yeah. Hér eru nóg að yeahum fyrir ykkur hann úti. Sjónsveitin VAM og lagið The Edge of Heaven. Yeah, yeah, yeah.

Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust en átt bara eftir að panta? 20% snemm skráningar afsláttur góð ástæða til að klára málið Dale Carnegie Dale.is 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan skólavörðu stíg Ertu fyrir vestan? Ekki missa af einstökum söfnum Minjasafn Egils Ólafssonar Hnjóti Örlygssöfn Sauðfjársetur á Ströndum og minjasafni Kört Trekillisvík Hamborgarabúllan Elskum alla, þjónum öllum Hamborgarabúlla Tómasar Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum Tösku og hanskabúðum í Hlemm th.is Stenströms dagar 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi

0: Fréttastofa Rúf klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelski herinn hefur hótað árásum á Gahumín al-Fakwa og Gazaníe í suðurhluta Líbanon. Í morgun fyrirskipaði herinn íbúum að flýja heimili sín tafarlaust. Meirinn 3600 og 60 hafa verið drepnir og 11.300 særðir frá því Ísraels her jók umsvif árásessinna á Líbanon í mars. 2 milljónir hafa þurft að yfirgefa heimili sín. Esmail Bakai, talsmaður utanríkis ráðuneytis Íran, sagði morgun árásir bandaríkjamanna á skotmörk í suðurhluta Íran í nótt, gera það að verkum að erfitt verða að tryggja áframhaldandi framgang, friðar umleitana milli ríkjana. Það sé óhjákvæmilegt að valdbeiting og ólöglegar aðgerðir hafi neikvæð áhrif á framgang friðar viðræðana. Meirihluti þeirra sem taka afstöðu í nýri skoðanakönnun er andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Gallup kannaði afstöðu fólks fyrir viðskiptablaðið. 54% segjast andvíg aðild en 46% fylgjandi. Þeim sem eru fylgjandi aðild hefur fækkað síðan í apríli fyrra og þeim sem eru andvíg hefur fjölgað. 29% eru alfarið andvíg aðild og hefur það hlutfall ekki verið hærra. Spurt var afstöðu fólks til þess að Ísland gangi í Evrópusambandið en ekki til þess hvort að viðræður aðild fari fram. Þjóðaratkvæðagreiðsla ESB viðræður verður 20. og 9. ágúst. Einn af hverjum 5 landsmönnum innflytjandi, samkvæmt tilkynningu frá Hagstofunni. 1. janúar voru rétt tæp 20% landsmanna innflytjendur og hafði hlutfallið hækkað úr tæpum 19% frá fyrra ári. 2012 var hlutfallið rétt rúmlega 7%. Pólverjar eru sem fyrr lang fjölmennasti hópur innflytjenda, tæp 30% allra innflytjenda. Næst fjölmennastir voru Úkraínu menn og Litáar. Innflytjendur eru fjölmennastir á Suðurnesjum, 34% íbúa, en fámennastir á Norðurlandi vestra, þar sem þeir eru tæp 12%. Eldhúsdagsumræður verða á Alþingi í kvöld, þá ræða þingmönnum framvindu þingstarfa, stefnu, ríkistjórnarinnar og fjármál svo eitthvað sem nefnt. Þingflokksformin hafa síðustu daga reynt að komast að samkomulagi þinglok og markmiðið er að síðasti starfsdagur þingsins verði á föstudag. Þótt enni eftir að afgreiða nokkur mál og ræða fjármála á öllun í síðari umferð þykir ekki ólíklegt að undverði að ljúka störfum þá en viðbúið þykir að nokkra daga þurfi til viðbótar. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Við höldum áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ég kalla það Doddi og sit hér í fjarveru Andra Freys sem kemur á morgun. Gaman að því. Við ætlum að heyra á þessum klukkutíma til dæmis Bombay Bicycle Club, við ætlum að heyra í Slaters, Alanis Morissette, Supertramp og munið þetta til Lambada. Lambada! Það var lag sem að var vinsælt til sérugla, hvað, 35 árum eða eitthvað svo leiðis og svona... Ég var að segja safaríku dans sem að fylgdi með, en það er komið nýtt svona lambaðalag, hvort það sé byggt á því gamla veit ég ekki. Við ætlum aðeins að kíkja á það hér á eftir, en fyrst, Birna Eyfjörð, lagið heitir Leiddu mig.

Birna Eyfjörð og lagið heitir Leiddu mig en þá ætlum að færa okkur yfir í Bombay Bicycle Clubs og lagið heitir Always Like This. Oh,

0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Vestfisk gæði. Harðfiskurinn frá Ísafirði. Fiskverkun.is
4: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
5: Frábært úrval af Trekk barnahjólum. Örninn, Faxafeni 8, Örninn.is
6: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggður meða á hhi.is Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.

Þetta er hún Alanis Morissette að þakka fyrir sig. Lagið heitir einfaldlega Thank You. Kom að færa okkur næst yfir í svona samfélagsmiðla pop. Og þetta er eitt af þeim fáu sem að hafa náð mér duglega. Það er eitthvað við þetta, það er eitthvað galdur hérna í þessu öllu saman. Þetta er hún Slater og lagið heitir einfaldlega Dance sem maður á að gera þegar maður sem sagt hlustra á þetta lag. Þið munið illt í maganum stellningin og svo beint í að vera sexy. Hún kann þetta ekki ég. Slater, Dance.

Þetta er hljómsveitin Placebo og ofsalega fínt lag heitir Beautiful James. En þá var það Howard Jones. Þetta er svona grimm átta og þetta er eitt af þessum lögum með stóru spurningunum. Hér spyr Howardur, hvað er ást? Og ég hef ekki fengið svarið ennþá, ekki hann heldur.

0: slåss snir aftur. 18. februar í Háskólabíói.
1: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
0: Síðast komist færri að en vildu. Ekki missa af Daniel Sloss.
1: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
0: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is.
5: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Megavika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
7: Áttu eftir að skella þér á skíði í sumar, áttu eftir að bruna Vajene Vado í Chile, áttu eftir að púðrast niður Treblecón á Nýja Sjálandi, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Lexus RX. Lúxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
10: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
11: Grill tímabilið hafið, séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
13: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
14: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
13: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
14: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
13: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
14: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
13: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
15: Rástföl. Fyrst og fremst.
16: Við erum Rástföl.

The Logical Song, Supertramp. Svo textin í líka ægilega fín. Ánægði með þetta allt saman. Ég var hans að tala Chemical Brothers or Go á samt Q-tip á dögunum og hélt í fram að lagi væri á bullandi uppleið aftur núna mörgum árum eftir að koma út vegna þess að heyrist í kvikmyndinni Apex sem að má finna á Netflix og það var Baltasar Kormákur sem leikstýrði og svolega gaman. En síðan fór ég að skoða aðeins nánar, þá þetta á miklu meiri uppleið heldur en að ég grunaði, eða mjög grunaði því að lagið náði fjórðasæti í Bretlandi og sem takk prýðilegt ég meina Chemical Brothers ekkit í efstu sætum vinsældalista á hverjum degi en þegar lagið kom uppalega út þá náði það aðeins 46. sæti þannig að Apex áhrifin eru heldur betur prýðileg En lagið mjög áberandi í myndinni, þetta pínulítið eins og hérna Running Up That Hill með Kate Bush og Stranger Things. Þetta líkil atriði í myndinni. Segi ekki meir. Chemical Brothers, Q-tip, go!

Þetta er Stefán Hilmarsson og nýtt lag heitir Þrátt fyrir allt af nýju plötunni. Endar ekki á ég. Jæja, við ætlum að fara út í sólina og ég myndi ykkur áðan á Lambada. Þið munið eftir þessu, látið ekki svona. Það er komið nýtt Lambada, kannski byggt eitthvað á gamla, ég veit það ekki, en samt ekki melodían. Þetta heitir Dansaro Lambada. Dansaro Lambada. Og þetta er afrikanism. Jájá, við erum komin alla leið út í sólina. Þetta eru gamla laginu held ég. Þetta...

0: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
1: Það ekki nóg að vera með flotta greiðslu. Hún þarf líka að vera hröð. Fylgdu straumnum.

0: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf um val á húsbíl. pkarlsson.is
1: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónulega ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
3: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
4: Mexikóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexikós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
5: Sumarið er tími. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
7: Nei.
6: Frábært, ég var að spá í hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
7: Já, ok.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr Douglas-greni og eik. Útihúsgögn.is
12: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
13: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.

Þetta er hann Somber og lag sem heitir Potential. Styttist í hádegisfrétta yfirlit og þanga til. Ætlum að heyra sprungu nýtt brakandi fest íslensk rock and roll. Það hljómsveitin Dead Sea Apple sem ætlar að halda tónleika í Bæjabíó í Hafnarfirði og halda upp á 30 ára útgáfu ammali plötunar Crash. En tónleikarnir fara fram 3. september næstkomandi og það hægt að ná sér í miða bara nú þegar. Hér höfum við nýtt lag frá Dead Sea Apple. Lagið heitir Cut My Fingers.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Veðurstofan spáir nokkrum hlýindum víða land næstu daga og víðast hvar verður sólríkt helgina. Hiti getur farið upp undir 20 stig á suðvestanverðu landinu á morgun, segir Haraldur Eiríksson veðurfræðingur.
1: Þessi góði kafli stendur nú kannski ekki mjög lengi. Þetta nú alltaf köflótt hjá okkur á sumrin, en bara njóta þess að það
0: Ísland friðsælasta land heims 19. Árið í röð í alþjóðlegum friðarvísi stofnunar hagsæld og frið. Rússlands her hefur ráðist í mikla uppbyggingu nærri landamærunum að Noregi, Finnlandi og Eystrasaltsríkjunum. Þetta sýnir ný rannsókn norrænna almannaþjónustumiðla sem meðalannas byggist á gervihnattamyndum. Ríkisendurskoðun telur að röskun á sjúkraflugi hafi verið notuð til að þrýsta á Reykjavíkur borg að fella tré í Öskjuhlíð. Í skýrslustofnunarinnar segir að áralangir misprestir hafi verið á samráði og samvinnu milli borgarinnar Isavia og samgöngustofu. En ósamið frestun þingfunda á Alþingi og nokkur stór mál standa út af, fresta á þingi á föstudag samkvæmt starfsáætlun, almennar stjórnmálaumræður, eldhúsdagur í kvöld. Eitt af markmiðum farsældarlaga barna að fækka áföllum með því að bregðast við leið og þörfir á þjónustu. Í lögunum þó ekkert fjallað að auka þjónustu, stytta bið eða fjölga úrræðum. Jón Ferdinand Esterarsson var kjörinn formaður Sósíalistaflokks Íslands á aðalfundi helgina. Hann formaður Sósíalistafélags Reykjavíkur. Maður sem varð fyrir hróttalegri árás í Belfast á Norður Írlandi misti annað augað. Þetta kom fram í morgun þegar árásarmaðurinn sem frá Sútan kom fyrir dómara. Óeirðir hafa brotist út í Belfast og víðar eftir árásina. Karla og kvenna landslið Íslands í fótbolta mættu ríkjandi heimsmeisturum í gær og í nótt bæði liðin töpuðu en mismikið var undir í leikjunum. Veðurhorfur austlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-10 metrar á sekundu en norðvestan 8-13 á austfjörðum fram á nótt. Skýja með köflum og stöku skúrir í dag en fyrir að rigna norðaustan og austanlands seinni partin í dag. Hiti 7-16 stig, hlýjast vestan til. Skýjað og sumstaðar smá væta á norður og austurlandi á morgun, víða bjart annarstaðar en skýjað og dálítil rigningum kvöldið. Hiti 8-19 stig, hlýjast suðvestanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Hádegisfrétta yfirlita baki og við erum eftir að lauma inn hér nokkrum lögum til viðbótar. Ég ætla að byrja hér þennan klukkutíma því að leggja fyrir ykkur litla getrun. Því að ég rak augun í þetta lag í gær og setti það í gang og ég kannaðist akkurat ekki neitt við þetta. Þetta hljómsveit sem að þið ættuð öll að þekkja bara mjög vel og ég held að ég eigi einhverjar þrjár plötur með sveitinni og þetta lag kemur út þegar að sveitin eiginlega bara upp á sitt besta en einhvern veginn náði þetta alveg gjörsanlega að fara fram hjá mínum eyrum og þess vegna ætla ég bara að láta þetta rúlla leif ykkur að svona geta með sjálfum ykkur þið þurfið ekki endilega að senda mér lausnirnar hingað en ég held að flestir fattinu leið og söngvarinn byrjar að láti sér heyra. En framan af gæti ég trú að ég margir hann úti klóri sér í höfði. Þetta var sem segja innan gæsalappa smáskífa á sínu tíma en fór gjörsamlega fram hjá mér. Hverjir flytja?

Kæmir ekkert óvart að þess við flestir búin að átta sig hverjir eru hér að verki. Þetta Todmobile og lag sem heitir Tími. En það sem að trufla mig pínlíti var að ég kannast bara akkurat ekkert við þetta. Og ég fór aðeins að skoða hvaðan þetta kemur. Þetta að plötu sem heitir Perlur og Svín frá árinu 1996. En í leiðinni sé ég hér að Todmobile gaf út eitthvað af erlendum titlum. Tarantulo, Passion Time og Todmobile English Version. Allt saman fyrir 1996. En þetta sem sé, skemmtileg geturinn hér í morgunsárið. Nei, það komið hátíðspil. Allaveg. Þá segir þetta bara ofsvælega fínt. Við ætlum að enda þetta á Anitu Daxa sem að allar að skella sér í vesturbæjarlögin í dag því að verðið takk prýðilegt. Ég þakka þeim er hlýttum og verðið ofsalega sæl.

0: Vantar í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Dagsferðir, dagsferðir matarslóði Skagafjarðar áskaffi.is. Nýtt tölublað komið út sportveiði blaðið. Móabyggð.is, afkvæmar og vandaðar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Garðsláttur, garðsláttur garðlist. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is.
1: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum betri með Pepsi.
2: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
3: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á dale.is.
4: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
5: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
11: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
12: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
13: me. Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
14: Komdu í nútíman. Flugger litir.
15: Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
16: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
19: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
20: Hafðu það ferskt og gott. Salatbarinn í Hagkaup.

0: En er ósamið frestun þingfund á Alþingi og nokkur stór mál standa út af. Samkvæmt starfsáætlun fara þingmenn í sumarfrí á föstudag, eldhúsdags umræður eru í kvöld. Ísland friðsælasta land í heimi, 19. árið í röð, en ófriður eykst á heimsvísu. Rússland að byggja upp hernaðgetu við norður og austur jaðar NATO, samkvæmt nýrri rannsókn norrænna fjölmiðla. Herstöðvar hafi verið stækkaðar og innviðir búnir undir fjölgun hermana. Útlit fyrir blíðskapar veður næstu daga og hitinn getur farið í 20 stig á suðvestanverðu landin á morgun, sumarið byrjað, en þetta þó skammgóður, vermir segir veðurfræðingur. 50 hver íbú á Íslandi innflytjandi og hefur hlutfall þeirra næri þrefaldast á 15 árum. Ríkisendurskoðun telur að farsældarlög hafi vakið óraunhæfar væntingar. Í lögunum ekkert fjallað hvernig á að auka þjónustu, stytta bið eða bæta úrræði. Maður sem var fyrir hrottalegri árás í Belfast á Norður Írlandi misti annað augað. Óeirðir hafa brotist út á Norður Írlandi eftir árásina. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Veðurstofan spáir hlýindum víðum land næstu daga og víðast hvar verður sólríkt helgina. Hiti getur farið upp undir 20 stig á suðvestanverðu landinu á morgun.
1: Það gott útlit fyrir núna morgundaginn helgina. Í dag þá rignir reyndir á norðaustur og austurlandi, stöku skúrir annað staðar og svona þægilegur hiti í svona 15, 16, 17 stig á suður og vesturlandi. En á morgun þá ætti að vera alveg bjart svona lengst af hérna sunnan og vesturlands og heldur hlýrra það getur farið í svona 18 til 20 stig þá hérna á suðvestanverðu landinu. En það verður svona fyrir eitthvað þungbúið á norður og austurlandi og svalara þar.
2: Segir Haraldur Eiríksson, veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Á framverður hlýtt og bjart víða landum helgina.
1: Það verður nokkuð sólríkt mest allt land á laugardag, en svona aðeins meira skýjum á sunnudag. Þetta hæglætis veður og alveg þokkulega hlýtt.
2: Þannig að landsmenn þurfa að fara að draga fram sólavörðun og stuttbuxurnar?
1: Allar að þeir sem eru komnir í frí, já.
2: Er sumari komið?
1: Já, ég myndi að segja það, en það, þessi góði kafli stendur nú kannski ekki mjög lengi. Þetta nú alltaf köflótt hjá okkur á sumrin, en bara njóta þess að það
0: Sagði Haraldur Eiríksson, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Ísland friðsælasta land í heimi 19. árið röð í alþjóðlegum friðarvísi, stofnunar hagsæld og frið. Ísland hefur trónað á toppilistans frá 2008. Næst Íslandi koma Nýja Sjáland, Sviss, Slóvenía og Írland. Mestur ófriðurinn í Súdan og því næst í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo, Úkraínu og Ísrael. 12. árið í röð versnar ástandi á heimsvísu, flest lönd heims teljast ekki eins friðsæl og þau voru fyrir rúm ára tug. Og rússar að bæta í hernaðgetu norður og austurjaðar NATO. Þetta kemur fram í rannsókn norrænna almanna þjónustu miðla. Her og leyniþjónustu menn á Norðurlöndum telja uppbygginguna eiga nýtast í stærri átökum við Atlantshafsbandalagsríki þegar eða ef rússneskar sveitir losna úr stríðinu í Úkraínu. Ingólfur Bjarni Sigfússon, á hverju byggjast þessar fréttir?
3: Þær byggjast ekki síst á og raunar engum á greiningu á gervihnattamyndum sem sýna einfaldlega að nýjar herbúður hafa verið reistar ný svæði fyrir ökrutæki og alls konar herbúnað eru á rússneskum herstöðum frá Kólaskaga í norðri til Kaliningrad í suðri sem á milli Litáen og Póllands. Miðlarnir skoðuðu þess að hvernig skógar hafa verið ruddir, gamlar herstöðar hafa verið endurbyggðar og aðrar stækkaðar. Þannig að þarna mætti að þeirra mati auðvæðlega að koma fyrir ykkur stóra bílinu 80 til 115.000 hermönnum með tiltölulega skömmum fyrirvara og svo flytja enn fleiri þangað með hraði því lestarsamgöngur í þess ára átt eru býstna öflugar og þetta svo sem rýmar við aðrar rannsóknir og greiningar frá hugveitum sem að hafa dreifið upp svipaða mynd.
0: Gefa þessar gervihnattamyndir svona raunsanna mynd?
3: Það gefa raunsanna mynd af því sem verið að gera en kannski ekki endilega fyrirætlinunum. Þar að segja, uppbyggingin er sannlega sýnileg og hún passar hún eitthvað við áform rúsa að stækka herinn og endurreistna her dænum síns sem kalla nú ennþá Leningrad. Og þetta í samræmi við það sem tilhæmis leyni þjónustur eista hafi sagt að rússar eða kannski verið réttar að segja að Vladimir Putin sé enn harð ákveðin í að ná yfirráðum á landsvæði sem hann telur að sé sögulega rússneskt sem er svo sem umdeild söguskýring. Svo þetta passar raun við yfirlýsingar rússneskara ráðamanna sem neitaði reyndar að hafa í hyggju að ráðast eitthvað frekar á Evrópu.
0: Í þessari greiningu þá talaðum að mesta hættan sé núna næstu 2-3 árin en líka rússar eru bundnir í Úkraínu og get ekki gert meira í bili, hvað þýðir það?
3: Já, rússar eru óneitalega svolítið fastir í Úkraínu, þetta stríð hefur reynst þeim dýrkeypt og samkvæmt nýlegum fréttum er mannfall þarna austur frá nú meira í hverju viku hjá rússum en fjöldi nýliða sem tækst að skrá í herinu og senda á byggjöfullin þannig að á meðan þar er barist hafa rússar nánast öruglega ekki getur til að gera eitthvað meira en leyniþjónustur ysta sem eru mjög öflugar segja þeirir líki áformum að flytja herlið hratt frá Úkraínu þegar bardugum þar ljúki og láta til sín taka annar staðar og þessi tímarammi snýrsamt kannski síður að rússum sem getur sem sagt verið mættir að þessa nýju vílunum frekar hratt heldur frekar að getur vesturveldana til að breiðast við það hefur svo sem ekki farið fram hjá neinum að Við þarf bandaríkistjórnar gagnvart Evrópu hefur breyst og fjöldi sviðsmynda hugsanlegar aðgerðir eða árásir rúsa á þessu sveði gera beinlínis ráð fyrir að bandaríkjumenn myndu ekkert gera og í raun jafnvel bara þvælast fyrir.
0: Þakkaði fyrir Ingólfur Bjarni. Ríkisendurskoðun telur að röskun og sjúkraflugi hafi verið notuð til að þrýsta á borgina fellatré í Öskjuhlíð. Misbrestur hafi árum saman verið á samráði og samvinnu milli borgarinnar Ísavía og samgöngustofu.
4: Stjórnsýslu úttekt ríkisendurskoðunar var kynnt í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun. Þar kemur fram að ágreiningur túlkun reglna og samstarfsörðuleikar hafi tafið fyrir gresjun trjáa í Öskjuhlíð sem var nauðsynleg til að tryggja flugöryggi. Samgöngustofa fyrirskipaði í febrúar 2025 að austur-vesturbraut Reykjavíkur flugvallar skildi lokað vegna trjágróðurs og fyrst þá hóf borgin trjáfellingar. Samkvæmt skýrslunni liðunari 3,5 ár frá því að Ísavía lagði fram tillögu gresjun trjáa í Öskjuhlíð vegna flugöryggis þar til Reykjavíkuborg hóf aðgerðir. Eftir að trjáfellingar hófust tók 19 daga að skapa skilyrði fyrir undanþágu vegna sjúkraflugs og 47 daga að afnema lokununa að fullu. 1600 tré hafa verið felld. Ríkisendurskoðun segir að ekki verði annað séð en að skilyrði til undanþágu fyrir sjúkraflug hefðu átt að liggja fyrir mun fyrr. Gögn bendir til þess að þær takmarkanir hafi verið nýttar til að knýja fram aðgerðir af hálfu borgarinnar. Innviðaráðuneytið samgöngustofa og Ísavía hafna því. Ríkisendurskoðun bendir á að ekki sé hægt að semja alþjóðlegar flugöryggiskröfur og að það verði að fella trén. Innviðaráðuneyti þurfi að tryggja áframhaldandi samstarf ríkis og Reykjavíkuborgar þróun flugstarfsemi í Vatnsmýri.
0: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Almennar stjórnmálaumræður, svo kallaður eldhúsdagur, er á Alþingi í kvöld, samkvæmt starfsáætlun, þá á frestaþingi á föstudag. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, gengur það eftir?
5: Það nú frekar ólíklegt í þessum töluðu orðum, þótt við vitum jú aldrei. Það sem helst er talið að tefji þingstörun nú, frumvarp atvinnuvegar á þeirnum lagareldi sem hún mælti fyrir í mars og síðan þá hefur það verið til umfjöllunir atvinnuveganefnd. Nú nefndin situr reyndar á fundi núna sem hófst klukkan 12, þar sem fjallað þetta mál og hvort niðurstaða verður á Honum veitum við ekki enn, það er ekki almennu þingfundur í dag, heldur eldhúsdagur eins og sagðir í upphafi, sem hefst í útvarp og sjónvarpi klukkan 19.40 kvöld og þar fara stjórnmálamenn yfir stöðuna í stjórnmálum.
0: Hvaða máli það sem standa út af?
5: Nú frumvarp dómsmálar á þeirum brottvísunarstöð var samþýttinu lög frá Alþingi í gær mót atkvæðalaust 42 sáðu já og 10 sáðu hjá. Þá er eftir tillaga innviðar á þeirum samgöngu áallum 2026-40 þar sem síðari umræða stendur enn og þar eru 13 þingmenn enn á mælendaskrá og fjármál áallum fyrir árin 2027-31 en þar er síðari umræða ekki hafin og svo er það frumvarp fjármálar á þeirum innviðafélag en svo umræða stendur enn.
0: Nefndarfundir en umræða stendur, hvað þýðir það um stöðuna?
5: Það standa í raun og veru ekki mörg önnur stór mál út af en þingflokksformenn verða semjum framhaldþingstarfana, það að ná samkomulagi. Og í byrjun vikunar var komin töluverður skriður á þær viðræður og svo verðist eitthvað komið upp á og því geta þingstörun jafnvel dregist fram í næstu viku. En þingflokksformenn við vitum þeir eru í mjög nánu samtali núna alla daga. Og það enginn að tala að þingið fari í sumarfrí því þótt þingfrestun sé að baki og því það ekki að þingið sé farið í frí. En svo segir reynslan okkur, löngar reynsla, að þegar samkomulag í höfn, þá raknar þetta oft upp á stuttum tíma, það þá hægt að ljúka þingstörum nokkuð greiðlega.
0: Þakkaði fyrir Jóhanna Vigdís. Einn af hverjum fimm landsmönnum innflytjandi eða 19,6%. Ríflega 77.000 innflytjendur bjuggu á Íslandi síðustu áramót samkvæmt tölum Hagstofunnar. Mikill munur á fjölda innflytjenda milli landshluta, þeir eru flestir á Suðurnesjum, rúmlega þriðjungur íbúa og Vestfjörðum. Þar sem þeir eru fjórðungur íbúa en fæstir á Norðurlandi vestra tæplega 12%. Pólverjar eru sem fyrr langstæsti hópurinn, næst flestir eru Úkraínumenn og Litáar. Ófullnægjandi undirbúningur hefur haft neikvæð áhrif á innleiðingu og framkvæmd farsældarlaga. Þetta niðurstaða stjórnsýslu úttektar ríkisendurskoðunar.
6: Lög farsæld barna tóku gildi 2022 í ráðherratíð Ásmundar Einars Daðasonar. Markmiði með þeim að tryggja að börn og foreldrar sem þurfa stuðning hafi aðgangað samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Ávinningsmat sem var gert í aðdraganda lagasetningarinnar byggist á þeirri forsendu að með lögunum megi fækka áföllum barna og auka seglu þeirra með því að bregðast við leið og þörf fyrir þjónustu kemur upp. Ekkert stendur þó í lögunum að auka þjónustu, stytta bið eða fjölga og bæta úrræði sem þurfa að vera til staðar. Ríkisendurskoðun telur að matið hafi vakið óraunhæfar væntingar aukna farsæld barna. Barna og fjölskyldustofa og gæða og eftirlitsstofnun velferðamála sem gegna lykil hlutverkum samkvæmt lögunum voru settar á fót á sama tíma og lögin tóku gildi. Að mati ríkisendur skoðunar voru stofnanirnar ekki tilbúnar til að takast á við verkefnið fyrstum sinn og hefur það tafið innleiðingu. Innleiðing lagana átti að taka 5 ár. Þau verða liðin næstu áramót en ljóst að henni verður ekki lokið þá.
0: Erla María Markúsdóttir sagði frá. Rafmagnslaust verður á öllu Snæfellsnesi og í Borgarfirði í 2 klukkustundir í nótt. Starfsmenn Landsnets ráðast á í viðhald á tengivirki við sameiginlega aðveitustöð Landsnets og Rarix á Vatnshömrum. Vinnan hefst 11:50 á miðnætti og gert ráð þegar standi í 2 klukkustundir. Það ótækt að skipuleggjendur viðburða líti á matarvagna sem viðskiptavini en ekki hlut af þjónustu, segir veitingamaður. Hann hættur við að vera með vagn og tónleikum Kali og Þingvöllum, sökum þess sem hann kallar skilningsleysi og græðgi skipuleggjenda.
7: Það búið að vera að draga okkur svolítið á asnaðurunum, svo vikun skiptir, með einhver gjöld og prósentur sem við að greiða til, ég veit ekki, tónleikahaldara eða einhvers aðeila sem sérum tónleikana, sem bara ekki í neinum takti við það sem þekkist á Íslandi, sem að lýsir bara vanþekkingu og skilningsleysi í garð okkar sem eru með matvagnina. Þú veist að við erum reynt að koma til móts við okkur frá algjörlega fráleitum hugmyndum yfir í minna fráleitt, en ekki eitthvað sem ásættanleg og það búið að taka fleiri vikur og þú veist, það eru 10 dagar í tónleika og að mér best vitandi ekki einn einasti matvagn allan í þeim hóp sem við erum búin að vera að tala saman sem megnið af matvagnum í Íslandi að fara að taka þátt í þessu.
8: Segir Hjalti Vignisson, eigandi veitingastaðarins Two Guys. Yfirleitt gangi vel að semja við skipuleggjendur viðburða þegar ágreiningur gjöld. Flestir séu sanngjarnir og sýni veitingamönnum skilning. Fréttastofa hefur náð tali af nokkrum veitingamönnum sem segja skipuleggjendur tónleikana Bergmáls á Þingvöllum og hátíðarinnar Iceland Eclipse á Snæfellsnesi fari fram á óraunhæfar greiðslur fyrir að vera með matarvagn á hátíðunum.
7: Þetta hefur alltaf verið nokkuð fer og sanngjarnt á báða bóga af því að við erum líka þjónustæli, við erum ekki viðskiptavinir og eigum ekki að vera hann. Við erum að mæta allir viðburðir sem matarvagn mætir á og segja bæjarhátíð, útihátíð, sjómannadagurinn 17. júní. Þetta gert til að bæta upplifun gesta. Við erum eingöngu þarna til að bæta upplifun. Við erum viðbót við þjónustuna sem á að vera til staðar. Og þegar við erum sú viðbót og það fer að líta okkur sem viðskiptavinn og dregnir eitthvað asnærunum, þá vill maður bara svolítið svona herri. Ég tek ekki þátt í svona bulli og það ekki hægt að koma fram við okkur svona.
8: Segir Hjalti Vignisson. Jakob Frímann Magnússon, einn skipuleggjenda Bergmáls, segir að það verði nóg af veitingamönnum á Þingvöllum og engin skortur á matarvögnum.
0: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Jón Ferdinand Esterason var kosinn formaður Sósíalistaflokks Íslands á aðalfundi helgina. Hann hafði betur gegn Sæþóri Benjamín Randalssyni sem var formaður framkvæmdastjórnar flokksins. Þetta í fyrsta sinn sem Sósíalistaflokkurinn kýsir formann, aðalfundurinn, var í stóru tjarnaskóla í Þingeyjarsveit og hópur flokksmanna segir að fundurinn hafi verið skipulagður í leyni og hefur kertan til fyrirtækjaskrár skattsins sem hefur eftirlit með aðalfundum. Fórnarlamb hrottalegrar árásar í Belfast á Norður Írlandi fyrir að kvöld misti annað augað og með stungusár á hálsi og baki. Greint var frá þessu í morgun þegar árásarmaðurinn kom fyrir dómara. Miklar óeirðir hafa verið í Belfast frá því að frétti bárust árásinni og myndböndum að henni var dreift á samfélagsmiðlum.
9: Árásarmaðurinn heitir Hadi Alodit, hælisleitandi sem verið hefur í Bretlandi síðan 2023. Nafn hans var gerst opinbert í dómsal í morgun þegar hann kom fyrir dómara í gegnum fjarfundabúnað. Hann í fangelsi í Belfast og hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Alodit sakaður að hafa reynt að myrða manninn sem hann réðst á og verið hafa stungið hann mörgum sinnum áður en vegfarendur náðu að draga hann í burtu. Í dómsal í morgun kom fram að fórnarlambið hefði misst annað augað og verið með fjölda stungusár á hálsi og á baki. Heftalegar óerðir hafa brotist út í Belfast og víðar og mótmæli til dæmis í London frá því að fréttir bárust af þessari árás í fyrra kvöld og myndbönd af henni fór í dreifingu á samfélagsmiðlum. Fjölmargir íbúar í Belfast hafa flúið heimili sín vegna óerða og árása, þar á meðal Jara Navrotska sem lýsti því viðtali við breska ríkisútvarpið að kveikt hefði verið í húsi nágranna hennar.
10: Well, after the riots, I think like my neighbor's house was set on fire, so like my front door caught the fire a bit. And like it had to be kind of like kicked out to kind of like stop the fire because like it was about to go in the house.
9: Víða í Belfast má sjá brenndar bifreiðar og brotna glugga eftir óerðir í gærkvöld og nótt og lögregla þurfti í einhverjum tilfellum að bjarga fjölskyldum sem óerða segi sóttu að. Keir Starmer, forsætisráðherra, hefur fordæmt þetta ofbeldi og stjórnmálaleiðtogar á Norður Írlandi hafa kallað eftir friði og spekt í samfélaginu. Spennan í bresku samfélagi hins vegar talsverð, ekki síst eftir atburði síðustu viku þegar maður af indverskum uppruna myrti hvítan námsmann.
0: Björn Malmqvist sagði frá. Tryggvi Gíslason, fyrrverandi skólameistari menntaskólans á Akureyri, látinn 88 ára aldri. Tryggvi var skólameistari frá 1972 til 2003. Hann var áður meðal annars lektor við háskólan í Björgvin í Noregi og fréttamaður á útvarpinu. Tryggvi var frumkvöðull í skóla og menningarmálum, lagði áherslu að efla Akureyri sem skólabæ og átti þátti að undibúa stofnun verkmenntaskólans og háskólans þar. Hann var virkur í félagsmálum, skrifaði fjölda ritverka og greina engum málvísindi og menningu en ekki síst þjóðskáldið Jónas Hallgrímsson og hafði frumkvæðið að stofnun menningarfélags Jónas að Hrauni í Öxnadal. Eiginkona Tryggva er Margrét Eggertsdóttir, þau eignuðust 6 börn. Undanfarinn sólarhringur hefur verið líflegur hjá A-landsliðum Íslands í fótbolta. Bæði kalla og kvennalandsliði mættu ríkjandi heimsmeisturum, Argentínu í vináttuleiki kallaflokki, Spáni í lokaleik undankeppni HM kvenna.
11: Spænska liðið gat tryggt sæti sitt á HM sigri í gærkvöldi en íslenska liðið hafði að minna að keppa, var öruggt í þriðja sæti undanriðilsins og öruggt með sæti í umspili. Spænska liðið sýndi líka engin grið. Þær komust í 4-0 áður en Ísland svaraði með marki Lindu Lívar Boama, hennar fyrsta marki fyrir A-landsliðið. Spánn bætti svo 2 mörkum við og vann 6-1 og tryggði HM sætið.
12: Þetta að beggja blans. Þær eru góðar, virkilega góðar en í mörgum tilfellum getum við náttúrulega sjálfsögðu gert betur og það kannski sé hluti sem þurfum að skoða.
13: Mér fannst við alveg geta gert betur og þar á mörg sem við fengum á okkur að því við vorum bara gælt á manninn okkar og svona auðveldir hlutir en samt auðveldir hlutir sem við eigum bara að gera betur í. Þannig að 6-1 var kannski alveg óþörfu.
11: Sagði Alexandra Jóhannsdóttir landsliðskona. Áður heyrðum við Þorsteini Halldórssyni landsliðsþjálfara. Hjá markaskoraranum Lindu Líf tókust tilfinningarnar á og henni fannst erfitt að njóta fyrsta landsliðsmarksins strax eftir leikinn.
14: Já, kannski á morgun, en þetta er svona bittersweet moment, auðvitað gott að koma inn fyrsta markinu en auðvitað fór ekki alveg svo við höndum hafa þetta.
11: Ísland er á leið í umspilum sæti á HM. Þriðja sæti undanriðilsins í A-deild undankeppninar tryggir liðinu leið eitt í umspilinu, sem þýðir veikari andstæðingur. Dregið verður í umspilið 18. júní og í fyrri hluta umspilsins mætir Ísland liði úr C-deild og vinnist það einnvígi, býður lið úr leið 2 umspilsins sem eru liðin úr B-deild og neðstu liðriðlana í A-deild. Leikið í október og nóvember og segir Glódís Perla Viggósdóttir fyrir liði Íslands að hún sé fullviss að liði verði klárt í þá baráttu þó langt sé í hana.
15: Ég veit að þessi hópur þannig að það fara allar heim taka til sín hugsa hvernig við getum bætt okkur sem einstaklingar af því það eina sem við getum gert næstu 4 mánuði og hérna og svo verðum bara mæta klárir í þetta umspil af því að við eigum ennþá draum sem okkur langar til að ná.
11: Í nótt mætti Ísland og Argentínu í vináttuleik karla í Alabama ríki í Bandaríkjunum en Argentína býr sig undir titilvörð sína á HM sem hefst á morgun. Argentínska liðið hafði betur í leiknum með 3 mörkum gegn engu. Valentín Barco skoraði fyrsta markið fyrir heimsmeistarana og Lionel Messi skoraði svo úr víti á 72. mínútu þá nýkomin inn á sem varamaður. Thiago Almada skoraði svo þriðja markið skömmu fyrir leikstokk. Þetta var lokaleikur Argentínu fyrir HM liðið mætir allsýri fyrsta leik sínum 16. júní. Allir 104 leikir HM verða sýndir beint á sjónvarpsrásum RÚF frá 11. júní til 19. júlí. Setningaleikurinn viðureign Mexíkó og Suður-Afríku annað kvöld klukkan 7 á RÚF 2.
0: Einar Örn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur austlæg eða breytilegt yfirleitt 3 til 10 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 13 og austfjörðum fram á nótt. Skýjað með köflum, stöku skúri í dag fer að rigna norðaustan og austanland seinnipartinn, skýjað og sumstaðar smá væta á norður og austurlandi á morgun. Víða bjart annars staðar skýjað og dálítil til rigningum kvöldið, hitabilin 8 til 19 stig hlýjast suðvestanlands. Það var helst í hádegisfréttum en ósamið frestun þingfunda á Alþingi og nokkur mál standa út af. Samkvæmt starfsáætlun á þingfrestun að vera á föstudag, eldhúsdagsumræður eru í kvöld. Ísland friðsælasta land í heimi 19. Árið í röð, ófriður eykst á heimsvísu. Rússland að byggja upp hernaðargetu við norður og austur jaðar NATO samkvæmt nýrri rannsókn norrænna fjölmiðla. Herstöðvar hafa verið stækkaðar og innviðir búnir undir fjölgun hermanna. Útlit fyrir blíðskapar veður næstu dag og hiti gæti farið 20 stig á suðvestanverðu landinu en þetta skammgóður vermir, segir veðurfræðingur. Ríkis endurskoðun telur að farsældarlög hafi vakið óraunhæfar væntingar. Í lögunum ekkert fjallað hvernig á að auka þjónustu, stytta bið eða bæta úræði. Og maður sem var fyrir hrottalegri árás á Norður Írlandi misti annað augað og óeirðir hafa brotist út í landinu eftir árásina. Umsjónamaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, sendam á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is, fréttalestur lokið.
16: La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Verkfæralagarinn, útileikföng fyrir börnin, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstöðum klöpp við vegmúla. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfnsagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust, en átt bara eftir að panta 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið dalecarnegiedale.is.
17: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
18: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
19: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
20: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði. Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátaðu og sótt. Æsland gleraugna verslun.
21: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá Krumma í Grái.
22: Leikvangað verslun fyrir alla komd og kíktu við.
23: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
24: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
25: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
26: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
27: Megavika! Nýbakað kanilgott fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
28: Gæða Júasa neyslugemar á frábæru verði. Stilling.
29: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
30: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.

0: þennan miðvikudaginn. Í dag 10. júní, upp runnin 10. júní og sólin skín víðum land, það bara fínt veður og það verður nóm að vera hér fram að fjögurfréttum, plata vikunar á sínum stað, ég með eitthvað af nýju íslensku, svo verður eitthvað gamalt í bland hér, verður allt eins og það á að vera endilega verið með. Annars heiti ég Lovísa Rutt og ég stýri þætti dagsins og ætla að vera með ykkur fram að fjögurfréttum í dag.
1: Popland, þetta Popland á Rás 2.

sem gerði hann gott, ansi gott, þegar hún var starfandi á fyrri hluta tíunda áratugar síðustu aldar og þessi smellur hjálpa henni til Was It All It Was. Popland hafið þennan miðvikudaginn og eins og áður sagði þá runnin upp 10. júní. Tími líður ansi hratt og það alls konar fjölbreytt tónlist á boðstólnum í dag. Við ætlum að fara aftur til ársins 2001 hér næst heyra í Julian Casablancas og félögum í The Strokes. Lagið af plötunni Is This It sem æðisleg. Lagið heitir Someday.

Someday heiti lagið, þetta eru drengirnir í The Strokes, hrikalega gott lag sem var nú, já, frekar heitt, þarna upp úr aldamótum. En við ætlum að heyra næst í Kaktusi Einarsinni sem ætlar að fara að senda frá sér nýja plötu í ár. Hann gaf síðast út plötuna Lobster Kóta, það nú ekki svo langt síðan, var það ekki bara 2024 held ég. En nýja platan Factoid Happiness er væntanleg á þessu ári. Og hér lag sem verður að finna á henni, lagið heitir Glycerin.

Stóri strákar, fá raflost, þetta er hljómsveitin Ego. Það hefur nú verið, já, hálgert svona bubba æði í landanum undanfarið, enda kallinn orðin 70 og hann hélt rækilega upp á það í Laugardalshöll. Aldrei verið betri og ég minni þetta á þættina sem hafa verið í gangi hér á Rás 2 undanfarið, þar sem við fögnum þessu afmæli líka. Böndin hans bubba, allt aðgengilegt í spilar og þar já, hans bara tónlistar ferill kröfin til mergjar og hann nú ansi langur. En til Englands höldum við næst. Hér hljómsveitin Oasis og lagið Don't Look Back in Anger.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
3: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
4: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubangi. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
6: Er komin tími til að bera pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
7: Það eru 255 miljónir í pottinum og 90 miljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér meða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
8: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masterspas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
9: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
8: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
10: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
11: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég og stundum hef ég auðvitað lent í bölviðum blindgötu með sjálfan mig, sagt ekkur að bölva það vitleys og fengið þetta allt í hausinn og verið hrókagikkur og verið með ekkur að upprópanir og svo bara þurft að geta allt hún í mig, en þannig er ég.
10: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.

0: Má ég heiti lagið, þetta Ragnheiður Gröndal. Við ætlum að heyra meira af íslenskum tónlistakonum, heyra næst lag af Plötu vikunar sem platan Mother Pearl með Gyðu Valdísdóttur.
1: Plata vikunar.
2: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rás 2. Open Poem ástarljóð. Ég samdi lagið og tók upp að miklu leitin í svefnherberginu mínu. Þetta lag og einnig White Noise kom undan og næsta lag líka flutti ég með hljómsveita tónleika fara að leifa nokkrum árum og náðu að taka upp hljóðfæra leikarna á túrnum loknum. En þau eru fyrirnæmdu Indri Jurgalevi Sjúta sem spilar á Kangles sem eru svona einhvers konar hörpu hljóðfæri og Bert Kóls spilar gítar, Julian Sartorius á trommur, Úlfur Hansson spilar bassa og tekur upp og síðan kom Katie Buckley og spilar á hörpu.

Þetta lag heitir Open Poem og að finna á plötunni Mother Pearl sem Gyða Valtýrsdóttir gaf út fyrra þessu ári. Hún plata vikunar hér á Rás 2 og hún verður gerð upp hér í Poplandi á morgun fimmtudag. En hér næstur Johnny Blue Skies og hans nýjasta lag Situation.

Kúrekin, ég trú á lína, heiti lagið, þetta nýtt og ansi skemmtilegt frá Múkisson sem á náttúru tónleikaferðalagi þessa dagana. Hann að koma víða við og ætlar að tróða upp sko, já, bara í listigörðum upp á fjöllum og einhver staðar í náttúrinu. Það getur kynnt ykkur þetta allt saman á internetinu ef þið eruð á ferðalagi landið. Mér skilst það einu að vera frekar gott veður helgina. Sól og blíða víða hér á suðvesturhorninu eins fyrir norðan þá að vera bara 15 stig og já, ok, þetta ekki alveg eins yndislegt og ég hélt, en þó sólríkt bæði föstudag og laugardag víðast hvar, þannig að það að gera skella sér einhvert og jafnvel að kíkja tónleika með Múkisson ef þið eigið leið hjá einhverstaðar þar sem hann En meira af kúrekum, hér Brynja Rán og nýtt lag sem heitir Cowboy Wannabe.

0: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skellti þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
3: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Þetta allt fallið tekjar að lagsa frá 73 upp í 93 cm.
6: Og þeir Grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
7: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
8: Það augur Noregs munu fíla þessu mála og byggir í allt sumar og frá maður.

Endislegur, alltaf reynt, þetta KK og hans nýjasta lag Lífið er. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Valdimar sem vaknaði upp úr smá dvala fyrir skemstu. Þeir hafa nú sendt frá sér nokkur lög, þrjú lög held ég, á undanförnum mánuðum og hér eitt þeirra, lagið heitir Karlsvagninn.

Þeir eru í banastöði, drengirnir í hljómsveitinni Nýdönsk, ekkert mál heitir þetta lag, þetta nýtt frá þeim. Við ætlum bara að skipta yfir á fréttastofu RÚF, þá verða sagðar tvö fréttir klukkan tvö á slæginu, rétt eins og venjulega, en popland eiginlega bara rétt að byrja. Við ætlum að vera saman til klukkan fjögur í dag, þannig að við heyrumst aftur að loknum fréttum fram að þeim. Hér gamallinn en mjög góður slagari frá 10cc, I'm Not In Love.

Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus.

0: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
1: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
2: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Hon og henni stendur ungur maður, gríðarlega fallegur.
6: Og bauð mér að syngja nóg lag með sér til að lyfta mér upp.
7: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitta.
8: Það hefði farið fimm gæsir í tveimur skotum hjá kallinn.
9: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann allt inni bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór hann að hljóðrita.
10: Leiði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
11: Annan daginn kendi Bubbi mér á þvottuskíði í sjónum við Ísafjörð.
12: Fyrst þar ég hefði lagið blindsker, þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi og vorum við það að fara að skilja.
13: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokklandi er á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
14: La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Verkfæralagarinn, útileikföng fyrir börnin, mikið úrval, verkfæralagarinn Smáratorgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Velkomin í sumar smur og dekk, við opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við vegmúla. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Ertu fyrir sunnan, forvitnileg söpsagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Glúrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust, en átt bara eftir að panta 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið Dale Carnegie, Dale.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Veðurstofan spáir hlýindum víðum land næstu daga og víðast hvarverður sólríkt helgina. Hiti getur farið upp undir 20 stig á suðvestanverðu landinu á morgun.
1: Það gott útlit fyrir núna morgundaginn helgina. Í dag þá rignir endur á norðaustur austurlandi, stöku skúri annað staðar og svona þægilegur hiti. Í svona 15, 16, 17 stig á Suður- og Vesturlandi. En á morgun þá ætti að vera alveg bjart svona lengst af hérna sunnan og Vesturlands og heldur hlýrra, það getur farið í svona 18 til 20 stig þá hérna á Suðvestanverðurlandinu. En það verður svona fyrir eitthvað þungbúið á Norður- og Austurlandi og svalara þar.
0: Sagði Haraldur Eiríksson, veðurfræðingur. Áfram verður hlýtt og bjart víða land helgina. Útgerðarfélagið Brim segir upp 20 mann sem starfa við uppsjávarvinnslu fyrirtækisins á Vopnafirði, vísir greinir frá þessu og segir að starfsmenn hafi verið boðaðir á fund í dag. Það segir jafnframt að Brim hafi boðað þá til fundar í dag. Sverrir Mar Albertsson, framkvæmdastjóri stéttarfélagsins Afls, segir við Morgunblaðið að 20 manns verði sagt upp fastráðningu, það sé helmingur fastráðuna starfsmanna í uppsjávarvinnslunni og þeim boðnir lausasamningar í staðinn. Ekki náðist í Sverri fyrir fréttir. Uppsagnirnar ná til 30% starfsmanna í uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Þar í hreppnum búa rúmlega 600 íbúar. Dómstóll í Harnósand í Svíþjóð hefur frestað því að kveða upp dómi yfir rúmlega 60 manni sem sakaðir eru að hafa þvingað eiginkonu sína í vændi með yfir 100 vændiskaupendum. Málið hefur vakið mikinn óhugi í Svíþjóð og líkt við mál frönsku konuna Sissel Pellico. Saksóknarar fara fram á 10 ára fangelsi yfir manninum sem neitar öllum sakargiftum. Hann hefur verið í varðhaldi síðan hann var handtekinn í október. Konan sögð í mjög viðkvæmri stöðu, hún hafi verið undir áhrifum vímuefna og áfengis og verið mjög hrætt við eiginmann sinn. Búist við að dómur yfir manninum verði kveðin upp eftir tæpa viku. 7500 bílar geta kert Sæbraut þegar hún komin í stokk. Það tvöfalt meira en nú fer götuna. Þetta kemur fram í svari Eyjóls Ármannssonar innviðaráðherra við fyrirspurn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar þingmann Sjálfstæðisflokksins. Ráðgert að 78 strætisvagnar á klukkustund aki eftir borgarlínu yfir Sæbrautastokk þegar komið fram á árið 2040. Það vagnar á 6 leiðum. Fréttalestri lokið.

Þetta hér er hinn frábæra hljómsveit Kiriyama Family og lagið Sneaky Boots. Boots og við höldum hér áfram með popland þennan miðvikudaginn klukkan orðin rétt rúmlega 2 og við ætlum að hlýða hér á ja, eitt og annað svolítið af nýju íslensku þennan klukkutíman. Ég ætla að spila nýja lagi frá Árnýju Margréti, nýtt lag frá Bjarna Daniel, nýja lagi frá Steppa Hilmars, Hjálmar eru hér á blaði, Júli Heiður og Dísa og margt, margt fleira gott, auðvitað gamalt inn á milli líka. Við ætlum að heyra næst í ástralska snillingnum Kevin Parker eða Tame Impala eins og hann nú yfirleitt kallaður en hans ágætalag Dracula hefur nú verið eitt af bara stærstu lögum undanfarina mánaða held ég að sé alveg óhætt að segja. Skulum heyra í honum.

0: Það er komið að því, Dara og Brían, á föstudag, í Háskólabíói. Þá er miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Live.
1: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseyðina hjá okkur. Vesturöst, laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Áttu eftir að prófa að búa í Texas. Áttu eftir að kaupa risa pallbíl. Áttu eftir að kaupa risa risa grill og grilla risa risa tíbeun. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
5: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
4: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
5: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
4: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
5: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
4: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
2: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með þér.

Þetta hér er skoska hljómsveitin Primal Scream, lagið Rocks frá árinu 1994. En það kom fram núna í tvö fréttum að það væri nú bara algjör dundur spá helgina, víða land. Það bara algjört bongo, víða land, frá sko föstu degi og langt inn í laugardag, sunnudagur kannski aðeins minna og ég ætla aðeins að skoða þetta. Samkvæmt veðurfræðingum þá á að vera norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu á föstudaginn, léttir víða til á suður- og vesturlandi en annars skýjað og dálítil rigning landið norðaustanvert, hiti 12-20 stig sem er gott, en 6-12 stig norðan og austanland, þetta svona meira til suður- og suðvesturlandið, en allt í lagi, á laugardag, hæg, norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum en stöku síðdi í skúrir á suðurlandi, hiti 12-18 stig, þetta svo gott og spennandi, þannig að þetta greinilega helgi til að vera úti og við fögnum því. Nýtt Íslands stefni næst, Júli Heiðar og Dísa voru að senda frá sér þennan slagara, tja tja tja.

0: sælt.
1: Ráðahagur heitir þetta lag, það alltaf jafn gaman að textunum hjá þessari ágæti sveit Moses Hightower. Þetta lag mun rata á væntanlega plötu sem þeir eru með í hægri marneringu þessa dagana, en ég held ég geti lofað því að hún komi út samt á þessu ári. Og meira íslenskt villum að heyra næst í Hjálmum sem velta fyrir sér í sínu nýjasta lagi, hvað fjöllin gera.

0: Ergo Hardparkett á tilboði á Hardparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Áttu eftir að bóka geggjað band í útskriftargarðveisluna, áttu eftir að heyra Tame Impala syngja Dracula, áttu eftir að fá Duran Duran Wild Boys, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla Bíói.
4: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu, ekki missa af Daniel Sloss.
4: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live.
5: Morgunútvarpið.
6: Árnarast er til dæmis ekki líkna með þær eða líkslokka með þær.
7: Mér það bara gaman að slást, sko. Eða alveg hreinskinni.
8: Og 95% að það er áttuð að bekkinga, mæta á hverju ári vinnurskólan.
9: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það er ekki allt rétt á internetinu.
10: Skólpið er frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
11: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
12: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: Fyrst og fremst
12: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.

Woman og við ætlum að halda okkur við íslenskar jazzsöngkonur. Við ætlum að heyra næst í Rebekku Blöndal sem ætlar að halda tónleika í dag eða í kvöld allt svo í Fantasíu vinnustofu Kjarvals við Austurvöll þar sem hún ætlar að flytja nýju plötuna sín í heild sinni. Þetta eru útgáfu tónleikar plötunar Kanski sem kom út núna í lok maí og hún var einmitt plata vikunar hér á Rás 2. Þannig að áhugasamir geti kynnt sér þetta allt saman inn á tix.is Rebekka Blöndal í Fantasíu kvöld. Við skulum heyra hér lag af plötunni kannski, tegi mig í stjörnur tvær, heitir þetta lag.

Þrátt fyrir allt heiti lagið, þetta nýtt efni frá Stefáni Hilmarssyni, lagið af nýri plötu sem hann gaf út á dögunum, hún heitir Ár og dagar. Og það eru fleiri sem eru að gefa út nýjar plötur, hann Bjarni Daniel stefnir á plötu útgáfu í ár og það sóló-plata og vill maður heyra hér næst titillagið af þeirri væntanlegu skífu. Lagið heitir Diesel.

Yndislegt lag. Fast Car heitir þetta, þetta er Tracy Chapman lag sem kom fyrst út árið 1987 en þetta lag fekk svo eiginlega bara nýtt líf fyrir ekki svo löngu síðan þegar country söngurinn Luke Combs ákvað að gera sína útgáfa af þessu lagi og þá eignast að nýja aðdáendur og það ekki skrítið því það frábært. En það styttist í næsta fréttatíma. Þessi miðvikudagur bara vel á veg komin og klukkan að verða þrjú. Þannig að við fyrir að skipta yfir, svo heldur poplata áfram að þeim loknum rétt eins og venjulega og fram af réttum, hér nýtt frá Árnýju Margréti, lagið Inna Dream.

0: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti. Sölufélag garðyrkjumanna.

0: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Það eru 255 milljónir í pottinum og 90 milljónir fyrir einn heppin. Drögum í dag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið, tapar aldrei.
3: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: Afturelding og Stjarnan mætast í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars Karla. Í kvöld, hverju komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan, Linsan skólavörðustíg. Þarft á snúruna, snúru, snæri og klemmur, kb.is. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur veitt landsvirkjun virkjunarleyfi í Hvammsá á ný. Þetta í annað sinn sem virkjunarleyfi Hvammsá ratar til dómstóla. Fyrra virkjunarleyfið var ógilt í hæstarétti í fyrrasumar, en í kjölfarið var nýtt leyfi gefið út á grundvelli breyttra laga. Dómurinn var kveðin upp nú rétt fyrir klukkan 3, en hefur enn ekki verið birtur. Útgerðarfélagið Brim hefur sagt upp 20 starfsmönnum í uppsjávaravinnslu fyrirtækisins á Vopnafirði. Uppsagnirnar taka gildi næstu mánaðamót. Þær voru tilkynntar á starfsmannafundi í dag, en starfsmönnum verða boðnir lausasamningar í staðinn. Fyrirtækið segir að vinnslan sé árstíðarbundnari en áður eftir að bólfisksvinnslu var hætt árið 2018. Aflaheimildir í makríl hafi eins dregist töluvert saman og þar séu enn minni veið í sjónmáli í ár en í fyrra. Í tilkynningu frá félaginu segir að stjórnendur Brims ætli að kappkosta að reyna að skapa heilsársstörf á Vopnafirði, eins og það orðað í tilkynningunni. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að Íranir eigi eftir að gjalda fyrir að hafa tekið of langan tíma í samningaviðræður lok stríðsins. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, segir brýnt að halda friðarumleitunum áfram. Stjórnvöld í báðum ríkjum verði að komast út úr núverandi ástandi, þar sem hvorki sé stríð né friður. Þetta sögðu forsetarnir þegar þeir voru eintir eftir viðbrögðum við stigmögnun átaka í Mið-Austurlöndum í nótt. Rúmlega 500 manns hafa sett nafn sitt við undirskriftalista til að mótmæla fyrir ákvörðun innviðaráðherra að taka ferjuna Baldur úr siglingu Breiðafjörð og færa hana til Vestmannaeyja. Þess krafist að ákvörðuninni verði umsvifalaust breytt eða að innviðaráðherra Eyjólfur Ármannsson segi af sér. Og meira af innviðaráðherra, 7500 bílar geta keyrt Sæbraut á klukkustund þegar hún komin í stokk. Það tvöfalt meira en fer nú götuna. Þetta kemur fram í svari innviðaráðherra við fyrirspurn Guðlaugs Þórs Þórðarsonar, þingmanns sjálfstæðisflokksins. Ráðgert að 78 strætisvagnar á klukkustund aki eftir borgarlínu yfir Sæbraut á stokk árið 2040. Það eru vagnar á 6 leiðum. Spár benda til þess að 33.000 manns fari skiptistöð á Sæbrautastokki og sér akreinar borgarlínu daglega eða yfir 5.000 á klukkustund. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri er lokið.

Þetta er Snorri Helgason sem opnar síðasta hluta Popland Stennan, miðvikudaginn Torfi á Orfi heitir þetta lag og það nóg framöndan hér fram að fjögurfréttum, við ætlum að heyra í Helga Björs, við ætlum að heyra sænst pop og við ætlum að hita upp fyrir tónlistarhátíðina Bergmáls og fátt eitt sé nefnt. Ég jafnvel að spá ég að vera með smá rekki sirpu því það hefur verið sólrikt víða í dag. En aftur í tíman, við ætlum að

0: innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
1: Áttu eftir að fara í safari til Ástralíu, áttu eftir að sjá Tasmaníu djöful, áttu eftir að klappa kóalabirni, áttu eftir að fara í kapphlaup við kengúru, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Bubbi Mortens er 70 og af því tilefni tók ég saman fyrirlands í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar af tónlist og textum Bubba, kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tímann.
4: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég er og stundum hef ég auðvitað lent í bölvuðum blindgötu með sjálfan mig, sagt einhver að bölva það vitlega svo fengið þetta allt í hausinn og verið hrókagikkur og verið með einhverja upprópanir og svo bara þurfti að geta allt honum í mig, en þannig er ég.
3: Bubbi og Böndin, í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is, hvar og hvena sem er.

Allt ljómar, heiti lagi, þetta Helgi Björns. En við ætlum að heyra næst í einum ungum og efnilegum íslenskum tónlistamanni. Hann heitir, eða kalla sig Nói Klós, eða Nói Klose. Ég veit ekki hvort rétt, ég kannski reyna að komast að því. En hann einn af þeim sem ætlar að troða upp á tónlistarhátíðinni Bergmál sem framfer á Þingvöllum núna eftir 10 daga. Hann ætlar að stíga þarna á stokk ásamt bara helstu, já, öllum helstu íslensku stjörnunum og hann mun mjög líklega taka þetta lag sem ég ætla að spila hér næst því að það eru þingvellir allt um líkjandi í þessu lagi sem heitir Heyrir þú í kallinu?

Engin deyr úr ást, samkvæmt henni sænsku Tove Lo, No One Dies From Love, heitir lagið. En þá yfir í nýtt íslenskt efni, við ætlum að heyra hér lag sem Malen Áskjölsdóttir gaf út á dögunum, það heitir Ready Now.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
1: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
4: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals. Sláttuvélar frá Alko, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og blómavals.
7: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
1: Ræktaðu fegurðina og kærleikan heima í garðinum, gróðrastuðu mörk, stjörnum gró átján.
8: Áttu eftir að prófa hvítustu strendur í heimi, áttu eftir að slaka á í Hiam í Ástralíu, áttu eftir að flatmaga á Tulum í Mexíkó, áttu eftir að verða orðlaus á La DJ á Seychelles eyjum, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 3000 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
9: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Breitt. Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
1: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð. Stars shine
2: bright above you. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little
3: dream of me. Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
4: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
3: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
4: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
3: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
4: Ég eiginlega að læra ég bara á gítar og syngja á...
3: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst
5: með þér.

Rækju, reggi, ha, ha, ha. Þetta afmælisbarn liðinar helgi, Bubbi Mortens og utangarsmenn. Mér langaði sko að því að það hefur verið sólríkt hér í Reykjavík í dag og reyndar fyrir vestan sýnist mér líka og bara vonandi víðar og sólin kallar á reggi á það til að gera það. Ég ætla að vera með smá reggisirpu og við ætlum að heyra næst í reggisveit sem heitir Oibarasta. Hér lagið Jolly Good.

Jolly Good heiti þetta lag, þetta alíslenskt reggi, þetta hljómsveitin Oi Barasta og lag af plötunni Oi Barasta sem kom út árið 2012 og það frábær plata. Það lög eins og þetta og svo gjafir jarðar, hreppstjórinn og svo kannski þeirra stærsta lag, Baldurs Brá. En tökum eitt, reggae í viðbót og hér nú slagari á ferð, hér sungið Stellu í Orlofi, þetta Dittú.

Yndislegt, alveg reynt, alltaf gaman að revi upp þetta lag úr samnefndri kvikmynd Stella í orlofið þarna dittu að syngja lag eftir Valgeir Guðjónsson og ég geti ekki hamið mig, ég verð að taka eitt rekki í viðbót og ég ætla að spila ekki næst lagið sem tróndi á toppi vinsaldalista Rásar 2 árið 2016 þar að segja það lag sem var held ég bara mest spilað það árið. Það lag með hljómsveitinni Amabadama og það heitir Æ, Æ, Æ.

Chuck the Money heiti lagið, þetta það nýjasta frá Steven Sanchez. En ég ætla bara að segja þetta gott að sinni. Ég heiti Lovísa Rut og verð hér með ykkur aftur á morgun og eins og vantir þá hefst hér síðdegis útvarp að loknum síðdegis fréttum. En það eru drengirnir í Eagles sem loka þættinum í dag. One of these nights heiti lagið. Hafið það gott. Þangað til næst. Verið sæl.

0: Ég átti til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leyst. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hefði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get leyst þau.
1: Núna býðst þér frír kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á dale.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Ásgarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
4: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Héðinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
7: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
9: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
11: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
12: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
13: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
14: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styrkjum.

0: Iðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ.
1: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Langarði í göngu á hálendinu Kerlingarfjöll. Afkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir norðan? Kíktu við og kontur og óvart. Flugsafn Íslands Akureyrarflugvelli, Spákonuhofið á Skagaströnd og útgerðarminjasafnið á Grenivík. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Veiðikortið, veiðikorti bent í síman, veiðikorti.is. Stenströms dagar, 25% afsláttur á öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi. Nýsending, nýsending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við hlem, th.is.
2: Fréttastofa RÚV, klokkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur staðfest virkjunarleyfi landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar í Þjórsá. Þetta í annað sinn sem virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar ratar til dómstóla. Fyrra leyfi var ógilt í hæstarétti í fyrrasumar en nýtt leyfi gefið út á grundvelli breyttra laga. Sif Konráðsdóttir, lögmaður landeigenda sem reyndu að fá virkjunarleyfinu hnekkt, segir að dómnum verði líklega áfrýjað. Hvammsvirkjun verður 82 megavatta vassaflsvirkjun sem hefur verið í nýtingarflokki rammaáætlunar frá árinu 2015. Útgerðarfélagið Brim hefur sagt upp 20 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu og vopnafirði. Uppsagnirnar taka gildi næstu mánaðamót. Tilkynnt var það er á starfsmannafundi í dag. Starfsmönnum verða boðnir lausasamningar í staðinn. Fyrirtækið segir að vinnslan sé árstíðarbundnari en áður eftir að bolfiskvinnslu var hætt árið 2018. Þá hafi aflaheimildir í makríldeir dregist töluvert saman. Friðarviðræður milli Bandaríkjanna og Írans eru í pattstöðu eftir árásir næturinnar. Sendinefnd frá Katar fór til Teheran í Íran í dag til að leita málamiðlana.
3: Átökin í Miðausturlöndum stigmögnuðust í nótt. Þá gerðu Bandaríkjamenn árásir á loftvarnarkerfi, stjórnstöðvar og ratsjárstöðvar Írana við Hormúsund til þess að hefna fyrir drónaárás Írana á bandaríska þyrlu á mánudag. Írans her svaraði með eldflauga árásum á bandarískar herstöðvar í Bahrein, Jórdaníu og Kúveit. Átökin eru þau hörðustu síðan vopnahlé hófst 8. apríl. Þá hóf Ísrael röð árása í grennd við Týros í suðurhluta Líbanons í dag. 13 hafa látið lífið og 15 særst. Fulltrúar fjölda ríkja hafa tjáð sig árásirnar í dag, þar á meðal Rússlands, Kína, Tyrklands og Egyptalands. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að Íranar eigi eftir að gjalda fyrir að taka of langan tíma í samningaviðræður lok stríðsins. Masoud Pezeshkian, forseti Írans, segir brýnt að halda friðarumleitunum áfram. Stjórnvöld í báðum ríkjum verði að komast út úr núverandi ástandi þar sem hvorki sé stríð né friður. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, heitir því að Ísrael haldi áfram að beita sér gegn Íran og stuðningsríkjum þess með valdi. Í dag fór sendinefnd frá Katar til Teheran, höfuðborg Írans, að hitta fulltrúa írönsku samninganefndarinnar. Markmið fundarins að stuðla að áframhaldandi samtali milli Írans og Bandaríkjanna og að liðka fyrir samningaviðræð milli ríkjanna tvekja.
2: Mist Þormóðsdóttir Grönvold sagði frá. Ármann Þorvaldsson, forstjóri Kvikubanka, hefur óskað eftir að láta af störfum næstu áramót eftir tæplega 10 ára starf hjá bankanum. Þetta kemur fram í kauphallartilkynningu frá Kviku. Stjórn félagsins ætlar að nýta tíman fram að áramótum til að ráða nýjan forstjóra. 2 mánuðir eru síðan fallið var frá viðræðum sameiningu Kviku við Arion banka. Bandarískur karlmaður krefst þess að fá aðgangað 1,5 milljón bandaríkjadala í sjóði sem foreldrar hans stofnuðu í hans nafni. Aðgangur hans að sjóðunum var fristur eftir að hann var ákærður fyrir að myrða foreldra sína.
4: Nick Reiner rúmlega 30 og sakaður að hafa orðið foreldrinum sínum að bana, leikstjóranum Rob og ljósmyndarum Michelle Singer Reiner í desember. Þau fundust stungin til bana á heimili sínu og sonur þeirra var fljótlega handtekinn grunaður morðin. Nick Reiner segist í 136 blaðsínu rökstuðningi ekki hafa getað greitt himinn háan lögfræði kostnað til stjórnu lögfræðingsins Alans Jackson eftir hann var handtekinn því hann hefði ekki fengið aðganga því fé úr sjóðnum sem honum bar síðustu tvö ár. Jackson sagði sig frá málinu. Lögmenn Reiners segja hann hafa átt að fá helming sjóðsins greittan út á þýtus afmælinu og afgangin 5 árum síðar. Það sé skýrt og skilirðis laust. Nick elskaði foreldra sína og eyðilagður vegna andláts þeirra, segir í skjalinu. Þó séu staðreindin örlög hjónana utan þeirrar kröfu sem lögðir fram sjóðin. Reiner situr á bakvið lás og slá og segist saklaus af ódæðinu. Hann hefur glímt við fíknivanda undan farin ár. Málareksturinn heldur áfram í september og Reiner getur beðið ævilangt fangelsi án möguleika og reynslulausn verðan fundin sekur.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Nú klukkan 4 hófst dráttur í riðla fyrir heimsmeistaramót Karla í handbolta sem fer fram í Þýskalandi í janúar á næsta ári. Ísland með á mótinu og í efsta styrkleikaflokki. Fylgjast má með drættinum á ruv.is. Fréttalestri er lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
6: Komiði sæl og blessuð, Rúnar Róbertsson, Ánfríður María Ragnarsdóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir heilsa ykkur í síðdegis útvarpinu í dag.
7: Og við ætlum að halda áfram að tala námsgögn, en kennarar á Íslandi muna vart eftir þeim tíma þegar hér ríkti ekki námsgagnaskortur. Stjórnvöld hafa lofað úrbótum í mörg ár en ekkert gerist. Í dag staðan orðin svo alvarlega að fjármagnið sem úthlutað til námsgagna dugi varla til að prenta út PDF-skjölin sem kennarar hafa búið til. Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustum kemur til ekkert hérna á eftir.
8: Er óhætt að tína og borða krækling þegar R í nafni mánaðarins? Sú gamla regla segir ekki alla söguna. Þörunga eitur í skelfiski getur verið til staðar langt fram á vetur og jafnvel yfir sumarið. Og í þættinum dag ætlum við að heyra í Ingibjörgu Jónsdóttur. Hún fagsviðstjóri hjá skelfisk. Já, svo erfitt með þetta. Skeldýrasviðs hjá Matvælastofnun. Hún ætlar að fara yfir þessa áhættu eftirlitið og það sem að þeir sem hafa áhuga á tína krækling þurfa að hafa í huga.
6: Einmitt heyrum í henni og eftir óerðir hafa brotist út í Belfast á Norður-Írlandi í kjölfar hrottafenginnar árásar hælislinda frá Sútan á Ískarmann á mánudagskvöldi. Maðurinn liggur þungtaldinn á spítala. Hann missti vinstra augað í árásinni og hið hægra alvarlega skaddað. Myndskeið af atvikinu sem hefur verið í dreifingu sýnir árásmanninn sitja yfir blóðu og fórnarlambi sínu og mundan hníf á háls þess. Mikil reiði hefur blossað upp í borginni og er það sekkir að kveikt í húsum og voru íbúar sendir snemma heim og vinnu og skóla í dag vegna ástandsins. Erla Dögg Stefánsdóttir býr í Belfast og ætlar að segja okkur frá því sem í gangi.
7: Aukin umsvif rússneska hersins skammt frá landamærum Rússlands á Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum vekur ugg í brjósti Evrópubúa. Sameiginleg rannsókn ríkismiðla Svíþjóðar, Danmerkur og Noregs og eistneska miðilsins Delfi varpar ljósi á hvernig rússar hafa byggt upp og stækkað herstöðvar, reist herbúðir og verkstæði og komið þar fyrir hergögnum. Varnar og utanríkisráðherrar Norðurlandanna segjast líta málið alvarlegum augum. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagnfræðingur verður á línunni.
6: Með það og nýlega tilkynntum komu dagvöru verslananna Spar til Íslands en keðjan var stofnuð árið 1932 með yfir 13.800 verslanir starfandi í 48 löndum í fjórum heimsálfum. En hvernig munu íslenski neytendur hagnast á komu Spar til landsins? Svanur Valgeirsson, framkvæmdastjóri Spar á Íslandi, Krambúð og 10.11 kemur til okkar í lok þáttar.
5: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
8: En við byrjum á þessu, eldhúsdags umræðir fara fram á Alþingi í kvöld og það stefnt að þinglokum núna á allra næstu dögum, þó mögulega geti það nú eitthvað í lengst. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður, hann að fylgjast með stöðumála á hinu háa Alþingi og hingað kominn, velkominn.
9: Takk fyrir það.
8: Já, hvað segir þú, hvernig staðan áður við tölum eldhúsdags umræðunar í kvöld?
9: Eins og þá hefur kannski lítið þokast svona í samningamræðum milli flokkana, svona allra síðustu daga, það var þegar ég mætti gænir og þing, það var svona hófleg bjartsýnum að þetta var að skríða saman og það var ég jafnvel hægt að klára þetta svona ekki á föstudaginn, en ekki mikið lengur en það, en svona það sem við heyrum núna að það ennþá smá pallstaða, en úst, um leið og það gerist þá klárast þetta fljótt.
8: Já, hvernig það þegar svona, já, bæði auðvitað gott veður kallar á það og það svo mörg mál kannski ókláruð þú veist, þeim þá ég meina, hvernig þetta flýta þessu einhvern veginn þessari dagskrá, hvernig fer þetta fram?
9: Ég held að þegar þingmenn seti inn í herbyggi í bongo og orfa út á fólki á austurvelli leika sér að þá það hlýtur að flýta fyrir samningu fyrir þeim en þetta náttúrulega bara, veist annars vegar þetta samningu vera á milli stjórnarflokkana af því að það þannig á hverju vori að það ekki öll stjórnarmáli sem fari í gegn og fyrst þurra stjórnarflokkarnir að semja sína milli hvaða mál þeir vilja fara í gegn og það kannski alltaf einhverjir sem eru útundan og einhverjir ráðherrar sem eru sárir svo þarf að fara með þetta til stjórnarandstöðunnar og segja herðu við viljum fá þetta í gegn og þá taka við aðra samningaviðræður þannig að þetta mjög flókið samspil svona alls konar mál sem þarf að taka tillit til
8: Já.
9: En svo alltaf endanum það gerist okkur einasta ári að það semst
7: En nú höfum við svolítið verið tala að já, stjórnar andstæðan og uppskera hennar hafi verið svolítið rýr þetta þingið þar sem hún hafi ekki fengið já, mikið út úr þessu þingi líklegt að þingflokksformenn stjórnar andstæðanar verði já, erfiður núna þegar verða sem um þingflokk?
9: Nei, það ætti ekki að vera, það ekki svona stór prinsip mál náttúrulega eftir að þjóðarákvæðagreyslan fór í gegn það ekki svona risastór prinsip mál sem sitja eftir ég hjóðum þetta eftir svo það var í fréttaskýring á í morgunblaðinu að stjórnarandstaðan ætti að gráta það að það hafi farið svo mörg mál í gegn sko, að því að venjulega farið stjórnarandstaðan engin mál sem hún leggur fram í gegn sko, það mjög sjálfgæft það það ekki einhver stórmál hennar sigrar félast þá fyrst og fremst í því að stoppa einhver ákveðin mál en ég sé svona kannski ekki fljótubræði núna hvaða mál það ætti að vera sem stjórnarandstaðan ætti að geta hossa sér á að hafa að stoppað.
8: Já.
7: En í, sko, við tölum áfram þá fréttaskýringu, þar einmitt líka talað að það viki athygli frumvarp fjármálaráðherra afnám áminningaskyldu opinberra starfsmanna að það sé ekki að fara í gegn. Það ríkir þverpólitísk sátt málið sirka, hvers vegna það ekki svona eitt af forgangsmálunum? Fyrst það ætti ekki verið mikið mála að fá það samþykkt?
9: Það náttúrulega einhverju kenningur upp það að það getur súst að geti komið upp í haust að kjarasamningar losna og þá annarkorti vill stjórnarlið ekki hafa reyta verkalýðshreyfingunni reyði eða út í það fer en svo þetta líka bara oft spurning málin nægilega vel unnið þegar það komið nóga langt í nefnd eða búið að kalla eftir nóga mörgum umsögnum Veist, það alls konar svona þættir sem hafa áhrif á það líka, ekki endilega málisins líka, heldur bara hver staðan á þeim
8: Já, svo það auðvitað í kvöld, eldhúsdags umræður í beinni útsendingu hjá okkur í sjónvarpinu. Rifja þessu upp með okkur, Magnús, hvaða fyrirbæri þetta? Okkur heitir þetta eldhúsdags umræður?
9: Ég las svara inn á Vísindavefnum og kannski ekki með alveg með hausnum á mér en þetta svona einhvern veginn hefð á voru að þú gerir hreint fyrir þínum dyrum svona þegar það kemur að sumar og þetta svona felst í því sko þetta á hverju ári og þá svona fara flokkarnir yfir bara stöðuna við þinglok eins og hún og já, bara allur gangur því hvernig flokkarnir nálgast þessa umræðu sko hvernig þeir stillu upp sínu þingliði, hverju tala En já, þetta bara svona almennar stjórnmála umræði, svona áður en að haldið er utan í sumarfrí.
8: Já, svona verið það svona upplýsa eins og segir, bara fólk bara hvernig málinn standa.
9: Já,
8: já.
9: Það svona svo leiðis.
10: Svona áður en fólk, áður en fólk fer í söðbörð.
9: Já,
10: þetta sem að störf þingsins oft svona dagskráin, hún svona byggð á þessu gamla, þessu gamlu hefði
9: það
10: ekki.
9: Jó, og þetta eru þessi tveir föstu punktar, það í lok þing sem eldhúsdagsumræður, svo byrjar hvert einasta þing á stefnuræðu forsætisráðherra. Það svona kannski aðeins stærri viðburður, sko, því að þá forsætisráðherra að það svona gefa...
10: Leggja
9: línundar fyrir veturinn, sko, þetta svona meira uppgjör.
8: Já, en þetta alveg daldið langt, þetta klukkutíma og 50 mínútur.
9: Já, þetta heilmikið prógram, þarna hver flokkur fær tvær ræður, 8 og 5 mínútur, svona talað Guðmundur Ingi Kristinsson, hann fær líka eina ræðu, hann utan flokka.
8: Já.
9: Og já, þetta tvær umferðir og svo svona... Í lokin fæ ég til mín tvo gesti og við svona greinum þessar ræður og förum yfir að helsta og tökum stöðuna bara núna þegar, já, sumarið gengur í garð.
8: Já, og þetta hefst klukkan 19.40 í kvöld í beinni útsendingu hjá okkur í sjónvarpinu.
10: Og Rásið.
8: Og Rásið. Rás 1.
9: Já,
10: Rás 2 hérna líka.
8: Nú, þá er þetta bara samtengt.
7: Þetta verður bara um allt.
8: Þetta fer ekki frá okkur.
10: Nei.
8: Takk fyrir þetta, Magnús Geir, gangið vel í kvöld og bara gleðilt sumar, ef ekki segja það.
9: Takk fyrir og sömuleiðis.
11: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
12: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
14: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
15: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
17: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrokk frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
18: Bubbi Mortens 70 og af því tilefni tók ég saman ferilans í tali og tónum á Rás 2 í heimildarþáttaröðinni Bubbi og Böndin. Allir 16 þættirnir eru nú aðgengilegir í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is. 15 klukkutímar á tónlist og textum Bubba kryddaðir með sögum og viðtalsbrotum sem ná tæplega 50 ár aftur í tíman.
19: Ég hef alltaf þorað að vera það sem ég er og stundum hef ég auðvitað lent í bölviðum blindgötu með sjálfan mig, sagt ekkur að bölva það vitleys og fengið þetta allt í hausinn og verið hrókagikkur og verið með ekkur að upprópanir og svo bara þurft að geta allt honum í mig, en þannig er ég.
18: Bubbi og Böndin í RÚV appinu og í spilaranum á rúv.is hvar og hvena sem er.
5: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Og þeir eru að hlusta á síðdegis útvarpið og við ætlum að fjallum námsgögn en kennarar á Íslandi muna vart eftir þeim tíma þegar hér ríkti ekki námsgagnaskortur. Stjórnvöld hafa lofað úrbótum í mörg ár en ekkert gerist. Í dag staðan orðin svo slæm að fjármagni sem útlutað til námsgagna dugi varla til að prenta út PDF-skjöl sem kennarar hafa búið til. Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu er komin til okkar. Hvað er sæl?
1: Já, takk fyrir.
0: Þórdís, geturðu bara sagt okkur, hver er staða námsgagna á Íslandi í dag? Hvað er verið að nota og hvað er verið að framleiða? Mm-hmm.
1: Staðan er frekasvört. Það verður bara að segja stálum svo er. Og það, við fögnuðum gríðarlega nýrri skýrslu þar sem þetta var farið yfir þetta og tekið bara þróun fjármagn sem hefur sett í námsgögn. Og þetta er sko nánast sama talan sem var sett á hvert barn hérna 1996 þegar skólarnir voru fluttið til sveitafélagsins og gertir í dag. Og við sem að þekkjum orðið verðbólga mjög vel, skiljum þá þarleðandi að það fjármagn er langt fyrir neðan það sem að þyrfti að vera og á sama tíma og áskoranir fjölbreytileikinn í skólanum er alltaf að aukast. Þannig að þetta eru þetta helsta vinnutæki kennara. Og ef að kennarar hafa ekki vinnutæki sem að þeir þurfa til þess að mæta ólíku þörfum nemenda, að þá þarf ekkit að spyrja leikslokum og þetta er ekki lengur á þeim stað að þetta reddast. Við erum löngu komin yfir þá brú. Þannig að við sjáum þetta líka bara byrtast á í auknu álagi kennara sem við sjáum til þess ekki í sambærilegum könnunum erlendis þar sem er nóg framboð af námsefni og þar tiltaka kennara það ekki sem sértækt álag en þetta bara veruleiki margra kennara þurfa að nota mikinn tíma í að búa til sitt eigin námsefni af því að það er ekki til staðar.
2: Já, en hún sko rakti þetta nú aðeins fyrir okkur í gær, hún Íris sem kom inga í gær og maður er eiginlega bara, maður setur bara hljóðan af því maður hugsa sko ár eftir ár og það gerist ekkert. Hvernig er þetta hægt?
1: Já, við þetta stærum okkur að því að vera fullvalda þjóð með okkur eigi tungumál. Og maður myndi svona ætla að það væri nokkuð augljóst að til þess að viðhalda tungumálinu við þyrfti að vera til góð námsgögn á íslensku til þess að hérna, bara efla tungumálið okkar. Og ég myndi bara segja að góðu fréttinnar í þessu öllu saman er að ég veit að ráðherra hefur einlæglega áhuga á þessu málflokki og ætlar að berjast fyrir þessu og þetta er ekki bara eitthvað sem þarf að gera til bráðabirðar. Þú veist, við þurfum að hafa metnað í því að standa með íslensku tungunni og metnað í því að standa með námi barna að styðja við kennara með gott námsefni. Ég held að þú veist, það þarf ekki að halda langa ræður, við tengjum bara öll við hvað þetta hlýtur að vera mikill grunnur að öll í menntakerfinu okkar.
0: Sko, þú talar þú finnir fyrir mikinn áhuga, finnir fyrir miklum áhuga hjá ráðherra og að gera betur og fyrir þessum metnaði. En sko, við erum að sjá það að sko, árið 2015 var skrifuð skýrsla námsgögn fyrir menntamálaráðuneytið. 2021 er sett fram aðgerða áætlun þar sem er talað að ég leggja áherslu á útgáfu námsgagna. 2004 janúar, þar er skipaði starfshópur námsgagn. Februar 2004, málþing haldið framtíðar fyrirkomulag útgáfu námsgagna. Ágúst 2004, þar er frumvarp námsgagn samþykkt út úr ríkisstjórninni sem næri ekki fara gegnum málþingi. Í desember 2004 er stefnuyfirlýsing nýrra ríkisstjórna þar sem er sagt að það eigi að leggja áherslu á að bæta námsgagnin. Í apríl á síðast ári er Guðmundur Ingi ráðherra menntamála að mæla fyrir frumvarpi til laga námsgögn þá heildar lög og hann er að endurflytja þarna frumvarp Ásmundar Einars. Sko, við höfum fundið fyrir sem áhuga í svo langan tíma aldrei nær þetta frumvarp í gegn. Þið hljóta að vera orðin þreytt á þessu.
1: Það er vægt til orða tekið og við bara hljótum að núna að finna ákallið úr öllum áttum og við erum nýbúin að leggja fyrir stöðu á framvindupróf í leskilningi og starffræði og ég bara veit það að til þess að mæta niðurstöðu þeirra prófa þá þarf eðlilega gott námsefni. Þannig að þú veist, við getum ekki verið að taka og alltaf laga eitthvað með einhverjum sértækum aðgerðum ef við erum ekki með heildarmyndina.
2: Nei, og eins og kom fram í vitalinni gæri þá er þetta núna bara svolítið bara háð hverjum kennara fyrir sig, hversu bara úrraðagóður hann í að finna námsefni.
0: Já. Og ekki bara sko, hverjum kennara fyrir sig, því maður veita líka að náttúrulega þetta er rosalega heitt kartafla þar sé að ríki og sveitafélög kasta þessu sín á milli. Ríkið á að skaffa námsgögn en hefur ekki tekist að gera það almennilega. Sveitafélögin þau geta keypt námsgögn fyrir skólana en af því að þetta er eitthvað sem ríkið á að sjá að þá eru sum sveitafélög sem segja bara ríkið á að gera þetta. En það sem gerist þá og það sem hefur verið að gerast veit maður er að sveitafélög sem standa betur eru stönduri, þau eru búin að vera að kaupa betri námsgögn fyrir sína skóla sem þýðir bara að það skiptir máli hvar þú býrð á landinu, hvað þú fær góð námsgögn.
1: Og þetta er svo mikilvæg punktur af því að við búum við þá fegurð að búa í litlu landi með lítið málsamfélag og svo fegurð samt kallar á sértækari aðgerðir og við verðum, við getum ekki öll verða að búa til námsefni hérna út allt. Það eru 4500 nemendur í einu bekk. Þannig að ég held að svona að einhver leiti hafi þessi málaflokkur lent í einhverju svona pólitískri togstreitu að þetta sé eitthvað að hendi ríkisins. Fólki finnir þetta eigi jafnvel að vera bara á hún frjálsamarkaði. Og ég geti bara alveg skilið en á sama tíma er bara gríðarlega flókið að búa þetta gott námsefni þannig að kennarum líki námsefni, þannig að kenni þetta þannig að þegar við búum til námsefni þá köllum við að borðinu mjög marga aðila til þess að vera vissum að við séum með gott námsefni sem talin í hæfni við með aðlámskrás, aðlámskrán okkur mjög metnaðarfull eins og við komið fram og núna þegar við erum komið með próf og þá þurfum við líka að tala þetta inn í þetta allt saman þannig að ég held að við þyrftum að gera bara svona þjóðarsátt það að því sé vel fyrir komið að þetta sé á hendi ríkisins en að sjálfsögðu allt námsefni sem við búið til raun og veru kallað eftir aðilum annars staðar frá.
2: Já.
1: Við erum ekki með rithöfund inni hjá okkur. Þannig við erum alltaf að ná í sem sagt, fólk kennara eða rithöfunda eða aðila sem að eru til þess bærir. En við þurfum sterkar ritstjóra sem að þekka það hvernig gott námsefni, við þurfum búið til góða kennslu leiðbeiningar fyrir kennar hvernig best er að nýta námsefnið og líka þá styðja við ólíkar kennslu aðferðir.
2: En tækið þetta ekki svo langan tíma? Segjum til dæmis að nú bara gerðist eitthvað kraftaverki í þessum málum. Þá eru bara ekkit námsefnið tilbúið. Það tekur einhver tíma að koma þessu öllu í tilbúðu form eða hvað?
1: Það er frábær punktur hjá þér. Á sama tíma að þá erum við líka að kaupa námsefni að utan sem að við getum þýtt. Til dæmis þýtt á staðfært ensku kennsluefni erum við að til sem við kaupa frá Danmörku og staðfæra. Við getum keypt starffræði efni og það kostar gríðlega mikla peninga af því það dýrt að búa til námsefni. En það samt ekki það dýrt að ég fengi bara hérna einhverja nokkra kílómetra af vegaframkvæmdum þá myndum við fjárfesta í menntun sem að skila sér síðan í bara aukinu landsframleiðslu og aukinu lífsgæðum og auknu tækifærum. Þannig að það er ekki eins og þetta sé einhverja stórkostlegar upphæðir þó að þetta sé alveg fjármunir. Þetta er líka bara alltaf spurningu forgangsröðun og ég held að við þurfum bara að búið til þjóðasátt og ákall það að þetta verði sett á dagskrá og þetta verði eld því þetta skilar alveg óbóðslega miklum ávinningi á svo mörgum stigum.
0: En kannski eitt sem að ég velti líka fyrir mér og það er að eins og ég var að þylgja nefn báðan það er sko búið að lofa því að það eigi að efla námsgagna útgáfu í báðum aðgera áallunum okkar í menntastefnunni og hér í aðgera áallunum sem var gefur út fyrir ári segir að mennt- og barnamálaráðuneytið og miðstöð menntunar og skólaþjónustu beri ábyrgð á því að námsgagna útgáfa verði efld. Hvað getið þið gert núna til að efla námsgagna útgáfu ef þið eruð ekki með þar segja þetta frumvarp á baku ykkur?
1: Ef við ekki menna fjármunni þá óskaplega erfitt fyrir okkur að búa til meira námsefni og jafnvel bara að prenta efni sem við eigum. Því að það koma nýjar árgangur og við þurfum að prenta alltaf nýtt til þess að mæta því. Þannig að þetta er heilmikill kostnaður og við getum eðlilega lítið gert ef við fáum ekki fjármunni. Þú veist, það sem við erum að undirbúa okkur undir og ég held að gæti nýst okkur að við erum að skoða með rithöfundum af því að við erum að vinna með þeim hvernig við getum aðlaga námsefni þannig að mæti betur ólíkum þörfum barna sem eru kannski sum þurfa örlítið léttara, sum þurfa örlítið meira áskoranir. Þannig að það geti hugsanlega verið ákveðin hagræðing. Þannig að við erum svona að undirbúa okkur og getum gert svona eitthvað og erum þetta klárlega með einhverju fjármunni sem við erum að nýta en það er mjög erfitt að nýta fjármunni í nýsköpun og nýtt kennslefni þegar meira minna peningur fer í að endurprenta gamalt.
2: Já. Já, við verum bara að vera bjartsýn og vona allavega þessu umfjöllun og bara þetta fara nú loksins eitthvað að þokast í þessum málum. Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
3: Hraðari greiðslur og betra flæði. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
6: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
7: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
8: Daniel Sloss snýr aftur, 18. februar í Háskóla Bíói.
9: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
8: Síðast komist færri að en vildu, ekki missa af Daniel Sloss.
9: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
8: Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
10: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
11: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Stóri leikurinn á skilið stóran skjá. Upplifðu leikina í sumar í litskorpu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvarpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
14: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
16: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is
17: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
18: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
20: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilbúð.
21: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
22: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilbúð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alvöru mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.

0: Þetta er, hvað segir þú, REM eða R.E.M.?
1: Ég sagði þetta R.E.M.
0: Já,
1: þetta er skammstöfum sko.
0: Ekki REM, finnst þetta að voga íslenskt að segja það þannig. Já.
1: Þetta er Rapid Eye Movement, þetta stendur fyrir það, þar sem að maður alveg að sopna eða að fara í djúpsetning, þá fara augunum svona flögt.
0: Já, já, já.
1: En,
0: allt veist þú, Rúnar.
1: Já, já.
0: Þannig þannig, en ég veit allavega það
1: já.
0: Að það er spáð hlýjasta degi sumarsins á föstudag. Og ekki lígur Einar Sveinbjörnsson, hann hér í samtali við Morgunblaðið og segir að það sé spáð sólskinni og 21 gráðu hita í Reykjavík klukkan 16 á föstudag. Semst, akkurat þegar við erum að byrja með þáttinn,
1: þá springa,
0: já, klukkan 16.
1: Okay.
0: En svo segir hann að þessa veðurblíðu berist til landsins úr austri og norðaustri og það hlýtað uppruna og berist yfir hálendið en það megi ekki vera skýjað og þá segir hann, þá var hann spurður að því sko er eitthvað líkur á því, nei, er litla líkur.
1: Já.
0: En það, þetta gæti semst breysti ef það verður skýjað en við bara segjum það verði sól
1: já, já. Já, normaður segir það ef við kíkja á norska veðurappi þá segja það hérna í Reykjavík verði bara hérna fjögurleiti eða ég bara strax klukkan 3 á föstudaginn bara 15 stegi hiti og svona smá skýjað en svo bara klukkan 4 þá bara sól er svo langt þess og augað eigir fram á laugardaginn.
0: Já, ég spái því að það verði gefið veður frí í mörgum
1: já,
0: fyrirtækjum.
1: Já.
0: Það er bara lokað.
1: Já.
0: Nei, ég, við reynum að halda ykkur gangandi hérna í sítið svo dörfnum á föstudaginn. Það er bara þannig.
1: Talandi svona veður, ég með mitt þegar ég hérna starfaði hjá varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli og var nýbyrjaður.
0: Já.
1: Og þegar kom svona, já, ég byrjaði veturinn inn sömarið, þegar kom loksir gott veður, þá hringdi í síminn og við fengum þau skilaboð að það væri sólafrí, við getum fengið klukktíma fyrr heim
0: já.
1: Og ég held í alvörinu að vera að stríða nýja mannum.
0: Já, já,
1: ég fannst þetta svo fáralegt.
0: Já.
1: Að það fengið frí.
0: Já.
1: Nei, ég sat ekki áfram, en ég var alveg með hreinu, þarna var að vera að senda mig eftir plankastrækjaranum.
0: Já, ég veit að það stundi verið að stríða þessum. En við bara, eins og ég segi, krossum putt og vonum þetta standist. Og það eru ennþá meiri líkur að við vitum þetta nákvæmlega á morgun.
1: Já, heyrðu, ég er á eftir að þá ætlum við að forutnast gutt að sjá að fara í Grafvogin eða í Hvalfjörð og að tína hérna, kræklinga.
0: Já.
1: Fáum við vita meira það hér eftir smá stund.

0: Þetta er sýttis útarpið á Rás 2 og áfram höldum við nú alltaf að beina sjónum okkur aðeins í sjóin.
1: Já.
0: Það sem að kíkja á þörunga og skelfiskin aðalega.
1: Einmitt og við rákumst á frétt frá matvælastofnun þar sem að er, já, eiginlega verið að vara við því að tína krekling og neyta hans núna og þú hefur að heyrt þessi munnmæli með að ef að það er R í mánuðinum, að þá sé það óhætt, það ekki þannig?
0: Já, einhverstaðar heyrði það.
1: Já, en þetta víst ekki rétt og til þess að segja okkur betur frá þessu öllu erum við komin í samband við hana Ingibjörgu Jónsdóttur. Hún fag sviðstjóri skeldýrasviðs hjá Matvælastofnun. Komdu sæl og blessuð Ingibjörg.
2: Já, komið sæl.
1: Já, farðu nú aðeins yfir þetta með okkur. Við höfum bara treyst þessum munnmælum þetta með mánuðina og errið.
2: Já, þetta er náttúrulega bara reyndist kannski vel hérna áður og þegar menn hefði engar aðra leiði til þess að hérna athuga eða tryggja öryngi. En það með eitilfrungana að þeir sko byrja að vaxa í sjónum þegar að sólin hækkar á lofti á vorin og hérna skelin síjar svo sjóin og safnar næringu þannig með því síjar sjóin og safnar þá líka eitilfrungt. Og hérna eitilfrungt reynsast svo ekki út úr skelinni fyrir nú aðalega þegar hún fær eitthvað annað æti sem óeitra þá og þetta ástæðan fyrir að þetta ekki alveg rétt af því að það hefur sýnt sig að það ennþá eitur í skel sem hérna við Ísland í september, oktober og nóvember og jafnvel desember sko.
0: Já, já.
2: Þannig að hérna við getum ekki treystur.
0: Nei.
1: En sko þetta soðið og það ekki nógu örugt ef að maður síður krakling þó að sé einhver eiturefni, drefst það ekki?
2: Örfuru drefast, E. coli og salmonella sem að hugsalega gæti verið í segilinni en eitri það brotnar ekkert niður hvað sem að síðar engi sko þó maður seti hvítvinn og hvítlaug sko það er rosalega hita þólið þannig að þetta áhættu sport að tína krækling og fjöru og borða.
0: Já. Hvernig getur maður vara að segja, sko, ef maður heldur maður góðri trú og fer með þetta heim, hvernig sér maður að þetta ekki í lagi?
2: Já, því miður það sést ekki heldur.
0: Nei, ok.
2: það eina leiðin að hafa vöktun á einn þörungum í sjó
0: Já.
2: Sem að hefur verið í gangi svona misört árlega bara mjög lengi og það hérna rannsóknastofa hafrannsóknastofnunar sem að skoðar sjósýnin með smásjó til þess að leita og tegundagreina og finna eitilfrungana og það var einmitt þess vegna sem við settum út þessa viðvörun núna í síðustu viku af því að í vorleirangu hafró þá voru að taka sjósýni og skoða einmitt með smásjó eitilfrunga Og svo ráku sjá að það núna mikið af eitilfrungum í sjónum, bæði í Faxaflóa og þannig að þetta á við Grafarvogi og hérna alls þar við Faxaflóa og fyrir sunnanland og mjög líklega líka í Hvalfirði og hérna og Breiðafirði að þar hafa bara ekki verið tekin sjósýni sko.
1: Og ég nefnilega nýbúin að sjá fólk sko tína krækling og varum þetta að spá í hvað þau var að gera þannig og svo sá ég það þau voru, ég bara hvað skilaboð eigið þá til fólk sem að bara veit ekki betur?
2: Að fresta því að tína krækling þanga til bara næsta vor eða þar til að við getum gefið aðrar upplýsingar en maður sé óhætt.
0: Já, þannig að það bara alls ekki að vera að týna þetta núna og bara fram á næsta vor. Það ekkit eitthvað að setna á árunu sem að þessu léttir.
2: Ekki nema að verði sko vöktun og já. Það ekki, hún ekki fyrirhugð. Það nefnilega spáveis vesinn og það bát og búna til þess að taka sjósýni og já. Til að vakta þetta. Og þannig að það ekki fyrirsjálegt hvernig það verði sem er.
1: Nei. Ef að fólk til dæmis bara á ferðalagi í útlöndum og svona, gildir það sama allstaðar? Eða af því það fer fólk verið væntalega veitingastofið til dæmis sem boðið upp á krækling?
2: Já, það nefnilega Evrópureglur sem líka gildi hérna vöktun á ræktunarsvæðum sem mjög öra sínatökur, alveg einu sinni tvisvar í viku tekið síni bæði af sjónum og skilinni. Þannig að á veitingastöðum bæði á Íslandi og Erlendis að þá á skilin að vera alveg örugg. Og hún sé ekki búið upp á hana nema að það sé búið að tryggja öryggið með sínatökum.
0: Já, þannig að við beinum því til þeirra sem að hafa áhugað þessu og hafa gert þetta lengi að tína kreklingu annars þetta að bara sleppa þessu og fylgjast kannski bara með inn á mass.ris með næsta vori þegar að búir að taka næstu síni þetta að virðist þetta bara alveg af núna
2: Já, ég get ekki lofa því að það verði vaktað eða tekið meiri sjóðinni í Faxaflóa eða Sjöfnirlandi fyrir þá.
1: Einmitt. Við ekki matigli inn á þessari frétt hjá okkur inn á heimasíðinni en takkjalega fyrir að spjalla við okkur Ingibjörg Jónsdóttir sem fag sviðstjóri skeldýrasviðs hjá Matvælastofnun.
2: Já, takk sem leiðis.

0: Afturelding og Stjarnan mætast í áttaliða úrslitum Mjólkurbikars Karla. Í kvöld, hverju komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Það barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan, Linsan skólavörðustíg. Þarft á snúruna, snúru, snæri og klemmur, kb.is. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi.
1: Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara hér sjálfur. Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði. Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með krafti sem býr innan með mér. Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
2: Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is.
3: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
4: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
5: Carglass repair, Carglass replace.
6: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
7: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
8: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð

0: fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
4: Mega Vega! Dominós.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
6: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur staðfest virkjunarleyfi landsvirkjunar vegna Hvammsvirkjunar í Þjórsá. Þetta í annað sinn sem virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar ratar til dómstóla, en fyrra leyfi var ógilt í Hæstarétti í fyrrasumar. Nýtt leyfi var síðan gefið út á grundvelli breyttra laga og hefur héraðsdómur nú staðfest gildi þess. Seif Konráðsdóttir, lögmaður landeiganda sem reyndu að fá leyfinu hnekkt, segir að dómnum verði líklega áfrýjað. Hvammsvirkjun verður 82 megavatta vassaflsvirkjun, hún hefur lengi verið á áætlun, en 11 ár eru til að mynda frá því að virkjunarkosturinn var færður í nýtingaflokk rammaáætlunar. Fiskistofa hefur beðið starfsfólk sitt að vinna heima eftir að mikla greindist á nýjan leik í húsnæði þeirra á Borgum við Norðurslóð og Akureyri. Fiskistofa var tiltölulega ný flutt aftur inn í húsnæðið á Borgum frá því að síðast greindist mikla. Reitir eigendur húsnæðisins stóðu að miklum framkvæmdum og viðgerðum til þess að útrýma miklunni, en það hefur ekki tekist. Áfrýjunardómstóll í Oslo í Noregi hefur snúið við ákvörðunum að Marius Borg Hoipi, sonur Mette Marit krónprinsessu Noregs, fái að vera með móður sinni sem alvarlega veik. Dómstóllinn telur hættu á að Hoipi brjóti af sér verði honum sleppt. Hoipi lagði þessa beiðni fram eftir að norska konungsfjölskyldan tilkynnti að móðir hans, sem þjáist af alvarlegum lungnasjúkdómi, væri orðin veikari en áður og komin á biðlista eftir nýjum lungum. Útgerðarfélagið Brim hefur sagt upp 20 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði. Uppsagnirnar taka gildi næstu mánaðamót. Tilkynnt var þær á starfsmannafundi í dag. Starfsmönnum verða boðnir lausa samningar í staðinn. Fyrirtækið segir að vinnslan hjá fyrirtækinu sé að árstíðarbundnar eða náður eftir að bólfiskvinnslu var hætt árið 2018. 600 manns búa á Vopnafirði. Ísland í riðli með Norður Makedóníu, Bahrein og Japan á heimsmeistaramóti karla í handbolta sem verður í Þýskalandi í janúar á næsta ári. Dregið var í riðla í dag. Ísland var í efsta styrkleikaflokki en eitt lið úr hverjum styrkleikaflokki dregst í hvern riðil. Segja má að íslenska liðið hafi verið nokkuð heppið með dráttinn, en Norður Makedónía og Bahrein eru meðal lakari liða í sínum styrkleikaflokki. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri eða lokið.
7: Þetta síðdegis útvarpið
8: á Rás 2.
7: Á Rás 2.
8: Fyrst og fremst.
9: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu, þennan... Já, ekki miðvikudagur í dag. Jú, það miðvikudagur í dag og í dag 10. júní. Sveimi þá mest júní hafa verið að byrja bara að strax komið 10.
10: Já, einmitt. Sumarið byrja og maður svona valla búin að átta sig á því.
9: Já, nákvæmlega. En það sem við ætlum að gera í dag, við ætlum að hringja til Belfast á Norður Írlandi hér á eftir og heyra þar af óerðum sem eru þar í gangi í kjölfar á hrottafenginni árás og einhvern nýra. Þar var hærislend leitandi frá Sútan sem var handtekinn í kjölfarið og það logar allt stafnan á milli þarna og svo ætlum við að forræðnast að þessum ja, nýja komu, komu dagvöru verslanana Spar í Íslands.
10: Einmitt, en við ætlum fyrst að heyra í Íslandingi sem býr í Bretlandi.
7: Þetta
11: síðdegis útvarpið á Rástfö.
10: En aukin umsvif rússneska hersins skammt frá landamærum Rússlands að Norðurlöndrum og Eystrasaltsríkjunum vekur ökki í brjósti Evrópubúa. Sameiginleg rannsókn ríkismiðla Svíþjóðar, Danmörkur og Noregs og eistneska miðilsins Delfi varpar ljósi á hvernig rússar hafa byggt upp og stækka herstöðvar, reist herrbúðir og verkstæði og komur þar fyrir herrgögnum. Varnar og utanríkisráðherra Norðurlandanna segja slíta málið alvarlegum augum. Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðingur, hann er á línunni. Hvernig sæll? Í umfjöllun danska ríkisútvarpsins segir að rússar séu að vígbúast og búa sig undir hugsanlegt stríð. Hvernig metið þú stöðuna? Er staðan orðin það alvarlega að Putin að búa sig undir stríð við Atlantshafsbandalagið?
12: Hann náttúrulega á akkurat núna fullt í fangi með þessa styrjöld í Úkraínu sem að gengur ekki sem skildi í hans huga, en orðræðan í Rússlandi er svolítið þannig að þeir telli sig verið í stríði við NATO líka og hefur verið ára bil út af því að NATO hefur stutt við bakið á Úkraínu og það hafi verið ítrekkaðar ógnir gagnvart NATO-ríkjum, Eystrasaltsríkjunum, Norðurlöndunum þegar þeir gengu Svíþjóð og Finnland inn í NATO. Þannig að spennan er tiltölulega mikil og menn hafa áhyggjur af því ef að stríðinu sleppir í Úkraínu að það gæti slegið í brýnu hvort sem það væri með hefðbundum hernaði eða það sem líklegra er að það er einhvers konar fjölþáttastríð, landamæra erjur og eitthvað slíkt. Þannig að þessi uppbygging kannski undirbyggir það svolítið en að mörguleiti er hún líka mjög eðlileg því að Finnar gengu í NATO og það eru kannski ný landamæri og ný öryggismynd fyrir Rússland.
10: Þetta minnir óneitanlega tíman þegar að rússar voru að víbúast við landamæri í Úkraínu og neitu því þá staðfastlega að vera undirbúa allsherjir innrás en svo vitum við hvernig það endaði. Þetta er auðvitað mjög óþægilegt að fylgjast með þessu. Það er verið að reisa þarna, verið að reyðja frá skógum til þess að reisa herbúður og herstöður og það er gert ráð fyrir að þarna megi, já þarna geti verið alltaf 115.000 hermenn. Hvernig líður fólki með þessa fréttir? Þetta er auðvitað óþægilegt.
12: Já, þetta hreyfir við manni. Ég myndi samt alls ekki líka þessu við uppbygginguna sem var í aðdraganda innrásanar í Úkraínu sem var undir skjóli heravingar sem fór fram höstuð áður og hélt síðan áfram í áttu að innrás. Þar voru rússar að koma fyrir það bil rúmlega 200.000 manna mjög hreyfanlegu herliði. Það er ekki það að ræða hér. Þannig verður að byggja herstöðvar og aðstöðu fyrir herlið. En þetta er ekki beint sóknarlið sem verður að koma fyrir þarna. Þannig að ef menn hefðu áhyggjur af raunverulegum hefðbundum hernaði en ráðsæðingur slíku, þá myndu uppbyggingin líta allt öðru við sjút og liðsflutningar. Þannig að ég myndi ekki hafa neinar slíkar áhyggjur.
9: Nei, þú segir eða sko, maður heyra frá og Norðurlöndunum hérna, ráðamenn þar hafa áhyggjur annars slíkt, en þetta er kannski, eins og þú nefnir, kannski meiri svona varnaviðbrið heldur en árásviðbrið á rússum.
12: Já, þetta er í rauninu verið hvora tveggja sko og getur nýst en það er ekki þannig að þessi að raða þarna liðsafla sem er grár fyrir játnum og tilbúin í innrás en þeir eru klálega að byggja upp sína hernaðilegu innviði eftir öllum landamærunum allt norður til Kirkjunes nýst í Noregi og niður til Eystrasalt þannig að þeir eru að styrkja stöðu sína og þaðan auðvitað geta þeir ógnað og verið með hernaðaraðgerðir. Og við skulum ekki gleyma því að rússar framleiða í dag eins og Úkraínum en gríðalegt magna drónum sem að NATO-ríkin er alls ekki stakkbúin til að verjast. Það er talið að rússar framleiði 15-20.000 dróna á dag.
9: Já, það er ekki smá framleiðsla.
10: En nú hafa Evrópuríki sérstaklega sko eftir að Donald Trump varð forseti í annað skiptið svona verið svona vakna sko gagnvart því að Evrópa þarf að undirbúa sig betur og gefa í þegar kemur að varnargetu sinni. Nú talað að næstu 3 árin séu hættulegasti glugginn af því að við erum svo illa undirbúin. Sjáum við fram á það að við séum eitthvað fara að gefa í út af þessu sérstaklega eða erum við bara á fullu eins og er?
12: Já, uppbyggingin hefur hann verið sett á fullan hraða. Hún hefst 2014 eftir að rússar ráðast fyrst inn í Úkraínu og taka krím að það ákveða NATO-ríkin að hækka mjög útgjöld til varnar og öryggismála og hermála síðan ákveða aftur í fyrra á leiðtogafundi NATO í Haag að hluta til að kröfu Bandaríkjana en aðalega út af ógninni frá Rússum að hækka þessu tölu í 5% af þjóðarframleiðslu. Þannig að evrósku NATO-ríkin að fjárfesta mjög í vörnum. En þessi punktur með að næstu svona 2-3 ár síðan vandamálið að það þarf að byggja upp getu sem að evrósku NATO-ríkin skortir að einhver leiti og sama tíma það gerist þá eru Bandaríkin í gríð og erga tilkynna brottflutning á liði og hernaðabúnaði frá Evrópu sem að veikir varnir Evrópuríkjana í NATO og síðan hafa pólitískar yfirlýsingar frá Hvítahúsinu verið á þann veg að margir í Evrópu trúa ekki á að Bandaríkin mundu standa við skuldbindingar í NATO um að verja NATO-ríkja á það væri ráðist. Og það kannski skapar ákveðna freistnihættu fyrir Vladimir Putin að reyna einhvers konar ævintýri hvort sem það veri gagnvart Eystrasaltsríkjunum eða eitthvað annað.
10: En við sá það engar síður þegar að rússneski drónin hæfði fjölbýlshús í Rúmeníu fyrir einhverjum dögum að þá kom einhver yfirlýsing frá Bandaríkjunum um að hún myndi að sérst, Bandaríkin myndu sannarlega virða varnarsamningin eða hvað?
12: Já, þeir slá svolítið í og úr með það, en staðan svolítið þannig að maður talar við háttsetta embættismenn í Evrópu, eins og ég hef gert í París og Berlín og hér í London, að þá eru menn svolítið að reikna dæmið og þann veg í dag að það sé ekki að treysta því að Bandaríkin skerist að fullum kraft í leikinn. Þannig að ef það kemur til verulegra átaka og það þýðir að Evrópa þarf að stíga upp og hugað eigin vörnum og þetta er kannski, uppbygging rússlega kannski bara ákveð þess áminning að það þurfum að halda vel á spilunum með það og við þurfum að vera tilbúin og til allavega að fæla rússa frá að reyna eitthvað því að líkillinn í því að forðast styrjöld og átök er fælingamátturinn og það viðbúnaður eitthvað sér sterkur og þá freistast þeir síður til að hóta okkur eða reyna einhvers konar hernaðilega ævintýri.
9: Já, umræðan í Rússlandi sem var svona verið að fylgjast með umræða undarfarið um valda eða sko það púti sér eitthvað valdur í sessi allan sem einhver brestir að myndast í það. Er það einhver tilfinning sem að þú séð úr því sem að þú lest og fylgjast með?
12: Já, það hafa verið einhverja ræður í rússneska þinginu og það er kurrandi óanægja því það gengur mjög illa í Úkraínu stríðinu. Það er farið að halla frekar á rússa heldur en hitt, þeim hefur ekki tekist að sækja fram á þessu ári og síðast ári sóttu þau fram með sögulega litlum hraða, hægar heldur en að við sáum í fyrir heimstyrjöldinu meiri segja þegar það ekkit gekk. Þannig að það má gera ráð fyrir því og efnaða svo sem þetta er að versna að staða hans sé erfið. En það er mjög erfitt að spá í það hvort að hann gæti verið settur af einhvern veginn og í raunum verið ekki takt að spá sérstaklega í það fyrir að það hreinlega gerist. En það er öllu fallið gengur illa hjá hann. Þessar ára sér að svona til Pétursborg til þessum helgina voru mikið áfall fyrir hann. Þannig að staðan er ekki góð af hans hálfu og það kannski skapar ákveðna freistni til að reyna einhvers konar takmarkaðar aðgerðir gegn NATO-ríki til að þjappa þjóðin enn frekar saman og sína hans í þessi styrki hernaðarleiðtogi en stórstyrjöld held ég hans ég ekki að gæla við.
9: Nei, þannig að þetta eru raunverulega hættulegu tíma núna einmitt út af því að þess því sem þú ert að lýsa hann geti verið að fara að pröfa að fara inn í einhver annan NATO-ríki svona þess að róa þetta heima fyrir geti verið hættulegu tímar.
12: Já, og við getum séð fyrir okkur einhvers konar aðgerðir eins og Krím 2014, þar sem að hermenn án merkja, svona litlir grænir menn eins og þú voru kallaðir, stopna til einhvers konar átaka eða að reyna að skapa spennu og rússar neyta því að þeir standa á bakvið það. Þannig að það getur verið mjög flókið ástand fyrir NATO að bregðast við og vinir okkar í Eystrasaltsríkjunum hafa haft lengi áhyggjur af þessu.
10: En á meðan að rússar eru enn að eiga hvað sé, að halda úti þessu stríði í Úkraínu, þá getum við gert ráð fyrir að þeir hafi bara ekki bolmagn til að gera, já, hvað sé, að gera eitthvað þeim en alvarlegra í Evrópu eða ógna NATO.
12: Já, maður skildi ætla sérstaklega eftir að við farið að ganga ver núna á þessu ári, að þeir hafi ekki í raun og veru bandvít til að fara í svoleiðis eða hreinlega hernaði getu en stríð eru ófyrirsjáanlegir fyrirbæri og ef að þeir eru að lenda í miklu vandræðum í Úkraínu þá getur verið ákveðin freistni hætta að þeir reyna að auka spennu annars staðar og jafnvel til að minnka getu NATO-ríkjan og Evrópuríkjan til að styðja Úkraínu. Þannig að við erum í mjög hættulegu ástandi eins og þið nefnduð og hérna hættulegasti tími í raun að vera síðan allavega frá lokum kaldastríðsins sem við erum að fást við núna. Mm. Kannski stóri punkturinn í því að allt kaldastríðið gátum við treyst algjörlega á bandaríkin sem tryggan bandamann, en þar eru komin alls konar spurningamerki sem eru gríðarlega óþægilega. Við vitum að vinnur okkar í Kaupmannahöfn og nú hugsa allavega sinn gang hvað það var þar og ég held að við ættum að gera það líka hjá Íslandi.
9: Já, nú framundan í byrjun júlí NATO-fundur í Ankara, heldur að við munum sjá einhverjar fréttir þaðan eða verður þetta bara einnitt fundurinn sem ekkert gerist eða lítið?
12: Já, það var náttúrulega mjög stór fundur síðasta sömmar þegar það var ákveðin þessi 5% útgjaldaaukning, 5% þjóðarframleiðslu til þjóðarvarnar og öryggismála. Já, það má gera ráð fyrir því að NATO reyna komast í gegnum fundin í Ankara með sem minnstum látum og hann verði kannski styttra læginu og yfirlýsingin kemur út úr honum verði tiltölulega hérna, fáorð. Þannig að það er líklega markmið að reyna að halda öllum góðum og það er svolítið stemmingin í NATO sem við sjáum Mark Rutte þegar hann fer til Washington. Það er allt gert til að hafa Trump góðan og við sjáum bara hvernig það gengur. Það er svolítið erfitt að ráða með það. Inn í myndin að spila líka að Trump í þessu erfiða stríði sem hann getur ekki endað gagnvart Íran. Þannig að það er ákveðið vandamál líka.
10: Hvað áhrif hefur þetta á Íslandíka og á bara þarf íslenska utanríkisráðuneytið að gera eitthvað, að bregðast eitthvað neginn við þessum sem er núna í gangi í Evrópu?
12: Já, þar er bara búið að vera vinna mjög góða vinnu undan fyrir nár. Við erum búin að byggja mikla getu á varnarmálaskrifstofu. Íslenska ríkisstjórnin lýsti því yfir í kringum fundin í Hagen, NATO-fundin í fyrra, við ætlum að auka mjög útgjöld til varna. Þá er aðalega horft á borgaralega innviði, viðnámsþrótt, áfallaþol og slíkt. Þannig að þar eru menn vendarlega að sitja sveittir að meta hvar er besta ráðstafa þeim peningum og hvernig getum við fengið eitthvað fyrir peningan til að efla öryggi okkar á fríðatímum, þannig að nýtist okkur, en jafnframt að efla viðbúnað og viðbrað okkar á ófríðatímum, hvort sem það væri einhvers konar fjölþátt ógnir eða þá allsherjari hernaður sem er auðvitað ekki hægt að útiloka heldur á næstu árum.
10: Akkurat, Erlingur Erlingsson, hernaðarsagfræðin, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
12: Bestu þakkir.
13: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
16: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
15: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
17: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasalega hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
18: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
19: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
20: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
21: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is.
22: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum eru alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
0: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í Miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
2: Fyrst

0: Laufey. Laufey okkar, þetta er eins og með handbóltalandslið, strákarnir okkar, stelpurnar okkar, hún er að Laufey okkar.
1: Já, yndislegust okkar, Laufey, svolítið þannig.
0: Madwoman heitir lagið, en yfir í alvarlegri mál, óerðir hafa brotist út í Belfast á Norður-Írlandi í kjölfar hrottafenginar árásar. Hælisleitenda frá Sútan á Ískan mann á mánudagskvöldið og maður liggur þungt haldinn á spítala. Hann misti vinstra þegar í árásinu og hið hægra alvarlega skattað. Myndskeið á atvekinu sem hefur verið í dreifingu sínin árásamanninn sitja yfir blóðu fórnarlambi sínu og munda hníf á háls þess. Mikil reiði hefur blossað upp í borginni og verða segir gert hafa kveikt í húsum og voru íbúar sendir snemma heim úr vinnu og skóla í dag vegna ástandsins. Erla Dögg Stefánsdóttir býr í Belfast og hún er á línunni í okkur. Komdu sæl.
2: Sæll.
0: Hvernig er ástandið svona að því þú ert nú bara á staðnum?
2: Já, ég nú svo happin að ég bý í hverfi þar sem að hafa ekki verið neinar óerðir og í rauninni hef ég ekki séð neitt af þessu en auðvitað heyri maður það sem í gangi og hérna, Belfast er bara svolítið svona sérstök borg, þú veist, það er ekki, hverfin eru svolítið skipt og þú getur verið í einu hverfi bara 10 mínútum frá það sem ég er og það getur verið eitthvað vesen þar og ekki hér.
0: Já, já,
2: En það er náttúrulega spenna í samfélaginu.
0: Já.
2: Þrátt fyrir það og því að fólk er náttúrulega hrætt og hefur áhyggjur af fólki sem það þekkir sem eru innflytjendur.
0: Mm-hmm.
2: Þú veist, fólk er náttúrulega miklu sjokki yfir því sem gerðist innan mánudaginn fyrir manninn og það var náttúrulega hrikalegt.
0: Já.
2: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hrættir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera,
0: Einmitt.
2: Sem hefur brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
0: Já, það er þannig að þeir eru að kveikja bara í íbúðurhúsum hjá einmitt innflytjendum.
2: Já, þeir eru því.
0: Vá,
2: og það er náttúrulega mjög hérna, mikilvægt að segja samt að þetta eru litlir hópar innan ákveðna hverfar sem standa að þessu. Já. Og fólk almennt er ekki að styðja þetta. Þú veist, þannig að jafnvel verð að minnast á það líka að fjölskylda fórnarlambsins það hvetur til rólegheita og vill ekki þessar óerðir heldur.
0: Nei, einmitt, ég var einmitt að lesa það hérna einmitt í lokalblæði í Independent þegar voru með ákall að fólk myndi halda rósinni að þetta myndi ekki æsast þessi leikar. En staðamiðlarnir, eru þeir búin að vera fylgjast með þessu eðrilega? Og hvað segja
2: þeir? Já, þeir segja bara veist, að þetta er náttúrulega bara ákveðnir litlir hópar, eins og ég segi, og það er ekki, meina, fólk er alveg, þú veist, úti á götunni hérna og það er ekkit, það er engar óerðir hér, sko.
0: Nei, ég skil
2: ekki. Þú veist, en svo getur náttúrulega hlutinni breyst í kvöld, maður veit það ekki, en maður vona náttúrulega bara að besta.
1: En hvernig er það, varst þú send snemma heim í dag eða áttu kannski bat sem var send snemma heim úr skóla?
2: Já, ég á bat sem var sendt heim í hérna hádeginu klukkan 12 og þá var talað að fólk ætti nú bara að vera komið heim til sínum eitt leiti í dag, bara upp á öryggi, sko, svona erring on the side of caution, eins og þið segja.
0: Já, einmitt. Finnur þú fyrir óta eða eitthvað slíku eða því að þrátt fyrir að þú sétt nú kannski örgur hverfin eins og lístir, það er stutti fyrir kannski í óarinnar?
2: Það getur verið það, eins og í gærkvöldi á sátum við og horfðum yfir borgina og við sáum svona reikin stiga upp í kringum okkur. Maður vissi ekki alveg hvað maður átt að halda þá, en sem betur fer þá voru við á öruggum stað, en maður hefur náttúrulega bara áhyggjur af fólki sem maður þekkir, sem að hérna eru innflytjendur emmitt og þú veist, þetta er náttúrulega bara ekki sanngjarnt að vera targeta fólk sem maður hefur runni ekkert með þessa árás að gera.
0: Emmitt. Já, þetta kannski, eða sýnir þetta kannski ástandið eða svona, það þarf svona einhvern neista til þess að starta bara raunverulega kynþátt að fordóma stríði eða hvernig getum orðað það, að hefur verið eitthvað vandamál í borginni áður út af svona?
2: Kannski ekki út af svona, en það er náttúrulega oft stutt í svona dót hérna hjá þessum ákveðnu hópum.
0: Já.
2: Vegna þess að það er náttúrulega Belfast er náttúrulega ennþá kannski svolítið svona það er ennþá svolítið svona hvernig ég get útskýrt þetta eftir hérna stríði sem var hérna og svo leiðist þá náttúrulega kannski eru ákveðnir aðilar sem eru alltaf að leita að einhverju vesinni verðist vera.
0: Já, já.
2: Ef við segjum það þannig.
0: Já, ég skilji, þeir eru svona leitað átökum og reyna að skapa óeirðir og kannski svona vond ástand.
2: Já, þá þetta náttúrulega bara gripið.
0: Ég skil.
2: En að sjálfsögðu að fólk reytti yfir því sem gerðist.
0: Mm-hmm.
2: Og það náttúrulega bara þetta á ekki að eiga sér stað. Það var hrikaleg árás.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig var, ef þú getur bara líst fyrir okkur, bara þetta gerist nú á mánudagskvöldi þessi árás, er þriðjudagurinn bara þannig að allir eru að senda þessi myndskeið sín á milli eða, og allt er logandi í fjölmiðlum eða hvernig hefur þetta svona þróast frá mánudagskvöldinu?
2: Það virtist vera þannig svolítið að fólk var að sjá þetta á samfélagsmiðlum og verða að setja þessi myndbönd undir hérna, og veist, einhver komment og fréttir og svo leiðis.
1: Maður hefði haldið að sko að þetta myndband nú ég sé sko brotaði að það væri nú bara þess eðlis að samfélagsmiðlar myndi henda í strax út en það verðist ekki vera þannig.
2: Nei, það verðist ekki vera þannig en það var það samt í sett í kommentum oft undir kannski einhverja greinar eða eitthvað svo leiðis.
1: Og hvernig er það, hvernig hefur svona umræðan í kringum þig þetta mál þróast? Er mikil reiði, sem sagt, gagnvart hælisleitendum og innflytjendum í samfélaginu eða er þetta eins og segir bara hjá þessum einstaka hópum?
2: Ég held að þetta sé bara meira hjá þessum einstaka hópum því að það er ekki hægt að alhæfa að allir innflytjendur séu slæmir út af einhverjum einu manni sem að gerir eitthvað slæmt.
0: Nei. Veistu til þess að lögreglan sé sýnilega á götum núna?
2: Hún er það og sérstaklega á þessum svæðum.
1: En hvernig er það, nú hafið þið verið hvatt til að halda ykkur heima en er fólk að veira sig við að fara út í búð og bara svona sinna þannig erindum?
2: Ég held nú að verslanir hafi lokast nema líka vegna þess að strætó og lestarúsleis, það er allt stopp í byli þannig að þannig að það er einhverja búðir sem eru lokaðar allavega mögulega einhverja sem eru opnar.
0: Já, veistu eitthvað með skóla á morgun?
2: Enn sem stendur þá er skóli fyrramálið en svo kemur bara í ljós hvað verður því. Við til dæmis fengum ekki að vita að skóla myndi vera búin snemma í dag fyrir bara klukkutíma áður en við sóttum hann sko.
1: Þannig samfélagið er bara hálf lama núna út af þessu máli.
2: Já, það er það klárlega.
0: Þetta er búin að búa lengi í Belfast?
2: Já, ég hef verið hérna síðan 2012.
0: Já, og aldrei,
2: aldrei
0: fundið fyrir neinum svona, einhverjum svona ónótum?
2: Ekki svona mikið, það voru smá ónóti hérna þegar að árið sem í fluttinga, þá var eitthvað svona smá vesinn út af einhverjum kjánum sem að þurftu að vera að mótmæli eitthvað staðar og eitthvað svona, en þetta hefur ekki verið svona... Þetta er svolítið meira heldur en maður hefur séð á því allavega.
0: Já, ég mitt og kannski full mjúkt að tala ónót í þessu sambandi, þetta er kannski meira það. En hérna, já, og svona almennt séð með Belfast, er þetta skemmtileg borg eða hvað? Svona,
2: þetta er yndisleg borg, frábærstaður til að búa á, frábærstaður til að vera með fjölskyld á. Og sko, fólki hérna er bara mjög vinalegt og yndislegt, sko.
0: Já.
2: Það er ekki eftir að setja út á það.
0: Ég mitt
2: að
0: Norður Írarnir alveg frábærir.
2: Þeir eru það,
0: já.
2: Ekki spurning.
0: Takk fyrir að spjalla af ykkur Erla Dögg Stefánsdóttir, bestu kveði þín og við vonum að þetta róist allt saman og það sé að halda áfram bara með líf sitt og fari krakkarnir í skóla og annars slíkt.
2: Ekki spurning, takk fyrir.
0: Takk fyrir.
3: Nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
5: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum Harðviðaval Vandaðu valið
6: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt
7: Hon og henni stendur ungur maður Gríðarlega fallegur.
8: Bauð mér að syngja og lag með sér til að lyfta mér upp.
9: Og panta mat og ég elda fyrir hann hamburgara. Það var fyrsta skipti sem ég hitt.
10: Það hefði farið 5 gæsir í 2 skotum hjá kallinu.
11: Ég svona rétt skriðin út úr grunnskóla þegar hann gallinu bara búin að kalla mig í stúdíu og ég fór maður hljóður þetta.
12: Leigði mig út í ána, bara eins og lítið strák.
13: Annan daginn kendi Bubi mér á þvottu skíði í sjónum við Ísafjörð.
14: Fyrstar ég hefði lagið, hann var blindsker. Þá fór ég nú að hágráta. Af því að þá stóðum við Bubbi enn og aftur á tímamótum í okkar lífi. Vorum við það að fara að skilja.
15: Bubbi og ég, Bubbi og við, sögur af afmælisbarninu Bubba í Rokklandi vikuna. Rokkland á sunnudögum klukkan 4 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er YouTube Írarnir, við vorum að tala til Norður Írlands áðan.
1: Já, þetta var mjög bara áhrifum mikið viðtal.
0: Já, Erla Dögg Stefánsdóttir býr í Belfast og var á línunni í okkur hérna rétt áðan og miklar óværið þar og ég sé hérna í The Standard að borgarstjóri í Belfast, Rose Mary Donnelly, hún kemur sett fyrir sinn fæn og hún fekk aðvörun frá lögreglunni á þriðjudagskvöldið eftir að fengið sko um þetta auka öryggis ráðstafanir hjá sér hún fekk morðhótanir og eitthvað annars líkt og hún hvetur fólk til að róa sig og hætta öllu ofbeldi það sé ekki málið og þau taka hart á málum að gera það og það mun ekki líðast
1: Nei og ég held að það sé kannski sú leið sem að best að fara til þess að bara kvikna ekki þannig í einhverju púðurtunnu
0: Algjörlega, algjörlega
1: Herðin, ég var að lesa að því vorum að heyrðum aðeins fyrir fimmfréttunar eða í fimmfréttunum að það væri verið að draga riðla og HM í handbolta og Ísland, við vorum heppin að þessu sinni
0: Jú.
1: Og Ísland verði með Norður, Makedóníu, Bahrein og Japan í háriðli mótsins og leikinni verða í Magdeburg fyrir þá sem að hafa áhuga að köpa sig með það
0: Já,
1: við erum sérst í efsta styrkleikuflokki Norður, Makedóníu, öðrum, Bahrein þriðja og Japan fjórða og það náttúrulega þegar hérna þegar við þurftum ekki svona keppa sæti hana, að þá þetta svona hagstæðara fyrir okkur mótherjarnir.
0: Það er svaka sérið þarna, Króatía, Tyrkland, Spánn og Síle.
1: Við erum fegin að vera ekki honum.
0: Já.
1: Nú þannig.
0: Svíþjóð er í erili Katar, Noregur og Gríkland. Þetta er áhugavert. Þetta er allt saman inn á rúf.is og kynni ykkur það. Hér þetta smá stund í sítið útvarpinu, þá ætlum við að forðast að þessu með þessa nýju dagvöruverslanir Spar sem er komin til Íslands. En sko, Spar var stofnað 1932.
1: Og hefur bara, ætla að sé nokkuð sömu kennitölni.
0: Það er spurning. Það eru starfandi 48 löndum í fjórum heimsálum. Meina það eftir.

0: Sekamo Tree, Ágústa Ef og Gunni Hilmars og Kó, hérna með Forest Rain. En það var nú nýlega tilkynnt að dagvara veslunin Spar var á leiðin til Íslands og svo búið opnað tvö útibú.
1: Já.
0: Og hérna...
1: Þetta þekkja Íslendingar þessa búð.
0: Já,
1: þetta svona... Þetta er mjög mikið, sko, til dæmis bara íþróttaleikjum og svona, þá auglýsaði mikið og svo bara alls þar ég...
0: Allt það sem að kemur
1: já.
0: Á ferðalögum.
1: Já.
0: Já, já, svona víða. Allan þeir eru í fjórum heimsálfum, 48 löndum, 13.800 verslanir og nú Ísland komið þarna inn. Og Svani Valgeirsson, framkvæmdastjóri Spar á Íslandi, Krambúð og 10.11 er mættu til okkar til að segja okkur bara hvað í gangi. Velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Hvernig verslun þetta fyrir okkur í síndika?
2: Þetta svona þæginda vöru verslun getum við satt, bara svona þetta convenience sem að við þekkjum og kannski pínlítið bara eins og við höfum verið að gera með krambúðanum og 10.11 með langan opnunartíma og erum að reyna að standa okkur í þjónustunni og kannski pínlítið bara svona hvernig hlutinni gerast þetta og svolítið tilvílum hvernig þetta allt saman einhvern veginn var til og gerðist ótrúlega hratt. Við hérna fengum einhvern veginn fundarboðum í gegnum sameilan Birgja, okkar og Spar og þau bara heyrðu með við koma til landsins og bara já og engin vissi einhvern veginn hverðu voru eða hvað þau voru að fara að gera og hérna þetta í nóvember við hittum þau svo þar á fundi og við fórum út og skoðum sparbúður í desember og skrifum þessu undir samning í febrúar en þetta gekk rosalega hratt og erum svo búin að opna tvær og erum að fara að opna aðra tvær núna í næstu tvær helgar þannig að hérna eða já, aðra helgi og þriðju helgi hérna frá þannig að við erum komið með fjórar bara á no time sem að segir
0: Er þetta þá okkur farið þessa leið, er þetta betra heldur en 10.11 og kram?
2: Sko það sem við fáum er gríðarlega mikið þjónustu, þau eru með hérna sérfræðinga einhvern veginn á öllum sviðum og síðan auðvitað mjög öflugt innkaupasamband, eins og þú segir sjálfur 13-14.000 búður allan heim og þannig að innkaupasambandi mjög sterkt og við njótum hérna, þess í kjörum þannig að hérna, við erum að taka inn í búðina núna svona 300 það sem við kallum private label eða svona hérna, engavörumerki sem eru merkt að spar
1: Þannig að við erum að fá fullt af vörum sem við erum ekki haft áður eða hvað?
2: Já, allavega þess að sparmerki hefur ekki verið til áður hérna Já, og svo mun bara bæta í, held ég, sko, þannig að, hérna, já, við erum alltaf mjög spennt að vinna með þeim og þau hafa sýnt okkur alveg ótrúlegan einhvern veginn áhuga, þau hafa verið hér bara meira og minna frá því við skrifum undir, reyna að tryggja það að við gerum þetta svona samkvæmt þeirra höfði, við erum búin að taka í gegn þessa tvær búðir.
1: Sem eru hvar?
2: Sem eru á Barónstíg, hérna í Reykjavík og Staðabergi í Hafnarfirði. Við vorum með sérst extra, það var náttúrulega pínu flókið hérna, þegar að nýjir eigendur taka við samkaupum í júli í fyrra. Að, hérna, þá er verið að vinna með, sko, það er extra, það er 10.11, það er Æsland, það er Krambúinn, það er Kjörbúinn, það er Netto, það er Prís. Þannig að það sem við einhvern veginn, það sem dettur einhvern veginn upp í fangið á okkur er, herðu, ok, breytum þá bara Krambúðum, Kjörbúðum og 10.11 í Spar og erum þá bara að vinna með Netto, Spar og Prís. Þannig að þetta svona einfaldar allan struktúr innan á sjá okkur.
1: Já, en sko þegar maður sko, þekkir þessa búðir, þær eru sko daldið misjafnar út í löndum, þær eru litla stórar allskonar. Það eru við að vinna bara með sama konsepti hér?
2: Já, þeir eru með nokkur svona, hérna, nokkra gerðir af þessum búðum, alveg frá því að vera með þessi þeir kalla Spar Express, sem eru svona bara þessar litlu búðir, kannski pinnlítið eins og við minni búðirnar okkar í 10.11 eða búðirnar sem við erum að rekka eins og í HR. Þeir eru með þá brautastöðum og svona, svo eru með bara stórmarkaði og svo svona þessa millibúði sem við köllum þæginda veru verslanir svona þessa hverfisbúðir. Við erum auðvitað allt land, þar sem að hérna, við erum kannski eina búðin á staðnum og hérna, það verður mjög gaman að því að við erum að lækka verð frá því sem að við erum að gera í dag. Þannig að það verður mjög gaman að fara með þetta konsept, ringin í kringu landið og hérna... Og já, reyna að standa okkur í því sem að við viljum gera, það að segja bjóð upp á bara ferskvöru úrval, hvort sem það í grænmeti í bökunarvörum eða beikofi sem við köllum eða í góðu kaffi, við erum að selja ískaffi sem við erum ekki gert áður, hérna eitthvað sem að ég hefði ekki smakkað áður, hérna, hérna gamli skólin, en frábær vara og greinlega hérna, eitthvað sem er að hérna, reyða sétt rúms víðum heim og hérna, þannig að við erum bara með tilbúin að klaka í glasi í fristi og svo bara hérna, færðu þið kaffi út í.
1: Já, en það eru sko einhverju staður út á landi, eða landi sem að eru bara ekki, státu ekki af verslunum, bara það er bara ekki búð á staðnum. Er þetta eitthvað sem geti komið eða hvað?
2: Já, sko, við höfum svo sem ekki verið að horfa kannski endilega á nýja staðsetningar, heldur einhvern veginn að hérna, hvernig getum við á eins, já, eins hrætt og við mögulega getum að breyta þá þessum búðum sem að hérna, við erum með í dag í spar og við munum á þessu árið, þetta auðvitað tekur bæði mikla orku og kosta peninga, eða við erum að reyna sko, endurnýja innviði, það þetta er hérna, talandi svona innviða skuld að hérna búðirnar eru svolti hérna sveltar af viðhaldi hvort sem það í kælum eða gólfefni eða hérna, þannig að við erum svona að reyna að gera það sem við mögulega getum og þannig að við verðum með kannski 10 sparbúðir í lok þess árs.
1: Já, og þetta sjálfsafgreiðsla eða hvernig þetta?
2: Já, bæði, það hérna, við erum munum setja sjálfsafgreiðslu kassa í allar okkar búðir en erum með hérna líka mannaðan kassa hérna á sem sagt afgreiðslusvæðinu eða afgreiðslukassanum.
0: Já. En svona kannski stóra spurningin, hvernig hann hagnast íslenski neytendur á og komu spara til Ísland?
2: Já, við ætlum okkur að lækka verð frá því sem við höfum verið að hérna bjóða. Við vitum að hérna bæði Extra og Iceland, þessar búðir sem við erum búin að breyta, þær voru dýrar. Og hérna og við sáum alveg og ekki síst þegar að svona harnar á dalnum að þá hérna snýr fólk sér svolítið í aðrar áttir. Núna erum við bara já lækka verð og ég hvet fólk bara til að gera verkunin, bara skoða þetta hjá okkur því að hérna við munum Það er mikil breyting frá því sem verið hefur.
1: Já. Þú nefndir þess að tvo staði sem sagt hér í 101 og svo í Hafnarfirði en hinar tvær sem eru að koma.
2: Svo eru tvær í Kópavogi, í Búðakór í Kópavogi og við ætlum að opna Hófgerði í Kópavogi 20. Og svo verður Búðakórinn opnaði 27. júní. Og svo leyfum við svona aðeins hérna sumrinu að koma og fara og svo tökum við einhverjar fjórar í TV-bútar út á landi held ég með að segja ein á höfuðborgarsvæðinu og þrjár mögulega út á landi
0: Þetta nefndi prísaðan við smaralendina þar hana, er hún að það fara að loka eða breytast í spara?
2: Nei, prísverður, við verðum þessi samgömmun gera við munum reka netto, spar og prís
0: já.
2: Þetta verða þessi þrjú vörumerki
1: Það bara segir við bara gangi ykkur vel já. Með þetta og eins og segir við græðum eitthvað á þessu rúnar
0: Já, það er því stiltum að það og buttan sé í lagi, sko þetta er skýstum það
1: Já,
0: Svani Valgeirsson, Frankantarsveri Spar á Íslandi, Krambúð og Tíðallu, takk fyrir komuna
2: Kæra, takkir.

0: Hljóstinn heitir Portugal the Man, Feel It Still, svona lagi sem þeir slói í gegn með að fyrir nú að líða lokum í okkur í síðdegis útvarpinu, en ekki alveg strax, Rafnhildur, ekki rjúk út, róleg, ég ætlum að hérna, vera svolítið hamingjusömi út í góða veðri sem þeir framöndan í okkur,
1: Já.
0: Með rún og jól, okkar manni.
1: Já, æðislega.

0: morgun á rétt að segja frá því að þá ætlum við þetta, þá er fyrsti leikur, það ekki á HM.
1: Jú.
0: Þá ætlum við að fá til okkar mann sem heitir Bjarni Konráðsson. Hann var að senda frá sér bók sem heitir Lífið fótboltaleikur. Fyndnar forvitnilegar og fáheyrðar sögur úr fótboltaheiminum. Bjarni Stefán Konráðsson, hann kemur á morgun.
1: Það ekki þannig.
0: Hitum upp fyrir stórmótið.
1: Já, þetta betur takk fyrir í dag, Rúnar Rafnildur og Hólmfríður. Þakka kjærlega fyrir sig, við erum staddir á morgun eftir fjögur fréttir. Njótið þessum eftir lifir dags og kvöldsins.

0: Ertu búin að ákveða að fara í símenntun í haust? En átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur góða ástæða til að klára málið. Dale Carnegie, dale.is Garðsláttur í áskrift, garðlist.is Heimsóknir til bænda og smáframleiðanda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar.
1: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
2: Hyundai rafbílar eru með 8 ára rafhlöðuábyrgð. Hyundai hljómar alltaf vel. Komdu á reynsluvaktu. Hyundai kauptunni.
3: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: eina sanna þú.
1: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
2: Gott kvöld. 20 manns hefur sagt upp í fiskvinnslu Brims á Vopnafirði. Fyrirtæki segir ekki næg verkefni til að halda öllum starfsmönnum í fullri vinnu árið kring. Undirbúningur að Hvammsvirkjun getur haldið áfram eftir að Hæstiréttur staðfesti virkjunarleyfi í dag. Lögmaður landeigenda gerir ráð fyrir að dómnum verði áfrýjað. Það hillir undir þinglok og í kvöld eldhúsdagur á Alþingi en hefur ekki tekist að semja hvenær þingi verður frestað. Hæstiréttur tekur fyrir mál hjúknafræðings sem var sakfelldur fyrir manndráp af gáleysi á Landspítalanum. Varaformaður Afls stéttarfélags segir uppsagnir hjá Brimi á Vopnafirði þungt högg. Fyrirtæki sé stærsti vinnuveitandinn í sveitarfélaginu. Brim segir að illa hafi gengið að finna verkefni fyrir starfsmenn milli vertíða.
3: 20 starfsmönnum var sagt upp í dag, 30% starfsmanna í uppsjávarvinnslu Brims á Vopnafirði. Í staðinn verður meiri áhersla á tímabundin störf í vertíðum. Birkir Snær Guðjónsson var að formaður Afls stéttarfélag sem segir uppsagnirnar vera högg fyrir Vopnafjörð. Brims sé stærsti vinnuveitandinn í sveitarfélaginu og beri því mikla samfélagslega ábyrgð.
4: Maður fekk svona pínlítið flashback var í gamla tíma að hérna þegar þó að það sé nú kannski ekki beint að gerast útgerði sér hverfa en við munum söguna og hérna og mér finnst samfélagsleg ábyrgð Brims hér mikil á Vopnafirði og þeir mættu taka það til sín þar.
3: Brim segir vinnslu ekki vera næga til að hafa svo marga í heilsársvinnu. Eftir að hætt varnari allri vinnu á bólfiski 2018 sé lítið af verkefnum utan vertíða sem séu 30 vikur á ári. Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs hjá Brimi, segir marga möguleika hafa verið til skoðunar áður en gripið var til uppsagna til að mynda tilfærsla á verkefnum úr öðrum landshlutum.
5: Það er einfaldlega ekki hagkvæmt að taka fisk sem er á suðvesturhorninu og flytja hann á Vopnafjörð til þess að vinna þar og við þurfum að huga að því að Brim gangi vel, að það sé hugsað til lengri tíma og samfélagslega ábyrgð okkar á Vopnafjörði er fyrst og fremst að reksturinn sem að við stöndum í á Vopnafjörði gangi vel.
2: Sagði Hjálmar Vilhjálmsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Héraðsdómur Reykjavíkur hefur staðfest virkjunarleyfi fyrir Hvammsvirkjun í Þjórsá. Lögmaður landeigenda sem vildu að leyfið verði ógilt segir að dómnum verði líklega áfrýjað.
6: Þetta er í annað sinn sem virkjunarleyfi Hvammsvirkjunar ratar til dómstóla. Fyrra virkjunarleyfið var ógilt í Hæstarétti í fyrra sumar. Í kjölfari lét umhverfisráðherra breyta lögum til þess að heimila áframhaldandi framkvæmdir og var nýtt leyfi gefið út á grundvelli fyrra laga. Nýja leyfið var veitt í desember en í janúar höfðuðu landeigendur mál og fóru fram á ógildingu þess. Sif Konráðsdóttir er lögmaður landeigenda.
7: Málið er flókið og margþætt og átt sér mjög langan aðdranda og það sem að þarna er mikilvægt er það að dómurinn viðurkennir að landeigendur eigi rétt á því að fjalla úrskurð sem var kveðin upp 2018 í sambandi við umhverfismat virkjunarinnar. Og þessi viðurkenning er mjög mikilvæg fyrir landeigendurna því að með það geta þeir haldið áfram og þeir munu sjálfsagt leita áfrýjunar á þessari niðurstöð.
6: Þóra Arnórsdóttir er upplýsingafulltrúi Landsvirkjunar.
8: Við erum að sjálfsögðu mjög ánægð. Öllum kröfum stefnenda var hafnað og dómurinn staðfesti líka að vinna við undirbúning Hvammsvirkjunar hafa verið faglegt bæði af hálfu Landsvirkjunar og stjórnvalda.
6: Þá segir Þóra engar hindranir í vegi Hvammsvirkjunar og að framkvæmdir haldi áfram.
8: Sko þetta breytir kannski sjálfur sér ekki miklu einmitt núna bara vegna þess líka hversu skýr dómurinn er og átráttarlaus. Undirbúningsframkvæmdirnar ganga vel, hafa bara gengið mjög vel. Öll leyfi liggja fyrir og ef allt gengur áfram á óskum að þá stefnum við að því að gangsetja Hvammsvirkjun 2030.
2: Sagði Þóra Arnórsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Mariusborg Høiby, sonur Mette Maritar, krónprinsessu Norex, verður ekki leystur úr gæsluvarðhaldi til að vera við hlið móður sinna sem alvarlega veik. Áfrýjunardómstóll í Ósló komst að þessari niðurstöðu í dag og snýri við ákvörðun héraðsdóms dómstóls frá því í fyrradag. Dómstólinn telur hægt á að Høiby brjóti af sér verðunum sleppt. Hann lagði þessa beiðni fram eftir að norska konungsfjölskyldan tilkynnti að móður hans sem þjáist af alvarlegum lungnasjúkdómi væri orðin veikar náður og komin á biðlista eftir nýjum lungum. Réttarhöld hafa staðið yfir Høiby frá því í febrúar. Hann ákærður fyrir nauðgun, kynferðsbrot og fleiri glæpi. Sænskur dómstóll hefur frestaði að kveða upp dómi við manni sem sakaður að þvinga konu sína í vændi með yfir 100 vændiskaupendum. Máli hefur vakin mikinn óhug í Svíþjóð og hefur verið líkt við mál frönsku konuna Giselle Pellicot.
0: Dómstóll í bænum Hernósand í Svíþjóð hefur frestaði að kveða upp dómi við rúmlega 60 manni sem sakaður að hafa þvingað eiginkonu sína í vændi með yfir 100 vændiskaupendum. Saksóknarar fara fram á 10 ára fangelsi yfir manninum sem neitar öllum sakagiftum. Hann hefur verið í varðhaldi síðan hann var handtekinn í október. Manninum gefið að sök að hafa gert auglýsingar og tekið við greiðslu frá 120 vændiskaupendum. Hann einnig ákærður fyrir 8 nauðganir. Málið hefur vakið mikinn óhug í Svíþjóð. Það þykir minna á umtalað mál frönsku konunnar Giselle Pellicot en eiginmaður hennar var dæmdur fyrir að byrla Pellicot Olivian og leifa fjölda manna að nauðganni. Saksóknarar í Svíþjóð segja að konan sé í mjög viðkvæmri stöðu. Hún hefði verið undir áhrifum vímuefna og áfengis og verið mjög hrædd við eiginmann sinn. Starfsmaður dómstólsins í Hernósand sagði við AFP fréttaveituna að umfangmálsins og álag á dómstólnum hefði valdið því að dómsuppsögu var frestað. Búist við að dómur yfirmanninum verði kveðin upp eftir tæpa viku.
2: Björn Malmqvist sagði frá. Hæstiréttur hefur samþykkt að taka fyrir mál Steinu Árnadóttur hjúknafræðings. Landsréttur sakfelldi hann í febrúar fyrir manndráp af gáleysi fyrir að bana sjúklingi á geðdeild Landspítalans 2021 með því að hella upp í hann næringardrykk með þeim afleiðingum að hann kafnaði. Henni var þó ekki gerð refsing. Mál Steinu hefur velstum í dómskerfinu árum saman. Hún var fyrst sýknuð í héraðsdómi áður en landsréttur ómerti þann dóm. Hæstiréttur telur að málið hafi verulega almenna þýðingu og fjelst á að taka málið fyrir. Það er alltaf legið fyrir að laga eigi Ísland að regluverki Evrópusambandsins segir fyrirverandi utanríkisráðherra, hann segir verkefni sumarsins að halda staðreyndum á lofti að Íslandi sé betur borgið utan ESB.
9: Alþingi hefur samþykkt að þjóðaratkvæðagreiðsla verði hér á landi laugardaginn 29. ágúst framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins sagði í sjónvarpsfréttum í gær að Íslendingar færu að miklu leiti eftir Evrópulöggjöfinni og aðlögunin sem þyrfti umgjörðin samningagerðina yrði sú sama og lá til grundvallar árið 2010. Hún veitir nú þegar sveigjanleika til að hrinda í framkvæmd ákveðnum stjórnkerfisbreytingum eftir endanlegt þjóðaratkvæði aðild.
10: Þetta bara skýrt og þetta staðfestist auðvitað hjá stækkunarstjóranum sem talar sveigjanleika. Það eru alltaf leið fyrir. En við erum, ef við höldum áfram þessa aðildarumsókn sem að ríkisstjórn Íslands er búin að plotta með Evrópusambandinu, þá byggir það auðvitað á aðildarumsókninni, að hún sé gildi. Þar erum við með samningu framkvæmdastjórn Evrópusambandsins aðlögun. Og það var þannig að við fengum 8000 milljónir í að aðla okkur. Og þar er þetta bara skrifað út að framkvæmdastjórnin ákveði það hvernig hún veitir þessum fjármunum sem miða því að aðla okkur að regluverki ESB.
9: Guðlaugur Þór segir að ríkisstjórnin forðist umræðu með ESB því eftir því sem hún sé meiri þá minnki fylgið.
10: Og markmið okkar sem að teljum að Íslandi sé miklu betur borgið utan Evrópusambandsins. Okkar verkefni verður bara að koma staðreyndum áleiðis, bara eins og við erum að tala núna aðlögunina.
2: Sagði Guðlaugur Þór Þórðarson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann og áfram með fjallum þetta í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Veðurhorfur landinu, norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning á norður og austurlandi í kvöld, hægari syðra og skúrir á stöku stað. Austlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun, létt skýjað sunnan og vestanland sem fer að rigna seint kvöldið. Hitabilinu 12-19 stig, skýjað annar staðar og smá vætaðru hverju, hiti yfirleitt 7-12 stig. Þetta er spegillinn, Anna Kristín Jónsdóttir er umsjónarmaður. Stjórnmálin setja sinn svip á spegilinn í dag, kjörnum fulltrúum sem taka líka sér að vera bæjar eða sveitarstjór, fjölgaði eftir kosningarnar í vor, sérstaklega í stærri sveitarfélögum. Ríkisendurskoðun telur að með farsældarlögunum hafi verið vaktar óraunhæfar væntingar styttri biðtíma og betri þjónustu við börn. Lögin ekki nægjanlega vel undirbúin og áhrifin frekar neikvæð. Meirum það síðar, en við byrjum við Austurvöll í þinghúsinu þar sem að verða almenna stjórnmálumræður, eldhúsdagur í kvöld eins og venja undir þinglok umræðnar sendar út beint í sjónvarpi og rás eitt og þannig líka Magnús Geir Eyjólfsson. Í fyrra þá tegðust nú þingstörin langt fram á sumarið. Það ekki talið útlit fyrir það núna en vita hvernig þetta verður?
11: Já, eins og segja þetta verður alltaf ekki fram með að júli eins og í fyrra. Það eru svona einhverja skeytasendingar á milli flokkana. Við erum þetta væntanlega að tala einhverja daga, líkla fram í næstu viku. En það svo sem, kannski eitthvað sem hefur lært hérna, það að fullir það aldrei neitt. En eins og staðinu núna, þá mynd ég áætla þinglokku verði einhvern tímann í næstu viku.
2: En þegar svona hillir undir þau, þá farið að leita samkomulagi, sérstaklega vegna einhverja mála sem að verða bara klárast. Og hvaða mál er það sem verða klárast?
11: Já, til að mynda fjármála áætlun, bara lögum samkvæmt, þá þarf þingið ekki svo vel að afgreiða það. Önnur, það var í gær voru samþykkt útlendingalög sem þurfti að klára, það voru svona dagsetningamál sem var samið að klára, það var brottfara stöðun og annað útlendingamál var það í Schengen samstarfið. Svo eru svona kannski mál sem brýnt að klára að því að til að mynda fjármála áallun eða samgöngu áallun innviðafélag þau hanga saman við fjármála áallun innviðafélagi til dæmis bara svona fórseta slagursins ræsum vélarnar sem er á að fjármagna samgöngu framkvæmdir næstu ára og ára tuga sama með samgöngu áallun gildandi samgöngu áallun frá 2020 fyrir ríkistjórn tókst ekki að klára hana og orðið brýnt að uppfara hana.
2: En svona, hvað hefur einkennt þingið í vetur?
11: Sko, þingið svona fyrir áramót, það var tiltölulega rólegt og sérstaklega svona nóvember þá, desember þá fóru óvenju svona fámál sem fóru í gegn og voru kláruð, en voru enga síður unnin og svona janúar, febrúar, þá var bara býsna góður gangur á þingstörfunum og ég hefði nú ekki betur að stjórnarliðið sé bara mjög sátt við afraksturinn hingað til svo náttúrulega bara í gerist það í byrjun mars að utanríkisráðherra leggur fram tillögu þjóðaratkvæðagreiðslum að Evrópusambandið framhald aðalda vera hana og síðan þá hefur það mál meir og minna tekið yfir allt saman jafnvel í umræður mál sem á engan hátt tengjast Evrópusambandinu fara einhvern veginn að snúast Evrópusambandið, þannig að já, svona, ef við horfum eftir áramót þá Evrópusambandið allt líkjandi.
2: Á svona eldhúsdegi þá fara mann yfir stöðuna að stjórnarþingmenn, tíunda það sem þið telja nú hafa nú gengið vel og stjórnarandstaðan bendir á það sem að betur mætti fara eða hafa ekki náð fram að ganga. Hvað svona líklegt að komi fram á eftir og áhersluna líki?
11: Ég hugsa allavega af hálfu stjórnarandstöðunar þá ég held að hún muni nota þennan glugga sem bara svona hluta af kosningabaratunni fyrir þjóðaratkvæði í ágúst og að Evrópusambandið verði númer 1, 2 og 3 þar á lista. Stjórnar liði kannski mun frekar fara yfir yfir það sem vel hefur tekist á kjörtímabilinu til að meta dómsmálaráðherra þegar er búin að koma mörgum útlendingamálum í gegn umhverfis orkuráðherra sem eru að meðal ræðumanna. Honum hefur orðið vel ágengt að koma í lögum sem eiga að flýta framkvæmdum og virkjara framkvæmdum. Þannig að það verður svona fókuspunkturinn, svo kannski ef maður horfir á ræðulista viðreisnar, þá held ég að Evrópusambandið verði viðreisn ofarlega huga.
2: Og lestu það eitthvað út úr valinu á framsögumönnum?
11: Já, ég meina fyrsti ræðumaður viðreisnar er Pavel Bartosek sem er formaður utanríkismála nefndar. Viðreisn er notabene eini flokkur sem tefli fram tveimur óbreyttum þingmönnum. Það eru formenn eða varaformenn stjórnarandstöðunar flokkar sem taka til máls og ég hugsa að þeir muni allir fókusa á Evrópusambandið á einn eða annan hátt.
2: Og en allt fer þetta af stað núna klukkan 19:40. Þakkaði fyrir Magnús Geir Eyjólfsson. Umboðsmaður barna segir að enn vanti úrræði fyrir börn sem þurfa mest á samþættri þjónustu og sér úrræðum að halda og það hefur því miður ekki tekist að tryggja þau með innleiðingu laga farsæld barna. Ríkisendurskoðandi telur innleiðingu lagana ófullnægjandi og bendir líka á að fjórfalt færri börn þykir samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir í kostnaðamati.
12: Ríkisendurskoðandi skilaði í morgun stjórnsýslu úttekt á innleiðingu og framkvæmd laga samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna. Málið var rætt á fundi stjórnsýslu og eftirlitsnefndar Alþingis í morgun. Helstu niðurstöðu skýslunar eru að undirbúningur lagasetningarinnar hafi verið ófullnægjandi og að samþætting þjónustu í þágu farsældar barna hafi haft neikvæð áhrif. Ávinningsmat hafi vakið óraunhæfar væntingar og nákvæm greining hafi ekki farið fram áður en fé var varið í verkefnið. Lögum farsæld barna tóku gildi upphafi ársins 2022 í ráðherratíð Ásmundar Einars Daðasonar. Markmið þeirra að tryggja að börn og foreldrar sem þurfa stuðning hafi aðgangað samþættri þjónustu við hæfi án hindrana. Barna og fjölskyldustofa og gæða og eftirlitsstofnun velferðamála sem gegna lykil hlutverkum, samkvæmt lögunum, voru settar á fót á sama tíma og lögin tóku gildi. Að mati ríkisendurskoðunda voru þær ekki tilbúnir til að takast á við verkefnið. Salfur Nordal umboðsmaður barna.
13: Ég kannski byrjaði að segja að þetta mjög góð skýrsla og ég fagna bara mjög mikið útkomu hennar. Við höfðum svona grunum það að það mætti vinna greiningar betur í upphafi en þetta sem að staðfestir að það voru ýmsa brotalamir. Við höfum til dæmis við að náttúrulega benda á allan tíman að við getum þetta breytt lögum eða settina lagaramma en ef það ekki úrræði til staðar og það kemur þetta mjög skýrt í þessari skýrslu að það skortir úrræði fyrir börn hefur verið viðvarandi vandamál og það hefur ekki verið mikið breyting á því á þessum tíma, því miður.
12: Áramótin verða 5 ár liðin frá gildistöku lagana. Innleiðingu þeirra sem áttu að taka 5 ár verður ekki lokið þá og ekki að fullu ljóst hver langan tíma til viðbótar tekur að ljúka henni. Tengiliðir og málastjórar hafa þó tekið til starfa í öllum sveitarfélögum. Þjónusta við viðkvæmustu hópana, börn með fjölþættan vanda, börn með vímuefna vanda, fósturbörn og börn með fötlun, skemmst á veg komin. Og þau njóta ekki samþættrar þjónustu í sama mæli og börn með vægari vanda. Þetta óviðunandi að mati ríkisendurskoðanda, því að þetta séu börnin sem þurfa mest á samþættri þjónustu að halda. Salfur tekur undir þetta.
13: Það var lögð áhersla á innleiðingu á fyrsta og öðru stigi þjónustunar. En það hefur tekið miklu lengri tíma að innleiða þessa þjónustu fyrir þau börn sem á þriðastigi og þurfa í mestri þjónustu þar. Börn sem þurfa mikinn stuðning, kannski með langvarandi stuðningsþörf og þau börn hafa setið á hakanum. Og það eru þetta mjög alvarlegt og skýrsluhöfundar eru þetta benda á það að það mjög alvarlegt að sá hópu sem þarf á mestri þjónustu að halda og sá hópu sem á að hafa aðgang að samþættir í þjónustu fá hann ekki. Þannig að pappna mjög viðkvæmari hópa sem hefði þurft að fá þjónustu strax og það hefði verið þurft að innleiða samþættingarlögin alveg inn í fyrir þennan hóp.
12: Samráði við heilbrigðisráðuneyti hafi verið ábótavant í aðdraganda gildistöku lagana. Stafrænu kerfi hefur ekki verið komið á og örugmiðlun upplýsinga milli kerfa í samræmi við lög ekki tryggð. Ríkisendurskoðun telur að núverandi fyrirkomulag, þar sem margir aðilar nota ólík kerfi til að halda utanum og miðla upplýsingum, feli í sér óviðunandi áhættu á að framkvæmdin fari í bága við lögum persónuvernd. Ríkisendurskoðun tekur undir það álit persónuverndar að til að tryggja lágmarksöryggi þurfi slíkt stafrænt kerfi að vera til staðar. Salfur bendir á að í skýrslunni sé tillaga til barna- og menntamálaráðuneytisins að skilgreina árangursmælikvarða og að fylgja þeim eftir reglulega.
13: Og það líka bæta eins og við benda á, bæta á yfirsýn stöðu barna og kortleggja hvað þarf til að auka farsæld barna.
12: Og hefur það ekki verið gert?
13: það virðist ekki hafa verið gert. Sko, fyrstalagi þá er náttúrulega bændar á það að þetta var ekki gert í upphæði. Það var ekki nógu skýr kortlagning á það hvað fyrsti, sem þessu hver staðabarna væri og hvers konar lagabreytingar eða hvað fyrst að gera til þess að mæta sem best þörfum barna og fjölskyldna. Og síðan talað það í lögunum að það eigi sem það vera reglubundnar árangursmælingar og þær hafa ekki verið gerðar.
12: Í skýrslunni segir að tilgangur farsældalagana hafi verið að fækka áföllum barna og auka seglu þeirra með því að bregðast við leið og þörf fyrir þjónustu kemur upp. Í lögunum þó ekkert fjallað leiðir til að auka þjónustu, stytta bið eða fjölga og bæta úrræðum sem þurfa að vera til staðar. Kostnaðamat sem lagt var fram í aðdraganda lagasetningarinnar var einnig óraunsætt að mati ríkisendurskoðunar með tilliti til fjölda barna sem þurfa á þjónustuna að halda. Þótt beinn kostnaði vegna lagana sé ekki langt frá efri mörgum kostnaðamatsins, þykja fjórfalt færri börn samþætta þjónustu en gert var ráð fyrir. Fáir viðmælendur ríkisendurskoðunar vildu fullyrða að farsældalögin hefðu skilað beinum árangri.
13: Þeir eru með þarna nokkra tillögur sem eru mjög brýnar. Þannig að ég held að við getum lært mjög mikið að þessu skýrslu.
12: En hvað þarf að setja á oddinn núna til að bæta úr?
13: Það eru börn hér á langri bið eftir þjónustu og það er búið að vera viðvarandi mörg ár. Við höfum verið að fylgjast með því að það eru bilaðarnir virðast nú bara frekar lengjast eftir en hitt og það er mikil þörf á þjónustu og þannig að það er bara, við getum aldrei boða það að vera með snemmtaka íhlutum ef við erum svo ekki með þau úrræði sem er þörf á að börn þurfi á þenn tíma.
12: Er það þín tilfinning að þetta hafi verið gert með handabökunum og kannski ekki nægilega rætt meðan að þetta var í meðförum þingsins?
13: Ég myndi nú ekki vilja hvað svo fasta orðið að þetta hafi verið gert með handabökunum en það var mikill vilji til þess að bæta úr bæta löggjöfina og auka þjónustuna. En þetta var þetta mjög viðan mikið verkefni og eitt af því sem kemur fram mjög skýrslina og var talað alveg frá upphafi að það væri svo brýnt að kerfin töluðu saman. En það var ljóst frá upphafi að, og það bent á það í skýrslunni að heilbrigðiskerfið var ekki með raunverulega frá upphafi. Þannig að það kerfi hefur einhvern veginn aldrei verið alveg virkt í þessari samþekkingu og það náttúrulega gríðalega stór veikleiki í öllu þessari framkvæmt. Og við getum ekki sagt það nógu oft hvað það skiptir miklu máli að börn séu gripin leið og þau þurfa á þjónustu að halda vegna þess að það svo mikið þetta þau komist inn í eigi góða og farsala skólagöngu á sínum forsendum að þau getur orðið virkir borgarar í landinu og raunverulega til framtíðar. Þannig að hér er svo mikið í húfi og þessum er sorglegt að þetta hafi ekki tekist nógu vel í upphafi að það við höfum lent kannski á röngu fæti eða það hafi ekki tekist nógu vel en við höfum alla burði til þess að bæta úr núna og það er ekki setna vænna. Við þurfum bara að taka höndum saman og setja börn í algjöran forgang í okkar samfélagi.
2: Sagði Salvör Nordal, María Sigrún Hilmarsdóttir tók saman.
14: Það hefur sveiflast nokkuð í gegnum árin hvort sveitarfélög velja að ráða ópólitíska bæjarstjóra eftir sveitarstjórnarkosningar eða hvort þessi framkvæmdastjóra sveitarfélagana komi úr röðum kjörina fulltrúa. Það var talsverð sveifla í þessa pólitísku átt eftir nýliðnar kosningar því á 22 af stærstu sveitarfélögum landsins koma 14 bæjarstjórar úr röðum kjörina fulltrúa. Sjö eru þá faglega ráðnir eins og það er kallað. Grétar Þór Eyþórsson, prófessor í stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri, segir það frekar bundi við stærstu sveitarfélögin að fara þá leið að ráða pólitískan bæjarstjóra.
15: Hins vegar varð alveg greinilega breyting þarna á eftir hrunið, eftir sveitarstjórnarkosningarna 2010 sem að náttúrulega höfðu þá farið fram í skugga rannsóknarskýrslu Alþingis meðal annars. Og það var alveg ljóst að þá minkaði tilhneigingin til þess að ráða pólitíska bæjarstjóra mjög mikið. Mjög líklega vegna þess að kjörnir eða pólitíkusar áttu ekki beint upp á pallborðið hjá almenningi, hjá þjóðinni akkurat á þeim tímapunkti.
16: En núna kannski aldar fjórðungi síðar að þá erum við nú aldreiðis komnir á pólitísku brautin aftur.
15: Já, það að sjá núna, þetta hefur nú eitthvað svona rétt sig af, getum við sagt, sko, eftir 2010-14, en kannski ekki neitt svona áberandi, en við erum kannski að sjá áberandi mikla breytingu núna, þó að við höfum kannski ekki neina svona tölfræðilegan samanburð, minnst það ekki sem að ég teki saman á þessu, en þetta blasir mjög mikið við okkur núna eftir þessar nýja stannar kosningar. Mm.
16: Er eitthvað að lesa í það? Er einhver ástæða fyrir því núna?
15: Það er mjög erfitt að segja. Hins vegar er það alveg greinlegt munstur að það er að birtast mikið af pólitískum bæjarstjórum sem tengja sjálfstæðsflokknum og það er maður svona veltið fyrir sig hvort að það sé svona einhver strategía þar innan hús að hafa sækjast eftir bæjarstjórastólum en þeir hafa allavega eignast dáltið af nýjum bæjarstjórum en nótabene þeir náttúrulega voru með og hafa bætt við reynum meirlutum líka í stærri sveitafélag.
14: Að þeim 14 bæjarstjórum sem nú taka við og teljast pólitískir koma 12 úr sjálfstæðisflokknum og Greta segir að kjörnum fulltrúi flokksins hafi fjölgað 15 í kosningunum 16. maí sem sé yfir 10% af fjölgun. Þá er spurning hvort þessi sterka staða sjálfstæðisflokksins á sveitarstjórnastíginu tegi sig meira mæli inn á alþingi.
15: Já og nei, sko, það getur vel verið að þeir hérna muni stilla saman strengi og beita sér í gagnrýni í einhverju málum á ríkisstjórnina en hins vegar að þá hefur þetta nú kannski, þetta er nú ekki nýtt að það fari ekki alveg saman sko, hvernig þessi staðan í sveitafélagunum og svo í ríkisstjórninu sko, nú bara rifja það upp að við vorum búin að vera með ríkisstjórn sjálfstæðismanna og annara flokka í dóndi lengi og vinstri miðju meira hluta í borginni í nokkur langan tíma og það hefur svo sem ekki gengið alveg átakalust sko.
16: Þannig að er húslega við möttur að fá að sjá núna á þessu kjörtífambili sveitastjórnar einhver átök þetta á milli?
15: Það getur vel verið, það getur farið bara mikið eftir því hvaða mál koma upp sem að snerta sveitafélögin.
14: Af 22 bæjarstjórum í þessum stærstu sveitafélögum sem hér eru tekið með í reikningin er helmingurinn nýtt fólk eða 11. Þar að færa 7 sveitafélög sig úr faglega ráðnum bæjarstjóra yfir í pólitískan. Greta segir ekki auðvelt að benda á eitt frekar en annað hvað ræður þegar ráðin er bæjarstjóri.
15: Ég geti farið svolítið eftir úrslitum kostningana. Ég var kannski tveir jafnir fleiri flokkar í meiri hluta. Þá er jafnvel meiri líkur á því að það verði ofan á að ráða bæjarstjóra sem er ekki úr röðum kjörunum fulltrúa. Mm. Það er svona held ég megin línan í þessu. Mm. Það fari svolítið eftir því.
16: Nú er það þannig að sveitafélög, þau þurfum kannski ekkit að uppbyllina sérstaka reglur þegar verður að auglýsa eða ráða sveitastjóra, þetta er nú eitt að fáum störfum sem að þú þarst ekki að auglýsa þó þú sveitar ráði í.
15: Já, en það er alveg rétt og það hvíla engar kvaðir eða skildur eða reglur á sveitafélögunum það hverja þeir velja í bæjar sveitastjóra eða framkvæmdastjóra sveitafélags. Þannig að þeir geta svo sem alveg haft sína hendi sem er með það, en auðvitað er það náttúrulega þannig að þeir hafa tilneyingu til þess að velja einstaklinga sem þeir treysta til starfsins og telja sig geta unnið með viðkomandi, en það skiptir það náttúrulega lykil máli.
16: Og þetta er ekki tryggast að starfa á vinnumarkaði að ráða þess að bæjarstjóra?
15: Já, svo er það sko, það getur verið auðveldara að komast inn en það getur líka verið mjög auðvelt að komast út sko. Það sita heldur í allir sveitastjórar og bæjarstjórar út kjörtímabilið og svo getur hann líka verið bara verið skipt út þegar meiri hlutar falla og nýjir valdhafar taka við, þannig að þetta er nú almennt ekki mikið atvinnu öryggi sem að er í þessari stjætt, ef við getum kallað það.
2: Sagði Grétar Eyþórsson, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á hitt og þetta og bara alls konar hitt og þetta í kvöld og ég ætla að byrja á lagi sem ég spilaði hérna í síðustu viku en misreiknaði mig eitthvað þannig að það spilaðist ekki nema bara blá byrjunin á laginu sem er náttúrulega bara algjör skandall ég á nú að vera búin að læra á klukku eftir öll mín ár en þetta er nýtt lag, það var að koma út tvö lög með henni Diddu, sigurlögu, Diddu skáldkonu Diddu leikonu, söngkonu, allt múlið konu Diddu sem samdi Ó Reykjavík og Reykjavík sem að vonbriði flutti í upphaf myndarinnar Rokki Reykjavík á sunnum tíma og hérna syngur hún lag sem að heiti Kisa og hún er að syngja það og hún vill láta klappa sig

0: Þetta lag þekki ábyggilega margir, kannski allir sem eru að hlusta, ég veit ekki, en þetta er Bob Marley og Wailers, hann er tilbúin hérna í svona smá sexy time, ef ég hef skilið þetta rétt. En næsta lag, það þekkið ekki, það hafiði líklega aldrei heyrt áður, það er líka splungu nýtt og höfundurinn, það er að laga höfundurinn, hann kynnir það sjálfur.
1: Komið þið sæl, ég heiti Jónas Björgusson og mér langar að kynna fyrir ykkur nýtt lag sem ber heitið í dag. Lagið er smáskifa af væntanlegri sóloplötu minni sem kemur út síðar á árunum. Í þessu lagi fæ ég til liðs við mig hann Magnús Þór Sigmundsson sem semur textan og syngur einnig með mér. Það sannur heiður að fá Magga með inn í þetta verkefni en það er hann einn af okkar fremstu laga og texta höfundum. Í dag fjallar vináttu og mikilvæg þess að lifa í núinu og finna sáttu sjálfan sig og kannski bara njóta dagsins í dag. Upptökustjóri Sigurður Guðmundsson sem sér einn um hljóðblöndun og leikur að bassa, rafpíanó og fleiri alls konar hljóðfari. Á trommur spilar Helgi Svavar Helgason og á rafgítar Eðvarð Lárusson. Gjörðu svo vel, í dag...

frumflutningur Jónas Björgvinsson og laga plötu sem að heitir Lífsins bók og kemur út miðjan október. Siggi Guðmunds er búin að vera að gera með honum þessa plötu upptökustjóri og valinn maður hérna í hverju rúmi. Líka í næstu hljónset, frábær hljónset frá útlöndum The War on Drugs, lagið heitir Eyes to the Wind.

Þetta er nú Una Torfa, hún ætlar að fara á stað með hljómsveitinni sinni núna setna í júní og spila á einu sex tónleiku, verður í Reykjavík, í Sjálfstæðishallnum, gamla NASA, svo verður nú Ísafirði í Edinborgarhúsinu og Akureyri og Græna hattinum og Sláturhúsinu Egilsstöðum og Hafinu höfn í Hornafirði og Sviðinu Selfossi og miðasal er á Tix. En síðasta lagi í þessu litla þætti á önnur frábær tónlistakona, eða hún áða ekki, heldur Prins sem á lagið, en Dolly Parton syngur hérna, Purple Rain. Ég er Ólafur Páll, takk fyrir að hlusta, njóti kvöldsins.

0: Ertu búin að ákveða að fara í símenntun í haust? En átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur góð ástæða til að klára málið. Deil Karningi, deil.is Garðsláttur í áskrift, garðlist.is Heimsóknir til bænda og smáframleiðenda, dagsferðir Skagafjörð, áskaffi.is Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Gervihnattamyndir sína að rússar eru byrjaðir að byggja upp hernaðarmannvirki við landamæri Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna. Ógn sem verður að taka alvarlega segir yfirmaður í sænska hernum. Matarkarfan á Íslandi sú næst dýrasta í Evrópu og hefur hækkað mest á undanförnum árum. Íslendingar greiða jafnaði helmingi

0: borgi meira fyrir matinn en íbúar annarra Evrópuríkja.
1: Loka sprettur þingstarfanna þennan veturinn hafinn. Uppgjörið verður í kvöld á eldhúsdegi á Alþingi. Það hefur margt gengið á síðustu vikur og því viðbúið að umræðurnar verði fjörugar.
0: Hátt í 40 vísindamenn bandarísku geimferðarstofnunarinnar NASA koma hingað til lands í ágúst til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu og andrúmsloft jarðar. Tyggjóklessubaninn svokallaði heldur áfram vinnu sinni við að fegra Reykjavíkurborg nú með því að ráðast á veggjakrot í miðborginni.
2: Og hvert markmiðið með þessu?
3: Að borgin sé fegurri heldur hún í dag.

0: Komið sæl. Rússar byggja upp hernaðar getu við landamæri Norðurlanda og Eystrasaltsríkja samkvæmt nýrri rannsókn norrænna fjölmiðla. Yfirmaður hjá sænska hernum segir þetta ógn sem verði að taka alvarlega.
1: Norrænu almannaþjónustu miðlarnir SVT, DR og NRK og eistneski miðlinn Delfi birtu niðurstöðurnar í morgun. Þær byggja engum á samanburði gervihnattamynda frá svæðum nærri landamærum Rússlands við Noreg, Finnland og Eystrasaltsríkin. Myndirnar sína nýjar herbúðir, ný svæði fyrir ökutæki og önnur hergögn á rússneskum stöðum frá Kólaskaga til Kaliningrad. Skóar hafa verið ruddir gamlar herstöðar, endurbyðar og aðrar stækkar, svo auðveldlega meiri koma fyrir á bilinu 80 til 115.000 termunum. Myndirnar sína mestu uppbygginguna við Petsamo eða Petsjenga á Kólaskaga, einungis 10 kílómetra frá landamærinum að Noregi. Gervihnattamyndir sína tómt svæði í Lúka, 120 kílómetrum frá landamærinum að Póllandi í október. Í febrúar birtust 100 faratæki hið minnsta.
2: Pakkað flutningabílum, hlöðnum skotfærum. Meðan stríðið hefur staðið í Úkraínu, höfum við aldrei séð svo mikið af flutningabílum hér.
1: Yfirmaður leyniþjónustu sænska hersin segir rússa byggja mannvirki sem geta tekið á móti hermunum þegar innrásastríði þeirra í Úkraínu líkur.
2: Að því lúta áætlanirnar tilganginn hjá rússum, ef hann kemur í ljós geta þeir sjálfsagt nýtt búnaðinn. Hann ekki þannig bara til sýnis. Þetta ógn sem verður að taka alvarlega.
0: Íslendingar greiða jafnaði 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins. Þetta kemur fram í samantekt samkeppniseftirlitsins. Matvaran dýrust í Sviss en næst dýrust hér. Til samanburða þá eru norðmenn 32% yfir meðaltalinu, Danir 18%, Írar 14% og Finnar og Svíjar 6%. Mjólkurvörur eru dýrastar á Íslandi eða rúmlega 90% yfir meðaltali ESB-landa. Kjötvörur eru 74% yfir meðaltalinu og hafa hækkað meira en aðrar matvörur á undanförnum árum. Og hingað komin Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, vertu velkomin hingað til okkar. Af hverju matarkarfan svona dýr hér?
3: Já, það sem við ætlum núna í framhaldinu að varpa að ljósi á. Við ætlum að taka samtöl við aðila á markanum og erum að afla mikilla upplýsinga. Það er ljóst að samkeppni á mjög að brattan og sækja í litlu hagkerfi sem er frekar loka með lítinn sérstakan gjaldmiðil og talsvölda tollvernd á dagvörumarkaði, þannig að en það er ýmislegt fleira sem við þurfum að skoða, samkeppnishindranir og aðgangshindranir.
0: En af hverju matarkarfan hækka mest hér á síðustu 5 árum?
3: Það er fleiri en ein skýring eflaust á því, en ein skýringin er svo að hér hefur verið gengið miklu lengra í að undanþykja afurðastöðar í landbúnaði frá samkeppnislögum. Heldur hún nokkuð stærri kringum okkur. Alls stærri kringum okkur eru sankjans eftirlit að stöðva samruna sem að skada hagsmunni neytenda og bænda. Hér hefur sankjanslónu verið kipt úr sambandi að því leiti og kjöt og mjólk hafa hækkað mjög mikið. Þetta er ein ástæði þess sem að þetta kemur niður á neytenda mændanum.
0: En takið þið tillit til launakjara í þessum samanburði þegar laun eru jú hærri hér og í Sviss?
3: Við erum ekki að skoða það sérstaklega í þessum tölum en aðrar greiningar sem hafa komið fram nýlega sína eða gefa til kynna að skýringarna sé að minnsta kosti ekki að vera lög leita þangað.
0: Nei, þannig að þetta bara bitna fæst á neytendum.
3: Já.
0: Páll Gunnar Pálsson, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýrta fyrir okkur.
3: Takk.
0: Við snúum okkur að allt öðru. 20 starfsmenn hjá fiskvinnslu Brims á Vopnafirði missa heilsársstörf sín mánaðamótin. Stjórnendur bjóðu þeim vertíðar vinnu í staðinn.
4: Hljóðið er bara mjög þungt, bara, ekki bara hjá starfsmönnum, heldur bara á Vopnafirði öllum. Sko. Þetta er stærsti vinnuveitandinn á Vopnafirði og þannig að þetta hittir það samfélag mjög illa.
5: Hjá Brim á Vopnafirði starfa 70 manns allan ársins hring. Í dag er þar vinnsla á uppsjávarfiski eins og loðinu síld og makríl. Þar er líka fiskimjölsverksmiði á rannsóknarstofa. Á Vopnafirði byggu 503 1. janúar samkvæmt tölum hagstofunar. Varaformaður Afls starfsgreinafélags satt starfsmanna fundinn í dag og segir áhrifana eiga eftir að gæta víða á Vopnafirði.
4: Þetta er fólk sem búið að vinna þarna síðan fyrir aldamót, þetta eru heimamenn, þetta er erlendstarfsfólk, þetta er bara dreifður hópur.
5: Brim skýrir breytinguna með því að það sé einfaldlega ekki næg vinnsla til að hafa svo marga í heilsársvinnu. Eftir að hægt var nær allri vinnslu á bólfiski 2018 sé vinnan langmest í vertíðum. Í 30 vikur á ári utan þeirra sé lítið að gera.
4: Við höfum skoðað það í nokkuð skipti og síðast fyrir ári síðan að finna verkefni fyrir starfsfólki okkar á milli vertíða. En það hefur ekki tekist.
5: Hjálmar segir að þessi áhrif gangi vonandi tilbaka með því að búa til annars konar heilsársstörf við fjörðin, en það sé langtíma verkefni.
4: Og samfélagslega ábyrgð okkar á Vopnafirði fyrst og fremst að reksturinn sem við stöndum í á Vopnafirði gangi vel. Maður fekk svona pínlítið flashback bara í gamla tíma að þegar þó að það sé nú kannski ekki beint að gerast útgerði sér hverfa en við munum söguna.
0: Íbúar í Belfast á Norður Írlandi lýsa stríðs ástandi vegna óeirða í borginni eftir að flóttamaður réðst á mann með hníf. Forsætisráðherra Bretlands segir ofbeldi og íkveikjur algjörlega óréttmætt.
1: Belfast búar vöknuðu upp við brunarústir á götum úti, skemmdarverk og mikla eyðileggingu eftir óerðir síðasta sólarhrings.
6: Einhver sagði að það væri eldur gegn mér og svo sprakk allt í loftu út af bílunum á milli og útidyrnar hjá mér voru líka að brenna. Þetta er hryllingur, skelfilegt að vera úti á götu núna. Þetta er eins og vígvöllur, en það er ekkert réttlæti þar sem við búum.
7: But there's no justice where we live.
1: Mótmælin brutust út stuttu eftir að þrítugur flóttamaður frá Súdan var ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslun hnífs á almannafæri og hótanir. Lögregla segir hann hafa sótt hæli 2023 stuttu eftir að hann kom til Norður Írlands. Myndskeið af árásinni fór í dreifingu á samfélagsmiðlum. Þar sést árásarmaðurinn Hadi Alotit setja klofvega á öðrum manni og stinga hann oft í andlit og háls. Á öðru myndskeiði sjást nokkrir einstaklingar yfirbuga árásarmanninn þar til lögregla kemur á vettvang. Þolandinn á 50-saldri. Hann var fluttur alvarlega særður á sjúkrahús, misti vinstra augað, hlaut sár á því hægra sem og alvarleg sár á hálsi og baki. Fólk safnaði saman í nokkrum borgarhlutum, margir voru grímuklæddir og kveiktu í bílum og íbúðum. Fréttamaður breska ríkisútvarpsins segir mótmælendur hafa öskrað burt með útlendinga. Lögregla segir yfir 100 hafa verið ákærða vegna óeirðana. Lögreglustjóri Norður Írlands biður fólk að sýna stillingu og leyfa réttarfarinu að hafa sinn gang.
6: Ég vil þakka lögreglunni á Norður Írlandi og öðrum sem koma að vettvang og almenningi fyrir að bregðast við með hugrekki. Samúð okkar með þolandanum. En við skulum hafa þá hreinu, þingforseti, að ofbeldisverkin í kjölfarið og íkveikjurnar verða ekki réttlætt.
0: Eldhúsdags umræður á Alþingi verði í beinni útsendingu í sjónvarpi og Rás 2 í útvarpi strax að loknum fréttum í þróttum og veðri. Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður á Alþingi. Já, Magnús Geir, við hverjum að búast?
8: Ja, þetta verður nú með hefðbundnu sniði sem fyrr, tvær umferðir, tveir ræðumenn frá hverju flokki, auk þess sem Guðmundur Ingi Kristinsson sem nú utan flokka fær að halda ræðu. Það svo sem á nóg að taka, það eru háir vextur og verðbólga, dýrasta matakarfan eins og við heyrðum hérna áðan, ólga í heimsmálunum og ég ætla að leyfa mér að fullir að Evrópusambandið verði nefnt hér að nafn, jafnvel oftar en einu sinni. En hjá mér svo sem kemur til með að stýra þessum umræðum í kvöld, Þórun, ertu spennt fyrir kvöldinu?
9: Já, alltaf spennt fyrir eldhúsdegi. Það gaman að gera veturinn upp og það ætlum við að gera í kvöld.
8: Eldhúsdagurinn markar yfirleitt svona upphafið að þinglokunum. Já, sérðu fyrir þér hvenær þessi þinglok geta orðið?
9: Ég held að verði bráðlega. Ég ætla ekki að tiltaka neitt sérstakan dag. Við erum ennþá innan starfsáætlunar en það kann að vera að við þurfum að bæta nokkrum dögum við.
8: Er langt á milli flokkana?
9: Ég held að þeir færist nær og þetta sé allt horfi eða sérst, fari, sé allt á leiðinni rétt átt og ég hef fulla trú á því að þingflokksformenn komi sér saman þingflokkasamning.
8: Takk fyrir það, Þórun. Já, sólin farin að skína hér og samkvæmt veðurspá á að vera mjög gott veður næstu daga. Það geti liðkað til fyrir þinglokunum en við ætlum að draga okkur í hlé í bili. Við komum aftur hérna á slæjunu 1940.
0: Takk fyrir það, Magnús Geir Eyjólfsson. Við missum ekki af eldhúsdegi í beinni útsendingu. En þá að allt öðru. Röskun á sjúkraflugi var nýtt til að þrýsta á Reykjavíkurborg að fella tré í Öskjuhlíð að mati ríkisendurskoðunar sem segir flugöryggi ekki eiga að vera samkomulagsatriði. Nærri 3.5 ár liðu frá því að Isavia sagði nauðsynlegt að grípa til aðgerða þar til borgin brást við.
10: Flugbraut 1331, einnig þekkt sem flugbraut austur-vestur á Reykjavíkurflugvelli var lokað aðfaranótt 8. febrúar á síðasta ári. Að kröfu samgöngustofu sem taldi tré í Öskjuhlíð ógna flugöryggi. En málið á sér þó lengri aðdraganda því haustið 2021 tilkynnti Isavia borginni að nauðsynlegt væri að grisja skóginn til að tryggja flugöryggi en borgin greip ekki til aðgerða fyrir en að lokunin tók gildi 3.5 ári síðar. Stjórnsýsluúttekt ríkisendurskoðunar málið var kynnt í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis í morgun. Í skýrslu ríkisendurskoðunar sem telur hátt í 80 blaðsíður málið tíundað og áralangir misbrestir sagðir hafa verið á samráði milli borgarinnar í Savía og samgöngustofu í aðdraganda lokunarinnar. Alvarlegar að athugasemdir eru gerðar við að flugöryggi hafi verið gert að samkomulagsatriði milli ríkis og sveitafélaga.
11: Eftir að borgin hófst handa við að fella tréin, tók það 19 daga að fá undan þá vegna sjúkraflugs. En lokunin var ekki afnumin algjörlega fyrir eftir 47 daga. 1600 tré voru felld.
10: Ríkisendurskoðun segir að ekki verði annað séð en að skilir þið til undan þá fyrir sjúkraflug, hefðu átt að liggja fyrir mun fyrr. Gögn bendi til þess að það hafi ekki verið forgangsmál samgöngustofu eða Isavia að draga á röskun á sjúkraflugi. Þvert á móti virðist lokunin hafi verið nýtt til að knýja fram aðgerðir af hálfu borgarinnar. Innviðaráðuneytið samgöngustofa og Isavia hafna því. Ríkisendurskoðun bendir á að ekki sé hægt að semja alþjóðlegar flugöryggiskröfur. Innviðaráðuneytið þurfið að tryggja áframhaldandi samstarf ríkis og Reykjavíkurborgar þróun flugstarfsemi í Vatnsmýri. Skipulagsreglur flugvallarins hafi ekki verið endurskoðaðar síðan 2009, þrátt fyrir að margt hafi breyst síðan þá. Nauðsynlegt sé að bæta samráð, samninga, reglur og verkferla. Nánar má lesa málið á rúf.is.
0: Það hefur alltaf legið fyrir að laga í Íslanda regluverki Evrópusambandsins segir fyrrverandi utanríkisráðherra. Nú þurfa að halda staðreyndum á lofti að Íslandi sé miklu betur borgið utan ESB. Alþingi hefur samþykkt að þjóðaratkvæðagreiðsla verði hér á landi laugardaginn 29. ágúst framhald viðræðna aðild Íslands að Evrópusambandinu. Stækkunarstjóri Evrópusambandsins sagði í sjónvarpsfréttum í gær að Íslendingar færu að miklu leiti eftir Evrópulöggjöfinni og aðlögunin sem þyrfti umgjörðin samningagerðina yrði sú sama og látil grundvallar árið 2010. Hún veiti nú þegar sveigjanleika til að hrinda í framkvæmd ákveðnum stjórnkerfisbreytingum eftir endanlegt þjóðaratkvæði aðild.
12: Þetta bara skýrt og þetta staðfestist þetta hjá stækkunarstjóranum sem talar sveigjanleika. Það eru alltaf legið fyrir. En við erum, ef við höldum áfram þessa aðildarumsókn sem að ríkisstjórn Íslands búin að plotta með Evrópusambandinu, þá byggir þetta á aðildarumsókninni, að hún sé í gildi. Þar erum við með samningu framkvæmdastjórn Evrópusambandsins aðlögun. Og það var þannig að við fengum 8.000 milljónir í að aðla okkur og það er bara skrifað út að framkvæmdastjórnin ákveðu það hvernig hún veitir þessum fjármunum sem miða því að aðla okkur að regluverki ESB.
0: Guðlaugur Þór segir að ríkisstjórnin forðist umræðu með ESB því eftir því sem hún sé meiri þá minnki fylgið. Það sé ásetningur stjórnarinnar að hafa atkvæðagreiðsluna að sumri svo umræðan verði lítil. Hún reyni að villa fyrir kjósendum.
12: Og markmið okkar sem að teljum að Íslandi sé miklu betur borgið utan Evrópusambandsins. Okkar verkefni verður bara að koma staðreyndu máliðis. Bara eins og við erum að tala núna aðlögunina. Og það verður þetta áskorun og það reynir mikið á fjölmiðla við sem við vilja taka sér alvarlega. Það reynir mikið á þá. Hvort að þeir eru með byggja fréttir ástæðarindum og hvort að þeir komu með bæði sjónarhornin eða hvort að þetta verði eitthvað eintal þeirra sem vilja ganga inn í Evrópusambandið.
0: 40 vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA koma hingað til lands í ágúst til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu á andrúmsloft jarðar. Framkvæmdastjóri geimvísindastofnunar Ísland segir þetta stærsta verkefni sem NASA hefur ráðist í hér á landi.
6: Það er engin spurning að eitt besti staðurinn á jörðinni til að sjá sólmyrka nú í ár er á Íslandi. En að Íslands sé staðurinn sem vísindamenn frá NASA koma til þess að vinna með vísindamönnum sem eru hér er alveg einstakt. Vonandi lærum við með þessum rannsóknum að við ekki aðeins meira nálægustu stjörnun okkar heldur meira hvernig Ísland getur tekið virkaði þátt í rannsóknum og könnun á himingeimum.
13: Kelly Korrek er með doktorsgráði í geimeðlisfræði og fer fyrir hópnum frá NASA sem kemur hinga til lands í sumar. Við rannsökum bæði sólina og andrúmsloftið. Við verðum á flugi 2.57 frá Keflavík og fylgjum ferli myrkvans og tökum myndir af kórónu sólar eða ytri kórónu eða lofthjúpi sólar sem aðeins er sjáanlegur við almyrkva. Það hjálpar okkur að taka myndir til að fá skilning á því hvernig útgeislunin er sem veldur geimveðri og norðurljós. Við setjum einni loftbelgi sem rannsaka andrúmsloftið.
14: Þá nýtist rannsóknin við að bæta veður og loftslagslíkön og vísindamenn öðlast dýpri skilning á geimveðri.
6: Þetta er veðurfarið sem geimfarar þurfa að kunna skil á ferðsynni til tunglsins og Mars. Þetta ætti einni að gefa okkur betri spár en norðurljós og spá betur fyrir áhrifin á dreifingarkerfi raforku og flugvéla.
0: Nú, almannavarnadeild ríkislögreglustjóra vinnur að aðgerða áætlun vegna almyrkvans í samstarfi við markaðstofur, ferðaþjónustu fyrirtæki og fleiri. Yfir lögreglu þjótt segir skipulagningu á lokametránum.
15: Það eru umferðarskipulögin sem að skipta máli. Það er þjónusta við, já, ýmis konar þjónusta. Það verður aukning í erlendu ferðamönnum. Það er klárt að við Íslendingar munum vilja sjá þetta. Við erum að leggja áherslu á að hér á suðvestur horninu, þéttbýlasta svæðinu, að þar getum við verið að grilla út í garði og upplifa þennan atburð. Þannig að við þurfum kannski ekki endilega að setjast upp í bíl og búa til einhverja þjóðvega hátíð úr þessu. Heldur getum við upplifað þetta heima hér á suðvesturhorninu. En það er klárt mála að Íslendingar á öðrum landsvæðum að þau munu vilja koma og upplifa þetta. Þannig að við þurfum að hafa umferðarskipulag, við þurfum að hafa með okkur lögreglan þarf að aðstoð björgunarsveita, vegagerðinnar og hérna, það eru fjöldamargir aðalega sem að er að leggja hönd og plóg til þess að þetta gangi sem best.
0: Guðjón Óskarsson, tyggjóklæsubaninn, hefur bætt betur og hreinsað nú einnig krota veggjum miðborgarinnar til að fegra borgina. Listaverk á útkrotuðum vegg í Vesturbæ Reykjavíkur er nýjasta viðbútin.
16: Ég fer oft í meðalbúðina vesla, góð kjörbúð og góð matur. Og ég keyrði hérna fram hjá sem árum saman og er alltaf að dása með þetta verk. Og síðan þegar ég kem fyrir hornið, þá var rosalega mikið bara ljótt graffiti þar og mjög ljótt og það var það mikið að ég vissi að ég myndi aldrei geta hreinsa það þannig ég erið að fá einhverja öðruvísi aðstof hans verk er út allt þannig að ég sá hann mála þannig að já, ég talaði bara við hann spurgið að við erum tilbúin að gera þetta og hann var til í það
17: Hvann Artig á Mario Bros verkið á grindverkinu á Hósvallagötu og hefur hafist handa við nýja vegginn við Hringbraut.
18: Ég vil að varðveita steinverki af því að það eitthvað mjög mikið vægt hverfinu. Hér verður eldgos, hraungólf, báser, skrimsli og prinsessu. Og þetta er líkan, hér verður pípa.
17: Og vesturbæingar virðast fagna framtekinu.
18: Það var að það hrósa og Punk,
19: pípa,
18: já, pípi og já, mjög gott.
19: Þannig góða viðtökur.
18: Já.
17: Einhverir þekkja Guðjón sem tyggjóklessubanan, en hann hefur hreinsað 100.000 tyggjóklessa af götum borgarinnar. Hann ræðst nú einni á krotið og hefur gert samning við 37 húseigendur að halda eignum þeirra hreinum.
16: Og garanteraði það að ef hann kemur krot á eigninu þeirra, hann myndi taka hann að burta á morgun eða hinn.
19: Og hvert markmiðið með þessu?
16: Að borgin sem fegur heldur hún í dag.
0: Og þá er það veðrið austlæg að það breytileg á 3-10 metrar á sekundu á morgun. Það er léttskíða sunnan á vestanland sem fer að rigna seint annað kvöld. Hiti 12-19 stig, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverjum. Hiti yfirleitt 7-12 stig. En það verður nánar fjallar veðurhorfur að loknum íþróttum.
20: Íslensku landsliðin í fótbolta mættu heimsmeisturunum í gærkvöld. Kvennalandsliðið lék við Spán í undankeppni HM og Argentína bjó sig undir HM í vináttuleik við strákana okkar. Í dag var ljóst hvaða liðum íslenska karlalandsliði handbolta mætir á HM í janúar. Og landsliðskonan Elín Klara Þorkelsdóttir átti stórgott tímabil í sænsku deildinni, þar sem hún var valin besti leikmaður deildarinnar. Við setjumst niður með Elínu. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Áður við kveðjum ykkur allir að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Gervihnatta myndir sína að rússar eru byrjaðar að byggja upp hernaðarmannvirki við landamæri Norðurlandanna og Eystrasaltsríkjanna. Ógn sem verður að taka alvarlega, segir yfirmaður í sænska hernum. Matarkarfan á Íslandi sú næstdýrasta í Evrópu og hefur hækkað mest á undanförnum árum. Íslendingar greiða að jafnaði helmingi meira fyrir matinn en íbúar annarra Evrópuríkja. Hátt í 40 vísindamenn bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA koma hingað til lands í ágúst til að rannsaka áhrif almyrkva á sólu og andrúmsloft jarðar. Tekjó klessubanin svo kallið heldur áfram vinnu sinni við að fegra Reykjavíkurborg nú með því að ráðast á veggjakrút í miðborginni. Þessum fréttatíma að ljúka og það koma íþróttum og veðri og svo það bein útsending frá eldhústegi almennum stjórnmálaumræðum á Alþingi sem standa fram eftir kvöldi. En nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. Við á fréttastofunni, við þakkum ykkur hins vegar samfylgdina þar sem af þessum degi. Verðið sæl.

0: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
2: Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
5: Sumarhátíð húsasmiðjunnar á Blómavals. Valdar ferðavörur, tjöld, stólar, kæliboks og fleira á 20% afslætti. Húsasmiðjan.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
8: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
9: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
10: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
11: Stórhátíðin Bergmál með Kaleo og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvi. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0.0% Sena Live.
13: Þetta er Rás 2.

0: frá eldhús.
1: Komið sæl og velkomin í beina útsendingu frá eldhústags umræðum á Alþingi sem venjusangvæmt fara fram það leiti sem þingstörum að ljúka. Umræðnar hefjast eftir örskamma stundi það verið með hefðbundnu sniði. Hver flokkur teflir fram tveimur ræðumönnum sem tala í fyrri og síðari umferð auk þess sem Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utan flokka, flytur eina ræðu. Nú, að loknum ræðum fæ ég til mín tvo góða gesti hingað í Kringlu og ætlum að greina bæði ræðunar sem og stöðuna á loka spretti þingstarfa samkvæmt starfsáætlun á að fresta þingi á föstudaginn en með stöðuna núna verður það teljast ólíklegt en það ekki til neina að bíða, við gefum Þórunni Sveinbjarnardóttur forseta Alþingis orðið.
2: Fundur settur, fundur framhaldið á Alþingi. Nú hefjast almennar stjórnmálaumræður sem útvarpað og sjónvarpað héðan úr Alþingishúsinu. Umræðurnar skiptast í tvær umferðir og hefur hver þingflokkur 8 mínútur í fyrri umferð og 5 mínútur í seinni umferð. Þingmaður utan flokka talar í lok fyrri umferðar og hefur 5 mínútur. Röð flokkana verður í þessum báðum umferðum, sjálfstæðisflokkur, samfylkingin, miðflokkurinn, viðreist, framsóknarflokkur og flokkur fólksins. Ræðumenn flokkana verða, fyrir sjálfstæðisflokkinn tala, Guðrún Hafsteinsdóttir, annar þingmaður Suðurkjördæmis í fyrri umferð og Bryndís Haraldsdóttir, fyrsti þingmaður Suðvesturkjördæmis í seinni umferð. Fyrir samfylkinguna tala í fyrri umferð Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loslagsráðherra og í þeirri seinni Ása Berglind Hjálmarsdóttir, níundi þingmaður Suðurkjördæmis. Fyrir miðflokkinn tala Snorri Másson, sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður í fyrri umferð og í þeirri seinni Karl Gauti Hjaltason, fjórði þingmaður Suðurkjördæmis. Ræðumenn viðreisnar eru Páfa Bartósek, níundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður í fyrri umferð og í þeirri seinni María Rut Kristinsdóttir, sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis. Fyrir framsóknarflokkinn tala Stefán Vagn Stefánsson, fimmti þingmaður Norðvesturkjördæmis í fyrri umferð og Ingibjörg Ísaksen, fimmti þingmaður Norðausturkjördæmis í þeirri seinni. Ræðumenn Flokks Fólksins eru Ásthildur Lóa Þórsdóttir, fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis í fyrri umferð og Sigurður Helgi Pálmason, sjöundi þingmaður Suðurkjördæmis í seinni umferð. Þingmaður utan þingflokka Guðmundur Ingi Kristinsson, sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis sem talar í fyrri umferð. Hefst nú umræðan og tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis, Guðrún Hafsteinsdóttir og talar af hálfu sjálfstæðisflokksins.
3: Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Í nýliðnum sveitarstjórnarkosningum sendi þjóðin skýr skilaboð. Fólk vill að stjórnmálin snúist aftur það sem skiptir máli í daglegu lífi. Fjölskylduna, skólana, húsnæði, samgöngur, öryggi og ráðdeild í rekstri. Fólk vill að stjórnvöld virði skattfé almennings og skili lausnum sem virka. Þessi skilaboð heyrðu skýrt í Reykjavík en einnig víða land. Þau sýna að sjálfstæðisstefnan á brýnt erindi við fólkið í landinu. Stefna okkar sjálfstæðismanna byggir á því að treysta fólki, virða framtak og sjálfsafla fé fólksins í landinu og skapa sviðrúm fyrir fjölskyldur, fyrirtæki og ungt fólk sem vill byggja upp líf sitt hér á landi. Og sjálfstæðistefnan, hún byggir á því að ákvarðanir Ísland verði teknar á Íslandi. Virðulegi forseti, á sama tíma og þjóðin kallar eftir stjórnmálum í tengslum við fólki í landinu, hrannast vandamálin upp í ríkisrekstrinum. Í stað þess að stemma stigu við vexti ríkisútgjalda og stuðla að jafnvægi, velur ríkisstjórnin að verja dýrmætum tíma og fjármunum í verkefni sem svara ekki þeim brýna vanda sem heimili og fyrirtæki standa nú frammi fyrir. Við vitum hvað þarf að gera til að ná niður vöxtum og verðbólgu. Það hefur ekkert með krónun að gera og evran leysir ekki þann vanda. Hún engin töfralausn. Ríkisstjórnin verður að draga úr útgjöldum, hætta að velta kostnaði yfir á heimili og fyrirtæki, einfalda regluverk og treysta atvinnulífinu. Þetta eru ekki fyrirsagna verkefni, heldur dagleg störf ábyrgra stjórnmála. Þegar ríkisstjórnin stendur frammi fyrir vanda, að þá skipar hún starfshóp. Þegar hún þarf að taka afstöðu, þá pantar hún skýrslu. Og á meðan athyglinni beint að Evrópusambandinu og evrunni eins og það sé innfaldari leið en að taka erfiðar ákvarðanir í ríkisrekstrinum. Ríkisstjórnin getur ekki flúið eigin vandræði inn í Evrópusambandið. Við þekkjum afraksturinn. Fyrir rúmi ári kynnti ríkisstjórnin 57 hagræðingatillögur sem áttu að skila 20 milljarða í sparnað. Nú liggur fyrir að aðeins 5 þeirra hafa komið til framkvæmda. Það auðvelt að kynna hagræðingu á blaðamannafundi. Erfiðara að hrindin í framkvæmd. Evruskýrslan annað dæmi þetta verklag. Hún var kynnt eins og þar væri komin fræðileg staðfesting á yfirburðum evrunar, en annað kom í ljós. Skýrslan svarar ekki því hvort Ísland sé betur borgi með krónu eða evru. Þetta alvarlegt þegar þjóðin á að taka afstöðu til jafn stórs máls. Svona byggjum við ekki traust. Stöðuleiki næst með ábyrgð, aga og trúverðugri hagstjórn. Þess vegna skiptir sjálfstæðastefnan máli. Hún segir að ríkið eigi ekki fyrst að spyrja hvernig hægt sé að ná meiri fjármunum af fólki, heldur hvernig hægt sé að fara betur með þá fjármuni sem fólk hefur þegar greitt til ríkisins. Sjálfstæðastefna segir að atvinnulífið sé ekki vandamál sem stjórnmálamenn þurfi að regluvæða, heldur forsenda verðmætasköpunar og betri lífskjara. Virðulegi forseti, í Reykjavík hafði vinstri meirihlutinn undir stjórn Samfylkingarinnar mist sjónar á kjarna hlutverki sveitastjórna. Á meðan íbúar glímdu við leikskólavanda, myglu í skólum, húsnæðisvanda, umferðarhnúta og auknar álegur beindist athyglin of oft að málum víðs fjarri daglegum áhyggjum borgarbúa. Kjósendur sögðu einfaldlega, hingað og ekki lengra. Nýr meirihluti undir forystu sjálfstæðisflokksins markaði strax aðra stefnu. Með því að draga þjóðfánann húni við Ráðhús Reykjavíkur og lýsa því yfir að borgin þyrfti ekki eigin utanríkisstefnu voru send einföld og skýr skilaboð. Borgarstjórn á að sinna grunnþjónustunni betur, leikskólum, grunnskólum, skipulagsmálum og samgöngum. Þessi skilaboð eiga ekki aðeins við kjörna fulltrúa í sveitastjórnum landsins. Þau ná einnig til okkar hér á Alþingi og ekki síst til ráðherra ríkisstjórnarinnar. Virðulegi forseti, þjóðin verður brátt beðunum að taka afstöðu til þess hvort að hefja eigi að nýju aðildarviðræður að Evrópusambandinu. Þjóðin á rétt á skýrum upplýsingum áður en hún beðunum að taka afstöðu til jafn afdrifaríks máls. Forystufólk ríkisstjórnarinnar getur ekki sagt að þjóðin eigi að ráða en forðast leið að upplýsa hvað hún á að taka ákvörðun. Spurningin í raun einföld. Hver á að fara með loka ákvörðunarvaldið í málefnum Íslands? Ekki hvort við eigum að eiga samskipti við aðra þjóðir, heldur hver tekur ákvarðanir fyrir Ísland. Ísland og verður virkur þáttakandi í alþjóðlegu samstarfi. En samstarf ekki það sama og sambandsaðild. Fullveldi gerir okkur kleift að ráða auðlindum okkar, móta eigin stefnu, gera eigin samninga og bregðast hratt við þegar aðstæður breytast. Við eigum ekki að færa okkur úr bílstjórasætinu í aftursæti þegar kemur að framtíð Íslands. Við vitum að Evrópusambandið ekki fríverslunarsamningur. Aðild felur í sér sameiginlega ákvarðanatöku og sviðum sem Íslendingar fara einir með í dag. Sjávarútvegur, tollamál og viðskiptastefna standa utan við EES-samningin en myndu falla undir sameiginlegt regluverk Evrópusambandsins við aðild. Enginn getur haldið því fram að ekki sé vitað hvað sé í pakkanum. Óvissan snýst hvað ríkisstjórnin hyggst gefa eftir og hvað hún telur sig fá í staðinn. Ríkisstjórnin fékk ekki umboð til að láta þetta mál skyggja á efnahagsvandann, grunnþjónustuna og daglegar áskoranir fólks. Afstaða sjálfstæðisflokksins er skýr. Við viljum vinna með Evrópu. En við viljum ekki að loka ákvarðanir fiskimiðin, landbúnaðin, tollamál, viðskiptastefnu og framtíð íslensk atvinnulífs færist frá Íslandi. Segjum nei í atkvæðagreiðslunni 29. ágúst næstkomandi. Virðulegi forseti, framtíð Íslands verður ekki tryggð með ótta. Hún verður ekki tryggð með því að segja þjóðinni að hún sé of lítil til að standa á eigin fótum. Við sjálfstæðismenn höfum áður leitt þjóðina í gegnum erfiða tíma. Við höfum byggt upp atvinnulíf, sveitafélög, innviði og tækifæri. Við höfum sýnt að þegar fólk fær svigrún til að skapa, vinna og bera ábyrgð, þá verður samfélagið okkar sterkara. Nú komin tími til að gera það aftur. Að lækka álögur, að ná tökum á útgjöldum, að treysta atvinnulífinu, að styrkja heimilin, að standa vörð fullveldi Íslands. Við vinnum með Evrópu, en ákvarðanir Ísland verða áfram teknar á Íslandi. Við höfum trú á Íslandi, við höfum trú á fólkinu landinu og við höfum trú á framtíðinni. Kæru landsmenn, gleðilegt sumar.
2: Því málstekur Jóhann Páll Jóhannsson, hæstvirtur umhverfis orku og loslagsráðherra og talar af hálfu samfylkingarinnar.

Virðulegi forseti, góðir landsmenn. Það er bjart úti, sumar í loftinu og margt sem gengur vel. Mér heyrist formaður sjálfstæðisflokksins vera komið með hausinn út til Brussel, en við skulum hafa það algjörlega á hreinu að það er í höndum þjóðarinnar, ekki okkar hér inni að ákveða hvort farið verði í þá vegferð. Við skulum treysta þjóðinni til að svara þeirri spurningu og við fáum rétt svar, hvort sem það verður já eða nei, við fáum rétt svar. Ísland er frábært land, en við vitum öll að það er margt sem er hægt að gera betur. Við vitum líka að það er margt sem gekk ekki alveg nógu vel á síðustu árum sem við erum að laga núna. Og þetta snúast stóru málin á þessu löggjafarþingi, að styrkja Ísland. Við gerum það með nýrri samgöngu áallun, með innviðafélagi og stórauknum framlögum til viðhalds á vegum allt land. Þetta er ekki sóun á fjármunum, þetta er atvinnumál, þetta er byggðamál og þetta er öryggismál. Þetta er góð ráðstöfun á ríkisfé. Við styrkjum Ísland með því að höggva á hnúta í orkumálum, ryðja burt hindrunum í málaflokki sem ræður einna mestu verðmætasköpun, framleiðni og lífskjör hér á Íslandi til næstu áratuga. Þess vegna einföldum við regluverk, þess vegna gerðum við það sem þurfti að gera til þess að koma Hvammsvirkjun áfram, þess vegna eyddum við óvissunni í raforku málum Norðausturlands og núna á Vestfjörðum líka. Leið setjum við strangari reglur vindorku, þó það nú væri, það er löngu tímabært, og við lækkum raforkureikningin í dreifbýli og á köldum svæðum. Þetta er jafnaðamennska í orkumálum og hún fer fullkomlega saman við kraftmikla náttúruvernd. Allt tengist þetta líka atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar. Hún snýst að hverfa frá hagvexti sem byggði á fjölda innflutningi vinnuafls, en beina frekar sjónum að háframleiðni atvinnugreinum, vaxtarbrotum sem byggja á styrkleikum Íslands og geta staðið undir íslenskum kjörum og íslenskri velferð. Við styrkjum Ísland með því að koma styrkri stjórn á útlendingamálin og tryggja öruggari landamæri. Við styrkjum Ísland með fjölgun lögreglumanna og fumlausum aðgerðum gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Og svo er það ríkisreksturinn, virðulegi forseti. Þar stöndum við frammi fyrir verkefni sem kallar á stefnufestu og úthald. Á einu og hálfu ári höfum við lækkað skuldir ríkisins meira en 7% af vergri landsframleiðslu. Við höfum fækkað ríkisstofnunum 5% nú þegar, stefnum að 15% af fækkun á kjörtímabilinu. Við höfum hreint í framkvæmd umfangsmiklum hagræðingaraðgerðum, lánshæfismat ríkisins hefur hækkað og lánakjör batnað. Það breytir ekki því að verðbólgan er enn of mikil og vextir eru allt of háir. En einmitt þess vegna verðum við að halda kurs. Þess vegna megum við aldrei láta undan kröfunum sem heyrast hérna í þessum sal að horfið verði aftur til þeirrar efnahagsstefnu og þeirrar óstjórnar sem

0: árið 2027. Það er sú lækning sem hagkerfið okkar þarf, sem fyrirtækin og heimilin í landinu þurfa. Meðalið er ábyrgur ríkisrekstur eftir áratug af lausatökum. Meðalið getur verið vont á bragðið á meðan við erum að taka það inn. Það þrengir að, hagkerfið er að kólna, en það er líka forsenda þess að við náum nýju jafnvægi. Að við sköpum forsendur til vaxtar og verðmætasköpunar til þess einmitt að byggja sterkara velferðarþjóðfélag á Íslandi. Við styrkjum Ísland með stórfelldri uppbyggingu hjúkrunarheimila, þannig léttum við á bráðamóttöku og heilbrigðiskerfinu land allt. Við hækkuðum frítekjumark, við festum lífeyri við laun, við lögfestum samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra, við erum að laga húsnæðismarkaðinn, hemja verðhækkanir, liðka fyrir uppbyggingu. Þetta er bara brot af þeim stóru verkefnum sem ríkisstjórnin hefur fengist við hér heima. En við styrkjum líka Ísland með því að treysta þjóðinni og standa við gefin loforð um að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla um mögulegt framhald viðræðna við Evrópusambandið. Við erum stolt af þeirri lýðræðislegu nálgun. Og það kemur rétt svar, sama hvort að verður já eða nei, þá fáum við rétt svar og við skulum í guðanabænum virða niðurstöðuna hvar í flokki sem við stöndum. Forseti, þegar við lítum yfir sviðið, þá blasir við að undir verkstjórn Kristrúnar Frostadóttur hefur tekist að blása nýju lífi í stjórnmálin og stjórnkerfið á Íslandi. Við höfum hrist rækilega upp í kerfinu til þess að það virki fyrir venjulegt fólk. Þar sem áður var deyfð og doði er nú framtak og verkgleði. Þar sem áður voru lausatök og linkind, þar er nú stefnufesta og framtíðarsýn. Þar sem áður voru endalausir starfshópar og stýrihópar og skýrslur eru nú beinharðar aðgerðir sem fólk sér og finnur fyrir. Þetta skiptir máli fyrir Ísland, þetta skiptir máli fyrir traust og tiltrú lýðræðisins í landinu og hvar sem fólk í flokki stendur þá hljótu við að geta fagnað þessu og unnið hérna saman þvert á flokka að sterkara Íslandi fyrir okkur öll.
1: Til máls tekur háttvirtur þingmaður Snorri Másson og talar af hálfu Miðflokksins.
2: Virðulegur forseti, góðir Íslendingar, það er ánægjulegt að fá að koma hérna inn í þennan hrósring og ég vil byrja þetta á síðbúnu hrósi til hæstvirts forsætisráðherra fyrir kröftuga ræðu í þessum sal fyrir sléttum tveimur árum þar sem hún lýsti vel óstjórn og ábyrgðarleysi þáverandi ríkisstjórnar og hét því að tryggja aftur efnahagslegan stöðuleika fyrir fólki í landinu með ábyrgum ríkisfjármálum. Hér stöndum við nú og okkur er öllum ljóst að þær væntingar sem vöknuðu með hluta þjóðarinnar þá nýtt upphaf í íslenskum stjórnmálum hafa því miður brostið. Það er ekki lengur hægt að þræta fyrir stórversnandi efnahagsástand eða snúa sér út úr raunveruleika almennings í landinu með spuna almannatengla. Að baki eru ítrekuð alvarleg mistök í hagstjórn landsins sem var varað við úr öllum áttum, sögulegt met í ríkisútgjöldum, sóun sem knýr áfram verðbólguna og til að fjármagna neyslu veislu ríkisvaldsins stór auknar álögur og skattahækkanir. Hagvöxtur minni, atvinnuleysi eykst, verðbólgan haggast varla í blandið samdrátt sem skotin er á ýmsum sviðum og ekki aðeins er vaxta lækkunarferlinu löngu lokið, heldur er vaxta hækkunarferlið hafið. Hallalaus fjárlög átt að vera haldreipi einhvers staðar hérna í framtíðinni en maður heyrist að líka sé búið að gefast upp á því. Nei, það er ekki lengur hægt að þræta fyrir ástandið og maður óttast að það geti engin fjöldi glaðlegra selfía á Facebook síðu forsætisráðherrans breytt yfir þá staðarind að kjör íslensks almennings hafa versnað undir ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur. Þannig hvað er til bragðs að taka? Jú, við breytum plan. Í stað þess að fara í Evrópu leiðangurinn þegar búið er að ná tökum á efnahagsmálum, líkt og boða var, þá er farið í Evrópu leiðangurinn í stað þess að ná tökum á efnahagsmálum. Virðulegur forseti, hér tók við ríkisstjórn tæknikrata sem fannst æsi spennandi til þess að fá að reka íslenskt samfélag eins og Excel-skjal. En þessi ríkisstjórn hefur ekki einu sinni reynst fær að láta þá þó fátæklegu hugsun rætast. Hæstvirtur fjármálaráðherra ræðir fjálglega það í viðtölum þessa dagana. Að samkvæmt Excel-skjalinu eigi ekki að vera neitt vandamála að atvinnuleysi rjúki hér upp enn frekar með inngöngu í Evrópusambandið. að þá færi fólk

0: sig bara til og frá landinu, þar að segja mannfólk sem gengur í Excel-skjalinu undir nafninu hreyfanlegt vinnuafl. Nú, ef þetta stæðist, gæti maður að minnstakosti vonast eftir einhverju lágmarsjafnvægi í innflytjendamálum og í innflytjendaströmmnum til landsins, og þá gæti maður að fagna því. En gengur kenning ráðherrans upp? Ekki í raunheimum því að á meðan atvinnuleysi fór ört vaxandi á Íslandi í fyrra, streymdu hingað innflytjendur í þúsundatali meira enn sem nemur árlegum meðalfjölda á þessari öld. Á sama tíma heldur Íslendingum á Íslandi áfram að fækka nettó brottflytningur. Þannig að það er kannski fyrsta skrefið út úr ógöngunum að baunatellararnir fara að horfast í augu við að Íslands samfélag er ekki Excel-skjal. Ísland er ekki bara einhvert evrópskt efnahagssvæði eins og hvað annað. Íslendingar eru ekki útskiptanlegar einingar. Við erum þjóð. Við erum þjóð. Og þegar forsætisráðherrann þóttist ætla að stuðla því hér árið að svo er það áfram að við værum þjóð eins og hæstvirtur ráðherra Jóhann Páll vísa til með nýrri atvinnustefnu um sjálfbærari innflytjendastefnu. Þá var hæstvirtur atvinnuvegaráðherra Viðreisnar sem á að vera ábyrgðarmaður stefnunnar met fljótur hér upp í pontu til þess að útskýra að þessi stefna hefði ekkert með innflytjendamál að gera, að í þeim málaflokki ætti sko alls ekki að breyta stefnu. Nú eins og það var ekki nógu slæmt, það fór þessi sami hæstvirtur ráðherra atvinnuvegaráðherra og bættum betur í sömu ræðu og fór í athyglisverða orðaleiki það hvort nokkur munur væri yfirleitt á svo nefndum eins og hún kallaða nýbúum frá Noregi á landnámsöld og svo nýbúum nútímans. Það er að segja, er einhver munur á landnema og innflytjenda? Og það er hægt að fara lengra með það, er einhver munur á Íslendingi og útlendingi? Eða jafnvel er eitthvað til sem heitir Íslendingur? Er eitthvað til sem heitir Íslendingur? Það er nefnilega ekkert fast í hendi lengur. Það er allt afstætt í innfluttum furðu heimi þessarar alþjóðlegu frjálslyndis elítu sem þessi sami hæstvirtir á þeirra er ágætum fulltrúi fyrir. Það er allt skilgreiningaratri, kyn mannsins, þau eru ekki lengur tvö, en þú mátt ekki vita hvað eru mörg. Það er heldur ekki punkturinn. Punkturinn er að þú átt að hafa þig hæfan og hlýðan. Og ef þú samþykir ekki þegjandi nýja síbreytilega fantasíuheiminn, þá máttu vita að það verða afleiðingar. Þau munu kallaði öllum illum nöfnum og eftir ljóst að þín óhlýðinni verður notuð sem viðvörun fyrir aðra. En til þess að geta sanngirni eru þetta rétt að geta þess að það er ákveðin bóti í máli fyrir þessa ráðherra Viðreisnar. Að þetta gerræði, þessar kerfisbundnu aðfarir að frjálsri hugsun venjulegra Íslendinga, þessir alræðistilburðir, þeir eru sem betur fer allir í nafni frjálslyndis og mannréttinda. Þannig að við getum andað rólega. Virðulegur forseti. Skal annars einhvern undra að ríkisstjórn sem er á báðum áttum með það hvort þetta gamaldags orð Íslendinga séu nothæft hugtak slái nýtt met í veitingu íslensks ríkisborgararéttar til útlendinga tæplega 1100 manns á einu ári 2025. Nei, eftir á að hyggja hefði maður kannski bara átt að trúa hæstvirtum dómsmálaráðherra þegar hún lýsti því hér í vetur að allt heila markmiðið í málaflokknum, útlendingamálum, væri að fólk upplifi að stjórnvöld hefði stjórn á málaflokknum. Ekki að stjórnvöld næðu stjórn á málaflokknum, heldur að fólk upplifi að svo væri. Og þetta metnaðalausa markmið hefur heldur ekki náðst, því að þetta er ekki upplifun fólks. Öllu heldur fer vaxandi ónota tilfinninga meðal almennings að sjálf þjóðmenning okkar til 1000 ára hafi mögulega aldrei verið í eins brothættri stöðu. Og þá tel ég virðulegur forseti að Íslendingar eigi skilið að stjórnvöld taki máli alvarlega og segi við ætlum að verja þetta samfélag. Við ætlum ekki að gefast upp á íslensku leiðinni, stoltri, samheldinni, framsýnni þjóð sem stendur saman, tekst á verðileika, jafnvel á sögulegum skala, en gefst ekki bara upp, hnípin þjóð í vanda og útvistar umsjón með Excel-skjalinu til skriffina í Brussel. Nei, við verðum að halda vöku okkar. Hér við veitum að fjallaðum áhyggjur af dvínandi bóklestri ungmenna, eddukvæðin, Njálu og Halldóru Laxness. Þetta er okkar þjóðarstolt. Skiljanlega hefur fólk brugðist illa við svona tíðundum sem verið hafa í fjölmiðlum, rétt eins og sjálfur hæstvirtur forsætisráðherra. Gerði í viðtali við Vísi hérna árið, þar sem hún upplýsti að Íslandsklukkan væri eftirlætis verk hennar eftir þjóðskáldið. Jón Hreggviðsson væri frábær karakter, eins og það var orðað. Og ég tek undir það. Og ég ætla að mæla með því hér í lokin að hæstvirtur forsætisráðherra nýti dauðatíman í sumar í felum frá Evrópusambandsumræðunni til þess að lesa aftur Íslandsklukkuna og rifja þar upp mikilvæga kafla. Í einum þeirra býður Teður Jón Hreggviðsson réttlætisins á Þingvöllum. Á þessari úrslita stundu fara hrökkva upp úr honum ýmis sundurlaus lífssannindi og einsetning er eftirminnileg. Og nú þegar við erum að ákveða í hvaða átt skuli haldið hjá okkar frjáls og fullvalda þjóð væri kannski holt fyrir okkur öll og ekki síst hæstvirtan forsætisráðherra að hafa þessa speki hugfasta í öllum hávaðanum. Jón Hreggviðsson segir, með leyfi forseta, það sem maður tekur ekki hjá sjálfum sér, tekur maður hvergi.
1: Til máls tekur háttvirtur þingmaður Páll Vartarsson og talar af hálfu Viðreisnar.
2: Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður Snorri Másson hitti mig á göngunum áðan og grínaðist með að vænt að bera saman bækur okkar sem myndu fjallum það sama í ræðanum okkar. Ég held að það er áhyggjur séðinu óþarfar í ljósi ræðu háttvirts þingmanns. Mér heyrist hann sem ekkert að fjalla háan vaxta kosta heimilan af krónunni, þannig að það kemur vist í minn hlut að gera það. Hann hefur heldur ekkert fjallað háttverð á pítsum, þannig að ég tek það víst að mér. Ég ætla að þess að Mér finnst skemmtilegt að gera pítsur, mér finnst skemmtilegt að hnoða í pítsudeig, gera það sjálfur, mér finnst skemmtilegt að gera pítsusósuna frá grunni. Ég oftast þegar ég gerir pítsur heima þá gerir ég hérna, fjórar litlar pítsur. Ef við göngum í Evrópusambandið þá mun ég þá hafa efna á fimm litlum pítsum fyrir sama verð. Ég veit ekki hvort það sé betra fyrir línurnar en látu það nú eiga sitt. En ég gerir samt ekki allt frá grunni. Ég ætla að smala ekki mitt eigið hveiti og ég ger ekki mitt eigið pepperoni og ekki minn eigin mozzarella ost. Ég læt fá fólkið það. En höfum við sanns heyrt þetta í marga áratugi. Við getum gert þetta sjálf. Við þurfum ekki að taka upp evru til að fá lágvexti. Við getum bara gert þetta sjálf. Höfum heyrt þetta í marga áratugi. Og ESB andstæðingar hafa þetta verið hér við völd, við stjórnvölinn í marga áratugi. Og hvernig hefur þetta gengið? Við höfum búið hér við miklu hærri vexti og miklu hærri verðbólgu heldur nágrannalöndin okkar í marga áratugi. 2013 þá var aðildarferlið sem viðræðuferlið stöðvað á hérna, ESB andstæðingum. Nú við tók áratugur þar sem fólk gat hérna, óslitið nokkuð veginn stjórnað hagvextinu og hagmálum eins og það vildi og hvernig gekk það? Í hvað mörg ára þessum 10 árum eða 11 árum voru vextir á Íslandi lægri heldunni í Evrópu? Null, ekkert einasta ár. Þannig ég spyr bara, hve marga áratugi viðbót þurfa ESB andstæðingar að fá til þess að íslensk heimili njóti hér eðlilegra vaxtakjara. Vextir húsnæðislána á Íslandi eru yfir 9%. 9%. Á efri svæðinu 3-4%. Íslensk heimili skulda 3000 milljarða í húsnæðislána. Þannig að ofgreiðsla íslenska heimila í vexti vegna krónu varlega áætlað eru 100 milljarðar á ári. Ung fjölskylda sem skuldar allir 60 milljónir í húsnæðinu sínu, hún borgar 3 milljónir á ári í viðbótarkostnað vegna krónu. Og það deilir enginn um þetta. Sérfrekarnir eru sammála að vextum til lækka með evru. Fólk er bara ósammála hvort að ókostirnir við ekki þyngra kostirnir. En ég segi, ókostirnir þeirra að vera ansi miklir ef þeir réttlætt að hann ofur kostnað sem við leggjum á íslensk heimili. Matargarfan, hún veitir lækka. Matargarfan lækka fjórðung þegar Finnland og Svíþjóð gengu inn í Evrópusambandið. Það var aukin samkeppni og afnám tollverndar sem leiddi til þess. Það skilaði sér í vasa neytenda. Ísland og Noregur, þau voru með EES-leiðina, þau áhrif voru ekki sýnileg þar. Og þetta kemur bara fram í skýrslu Hagfræðistofnunar. Framleiðendur myndu fá betri markaðsaðgang inn á stærsta markaðsvið okkar. Til dæmis með sjávarútveg, með sjávarútvegsafurðir, með eldisfisk. Reyndar líka til Bretlands, því að Evrópusambandið og Bretland hafa sami fullt tollfrelsi sín á milli, eitthvað sem við höfum ekki gert. Við skulum samt vera einlæg með það að Evrópusambandið er viðskiptabandalag og það er tollabandalag. En á tímum þegar viðskipta hafa verið vopnvædd og þegar tollar eru í auknum mæli notaðir til að ná fram pólitískum markmiðum eins og sást í grænlandsmálinu, þá er ákjósanlegt að vera hluti af slíku bandalagi. Það stýst efnahagslegt fullveldi og þjóðar öryggi. Við erum í NATO. Af hverju erum við í NATO? Það gert til að tryggja okkar hernaðlegu varnir. Evrópusambandið, Evrópusamstarf er besta leiðin til að tryggja okkar efnahagslegu varnir. Á lokum, frú forseti. Þjóðaratkvæðagreiðslan 29. ágúst, hún snýst ekki aðild. Hún snýst aðildar viðræður. Og það ég að þrátt fyrir það að það óumdeilt að kjör íslenskra heimla myndu batna til muna við aðild að ESB upptöku evru, þá er það líka staðreynd að það eru álitlegar spurningar í stórum, mikilvægum atvinnum á okkar varðandi ýmsa þætti sem varða ESB aðild. En þeim spurningum verður ekki svarað öðruvísi en í viðræðum. Öðruvísi en í viðræðum. Og það eru þjóðir sem hafa fengið sérlaustir, það eru þjóðir sem hafa fengið undanþágur og við leiðum þessar spurningar ekki jörð öðruvísi en að ganga til viðræðum. Þess vegna höfum við að gera það, hnarreist og stolt og segja já 29. ágúst. Forseti, ég lóki búin.
1: Máls tekur háttvirtur þingmaður Stefán Vagn Stefánsson og talar af hálfu Framsóknarflokksins.

0: Já, virðulegu forseti. Nú þegar sumarið hefur gengið í garð, finnum við enn á ný hversu sérstakt íslenska sumarið er. Það kemur ekki alltaf með miklum hávaða eða látum og augljóslega ekki með miklum hita. En á þessum tíma árs sjáum við líka unga fólkið okkar útskrifast og stíga stór skref inn í framtíðina. Þetta er tími gleði, vonar og nýrra tækifæra. Og þar við horfum á unga fólkið okkar, þá horfum við á framtíð Íslands. Verkefni stjórnmálana er að rækta landið okkar, byggja það upp og skila því betra til næstu kynslóðar. En til þess þurfa stjórnmálin að hafa áttaviti. Stjórnmál ganga út á það að gera betur í dag en í gær. Stjórnmálin þurfa að átta sig á þeim helstu áskorunum sem heimili landsins standa frammi fyrir og hvernig á að fjárfesta í framtíð unga fólksins. Því miður blasir nú við að ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur er týnd og ófær að forgangsraða. Ríkisstjórnin var í raun kosin til þess að ná tökum á verðbólgunni. Forsætisráðherra mætti sjálf með stóru orðin, með sleggjan á lofti og lofaði að taka á verðbólgunni með festu. En svo barátta hefur snúist í höndunum á ríkisstjórninni. Verðbólgan hefur reynst þessari ríkisstjórn erfið. Stýrivextir hafa hækkað. Heimilin finna fyrir því á hverjum mánuði. Fjölskyldur finna fyrir því þegar greiðslubyrði hækkar. Fyrirtækin finna fyrir því þegar fjárfestingar verða erfiðari. Og unga fólkið finnur fyrir því þegar draumurinn eigið húsnæði færist fjær. Og það sorglega er að stór hluti vandans er heimatilbúin. Hækkanir á opinberum gjöldum og sköttum fóru beint út í verðlagið. Og einhvers konar Íslandsmet var sett í vexti opinbera útgjalda eða 143 miljarða á einu ári. Kæru landsmenn, þegar að stjórnvöld hækka kostnaðin hjá sér og benda svo í allar áttir og á alla aðra orsök vandans, þá er það ekki ábyrg efnahagsstjórn. Þvert á móti. Þegar fólk ræður ekki við verkefnið sem það var kosið til þess að leysa, hvað gerir það þá? Það reynir að dreifa athyglinni. Það reynir að færa umræðan eitthvað annað og helst út fyrir landsteinan. Og það er einmitt það sem ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hefur gert. Í stað þess að einbeita sér að verðbólgunni, vöxtunum, húsnæðismálunum og stöðu heimilanna hefur ríkisstjórnin sett á stað Evrópuvegferð með miklum tilkostnaði og pólitískri spennu. Við skulum að hafa það alveg á hrein að þetta er sami forsætisráðherra og lagði áherslu á að slík vegferð ætti ekki að hefjast nema breiður stuðningur væri til staðar og efnahagsmálin væri í traustum farvegi. Hvernig væri ef hæstvirtur forsætisráðherra færi að fylgjast eigin ráðgjöf? Og það má ekki gleyma gjaldmiðlamál. Fullveldi og framtíðaskipan Íslands eru ekki hliðarverkefni. Þetta eru stór mál sem snerta sjálfstæði þjóðarinnar, atvinnuvegin okkar og stöðu Íslands í umheiminum. Slík mál á að ræða virðingu. Slík mál á að undirbúa fagmennsku. Og slík mál á ekki að nota til þess að fela misetnaða efnahagsstjórn. Kæru landsmenn, forsætisráðherra er að takast að kljúfa þjóðina í tvær fylkingar að sama tíma og þjóðin þarf samstöðu. Okkur í Framsókn þykir þetta miður. Við erum samvinnuflokkur. Við trúum því að bestu lausnirnar verði til þegar fólk talar saman. Hlustar hvert á annað og vinnur saman að hagsmunum landsins alls. Við trúum ekki á sundrungu. Við trúum á samvinnu. En þrátt fyrir allt þetta er framtíð Íslands björt. Hún er björt vegna þess að landið okkar er gjöfult. Hún er björt vegna þess að hér býr dugmikið fólk. Hún er björt vegna þess að Ísland stendur á sterkum grunni. Ísland er efst á lista Sameinuðu þjóðanna yfir lífskjör og hér ríkir jöfnuður sem er ekki sjálfsagt. Þetta er árangur kynslóðanna sem hafa unnið, byggt upp, menntað sig, tekið áhættu, skapað störf og staði vörðum samfélag þar sem enginn á að vera skilin eftir. Það er forgangsmál hjá okkur í Framsókn að styðja við eldri kynslóðir sem hafa byggt landi okkar upp eins vel og raun ber vitni. Og grunngildi Framsóknar, vinna, vöxtur, velferð, hafa elst vel og eiga svo sannarlega við í dag. Vinnan sem er grundvöllur sjálfstæðisins, atvinnuleysið sem er eitur í beinum okkar Framsóknarfólks og þess vegna höfum við þungar áhyggjur af vaxandi atvinnuleysi og ekki síst meðal ung fólks. Og unga fólkið á ekki að mæta framtíðinni með óöryggi, heldur sem tækifæri. Og vöxturinn skiptir líka máli. Samfélag sem hættir að vaxa, hættir að skapa ný tækifæri. Og við viljum sjá Ísland vaxa og dafna. Við viljum öflugt atvinnulíf, sterkari byggðir, fjölbreyttari útflutning, nýsköpun, orkuöryggi og skapandi greinar sem beða hróður Íslands víðar. Og velferðin, virðulegur forseti, í hjarta okkar stefnu. Framsókn er félagshyggjuflokkur á miðju íslensku stjórnmálana. Við erum stolt af íslenska velferðarkerfinu, en því miður er stoltið ekki nóg. Kæru landsmenn, íslenska sumarið minnir okkur á að lífið endurnýjar sig. Landið grænkar og birtan lengist. Ungt fólk heldur út í lífið með von í hjarta. Verkefni stjórnmálana er að búa til von. Við í Framsókn ætlum að gera þetta með skýrum áttavita. Vinnu, vexti og velferð. Með samvinnu í stað sundrungar, með ábyrgð í stað flótta, með trú á Íslandi, fólkinu í landinu og framtíðina sem við getum byggt upp saman.
1: Næst tekur til máls háttvirtur þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir og talar af hálfu Flokks fólksins. Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Þegar ég stóð hér í þessum ræðustól í fyrsta sinn, þann 1. desember 2021, var ég að stíga minn fyrstu skref í stjórnmálum. Ég hafði þá árum saman starfað með fólki sem barðist í óvissu frá degi til dags við að halda heimili sínu. Fólki sem hafði misst húsnæði sitt og fannst enginn vera að tala máli þess. Hagsmunasamtök heimilina spruttu upp úr vonleysi þúsunda heimil og fjölskyldna sem mörg þeir eru enn í sárum. Það var þessi barátta sem fyrst og fremst rak mig í framboð fyrir alþingiskosningarnar 2021. Þess vegna fjallaði ég um húsnæðisöryggi og réttlæti í fyrstu ræðu minni á alþingi. Um nauðsyn þess að stjórnmálin þjónuðu fólkinu í landinu en ekki öfugt. Það er þessi sama sannfæring sem hefur drifið mig áfram á hverjum degi síðan. Núna er ég reynslunni ríkari um hverju er hægt að áorka þegar raunverulegt tækifæri gefst. Mér langar, með leyfi forseta, að lesa hérna bút úr jómfrúarræðu minni frá 1. desember 2021. Mér finnst ástæði til að ræða húsnæðiskostnaðin því að hann er stærsti útgjaldaliður flestra og ræður í raun úrslitum um afkomu heimilanna. Síðastliðna mánuði hefur Seðlabankinn hækkað vexti í þrígang að sögn til að slá á þenslu og verðbólgu. Ég spyr, hvernig í ósköpunum eiga hækkandi álögur á íslensk heimili að slá á verðbólgu sem fyrst og fremst stafar af ófyrirsjáanlegum, óviðráðanlegum og utanakomandi áhrifum vegna heimsfaraldurs sem hefur haft gríðarleg áhrifum allan heim. Þessar vaxtahækkanir hafa þegar auki húsnæðiskostnað allra íslenska heimila svo munar. Til að bæta gráofan og svart er Ísland eina þjóðin í heiminum sem tengir húsnæðislán heimilana við neysluvísitölu sem hefur þannig bein áhrif á leigusamninga sem flestir eru verðtryggðir. Tilvitnun líkur. Það má segja að ég hefi ítrekkað flutt þessa sömu ræðu í ýmsum myndum allt frá fyrsta degi. Sannfæring mín hefur ekkert breyst. Og nú þegar Flokkur fólksins er í meirihluta, getum við og höfum komið mörgu til leiðar þó margt sé enn óunnið. Það er staðreynd að mörg undanfarin ár hefur ófremdar ástand í húsnæðismálum verið einn helsti vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Allt og fáar íbúðir hafa verið byggðar sem henta venjulegum fjölskyldum og þeim sem minnstar hafa tekjurnar. Fasteignar verði við rokið upp, langt umfram kaupmátt. Mikið til vegna brasks á fasteignarmarkaði þar sem heimilin í landinu hafa verið leiksoppa gróðraafla. Draumurinn örugt húsnæði hefur orðið allt og mörgum sífellt fjarlægari draumur, ekki hvað síst ungu fólki. Leigjendur hafa búið við mikið óöryggi og glímt við mikla greiðslubyrði á húsaleigu sem kemur í veg fyrir sparnað fyrir útborgun í eigin húsnæði. Þegar núverandi ríkisstjórn tók við í árslok 2024 hafði húsnæðismarkaðurinn fengið að þróast á lögmálum viltavestursins í áratugi. Ríkisstjórnin hefur þess vegna lagt sérstaka áherslu á aðgerðir í húsnæðismálum. Þar hefur svo sannarlega verið tekið til hendinni undir forystu ráðherra flokksfólksins í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Fyrstu tveir aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum hafa þegar verið kynntir og unnir er að enn frekari aðgerðum. Flokkur fólksins hefur gert húsnæðismál og húsnæðisöryggi að forgangsmáli innan ríkisstjórnarinnar. Við höfum gripið til aðgerða sem auðvelda fyrstu kaupendum að komast inn á húsnæðismarkaðinn. Við höfum styrkt hlutdeildarlánakerfið til að auðvelda fyrstu kaupendum og tekjuminni einstaklingum og fjölskyldum að eignast heimili. Við höfum lagt áherslu á uppbyggingu hagkvæmra íbúða og aukið samstarf ríkis og sveitarfélaga í uppbyggingu þeirra. Við höfum gripið til aðgerða til að gera húsnæðiskerfið réttlátara og aðgengilegra. Fyrstu tveir húsnæðispakkar ríkisstjórnarinnar mörkuðu mikilvæg skref í áttastöðugri og réttlátari markaði. Fleiri úrræði og aðgerðir eru í undirbúningi. Lögð er áhersla á að auka framboð íbúða, bæta stöðu fyrstu kaupenda og skapa raunveruleg tækifæri fyrir fólk sem áður hafi litla eða enga möguleika á að komast inn á markaðinn. Og unnið hefur verið að einföldun regluverks í uppbyggingu húsnæðis, auknum stuðningi við hagkvæma íbúða uppbyggingu og auki fjármagn tryggt í hlutdeildarlán til frambúðar. En húsnæðismálin snúast ekki bara tölur á blaði. Þau snúast velferð fólksins í landinu. Möguleika þess til að stofna fjölskyldu og eignast öruggt húsaskjól hvort sem til eignar eða leigu. Ríkisstjórnin hefur einnig skilað árangri á fleiri sviðum en í húsnæðismálin. Við höfum staðið vörðum og bætt kjör eldriborgara. Auk þess höfum við innleitt nýtt örorkulífeyriskerfi sem bætir kjör og eykur sveigjanleika fólks til að koma að hluta eða að öllu leyti inn á vinnumarkaði. Öll okkar mál miða að jöfnuði og sanngirni. Vegna þess að Flokkur fólksins hefur aldrei gleymt því hvers vegna hann var stofnaður. Fyrir fólkið sem hefur orðið undir af ýmsum orsökum. Fyrir eldri borgara sem hafa lagt sitt að mörkum fyrir land og þjóð í áratugi. Fyrir mannsæmandi kjör fyrir öryrkja og fatlaðs fólk sem hafa verið afgangsstærð við skiptingu þjóðakökunar. Fyrir efnaminni barnafjölskyldur að sligast undan auknum kostnaði við erreka heimili. Fyrir fólkið fyrst og svo allt hitt, þannig að allir geti eignast eða leigt öruggt heimili á sanngjörnum og viðráðanlegum kjörum. Virðulegi forseti. Þegar ég líti baka, sé ég að margt hefur áunnist. En ég geri mér líka grein fyrir að við eigum enn eftir að ljúka mörgum stórum og mikilvægum verkefnum. Húsnæðismálin eru til dæmis ekki höfn á meðan fjöldi fólks er enn að ströggla við að kaupa sína fyrstu íbúð. Staðan á leigumarkaðnum er einnig langt í frá góð. Þess vegna vinnum við að því að fjölga félagslegu leiguhúsnæði í samvinnu við verkalýðshreyfinguna. Og þrátt fyrir bætur á kjörum eldri borgara ætlum við að gera enn betur. Það má segja að æðruleysisbænin hafi verið bænin mín á þessum árum sem ég hef verið á þingi. Guð gef mér æðruleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég fæ breytt og vit til að greina þar á milli. Það er nefnilega æði margt sem alþingismenn geta ekki gert. Einir, án mikillar samstöðu og þáttöku meiri hluta þingmanna, til að breyta þeim kerfum sem hafa verið við líði svo áratugum skiptir. Hvorki ég né félaga mínir í Flokki fólksins erum hrætt við að taka slaginn. Flest okkar voru kjörin á þing eftir að hafa tekið stóra slagi við sterku ríkjandi öfl í samfélaginu. Allt of lengi höfum við þurft að sætta okkur við að geta ekki valið heimilin fyrir því vaxta okkur og ofbeldi sem þau hafa verið beitt undanfarin ár. Það er ekki þar með sagt að við höfum gefist upp þótt við höfum þurft vit til að greina milli þess sem við getum breytt og fáum ekki breytt. Að minnstakosti ekki að svo stöttu. Ég hef hins vegar bjargfast að trúa því að tíminn vinni með okkur. Það blasir við sífellt fleirum að óbreytt staða gengur ekki upp. Það tekur tíma að vinna stóra slagi við sterka öfl, en það er gott að muna að dropinn holar steinin. Þótt endanlegu sigur hafi ekki unnist á vaxtaokrinu, getum við samt fagnað þeim sigurum sem unnist hafa stuttum tíma og ég rakti að hluta hér að framan. Baráttunni er ekki lokið og hugsjónin er alltaf hinn sama, fólki fyrst og svo allt hitt. Allir eiga rétt á afkomu og húsnæðisöryggi. Réttlæti getur ekki aðeins átt við suma en ekki aðra. Okkur sem sitjum á Alþingi ber að tryggja að allir hafi raunveruleg tækifæri til að lifa góðu lífi. Jómfrúarræðan mín á Alþingi hinn 1. desember 2021 bar í sér von. Vonum að hægt var að breyta hlutum. Á undanförnum 17 mánuðum höfum við breytt mjög mörgu til betri vegar. Við höfum sýnt og sannað að rödd fólksins skiptir máli. Við höfum sýnt að þegar fólk stendur saman er hægt að færa samfélagi til betri vegar. Við í flokki fólksins höldum þeirri vegferð áfram í samhendri ríkisstjórn sem er einhuga að láta verkin tala. Höldum alltaf í vonina og byggjum Ísland þar sem enginn gleymist eða skilin eftir.
2: Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður utan flokka.

0: Virðulegur forseti, kæru landsmenn. Að vera utan flokka er ekki ákvörðun sem ég tók af léttúð. Heldur var ígrundað mál og átti engan annað kost á völ. Það ekki hægt að veikjast rétt eða rámt. En síður að sjá afleiðingar af veikjundum fyrirfram. Það yfirleitt eftir á, eftir aðgerður og endurhæfingar, þegar það kemur ljós hvað afleiðingar veikindi hafa fyrir viðkomandi og þá einni hvað áhrif þau hafa á starf viðkomandi. Veikindi geta haft töluvert áhrif á fjölskyldu og viðkomandi og þar þarf að gæta fyrstu varúðar og tillitssemi en ekki yfirgang og tillitsleysi. Það þarf að koma fram við alla á sama hátt og allir vilja að koma sér fram við þá í sömu aðstöðu. Það að segja að virðing og nærgætni. Það kostar ekkert en getur komið í veg fyrir ófyrirséðar afleiðingar síðan meir. En snúum okkur öðru. Við höfum byggt upp að mörgur lítið gott kerfi sem á að grípa veikt fólk og afleiðinga þeirra sem almannatryggingakerfi okkar. En því miður höfum við líka sett inn endalausa gildur í formu keðverkandi skerðinga sem núandi ríkisstjórn virkilega byrjuð að taka á og breyta. Við heyrum talað fólk sé að svindla sinni í kerfið til að hafa það virkilega gottar og það sé mjög auðvelt að svindla sér inn í það. Nei, það langt frá því að vera rétt, því það yfirleitt niðurlægjandi og sársaukafullt ferli sem tekur við þegar sótt örkumat. Ég hef alltaf sagt að þeir sem svindla sinni í þetta kerfi og ílíkjast í því, þeir eiga þar heima, þeir eru alvarlega veikir að mínu áliti. Þeir eru lög forseti. Ríkisstjórnin að taka til hendinu og að draga úr öllum skerðingum og mun síðast stefna að annafa alla þessar keðjuverkandi skerðingar og þannig að gera þetta kerfi eins mannulegt og gott og hægt Bóta því, það niðrandi orð. Greiðslu frá Tryggingastofnun ríkisins lífeyrislaun og áunnin réttindi, gleymum því aldrei. Ríkisstjórnin berst gegn fátækt og það eitt af forgangsmálum hennar því áhrif fátæktar á heilsu fólks og barna grafalvarleg. Háskóli Bretlandi gerðu könnun fyrir áratug síðan áhrif fátæktar og heilsu og þar kemur fram að dauðsföll með að Breta sem búið fátækt þá sérstaklega kvenna sláandi. Munar á milli kvenna sem lifa fátækt og þeirra sem lifa velmegun sjö ár og bilið eykst. Þetta mjög sláandi tölur og sýna nauðsyn þess að við höldum áfram ótrúð áfram við að útrýma fátækt og það ekki bara ríkisstjórnin heldur öll hér inni. Virðulegi forseti, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur lögfestur og það hefur einnig viðauki hans verið fullgildur. Með lögfestingu hans fullgilding viðaukans á að koma í veg fyrir hvern skilsmismunun á grundvelli fötlunar að fötlun sem fólki sér tryggð jöfn og árangursrík réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum. Þá hefur verið samþykkt að aldurstengda uppbót öryrkja verður þeirra lífeyrislaun við 67 ára aldur en fatlaðir frá fæðingu eða ungir að aldri eðli málsins samkvæmst eiga sjaldan fjárhæðir í lífeyrissjóðum. Þá hefur ríkisstjórnin einnig tekið skref í að eyða þeirri kjaragliðum sem hefur átt sér stað milli lífeyristekna annars vegar og launa hins vegar. Þann 1. júní síðastliðinn fengu 31.000 einstaklingur það inn á síðu sínar að tekju þeirra frá Tryggingastofnun ríkisins þar að segja lífeyrisgreiðslur þeirra verði skertar. Miðgildi þeirra skerðinga voru 100.500 krónur. Á sama tíma kom einni gleðifréttir. 30.000 einstaklingar, þúsundfari, fá leiðréttingu, fá endurborgað. 58.000 krónur miðgildi þeirra greiðsla. En hvers vegna í ósköpunum eru þið með kerfi sem 61.000 einstaklingar af 85.000 einstaklingum fá rátt greitt? Er ekki hægt að reikna þetta rétt? Nei, því miður, það ekki hægt. Þess vegna, það vegna þess að við gerum þá kröfu engung á eldri borgar og öryrkja að þeir geti reiknað út vísitölu og vexti. Þeir sem eru á lífeyrislaunum eiga meira að segja að sjá fram í tíman og setja nákvæða hvað þeir mega að reikna með að fá með að vísitölu og vexti og aðra hækkanir út árið. Það að segja, það segir sér sjálft að það ekki hægt. Þetta flókið kerfi og það á ekki að vera svona. Sem betur fer við að breyta því. Virðulegi forseti, ég fer bjartsýnn inn í sumarið. Hér komin ríkisstjórn sem lætur verkin tala. Ríkisstjórn sem gengur ekki í erinda fárra útvalna heldur berskett fátækt og vill tryggja mannréttindi allra. Hún setur velferð fólks og barna í fyrsta sæti og mun halda ótrúð áfram á þeirri braut. Kæri landsmenn, gleðileg sumar.
1: Þá tekur til máls háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og talar af hálfu Sjálfstæðisflokksins.
2: Fyrirlegu forseti, hæstvirtur orkumála ráðherra ræddi hér áðan afrek ríkisstjórnar í efnahagsmálum. Eitthvað virðist straumurinn hafa rofnað við raunveruleikanum hjá hæstvirtum ráðherra því að afrek ríkisstjórnarinnar er í rauninni hæsta atvinnuleysi síðan í COVID, meiri verðbólga og ekki tókst þeim bara að stöðva vaxtalækkunarferli sem hafi var í tíð síðustu ríkisstjórnar. Nei, heldur höfum við fengið ekki bara eina, heldur tvær stýrivaxtahækkanir og næsta er væntanleg í ágúst. Hæstvirtur ráðherra, við styrkjum ekki Ísland með ófjármagnari samgönguáætlun eða einhverju hókus-pókus innviðafélagi. Þaðan af síður með því að skattpína fólk og fyrirtæki í landinu. En kæru landsmenn, menntamálin eru að mínu mati einn mikilvægasti málaflokkur samfélagsins. Í skólunum er framtíð landsins mótuð. Þar er lagður grunnurinn að tækifærum barnan okkar og samkeppnishæfni þjóðarinnar til framtíðar. Þessu viðfangsefni verður aldrei útvistað til Brussel. Þar eru engar lausnir að finna. En hvernig hefur ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur forgangsraðað í þessu mikilvæga málaflokki? Á þeim 18 mánuðum sem liðnir eru á kjörtímabilinu hafa þrír ráðherrar gegnt embætti mennta- og barnamálaráðherra. Og er reyndar ef að taldir eru með þeir sem hafa hlaupið í skarði svona tímabundi þá eru þeir orðni 5 eða 50% af þingflokki Flokks fólksins. Það er kannski gott að deila með öðrum en öllu má nú ofgera. Sem betur fer hafa nokkur mikilvæg mál sem lágu fyrir frá fyrri ríkisstjórn klárast en ef við horfum á þeim mál sem ríkisstjórnin hefur sett oddinn verður myndin nokkuð sérstök. Skorið hefur verið niður til framhaldsskólastigsins tæk 7% auk þess sem einstaka skólastjórnendur hafa verið bólögð úr embætti. Hins vegar hefur fengið hið margum talaða símabann. Símabann er mikla, hljómar reyndar frekar eins og titill á skáldsögu, en þingmál. Og ég reyndar fullir því að skáldsagan eftir Gunnar Helgason er miklu betri en þingmálið. Því þegar betur var að gáð kom í ljós að það átti ekki að banna síma. Það átti að veita ráðherra heimild til að setja reglur símnotkun einhvern tíma seinna. Reglurnar voru ekki tilbúnar, en þær átti að semja í breiðu samráði. Staðan er hins vegar svo að sveitafélögin og grunnskólarnir eru löngu búnir að vinna þessa vinnu. Flest sveitafélög landsins hafa þegar markað sér stefnu og nær allir grunnskólar sett sér reglu. Þannig fór talsverðu tími Alþingis og ráðuneytisins í að leysa vandamál sem aðrir höfðu þegar leyst. Næsta stóra umbótamál menntamálaráðherra er að breyta einkunnagjöfinni. Það kann vel að vera að það séu fyrir því ágætis rök, en er það forgangsverkefnið? Á meðan PISA-niðurstöður sína versnandi árangur íslenskra nemenda. Á meðan kennarar kalla eftir svigrúmi til kennslu í stað sívaxandi annarskona verkefna. Á meðan of mörg börn ná ekki þeirri grunnfærni sem þau þurfa til áframhaldandi náms. Þá á að breyta mælikvarðan. Það eykur ekki hæfni nemenda. Það er álíka röksemd og halda því fram að lambalærið sem margir hyggja setja á grillið helgina verði ódýrara ef greittir fyrir það í evrum í staði króna. En það ótrúlega er reynda það að það er einmitt það sem þessi ríkisstjórn er að reyna að selja okkur. Málflutningur stjórnarlega og þá sérstaklega Viðreisnar er að lausnin á verðbólgu, vöxtum og efnahagsvanda Ísland sé ekki fólkin í betri hagstjórn, heldur í því að skipta gjaldmiðil. Það eru auðvitað freistandi að halda því fram að vandamáli bara hverfi ef við skiptum mynt, en hagfræðin er því miður ekki svo einföld. Slæm hagstjórn verður ekki góð hagstjórn bara að því reikningarnir eru skrifaðar í evrum. Virðulegu forseti, vandamál Íslands verður ekki leyst með því að flytja umræðuna til Brussel. Þau verða leyst hér á Alþingi Íslendinga með ábyrgri hagstjórn, skýrri forgangsröðun og pólitískum kjarki. Og það er líklega vandamálið. Ríkisstjórnin virðist vera fann að leita nýjum gjaldmiðli þegar það sem hana vantar er nýtt plan. Kæru Íslendingar, gleðilegt sumar þar sem við getum haldið áfram að ræða ESB, pizzubakstur viðreisnar og grillað lambalærið okkar. Njótum sumarsins.
1: Næst tekur til máls háttvirtur þingmaður Ása Berglind Hjálmarsdóttir og talar af hálfu Samfylkingarinnar.
3: Virðulegi forseti, góði landsmenn. Það eitt orð sem hefur ítrekkað komið upp í umræðinu á þessu þingi. Skuld. Við ræðum hvernig við skuldum þjóðinni fleiri hjúkrunarrými. Við erum að laga það með fordæmalausri uppbyggingu hjúkrunarrýma allt land. Við tölum það hvernig við skuldum þjóðinni styttri biðtíma og greiðari aðganga heilbrigðisþjónustu, meðferðarúrræðum og endurhæfingu. Við erum að laga það. Loksins hafa verið gerðir langtíma samningar við samfélagslega mikilvæg félög sem við getum ekki verið á. Félög eins og S.A.A., Hlaðgerðakot, Ljósið, Frú Ragnheiður og Krísuvík, svo dæmi séu nefnd. Við tölum innviðaskuldina sem hvergi meiri en í einni stærstu eign íslensku þjóðarinnar, vegakerfi landsins. Við erum að laga hana með því að stórauka fjármagn í viðhald og rjúfa þennan vítahring viðhaldsskuldar. Svo erum við að klára samgönguáætlun í fyrsta skipti síðan 2020 og við ætlum að rjúfa stóra stoppið í jarðgangagerð og byrja að bora aftur göng á næsta ári, en þá eru liðin heill áratugu frá því síðast að byrja að bora ný göng á Íslandi. Ég fór í fyrsta sinn til Færeyja fyrir á þessu ári og keyrði þar ótrúlega samgöngum mannvirki sem fyrir fáeinum árum síðan hefði verið óhugsandi. Í mörg ár höfum við horti frændfólks okkar í Færeyjum og spurt okkur, hvernig stendur á því að Færeyingar geta bara byggt hver göngin á eftir öðrum? Og hvernig stendur á því að á sama tíma hér á Íslandi verður listin bara lengri og lengri yfir mikilvægar framkvæmdir sem við þurfum að fara í? Við vitum svarið við þessu, frú forseti. Fyrir nokkrum árum síðan stofnuðu frændur okkar í Færeyjum innviðafélag sem fjármagnar og flýtir stórframkvæmdum og Danir hafa gert það saman með undraverðum árangri. Þeir sem hafa stýrt Íslandi í gegnum tíðina hafa lengi vitað af þessu en skort pólitískan vilja eða getu til að fylgja því eftir. Nú á næstu dögum ætlum við að samþykkja ný lög umgjörð innviðafélag sem verður í 100% eigu íslensku þjóðarinnar og hefur það hlutverk að fjármagna, flýta og framkvæma stórar úrbætur í vegakerfi landsins. Á sama tíma getur myndast svigrúm innan samgönguáætlunar sem gerir vegagerðinni það kleift að framkvæma meira og hraðar allt land. Ég veit að þegar framlíða stundir og við horfum tilbaka þá verður þetta augnablikið þar sem að við segjum þarna breyttist saga samgönguna á Íslandi. Við erum að skrifa nýjan kafla fyrir framtíðina. Við tölum oftast skuldir í krónum og aurum þegar að stærstu skuldirnar sem við skiljum eftir eru gjarnan dýrmætt tækifæri sem við skoðuðum ekki til fulls, sem við létum renna úr greipum okkar. Öll mín fullorðins ár hefur umræðan Evrópusambandið hangið yfir og hún hefur satt að segja verið frekar leiðinleg. Þó ég sé búin að vera þingkona í 19 mánuði, þá hef ég ekki öll svörin og mér dettur ekki hug að reyna að samfara einnig neittnum að við eigum að gangin í Evrópusambandið á þessum tímapunkti. En mig langar að vera mjög sannfærandi þegar ég biðla til þjóðarinnar að vera opin fyrir því að sjá hvað samningur getur falið í sér. Ég vil að þið fáu tækifæri til þess að sjá það með eigin augum hverju samningaviðræður geta skilað okkur. Í stað þess að fólki hér í þessum sal sé látið það eftir að telja ykkur trúum hvað í þessu getur falist. Segjum já við upplýsingum og segjum já við framtíðar valmöguleikum. Mér langar líka að nota tækifærið og hvetja þau sem hlusta til þess að hugsa aðeins með ykkur hvað við öll, hvert og eitt, getum lagt að mörkum til þess að halda í þau góðu gildi sem Íslendingar hafa unnið að síðustu áratugi. Ég hef áhyggjur af upplýsingaóreiðu og því hvað hagsmunir búa að baki sumra fjölmiðla og hlaðvarpa þarna úti. Og ég hvet Íslendingar til að vera varbergi og spyrja ykkur, hver er að segja mig frá og af hverju er verið að segja mig frá með þessum hætti? Hugsum okkur tvisvarum áður við þjótum út á ritvöllin og skrifum andstyggilegar athugasemd. Það gæti verið gott að spyrja sig, myndi ég vilja að barni mitt eða afa barni mitt myndi tala með þeim hætti sem ég það bila að fara að skrifa? Hittumst meira, tökum þátt í sjálfboðaliðastarfi. Bjóðum hvert öðru góðan daginn og eigum gæða stundir með börnunum okkar og fólkinu í samfélaginu. Alls konar fólki. Við erum alinn upp við að bjóða fólki gistingu sem þarf á að halda. Að opna ólæsta dyrnar hjá vinum okkur og segja, halló, er einhver heima? Eða banka upp á hjá nágrannum og fá lánað egg og leggja okkar á mörkum til samfélagsins. Höldum í þetta. Virðulegi forseti og góði landsmenn. Við skuldum komandi kynslóðum meira en að standa vörðum stöðuna eins og hún í dag á Íslandi. Okkur ber skylda til að skilja eftir betra Ísland en það sem var þegar við tókum við. Við skuldum komandi kynslóðum að byggja betri innviði og hraðar. Við skuldum þeim upplýsingar og alvöru valkosti fyrir framtíð Íslands. Og við skuldum komandi kynslóðum samfélag sem heldur áfram að byggja á virðingu, umburðalindi og samstöðu. Það framtíðin sem ég vil taka þátt í að búa til. Góða stundir.
4: Til máls tekur háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason og talar að hálfu Miðflokks.
5: Frú forseti, góðir Íslendingar, nú eru 18 mánuðir síðan þessi ríkisstjórn tók við, en það mætti halda stundum að þeim finnist þú enn vera hér í starfskynningu. Eitt helsta einkenni hæstvirtar ríkisstjórnar að auglýsa fyrirætlanir sínar með miklum tilþrifum eða jafnvel leiksýningum og upphugsa frasa svo þetta líti nú allt vel út. En svo verður ekki neitt hún einu. Lítum við nokkuð dæmi um viðbrögð þeirra og aðferðir. Þjóðin stendur frammi fyrir háum vöxtum og verðbólgu. Þau hafa svör við því. Sveiflum sleggjunni og berjum vextina niður. En einmitt þessi lýsing reyndist upphafstef þessarar ríkisstjórnar. Með hraði átti að berja þessar ókindur niður. Vandamálið vöxtu baksins. Þeirra svar, við öðru svo til tillögum frá þjóðinni. Hvar við getum hagrætt? Og hvernig brugðist við langvarandi aðgerðaleysi í samgöngumálum? Hvað sögðu þau? Ræsum vélarnar. Vandamálið minni verðmætasköpun. Og hvað sagði ríkisstjórnin og hver voru viðbrögð hennar? Verðmætasköpunarhaust. Nei, frú forseti, þessi háttvirta ríkisstjórn hafði ætlað sér að stjórna landinu með frösum, en ekki aðgerðum. Frösum sem í hverskipt af öðru reyndust innihaldslausir. Orðin tóm. Slegginu var aldrei sveiflað. Því vextir hækkuðu og verðbólga jókst mest fyrir þeirra eigin tilverknað. Ekkert var gert með þar þúsundir tillagna sem bárust aðhaldi ríkisrekstri. Ríki bólna sem aldrei fyrir, ríkisútgjöld jukust 143 miljarða og það eina sem vex virkilega vel í höndum þessar ríkisstjórnar er útgjöldin og auðvitað fjöldi ríkisstarfsmanna. Samgangu umbætur láta á sig standa og þarf að engar vélar verið ræstar. Helst að skilja slík verkefni í heima og koma í hlut næstu ríkisstjórnar eða þarnæstu ríkisstjórnar. Verðmætasköpun haustið leið og verðmætið sem þjóðin skapar drógust fremur saman, mest fyrir þeirra eigin hagstjórnarmistök, endalausa skatta og gjalda hækkanir. Og frú forseti, hæstvirt ríkisstjórn skilur bara hreinlega ekkert í þessu. Hvernig gat þetta gerst? Í hverju erum við lent? Það eitt orðið við gjörðir háttvirtar ríkisstjórnar sem orðið uppgjöf. Uppgjöf. Þau hafa gefist upp á verkefni sínu og leitast að framlengja líf ríkisstjórnarinnar með Evrópu vegferð sinni sem enginn hefur beðið um. Nei, frú forseti, hæstvirt ríkisstjórn veldur ekki verkefni sínu sem var að ná niður vöxtum og verðbólgu. Kæru Íslendingar, fyrir það fyrst var hæstvirt ríkisstjórn fyrirmunað að bera upp eðlilega spurningu fyrir þjóðina og var gerð afturreka með þá spurningu á landskjörstjórn og Feneyjanefndinni. Treystum við þessar ríkisstjórn fyrir þessum leiðangri? Hæstvirtu fjármálaráðherra Viðreisnar var gerður afturreka með ummæli sín þar sem hann lagði sérfræðinefnd orð í munn sem hvergi að finna í skýrslunefndarinnar kosti evru umfram krónu. Treystum við Viðreisn fyrir þessar Evrópuvegferð? Háttvirtur ríkisstjórn fæst ekki til að upplýsa þjóðina hver samningsmarkmið okkar verða í viðræðunum ef til þeirra kemur. Nei, það kemur ekki til greina. Nei, frú forseti, hér ekki eitthvað rotið í Danaveldi. Þau geta ekki fengið sér til að segja að full og óskoruð yfir á Íslandinga yfir auðlindum sínum sé ófrávíkjanleg krafa í viðræðunum ef til þeirra kemur. Fást ekki til að segja. Eru slíki stjórnarhættir farnir til þess að vekja traust, frú forseti? Nei, hæstvirt ríkisstjórn skynjar að þjóðin treysti þeim ekki og því betra að fara í vel útfærða auglýsingaherferð. Mun þjóðin treysta hæstvirtum utanríkisráðherra til að skipa samninganefnd í viðræðum Evrópusambandið, en sá ráðherra tilkynnti okkur stolt í haust samning skertan hlut okkar til veiða í makrílstofninum. Og munu kjósendur treysta hæstvirtum utanríkisráðherra Viðreisnar til að leiða komandi viðræður eftir hún taldi verndartolla Evrópusambandsins sem á okkur verið lagðar í haust ásættanlega niðurstöðu. Nei, frú forseti, þau sjá að þjóðin treysti þeim ekki og þau muna þeir reyna allt til að afvega leiða umræðuna frá aðalatriðanum. Hvernig dettur samfylkingunni í hug að leikstýra þessum frasa? Ágætu landsmenn, í sínum innsta kjarna snýr þjóðaratkvæðagreiðslan hvort þjóðin treysti hæstvirtum utanríkisráðherra til að verja fullveldi þjóðarinnar og auðlindir í viðræðum í Brussel. Treystir þjóðin hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir fjölskyldusilfri okkar Íslendinga? Ágæti Íslendingar, gleðilegt sumar.
2: Tekur háttvirtur sjötti þingmaður norðvestu kjördæmis María Rut Kristinsdóttir og talar að hálfu Viðreisnar.
6: Já, verulegi forseti og kæra þjóð, ég ætla að leyfa mér að vera á svolítið innlægum nótum hér í kvöld. Ég hef nefnilega miklar áhyggjur af því hvert við erum að þróast sem samfélag. Við erum læst í ólíkum bergmálshellum. Við sjáum ekki né heyrum í hvert öðru. Við erum ótengt. Og á mínu mati pikkföst í efsta stigi. Gífuryrði, ofsabeitur og stöðugt áreiti einkenna daglegt líf okkar. Það er orðið að einhvers konar normi að lesa viðurstyggilegar athugasemdir við fréttum á málefnum líðandi stundar. Og ég tek dæmi með leyfi forseta. Þessi manneskja ásamt eiginkonu sinni verður hengt á Austurvelli vonbráðar fyrir landráð og andlegt og kynferðislegt ofbeldi gagnvart saklausum skólabörnum. Þessi orð voru skrifuð mig og eiginkonu mína á dögunum. Og með leyfi forseta, þetta fólk verður tekið af lífi fyrir gróð landráð innan skams. Þetta var skrifað við mynd af nýri stjórn Evrópuhreyfingarinnar. Að lokum, með leyfi forseta, þá að senda þennan helvítis pólverja heim til sín, sá ég skrifað háttvirtan þingmann og vin minn Pavel Bartusek. Þetta er skrifað af venjulegri mannesku á bak við lyklaborð. Eða kannski einhvers konar gervimenni sem hannað til að þyrla upp ríki eða búa til reiði. Ég hugsa að hver einasti stjórnmálamaður hér inni kannist við athugasemdir af þessum toga, úr öllum áttum. Ég hef velti fyrir mér hvaða sem veldi því að við erum komin á þennan stað. Hvaða tilgangi þjónar þetta? Og ég viðurkenni að maður orðin hálf dofin yfir þessari heift og þessu myrkri. Og kannski eru þið orðin það líka. Ég gæti auðvitað fjalla hér í dag öll verk ríkisstjórnarinnar sem eru svo ótal mörg. Efnahagsmálin, samgöngumálin, orkumálin, geðheilbrigðismálin, menntamálin, ofbeldi og skuggahliðar samfélagsins. En forseti, ég vil nýta mínar mínútur hér í kvöld til að hvetja okkur öll til að gera betur. Líta upp á skjánum, leggja niður símann og spyrja okkur gagnrýnna spurninga. Hvernig endum við hér? Hverjir græða því að breikka gjanna á milli okkar? Hvernig getum við snúið af þessari leið og hjálpar það málstaðnum að öskra stöðugt á hvort annað? Við eigum að sjálfsögðu hafa ólíka skoðunir. Við eigum að tjá þær, við eigum að rökræða, við eigum að vera óhrædd við að vera ósammála. Þannig virka stjórnmálin. En pólitík á ekki að vera persónuleg. Það vegur af lýðræðinu, það vegur að tjáning okkar, það vegur að persónufrelsi og öryggi. Það vegur að grunn gildum okkar. Og það býr til heim, það sem búið er til einhvers konar opið skotleifi á jaðarsetta hópa, opið skotleifi á fólk sem gefur sig af samfélagsmálunum. Og það finnst mér vera vond þróun og beinlínis hættuleg. Kæru landsmenn, kannski sýna fámál þessa þróun betur en sjálf Evrópumáli. Þar eru stærstu bergmálshellar dagsins í dag. Við erum með jáhellin og við erum með neyhellin. Stundum er eins og hvoru hliðin trúi því að hin sé góðri trú með sína meiningar. Og ég get rétt ímynda mér að þau ykkar sem eru enn óviss um það hvort það sé rétt að hefja aðildarviðræður á ný eða ekki, séu svolítið ringluð. Upplýsingaóreiðan er rosaleg. Staðreyndir fjúka út um veður og vind og allt er gert til að tortryggja. Og kæri óvissu hópur, hugur minn er hjá ykkur. Ég vona að þið nýtið sumari vel í að ígrunda mál ykkar, en umfram allt vonast ég til þess að við tökum þessa umræðu af virðingu, af yfirvegun og af þeirri auðmýkt að viðurkenna að fólk getur komist að ólíkri niðurstöðu af heiðarlegum ástæðum. Þann 29. ágúst fær þjóðin orðið. Og ég vona persónulega að hún segi hátt og skýrt já við því að sjá samning. Það hefur ekki för með sér sjálfkrafa aðlögun að ESB

Virðulegi forseti. Hlutverk okkar alþingismanna er að stuðla bættum lífskjörum almennings. Styrkja þá þjónustu sem að fólk reiði sig á og skapa skilyrði fyrir aukna velsæld til framtíðar. Þegar þingvetri líkur er því eðlilegt að spyrja hvort að stjórnvöld hafi staðið við þau fyrirheiti sem þau gáfu. Í upphafi kjörtímabilsins lofuðu ríkisstjórnarflokkarnir að ná tökum á verðbólgu, lækka vexti og bæta stöðu heimilanna í landinu. Hæstvirtur forsætisráðherra lagði sérstaka áherslu á að ekki ætti að hækka skatta á venjulegt vinnandi fólk og megin verkefnið væri að auka svigrúm fyrir fjölskyldur og fyrirtæki í landinu. Þegar annar vetur ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur er gerður upp verður þó æ ljósara að bilið milli fyrirheita og framkvæmda fer vaxandi. Skattar og gjöld hafa hækkað og róðurinn þyngist hjá fjölskyldum og fyrirtækjum í landinu. Verðbólga er enn of há, stýrivextir fara hækkandi, hagvöxtur dregst saman og atvinnuleysi fer því miður vaxandi með tilheyrandi óvissu fyrir landsmenn. Staðan er einfaldlega ekki góð. Og núverandi ríkisstjórn getur ekki lengur kennt síðustu ríkisstjórn stöðuna. En höfum í huga að það skortir ekki tækifærin í landin okkar. Ísland er ríkt land. Við búum yfir auðlöndum sem að fáar aðrar þjóðir njóta. Gjöfulum fiskimiðum, hreinni orku, öflugri matvalaframleiðslu og atvinnulífi sem hefur sýnt mikla aðlögunar, hæfni og sköpunarkraft. En síðast en ekki síst búum við yfir ótrúlegu mannauði í landinu. Fólkin okkar, sem er okkar mikilvægasta auðlind. En árangur okkar, hann varð ekki til af sjálfum sér. Heldur byggðist hann upp vegna þess að kynslóðir landsmanna lögðu hart að sér. Sköpuðu verðmæti, byggðu fyrirtæki og lögðu grunna samfélag sem stendur sterkum fótum í öllum alþjóðlegum samanburði. Og þegar við horfum til landsbyggðarinnar, þá blasa tækifærin sérstaklega skýrt við. Landsbyggðin er einn helsti styrkleiki Íslands þar sem stór hluti þeirra verðmæta sem standa undir íslensku samfélagi verður til. Þar liggja jafnframt einhver stærstu tækifæri Íslands til framtíðar ef að rétt er á málum haldið. Hlutverk stjórnvalda er fyrst og fremst að skapa umhverfi þar sem að verðmætasköpun getur vaxið. Fólk velur sér ekki aðeins búsett út frá vinnumöguleikum eða framgangi í starfi. Heldur út frá því hvort það geti treyst á góða heilbrigðisþjónustu, öflugt skólakerfi og treysta innviði þar sem það sest að. Ef við ætlum að nýta þau tækifæri sem felast á landsbyggðinni þá verðum að skilja að atvinnuuppbygging og þjónusta eru samofin verkefni. Það er því áhyggjuefni að heilbrigðiskerfið glímir við mönnunarvanda. Biðlistar lengjast og óvissa ríkir heilbrigðisþjónustu víða land. Við sendum fólk í aðgerðir erlendis sem hægt er að gera hérlendis. Og við höfnum fólki heilbrigðisþjónustu, lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu erlendis sem ekki er hægt að veita hér heima. Menntamál í landinu er í ólestri og eru augljós afgangsstarf í forgangsröð ríkisstjórnarinnar. Framhaldsskóla standa frammi fyrir sögulegum hagræðingakröfum á sama tíma og stærstu árgangar sögunar eru að innritast í framhaldsskóla. Það er því erfitt að sjá hvernig þessi forgangsröð samræmist þeim yfirlýsingum sem að ríkisstjórnin hefur gefið mikilvægi menntunar og jöfn tækifæri. En kæru landsmenn, í lok sumars munum við standa frammi fyrir einni stærstu ákvörun framtíð þjóðarinnar. Og það er eðlilegt að þjóðin hafi síðasta orðið í svona stóru máli eins og mögulegar aðelda viðræður að Evrópusambandinu. Mín sannfæring er að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins og EES-samningurinn hefur reynst Íslandi afskaplega vel og skapað Íslandi

0: íslenskum fyrirtækjum aðgang að stærsta innri markaði heims. Ég trúi því að Ísland geti leyst þessi verkefni hér að við þurfum ekki Brussel til. En umræðan um Evrópusambandið hefur lengi verið skautuð og það skiljanlegt en það takast þar á ólík sjónarmið hagsmuni landsins. Einmitt þess vegna þarf umræðan að byggjast á staðreyndum og vandaðri upplýsingagjöf. Ef að þjóðin á að taka afstöðu til jafns mikilvægs máls, þá verður hún að vita hvaða markmið liggja fyrir og hvar hagsmunum Íslands best borgið til framtíðar. En við skulum hafa það í huga, kæru landsmenn, að það er á ábyrgð ríkisstjórnarinnar að upplýsa og kynna markmið og tilgang og síðan ekki síst er það á ábyrgð ríkisstjórnarinnar að gera þeirra að gera mögulega aðild að Evrópusambandinu að einu stærsta pólitíska verkefni kjörtímabilsins. Kæru landsmenn, Ísland stendur á sterkum grunni. Við búum yfir auðlindum, þekkingu og tækifærum sem fáar aðrar þjóðir njóta. Við búum yfir öflugu atvinnulífi og samfélögum um allt land sem hafa ítrekað sýnt hvað þau geta áorkað þegar þeim er sköpuð rétt skilyrði. En þegar þessi þingvetur er gerður upp þá standa eftir tvær myndir þar sem að ekki fer saman hljóð og mynd. Önnuru myndin sem landsmönnum var kynnt í upphafi kjörtímabils, mynda lægri verðbólgu, auknu svigrúmi heimilanna og fyrir heitum að hækka ekki skatta á venjulegt vinnandi fólk og fyrirtæki. Full fjármögnuð samgöngu áætlun og þá að rjúfa kyrrstöðunni jarðgangagerð. Myndin sem blasir hins vegar við í dag eru hækkandi vextir, aukin skattheimta, ný gjöld og vaxandi áhyggjur af samkeppnishæfni þeirra atvinnugreina sem að skapa verðmæti sem að samfélagið okkar byggir á. En mikilvægast öll er að við missum ekki sjónar af því sem að mestu máli skiptir. Því að það skortir ekki tækifærin á Íslandi. En það er okkar að grípa þau. Framtíð Íslands ræðist að því að við byggjum áfram á þeim styrkleikum sem hafa komið okkur þangað sem við erum í dag. Og það er okkar sameiginlega verkefni að tryggja að Ísland verði áfram land tækifæra, velsældar og framfara fyrir komandi kynslóðir. Góða stundir.
1: Að síðastu tekur til málsáttvirtu sjöndi þingmaður Suðurkjördæmi Sigurður Helgi Pálmason og talar að hálfu Flokks fólksins.
2: Virðulegi forseti, kæru landsmenn. Halldór Laxness orti og með leyfi forseta, það er auðsýnt þurra dramb, þeim sem út er borin, engin sól rís yfir kamp, yfir dögguð sporin. Þar sést hvorki lítið lamb, ný lambagras á vorin. Þetta fallega ljóð minnur okkur á hvað gerist þegar fólk er skilið eftir. Þegar einstaklingar og fjölskyldur verða undir í samfélaginu. Þegar enginn grípur þá sem falla, verður til veruleiki þar sem sólin rís ekki yfir kamp. Hlutverk stjórnvalda er einmitt að koma í veg fyrir að nokkuð maður upplifist líka örbirð og vonleysi. Samkennd og ábyrð gagnvart þeim sem minnst mega sín er sá mælikvarði sem hvert réttlátt samfélag verður að standa saman Flokkur fólksins var stofnað með þetta leiðarljósi, fólki fyrst og svo allt hitt. Í okkar huga eiga stjórnmálin fyrst og fremst að snúast fólk og lífsgæði þess, daglegt líf þess, afkomu og framtíð. Við beitum okkur í málefnum þeirra sem standa höllum fæti í samfélaginu, að enginn verði skilin eftir á hliðalínni, að allir, óhaf efnahag, aldri eða aðstæðum, fái tækifæri til að skapa sér gott líf og leita hamingju. Þegar Flokkur fólksins gekk til ríkisstjórnarsamstarfs gerði við það með skýrt markmið að styrkja stöðu eldri borgara, öryrkja, barnafjölskyldna, þeirra efna minni, að vera rödd þeirra sem ekki hefur hlustað á áratugum saman. Þótt hjalað væri hagsmunir þeirra skömmu fyrir kosningar. Nú þegar kjörtímabilið tæplega hálnað höfum við þegar náð mikilvægum áfengum, jafnvel náð miklum sigurum. Og lagt grunninn að enn fleiri mikilvægum framfaramálum. Á aðeins 17 mánuði höfum við meðal annars ná fram lögfestingu samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Við höfum tryggt sorgarleyfi í lögum, auki rétt fjölburafóreldra og bætt stöðu kvenna sem glímaði alvarleg veikindi á meðgöngu. Við höfum ráðist í umfangsmestu umbætur almannatryggingakerfinu í áratugi. Aldursviðbót þeirra sem hafa verið öryrkjar eða fatlaði frá fæðingu eða urðu það snemma á ævinni helst nú ævi langt. Greiðslur á almannatryggingakerfinu fylgir nú launavísitölu þannig að þeir sem að reiða sig á kerfið sitji ekki eftir þegar laun hækka í landinu. Frítekjumark ellir yfir sem vegna greiðsla og lífeyrissjóðum yfir hækka verulega og mun hækka enn frekar á kjörtímabilinu. Frítekjumark vegna atvinnutekna hefur einnig hækkað umtalsvert. Hátt í 20.000 efnaminnstu ellilífeyrisþegarnir fengu í fyrsta skipti greiddan sérstakan jólabónus fyrir síðustu jól og þessi árlegi bónus hefur verið bundin í lög. Nýtt almannatryggingakerfi hefur verið innleitt með það markmiði að gera kerfið réttlátara, skilvirkara og einfaldara. Við höfum lagt líka ríka áherslu á málefni eldra fólks. Að frumkvæði Ingu Sælands, formanns Flokks fólksins, hefur verið hleypt af stað þjóðarátaki uppbyggingu 1500 nýrra hjúkrunarrýma land allt. Og af þeim er undirbúningur eða bygging rúmlega 800 rýma þegar hafin. Þessi mikla uppbygging skiptir sköpum fyrir þúsundi fjölskyldna sem hafa beðið allt og lengi eftir öruggri og viðeigandi þjónustu fyrir sína nánustu. Þar fyrir utan léttir þessi uppbygging gríðarlega á Landspítalanum. Allt sem ég tíunda hér eru ekki bara lagabreytingar, heldur miklar umbætur sem hafa raunverulega áhrif á líf fólks og fjölskyldna allt land. Þrátt fyrir þennan mikla árangur er margt eftir ógert og ríkisstjórnin hvergi hætt. Það skiptir höfuð máli að við gleymum aldrei hverjum við þjónum, fólkinu í landinu, en ekki kerfum sem hlaði hefur utanum undanfarna áratugi. Árum saman hafa kjör eldri borgara setið á hakanum í skjóli þess að samfélagið hafði ekki efni á að bæta kjör þeirra. Þess vegna væri ekki hægt að draga úr skerðingum, ekki hægt að styrkja stöðu öryrkja, ekki hægt að tryggja þjóðinni réttlátari hlut af auðlindu sínum. Ekki hægt að ráðast í þær breytingar sem fyrst og fremst kæmi öldruðum, öryrkjum og fötluðum fólki til góða. En við höfum sýnt að þegar viljun er fyrir hendi er ekkert ómögulegt. Virðulegi forseti, kæru landsmenn, við í Flokki fólksins erum stolt af verkum okkar og samstarfsfólks okkar í ríkisstjórninni. Okkur laka til að vinna áfram í samstilltri ríkisstjórn að umbótum fyrir fólkið í landinu. Fólki fyrst og svo allt hitt. Við stöndum á upphafspunkti mikilvægrar vegferðar, göngum hana saman.
1: Þá lokið almennum stjórnmálaumræðum sem útvarpað og sjónvarpað var héðan úr Alþingishúsinu. Þingskjöl sem útbytt var á þessum þingfundi liggja frammi og má finna á vef Alþingis. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi, boða verður til næsta fundar með dagskrá, fundi slitið.
3: Við sæl aftur, við erum komin aftur í Kringluna og það að næga að taka og til að hjálpa mér við að greina þetta allt saman eru komnir tveir góði gestir það er bara marga hatta og titla en eiga það sami rétt að vita upp á tíu hvað stjórnmálin snúast Helga Lára Horde klínísku sálfræðingur, mannlífsráðgjafi og kosningastjóri, nú síðast verið sjálfstæðisflokkinn það gekk vel hjá okkur, vertu velkomin og Katrín Júlíusdóttir þú ert ráðgjafi hjá Athygli velunnur rithöfundur Fyrir þingmár og ráðherra, vertu velkomin.
4: Takk fyrir.
3: Eru að gleyma ykkur dilli?
4: Öruglega, en það allt í góðu.
3: Allt í góðu. Herðu, já, hérna voru 13 ólíkar og leiftarandi ræður, bara svona opin spurning. Hvað stendur upp úr hjá okkur og við byrjum með þér, Kjálvara?
4: Já, kannski var þetta alltaf svolítið hefbundið eftir bókinni. Það kemur ekki óvart að stjórnin talar fyrir sín málstað, ríkisstjórnarflokkarnir eru ánægð með sig, stjórnarandstaðan ekki eins ánægð. Það kannski business as usual í því. Það sem ég varst mest koma óvart var inngangsorð Guðmundar Inga sem þingmaður utan flokka. Mér fannst hann aðeins vera að vísa í þessa afsök sína sem hefur verið lítið fjallaðum. Maður gat ekki annað heyrt en hann væri svolítið að tala að Já, veikindin hefur verið notið gegn honum. Ég gat ekki heyrt annað að hann væri aðeins að í að því, sko.
3: Já, hann talaði já, svona virðingu gagnvart þessum veikindum og eitthvað svoleiðis innan flokksins eða áhrif á fjölskylduna. Þetta var svolítið svona tvírætt hjá honum.
4: Það er óljóst, en hann er að í að einhverju, en svo líst hann líka miklum stuðningi við ríkisstjórnina. Þannig að kannski er hann að hérna, tala sinn formann, einhver Sæland, að það auðvitað tala hann að það verið trúnaðarbrestur þeirra á milli. En mér finnst áhugavert, mér finnst lítið hafa verið fjallað það
3: og hann hefur svo ekki viljað tjá sig sjálfur þetta. Ef við kannski heyrið smá læti hérna, þá voru þingmenn að hlaupa fagnandi út, það voru örugglega eflaust loftið sérna inni. En hérna, Katrín, þitt svona, hvað stendur upp í þér?
5: Sko, ég tek alveg undir þetta, það var nú svona hefbundið að því leitinu til að þú veist, fólk kemur og fer svona yfir það sem að hérna, þau, hvað sé, ríkisstjórnarflokkarnir eru að tala fyrir sínu og svo er stjórnarandstaðan óanægð og allt þetta. En mér fannst líka, það voru samt nokkuð mál sem stóðu upp úr, svona sem að hægt vera svona súmera sem flestir kom inn á. Það er Evrópa og mér fannst áhugavert hvað, hérna, hvernig svo einhvern veginn umræður að teiknast upp og það var alltaf að tveir þingmenn stjórnarandstöðunar sem töluðu um spurninguna sjálfa. Þú veist, þannig ég einhvern veginn fór að hugsa býtu, er hún svona flókin? Þannig að ég fór og flettin upp bara með henni var að hlusta og hún er bara mjög einföld. Og mér er svo skrítin þessi tilneiging einhvern veginn af því að sko, þetta er ekki bara, fyrir mér er þetta líka spurning um lýðræðisveislu. Það er að segja að í auknum mæli getur það gerst að málum sé skotið til þjóðarinnar, stóru málum. Þannig að ég er mjög fylgjandi þjóðaratkvæðagreiðslum í meira mæli. Þannig að ég er mjög spennt fyrir því að þetta gerist og þess vegna hlusta ég aðeins eftir þessu af því að það er svona, það má ekki vantreyst á þjóðinni og mér veist þetta að það sem er framundan er kostning fólksins og stundum á ríkisstjórnin geta afhent stóra spurninga til þjóðarinnar og kalla fram þjóðavilja. Þannig að mér varst þetta svona áhugavert en þannig að ég vona að þetta sé samt ekki til marks það í hvað þras þessi umræða er að fara í sumar af því að ég, hérna, spurningin er einföld, þjóðin getur alveg klára sig á henni og þannig að ég svona er að vona það. Síðan stóð náttúrulega líka upp úr að það var, svona, það var rétt efnahagsmálin. Og síðan var, fannst mér líka áhugavert að þessi umræða umræðana þar að segja hérna hversu hatrum hún getur orðið og það var svo ég nefni eitthvað sem ég man
3: og já. Þú þá vísa í ræðu Maríu Ruddar sem fór svolítið að ská svolítið svona já. Með við aðra ræðu
5: Ása Berglind var aðeins líka og Ása var að tala um sko við ættum að var að hvetja til þess að við færum meir út og tækja þótt í sjálfbóðlega starfi litum upp og búðum að brosa hvert til annars og svo fram með þessu litum ekki sko ágreining um einstaka mál skilgrein okkur í sundur og mér varst þetta áhugavert að við þurfum líka að tala um þessa hluti sko.
3: Maður fann það svona stemningi svolítið þegar Maríu Rut var að tala, hún breyttist það var svona meiri þögn og meiri þungi sko. Ég held að þetta er Pavel alltaf að gera líka þegar voru að tala pítsur það var þessu okkur segvið inn í ESB umræðina
4: Akkurat, en það er svolítið áhugavert með ESB umræðina að það var eiginlega bara einn ræðumaður sem er beinlíns að tala fyrir ESB og það var Pavel. Maríu Rut var þetta aðeins öðrum nótum en mér varst það aðeins áhugavert að samfylkingin eða þeir sem er að tala fyrir samfylkinguna treysta sér ekki almennilega til að standa með vegferðinni. Þau töluðu bæði að ég held að Jóhann Páll hafði sagt nei eða já er bæði rétt svar og svo kom fram í hinni ræðunni að já, þetta treysta þjóðinni og svona og hérna bara sjá hvert þetta fer. Mér finnst það svolítið áhugavert að hérna að ríkisstjórnarflokkur einhvern veginn allir ekki alveg að standa með þessari vegferð og fela sig svolítið bakvið að bara þjóðin treysta þjóðinni og sú lumma sem við heyrum auð oft.
5: En hvað er að því að vilja treysta þjóðinni, skilur? Það er ekki eins og við gerum
4: það mjög oft. Það er mér finnst það sérstakt að samfylkingin ætli ekki beinlínis að tala fyrir eingöngu.
3: Það var kannski einmitt það sem ég persónulega bjóstu að það yrði meiri ESB umræða og byrjaði þannig. Guðrún Hafsteinsdóttir, 80% hennar ræðu var um Evrópusambandið, nánast 100% Pavel Bartosek. Aðrir flokkar voru ekki svo mikið. Maður hélt að við notið sem glugga einhvers konar formlega svona byrjun á kosningabaratunni. Það voru eiginlega bara þessi tveir flokkar.
5: Já, reyndar, sko, ég er ekki alveg sammála þessari túlkun hjá, hérna, hjá þér, hérna.
4: Nei,
3: það er alveg. Það er
5: ekki ekki að fara að senda þér næst í skilaboð eftir en hérna að sko mér fannst einmitt þessi afstaða sem að Ása Berglind kom fram með ég held að meirilítið þjóðurinn að sé með hana þar að segja að við viljum sjá hvað í raunum veru hérna kemur út af viðræðum og fólk er forvitið það af því að þú veist við heyrum það bara út allt fólk er að þessi ofselur þessi hérna að þetta sé ykkur törulist síðan kemur ykkur annar skýtur þetta allt í kaf og það fyrir allt til fjandan sem við göngum að neinn eigum við ekki bara að sjá þetta og það er afstað út af fyrir sig sko. Mm-hmm. Að fá að sjá samning mm-hmm. og hvað getur komið út úr honum. Þannig að mér veist það alveg líka má ekki vannmet að sest, skjóta þá afstöðu niður sem veika eða hvað svo sem menn vilja kalla það. Þannig að hérna, mér fannst það svona vera, það var svona þráð, Evrópu þráður í þessari umlögu. Mm-hmm. En svo er kannski ekkit skrítið að það sé ekkit endilega, þú veist, mikið verið að tala það sem er framöndu, það verið að gera upp veturinn. Mm-hmm. Og ég man alveg eftir að við vorum, maður var oft svolítið fókuseraður á það þegar ég var að taka þátt í svona umræði hérna í gamla daga. Og það er uppgjör við veturinn mm-hmm. og það var alveg áberandi. Mm-hmm.
4: Ég var líka svolítið að reyna hlusta eftir því hvað er ekki talað um og svona menntamál eru svona flokkur, málflokk sem ég hef mikið áhuga á þannig að ég var svolítið að hlusta eftir því hverjir tala um það þannig að mér varst gaman að sjá Bryndísi Haralds tala svolítið um það, Snorri myndist auðvitað aðeins á hérna lesturinn og mér finnst Snorri vera bestur þegar hann er með fókusinn þar er að tala um lestur og menntamál en ekki þegar hann er að barma sér yfir því að þurfa að umbera það að fólk fá að vera eins og það er þannig að mér finnst að Snorri hefur verið meira í því að tala um lesturinn að því að menntamál eru kannski bara svona eitt af stærsta málið bara fyrir okkur og fyrir lýðræði í landinu mér finnst að miklu meira mál en Evrópusambandið þannig að mér finnst áhugavert að gott að heyra að það væri allavega einhverjur aðeins með puttanum púlsinu með því.
5: Já og svo er þetta nú samt þannig, ég ætla að segja ykkur að því maður hefur nú reynslega að standa í þessum ræðastóla þessum tímapunkti að það er, því langar að segja allt svo kemstu bara yfir eitthvað ákveðu og þannig er það bara, þetta er takmarkaði tími og svona en mér finnst svona yfir að heila þessi þingvetur hafa verið bara alveg ágætur vegna þess að við höfum svona án þess að eitthvað stórt hafi gerst og eitthvað rosalegt sko málþófi eða annars líf þá hefur samt stjórnarandstöðunni tekist ágætlega að koma framfæri sinni afstöðu við þjóðina ég fylgist bara svona kannski rétt rúmlega meðal með ég ligg ekki yfir miðlunum og síðan hins vegar er að klárast mjög mörg mál og ég held að mér hafi talist til að það væri eitthvað hátt í 90 málum þegar kláruð eftir veturinn mm-hmm. og það sem að eftir stendur er eitt af því sem mér finnst einna áhugaverðast og það kom aðeins rætt það líka, það er þetta innviðafélag vegna þess að sem færeyingar og Danir hafa sá hérna, aðferðafræði sem færeyingar og Danir hafa beitt það byggja upp innviðið í samgöngum og ég hef mjög mjög að trúa þessu það búið svo mikið stöðnun og ég hef áhuga á því að sjá hvernig það geti gengið og mér varst áhugavert að Bryndís Haralds skildi að ég hefði haldið að sjálfstæðsflokkunum væri mjög svona jákvæður gagnvart þessu að hún skilur kalla þetta hókus pókus eða svona innviða hókus pókus félag þannig að ég hef verið áhugavert að fylgjast með þeirri umræðu næstu dögum annars hélt ég að við varum að fara að koma aðla til að ræða blástur og bindi.
3: Já, ég ætlaði einmitt að koma að því að því að
4: þetta hérna, áhugaverst bindi þá síðast
5: þetta er aðeins
3: hægja. Ég ætlaði að fara að tala um ræðina Jóhanns Páls sem var óvenni vel greittur í dag, ekki fullkomlega, en svona óvenni vel greittur. Sko, fyrstu svona fyrri helmingar ræðinu þá hugsa ég, er Jón Gunnarsson að tala? Hann talaði rosalega mikið um hvað þurfum að virkja mikið, hvað það er frábært og svona hvað er búið að taka til í útlendingamálum. Þetta er svolítið svona, ég maður segja, 180 gráður frá því sem var hjá samkynkunni.
5: Með þetta, ég hætti nú eitthvað skrítið reisjó hjá þér, vegna þess að ég heyrði hann segja einhverja örfá setningar um það, en það sem hann var aðalega, ég tók út úr þeirri ræðu, var að það er mjög mikill gangur í að koma framkvæmdum af stað. Það er gangur í því líka að einfalda regluverk sem er orðið furðulega flókið við bara minnst fyrir minnstu ákvarðanatöku í gegnum kerfið og kerfið er flókið og hann hefur verið mjög ötull í því að reyna að einfalda það. Og það er ekkit áhægt að vera hægri eða vinstri pólitík að vilja hafa flóki kerfið eða einföld, sko. Heldur er þetta bara ákvörðun að gera hérna einfalt og aðgengilegra. Að það er bara staðreynd að það hefur verið stöðnun í opinberum og í fjárfestingum í bæði samgöngumálum og líka í hérna orkuinnviðum. Og þetta er ekki bara virkjandi, þetta er líka uppbygging á flutningsnetinu og svo framvegis sko.
3: Það er líka staðreynd að hann er eiginlega vissalegasti ráðherra stjórnarandstöðunnar því hann kemur öllum sínum málum frekar auðveldlega í gegn.
5: Ég meina, eftir svona langan stöðnunatíma, þá er kannski ekki óeðlilegt að sé almenn samstað að íta málum á stað. Að þetta fer að bitna á byggðum landsins og atvinnulífi og öðrum.
4: En svo er þetta stórmál sem er einhvern veginn kannski ekki að komast í gegn. Það er stutt eftir af þinginu en stórmál óleyst, samgönguáætlun, fjármálaáætlun, órædd, þetta innviðafélag, er það ekki ennþá til umræðu?
3: Jú, þetta hangir inn allt saman
4: já, og það er eitthvað með einfann að kannski líka að bara áhugavert við þennan þingvetur auðvitað var mikið mál fyrir ári síðan eitthvað með þinglokin og semja þinglok og það verðist ekkit alveg kannski, eða ég veit ekki alveg það er ekki komin eitthvað með dagsetning hvernig þetta mun að klárast en já, já, það kemur alltaf allir ljós á endanum sko. En mér finnst það hafa verið kannski aðeins áberandi hérna hvað eitthvað með hefur gengið illa hjá stjórninni, ríkistjórninni að ná samstarfi við minnihluta af því þetta snýst þetta líka alltaf það að ná því, ég held að Kristrún sé alveg andt það núna að láta það ekki aftur vera að tala sig að hún geti ekki samið þinglok að hún sé hérna forsætisráðherrann í 10 ára sem ná ekki að samið þinglok ég held að hún sé þetta andt það að passa það núna og það reynir á að ná því vel af því að það ekki alltaf að kenna stjórnarandstöðunni alltaf það það hefur verið alls konar erfitt fólk hér í stjórnarandstöðu gegnum árin en samt hefur alltaf tekist að ná að vinna saman öllu svona málum þannig ég svona aðeins að fylgjast með því hvernig gengur að klára það allt sko.
3: Taka aðeins upp alltaf það sem þú sagðir áðan að það vakti þína athygli að Samfylkingin tala ekki fyrir ESB, hún talaði fyrir svona, þetta væri val þjóðarinnar er hætt við því ef að nei verður svo niðurstaðan að það myndist einhver svona kergja milli stjórnarflokkana að viðreist telji bara að hinni flokkarnir hafi bara
4: ekki staðið með sér
3: já, ekki staðið með sér, skilið þau svolítið eftir ein út á
4: já, og ég held að verði bara svolítið áhugavert í sumar að fylgjast með einhvern veginn hvernig munu stjórnmálaflokkarnir beita sér munu er mikið að gera það, ég held að Viðreist munu alveg klárlega gera það þetta er þeirra stærsta mál þetta er málið sem flokkarnir stofnaður auðvitað er utanríkisráðherra bara setja að sjálfa pólitíska sína arlega veði í þessari atkvæðagreiðslu. Samfylkingin er ekkert alveg þar og það er margir búin að svona velta í fyrir sig hvað verður ríkisstjórnina ef svarið verður nei. Hvað verður það Viðreisn og þeirra svona hérna pólitíska agenda. En ég held að sé líka alveg áhugavert að velta fyrir sér hvað verður ríkisstjórnina ef svarið verður já. Af því að þá erum við auðvitað með ríkisstjórn sem er ekki samstiga í því að vilja ganga inn í Evrópusambandi. Þannig að ég held að sé rosalega mikið undir í haust sko, og kannski sérstaklega fyrir Viðreist. Þannig að ég mun alltaf fylgjast með því í sumar hvernig flokkarnir munu beita sér. Verða þetta bara þessar já og nei hreyfingar eða verða einhvern veginn flokkarnir sjálfir alveg að agitera mikið þú veist, eða skilur hver meina eða fela er það öðrum þú veist, þessum hreyfingum eða mun spretta upp einhverjar nýjar hugveitur í kringum það maður veit ekki alveg hvernig það mun þróast hvað heldur þú Katrín?
5: Ég alveg sammála, þetta verður svolítið áhugavert af því að í svona atkvæðagreiðslu, jú, flokkarnir af sjálfsögðu, ég meina þetta er fólk sem hefur skoðanir og er virkt í þjóðmálaumræðinni það er ekkert óeðlilegt þó að þeir beiti sig með einhverjum hætti eða fólkið innan þeirra mér finnst nú ekki að hafa verið neitt skortur á afstöðu hérna samfylkingar fólks til atkvæðagreiðslunar í haust ég meina, Kristrún hefur verið í löngum viðtölum þetta hver á þingmaðurinn á fætur öðru dagur hefur verið að fjalla þetta heil mikið, þú veist, það er ekkit eins og skort einhverja afstöðu
3: gagnvart því. Hvað getur heldur að tala bara samfæringu fyrir máli?
5: Já, já, og það hefur ekkit skort á því, það hefur verið talað mjög mikið
4: það. Skort hjá Kristrúnu, þetta er helsti dagur og Pavel kannski sem er að halda þessari svona umræðu. Og kannski bara því að ég er nú búin að vara svolítið innvirkri þessar sveitarstjórnarkosningar, þá fannst mér það svolítið áhugavert þar að Kristrún var að stíga mjög sterkt inn í þær. Hún var að hérna, birtast og svona tala málstað samfylkingarnar þar. Þannig að ég er svona veltið í fyrir mér hvort að hún muni stíga fastar inn í þessa umræðu í sumar, tala meira fyrir því, hvort að verði blaðamannafundur fyrir utan Jösk einhverstaðar, þar sem að Kristrún mun bara tala mjög skýrt fyrir Evrópusambandinu. En mér hefur þetta fundist, þetta er mest hjá degi.
5: En svo verður líka áhugavert að sjá því það er náttúrulega komin alveg gríðarlega andstaða og verður að tala bara einhver svona fullveldis skiliði afsal og alls konar orðfæri hjá bæði eins og sjálfstæðismönnum og miðflokkinum og það hérna, ég efast ekki það að þessi flokkar ætla að beita sér með einhverjum hætti sko. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig það verður já og nei.
4: Og bara svona umræðan í samfélaginu verða allir einhvern menn orðin svo þreyttir eða er þetta það sem verður talað í útilegunum? Þú veist, út í
5: hátuðarum
4: eða fer allt á stað eftir verslunarhelgi?
5: Talandi að vera þreyttur. Ég hef sjálf tekið þátt í þessari Evrópuumræðu mjög lengi og ég er sjálf bara orðin hundleið á þessari umræðu og ég er búin að heyra svo mikið af rökum með og rökum á móti einhverja fabuleringar frá fólki hvort sem að þeir eru úr stjórnmálum eða sérfræðingar í hinn á þessu en þetta eru ekkert nema vangaveltur fyrir en að samninga þeir eru á mig lokið
4: þetta hekkur svona atkvæðagreiðslu einhvern veginn á hnútinn
3: Katrín, þú styrst okkar mér í stjórnmálum skömmu eftir aldamót þá var Evrópu umræðan hávær, finnst hún hafa breyst eitthvað? Er ekki sömu rökum?
5: Ekkert mjög mikið, sko. Og ég var að hérna rifja upp um daginn af því að 2002 þá flutti hérna hann Halldór Ásgeirsson heitinn mjög áhugaverða ræði í Berlín sem var kallið Berlínaræðan, þar sem hann var að fara yfir svona Evrópusambandi og mögulega á því hvernig við getum hérna, hvernig niðurstöðu við getum fengið varandi sjávörðismálin og svo framvegis sem er bara ágætis, hérna, ágætis útlegging og hérna, sem gæti alveg sátt við í dag. Þannig að þú veist, alveg síðan þá erum við búin að ræða og svolítið mikið sömu hlut og síðan þá hefur við rætt þá lausn í sjávörðismálum meir og minna. Þannig að það sem að ég er bara farin að vilja sjá er, heyrðu, þjóðin hérna tekur þessa ákvörðun um hvort að ég halda áfram eða ekki og ég er sjálf að vonast til að svo verði og mun segja já í haust vegna þess að ég er farin að vilja sjá þessa samninga. Þess að vangaveltur, þetta er bara þrótt afsakaðu, að þetta er komið í algjört þrótt og ég held að báðir armar hljóta bara að fara að vilja það. Er það sem ég hef verið að predika, því mjög margir eru bara orðnir einhverju predikara sko í báðar áttir, er það rétt eða ekki? Já,
6: og kannski er það bara gott fyrir okkur að fá þessa atkvæðagreiðslu og fá úr þessu skorið. Já. En svo má líka velta fyrir sér hvernig bara þáttakan, bara hvernig verður kosningaþáttakan, verður mikið búið að ræða þessa tímasetningu, er hún slæm og allt það. Þetta er auðvitað svona, já, kannski óvenjulegu tími að vera svona loksauma sem þið þó ekki inn í alveg sumarleyfistímanum. Skólar eru byrjaðar aftur og fólk er komið aftur í vinnuna og svona. En það er ekkit ólíklegt að verða ekkit mjög mikil þáttaka. Þú veist, í sveitarstjórnarkosningum var hvað, 65% þáttaka. Þetta gæti kannski verið í kringu 50. Og ef það verður 50% þáttaka og niðurstaðan er 52%, já, eða nei. Umboðið, það verður erfitt. Það er alveg
3: bara rétt í lokin hérna að þegar ég með vinnustæðasálfræðingin í sveitinu og kannski það sem verið óvenjulegt við þetta þing er að það er starfsmannavelta og sérstaklega í sjálfstæðisflokknum.
6: Já.
3: Stór nöfn að bara hverfa af sviðinu, þetta eru allt fólk sem var ráðherrar í síðustu ríkisstjórn. Já. Hvað veldur? Er svona erfitt að vera ráðherra að fara yfir stjórnarandstöðu eða hvað skýrir svo?
6: Já, ég held auðvitað bara í tilviki þessar sem þú ert að nefna eru þau auðvitað allavega tvö að hverfa til annar að starfa, önnur að hætta á svona eigin forsendum. Þetta eru bara alltaf mannabreytingar og kannski þurfti einhverja slíka breytingar og fólk velur það sjálft. Svo hafa þetta líka verið mannabreytingar í stjórnarliðinu. Það hafa tveir þingmenn sagt af sér þingmennsku. Mér er svolítið áhugavert að skoða hvað það er ólíkt. Þeir stjórnarþingmenn sem hafa sagt af sér, það hefur verið vegna hneykslismála, vegna kvennhaturs, kvennfyrirlitningar og tilröndu vændiskaupa. En þeir sem eru að hætta á sjálfstæðisflokknum eru að hverfa til annarra starfa, treyst fyrir hérna sendiherrastöðu eða fara að vinna öðru. En auðvitað bara verður fólk alltaf að gera það upp fyrir sig af hverju það vill hérna, gera þessar breytingar. En það er flott nýtt fólk að koma inn, að það eru nýjir þingmenn sem koma inn í staðinn. Þannig að kannski er það bara tækifæri því verður það fólk að láta ljósið skína.
5: Svo á þetta náttúrulega ekki að vera, kannski þú átt ekki að horfa á þetta sem eilíðar starfsfram.
6: Já.
5: Þú ert í þjónustu við þjóðuna í ákveðin tíma. Og svo kemur að því að þú þarft að finna sjálfur hvenær þú ert hættur kannski að skila því besta verki sem að þú telur að þú getur skila. Að því að í þessu alveg svo í öðru að þá það bara hjá mishratt reyndar, það svona, ég ætla ekki að segja tæmis tankurinn, en þú ferð að finna það svona kannski...
6: Og aldeilis hefur verið hér fólk sem hefur ekki þekkt sinn vitjun á tíma.
5: Já, já, já.
3: Þannig að hér... það er bara jákvæmt þegar fólk er og
5: við erum bara... Sko,
6: svo er bara um þess að velja það og það bara er líf eftir pólitík líka, sko.
5: Og þess að veltu, sko, þá hérna, er það nú samt þannig, ég get alveg sagt að mér fannst ég ná mestu fram á öðru og þriðja kjörtíðanbili. Fyrsta kjörtíðanbilinu, þá ert að læra, þú veist, þú getur alveg lært að þingi og hvernig það virkar, en það er samt að vita hver er hvað og hvernig er best að ná fram upplýsingum og koma hlutum áfram. Síðan fannst mér svona fjórða kjörtíðabili mitt, jú, ég meina það var alveg orka í mér, það var sérst kjörtíðabili sem ég ákvað að hætta, en ég fann samt að það var að fara aðeins svona hugmyndirnir er ekki alveg jafn spruðlandi og það vantaði svona eitthvað svona aðeins næsta og þá var maður bara að hætta.
3: Við látum þetta vera loka orðin Helga Lára og Katrín, þakku kjærlega fyrir komuna. Við látum þessu lokið, þingstörnum halda hérna áfram út í vikuna og möguleika fram í næstu vikum. Við fylgjumst það sjálfsögum með, en eldhúsdags umræðum er lokið þetta árið. Sjáumst. Takk fyrir.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Sveins, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
9: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhá.

0: www.bilalánafutures.is.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
3: Daniel Sloss snýr aftur, 18. febrúar í Háskóla bíói.
4: A lot of people think I'm a good person. If you were to ask my friends, they'd say I was a good person.
3: Síðast komist færri að en vildu, ekki missa af Daniel Sloss.
4: And they never hear what's going on in my head. And those are two hugely different things, by the way.
3: Í bóði Heineken 0,0%, Sena Live,

0: Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Evrópusambandið og efnahagsmál voru í brennidepli eldhúsdagsumræðum á Alþingi í kvöld. Stjórnarandstaðan beindi spjótum að efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar og sagði hana ekki hafa gert nóg til að draga úr verðbólgu og vöxtum. Guðrún Hafsteinsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins, sagði þjóðina eiga rétt á skýrum upplýsingum áður en hún beðin að taka afstöðu til þess hvort Ísland eigi að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
1: Forystufólk ríkisstjórnarinnar getur ekki sagt að þjóðin eigi að ráða en forðast leið að upplýsa hvað hún á að taka ákvörðun. Spurningin í raun einföld. Hver á að fara með loka ákvörðunarvaldið í málefnum Íslands? Ekki hvort við eigum að eiga samskipti við aðra þjóðir, heldur hver tekur ákvarðanir fyrir Ísland.
0: Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra og þingmaður samfylkingarinnar, sagði að treysta ætti þjóðinni fyrir ákvörðuninni.
2: En við styrkjum líka Ísland með því að treysta þjóðinni og standa við gefin loforð að haldin verði þjóðaratkvæðagreiðsla mögulegt framhald viðræðna við Evrópusambandið. Við erum stolt af þeirri lýðræðislegu nálgun. Og það kemur rétt svar, sama hvort að verður já eða nei, þá fáum við rétt svar og við skulum í guðanabænum virða niðurstöðuna hvar í flokki sem við stöndum.
0: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson. Íslendingar greiða að meðaltali 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins samkvæmt nýrri greiningu samkeppniseftirlitsins. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, segir eina skýringu þess vera að afurðastöðvar í landbúnaði hafi í ríkara mæli verið undanþegnar samkeppnislögum hér á landi en í nágrannalöndunum.
3: Allstæðir í kringum okkur eru sankjans eftirlit að stöðva samruna sem að skaða hagsmunni neytenda og bænda. Hér hefur sankjanslóðunum verið kipt úr sambandi og kjöt og mjólk hafa hækkað mjög mikið. Þetta ein ástæða þess sem að þetta kemur niður á neytenda mændan.
0: Sagði Páll Gunnar Páls.

0: Pálsson í kvöldfréttum sjónvarps. Óeirðir heldu áfram í Norður Írlandi í kvöld annan daginn í röði kjölfar alvarlegrar hnífa árásar í Belfast á mánudagskvöld. 200 manns söfnuðust saman í bænum Newton Abbey norðan við Belfast þar sem grjóti og flöskum var kastað í átt að lögreglu. Lögregla beitti vatnsbyssu til að dreifa hópnum. Mótmælin hófust eftir að 30 flóttamaður frá Sútan var ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu hnífs á almannafæri og hótanir vegna árásarinnar. Maðurinn sótti hæli Norður Írlandi árið 2023. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi og miðnætti, fréttalestri lokið.
1: Þetta er Rás 2, morgunútvarpi. Á Rás 2.
2: Árnarast til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
3: Mér varst bara gaman að slást sko, ef það alveg hreinskinni.
4: Og 95% að það áttu þetta bekkinga, mæta á hverju ári vinnuskólan.
5: Ég það bara og ríksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
6: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
7: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
1: Morgunútvarpið á Rás 2. Fyrst og fremst, við erum Rás 2.
8: Og erum þar, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og klukkan rúmlega 10:04. Og ég verið hér til miðnættis með alls konar, eins og ég segi stundum gamalt og nýtt og skemmtilegt og leiðilegt og bara, já, allt þar á milli, já. En ég ætla að byrja á manni helgarinnar og manni ársins og bara manni allra tíma. Bubbi með sitt nýjasta. Hann aldrei þurr ausinn, hann Bubbi.

Já, Bubbi Marteins með þetta flotta lag sem er nýlega komið út af væntanlegri plötu. Býtu, hún komin út? Fyrirgeði ég, auðvitað hún komin út. Já, já, og Dóri Fjallabræðurum er hann svona hægri hand á þessari plötu og var þá við á tónleikunum, þessum glæsileg tónleikum í Laugardalshöll um helgina. Magnaður en Bubbi, við höfum öll vita það en sáum það alveg staðfestingu þann um helgina. Og til hamingju Bubbi með amlið. Já, samtíða Bubba, eins og margir fleiri, þarna bara 80 upp úr því, voru grílurnar og það voru ekki allir sem hrósuðu grílunum fyrir sitt framlag til tónlistar. En Bubbi gerði það og hvatti þær áfram. Og ég ætla að spila hérna lag sem reyndir ekki að þeirra fyrst útgáfu það heldur eða þetta 1982. Þetta úr bíómyndinni með allt á hreinu. Það sem að grílutna leku, já, móti, segjum við það ekki, stuðmönnum í einni bestu kvikmynd Íslandssögunar. Sumir segja þeirri bestu, og við segjum bara einni bestu, af því að hún náttúrulega allt öðruvís en allar myndir, en er allavega er að minnstakosti í getum ekki sagt bara vinsalasta eða ein vinsalasta að minnst kosti kvikmynd Íslandssögunar.

Já, kynja bara þann tekið á henni þarna í þessu lagi frá grílunum ekkert mál en hér annað lag með sama heiti ekkert mál en hér það íslenskan sem verið að tala glænýtt lag frá hljómsveitinni Nýdönsk og ég þetta bara óvart í útvarpinu og fór að tóa þetta en þarft mál alveg eins og kvennabaráttan en íslenskan, við verum að berjast fyrir henni en ekki með hroka og hérna fordómum heldur bara við verum að passa okkur sjálf þetta svo pínu lítið mál þannig að við þurfum stuðning ekki bara frá okkar eða svona ekki bara frá fólki með íslenskan uppruna sem hefur alist upp við tungumáli bara frá því að það kviknaði líkvess og eins kviknaði heldur við þurfum líka að fá stuðning þeirra sem að flytja til landsins og hér þetta flottalag með nýjum dönskum segjum við ekki nýjum dönskum blöðum en lagið F skrifaða þá alla félaga í hljómsveitinni og textin eftir hann Björn hann Bjössa og Daniel Ágúst Björn Jörund og Daniel Ágúst og þeir eru þarna allir en Guðmundur Pétursson hann leggur þeim lið já við gítarleik

Já, við gamla liðið að segja að unga fólkið bara kunni ekkert íslensku. En það hafa alltaf verið til slettur fram og tilbaka. Mín kynslóð hafi slettur og allar kynslóðir hafa haft slettur. Og allar fordamar að, já, hunsa málið. En, já, tökum bara þessu fallega og tölum saman og sem mest af íslensku. En, já, þetta var ekkert mál með hljómsveitinni Nýdönsk. En, já, glænýslag frá þeirri sveit. En hvað fyrir, eða svona cirka, hvað ætla hefur, 94 kannski? Þá komu út tvær hljómsveitir út úr hljómsveitinni Tóttmóbíl, þau tóku sér smá frí. Og önnur þeirra, hljómsveitin Tvíti, sendi frá sér plötu sem heitir Beat að mér minnir. Og þar lag sem heitir Gott mál. Ekki ekkert mál, heldur Gott mál og það gerir Andrea Gylfa sem samdi textan Þorvaldur Bjarni á lagið. Gerir svolítið grín að þessu töðu já, íslenskuna.

Já, hljómsveitin Tvíti, Tvíti og Bong. Tvö dúo komu út úr hljómsveitinu Tónnóbíl á tímabili 94 minn með að sé. En eða spila eitthvað lag með Tónnóbíl. Og þetta frábærslag sem heitir Vútumann, líklega 96. Minnst þetta alltaf vera svona James Bond lag, frábærslag.

Einn af flottustu hljómsveitum Íslandssögunar, segi ég nú bara að skrifa. Tottmobil og þarna 96 að mér minnir og með þetta flotta lag sem heitir Voodoo Man, Galdrakall. En þá hoppum við alveg í nútímann, 30 ár síðan. Þetta lag kom út, eða þetta lag sem við ætlum að spila næst, kemur út 30 árum síðar, 2026 og þetta Seastone, hann Hafsteinn sem upptökustjóri og svona fékkst aðalega við það og fæst við það ennþá, en hefur gefið út smávegis á eigin veg. Þetta heitir svo mikið sem á tónaflóði.

Þetta er Sístón, hann Hafsteinn og hún Una Torfa kærastan hans var með honum í læginu. Þetta heitir á tónaflóði og tónaflóð eru þetta árleg stórhátíð rásar 2 á ammæli Reykjavíkur og reyndar ég var nú að sjá að allir þeir heldir sem ég búin að vera að spila hérna á undan Sístón hafa komið fram á tónaflóði Bubbi Mortens og kannski ekki grílunar en rekka gíslaðan minnsta kosti með stuðmunum og nýdönsk held ég alveg öruglega og tórnmóbíl en næsta íslenski flytjandi sem ég ætla að spila hérna fyrir ykkur hún hefur held ég ekki komið fram á tónaflóði og kannski hún orðið nú stór til að gera það þetta laufið með algjörlega frábært lag þetta nýjasta frá henni sem heitir Mad Woman

snildar tónlistamaður hún Laufey og þarna með þetta lag sem svona nýjasta smáskifan hennar eða nýjasta lagið sem hann hefur sett frá sér núna á þessu ári og heitir Mad Woman og öllítið meira af nýrri tónlist við erum, já, nýdönsk á þann já, og buppaði eftir og svo svona gömuleg inn á milli en hér kemur eitt nýtt og þetta hann Kaktus Einarsson sem hefur sendt frá sér hvað tvær hérna svona sóloplötur ef ég man rétt, frekar en einu ég held tvær en ekki treysta minni fullorðinnar konu en hérna glænýtt lag með hann sem heitir Glycerine

glænýtt lag hér með honum Kaktusi Einarssyni sem er sonur hans Einars Arnar úr Sigurmjálunum og kukli og náttúrulega alls konar en við fáum hérna annað Sigurmjálabann þetta mér sé að töfalt Sigurmjálabann því að þetta Sindri Eldon sonur Bjarkar og Þórs

Sindri Eldon þarna með virkilega frísklegt lag, hann býr til frísklega tónlist fyrir ég talaði hún í, hún í þetta, en almost exactly heitir þetta lag, næstum því nákvæmlega. Og Sindri Eldon hefur nú í seinni tíð verið í hljómsveit sem heitir Sindri Eldon and the Ways og það einhver plata á leiðinni með þeim sem mun koma fyrir það síðar en virkilega svona hressilegt rock frá þeim. En út af þessum sonum Sigurmólana, Kaktusi Einarsinni og Sindra Eldon Bjarkarsinni, þá skulum við heyra hérna aðeins í Sigurmólanum. Og þetta finnst mér verið eitt þeirra flottasta lag, heitir Plánetan, og kom út á annari stóru plötu hljómsveitarinnir. Hvað heitir hún? Here Tomorrow Gone Next Week, eða kannski öfugt, ég maður það ekki alveg, en á íslensku heitir hún Illur Arfur. Sigurmólarnir gerðu nefnilega tvær útgáfur, bæði ensku og íslenska af þessari annari plötu sinni. Algjörlega ómótstaðilega þessi íslenska finnst mér og þetta Plánetan.

Úf, þetta svo fallegt og flott. Plánetan. Sykurmólarnir. En sykurmólarnir, þetta, svona, kom í kjálfærið á kuklinum sem var erfið hljómsveit á sínum tíma en ég held að kuklið hafi gert það að völdum að maður varð flinkari að hlusta á tónlist sem var ekki endilega aðgengileg heldur sykurmólarnir mentuðu mann svolítið í músík. En svo kom pop-hljómsveitir sykurmólarnir kannski ekki poppaðasta hljómsveit í heimi en poppuð með við kuklið að minnsta kosti og sykurmólarnir fóru í heimsreisu og hituðu til dæmis upp fyrir hljómsveitina U2 hvað, eitthvað rúmlega 90 kannski 2 maður ekki, en við skulum fá hérna eitt U2 lag Beautiful Day og það búið að vera mjög fallegur dagur í dag og bara fallegt veður undanferið með fallegum skúrum og öllu En á morgun á til dæmis að verða mjög gott veður, að minnst kosti í Reykjavík og gott veður helgina. Það segja veður fræðingar.

Þessi flotta og seiga írska hljómsveit YouTube sem byrjaði að spila eða þannig að við heyrðum svona 1980 kannski rétt fyrir og enn að og þetta var lagi Beautiful Day en við skulum spila það já, eitt að nýjasta frá þeim og þetta lag sem heitir In a Life komið til bara út páskana síðustu gáði út eitthvað hvað, fjögulög eitthvað en virkilega flott hjá þeim og spilum það bara YouTube 2026

0: Þú ert að hlusta á Rás 2. Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta affallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhafa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar það kemur að gerðum.
4: Það augur Noregs munu fíla þessi mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Fyrst og fremst.
0: Með því.

Já, ég heiti Andrea og þetta er Pressan og við vorum áðan að hlusta á tvölög með hljómsveitinni U2 Beautiful Day sem er já, ég maður að segja gamalt mér stundar ekkert gamalt með U2 kannski eru bíllarnir gamlir en hvað er það? Þetta er allt eilíft ef það nógu gott en Beautiful Day var það og svo glænýtt lag frá þeim In Alive Og þetta lag sem við vorum að hlusta á heitir In a Lifetime og það nú ekki öll YouTube hljómsveitin, heldur bara hann Bono sem náttúrulega andlit hljómsveitarinnar. En þarna var hann að syngja með hljómsveitinni Clannad. Hljómsveitin Clannad frá Írlandi, þetta eru sem sagt landar, YouTube og Clannad. En Clannad hljómsveitin kann gelísku ég veit ekkit alveg með Bono kannski kann hann alveg gelísku hann ekkit verri þó hann kunni ekki gelísku en þetta algjörlega frábært lag þarna mér varð í hróa hetti einhverju bíómynd, ég veist að ég bara mann það ekki en í Clannad var til dæmis hún Enja en hún var bara mjög stuttar af því hún á aðalega sóloferil Við minnir endur að hún Mari, systir hennar enn, ég hefði svona sískina hljómsitt, að hún sé ný látin og bara blessa sér minning hennar. En þetta var Clannad og Bono. En já, ég nefndi Enju og Mari, Clannad systur, en mér langar að spila hérna tölum við viðbót með mjög merkilegum og frábærum írskum tónlistarkonum. Og... Ég ætla fyrst að spila Sinéad O'Connor og þetta lag af fyrstu stóru plötunni hennar sem var algjörlega einstök og enn þann dag í dag. Þetta lag heitir Mandinga sem minnir að sé nafn á einhvers konar galdra konu úr ískri sögu.

Θέτε είναι το χώρο. Θα σημειώσω μέχρι και λέω στα κόνα, ο Μίχ Μέιριν θα φρά Ιρλανδί. Og þarna með laga sinni fyrstu stóru plötu. Og hún lést hvað 2023 fætt 60 eitthvað, ég man ekki alveg nákvæmlega 6 eða eitthvað. En hvað það? Mikill snillingur og ég ætla að spila hér lag með annari konu en hún reyndar hérna með hljómsettinni sinni og þetta hljómsettin The Cranberries. Og hún hét Dolores Riordan og lést árið 2017 úr alkoholisma. Og já, blessu sé hennar minning og hún var fætt hvað 1971, 5-6 árum yngri en hún senett. En þær höfðu báðar þennan svona sérstaka söngstíl sem svolítið írskur og hægt að spila lag með mörgum konum með þennan söngstíli en við látum hér við sitja sinnið tók konur á sóloplötu og svo hún Riordan með hljómsveitinni sinni Cranberries og hún spila líka gítar og sinnið líka og þetta frábært lag sem heitir Zombie mjög dramatist en virkilega flott samið og hún Dolores Riordan á bæði lagið og textan

Já, þetta írska hljómsveitin The Cranberries og aðalkonan í þeirri hljómsveit, aðalmanniskan bara, og eina konan, hún lést árið 2017 og þetta lag og texti var sem sagt eftir hana og eftir hana, Dolores Riordan hét hún. Blessu sé hennar minning. En í síðasta þætti hér í pressunni, fyrir viku síðan á miðvikudags kveldi, þá spilaði ég hlið A á nýjustu plötunni frá honum Paul McCartney. Þetta lag sem heitir The Boys of Dungeon Lane, L24, og það sem sagt póstnúmerið. Þetta Liverpool númer 24 og þessi gata Dungeon Lane liggur frá þeim stað þar sem að Paul McCartney og Ringo og fleiri voru að leika sér í gamla dag og liggur svo að Mercy fljótinu sem sagt að sjónum eða, já, að fljótinu þetta náttúrulega eins og bara mikill fjörður, þetta ekkert fljót með það en hvað það þetta nýjasta frá Paul McCartney og hann náttúrulega verður 84-ara núna í þessu mánu og ég man aldrei hvort hann á ammæli 16. eða 18. júni. Ég hef haft við þetta að eiga allt mitt líf en þjóðatíðdagurinn okkur náttúrulega 17. Ég held að sé samt 18. sem hann á ammæli og verður þá 84 ára hann Paul McCartney og þetta bara algjörlega frábær plata. Ég bara segi það. Og hefur yfirleitt fengið góða dóma í pressunni eða tónlistarpressunni en einn og einn eða einum og einum finnst hann vera of gamall til þess að syngja þetta hefur röddin minkað en þetta mjög sjarmerandi en áður við förum í hlið B á plötunni þá langar mig að spila eitt mjög sumalegt lag sem eftir Paul McCartney og hann syngur aðalröddina og þetta eru bítlarnir árið 1967 og heitir Penny Lane sem eru þetta bara gata niður í bæ í Liverpool.

Bitlaðir árið 1967, Paul McCartney 24 ára. En hér hann, hvað, 59 árum síðar. Paul McCartney á sinni nýjustu sólplötu og þetta lag númer 1 á hlið 2. Og það heitir Come Inside.

Pólmakarni. Fyrsta lagið á hlið 2 á plötunans nýju The Boys of Dungeon Lane og heitir Come Inside og þessi plata að mestu leiti svona endurminningar frá Liverpool og Ringo kemur fram þarna á þessari plötu og spilar á trommur í tveim lögum og syngur með honum í einu lagi, honum Paul og spilar bæði trommur þarna og syngur en við heyrum það á eftir en þetta lag Come Inside heyrist mér nú vera kannski nýju konuna eða bara já, hann þarna svolítið að segja að hans líf sé opin bók og hann hafi svo sem ekkert að fela En við skulum taka hérna laganum með 2 á hlið 2 og ég bara segi bara enn og aftur þetta frábárplata og Maja vinkonum minn sendi mér hann fættur 18. júni 1943 var hann fættur. Og þetta lag sem við heyrum hérna næst heitir Never Know.

Já, Paul McCartney á sinni sóloplötu og hann spilar eiginlega alltaf þessari plötu á öll hljóðfærin. Andrew Watt heitir náunginn sem svona er með honum, hans hægri hönd á þessari plötu og hann spilar svona sumstar og hann reynda semur með honum eða svona leggur svona smiðsök á nokkur lög þarna en þetta 14 laga plata og já, kannski semur hann með Paul í 5 lögum, ég man það ekki alveg nákvæmlega en í þessu lagi þarna sem við erum þarna Never Know ég held að þetta sé bara nýju konuna eða til hennar en þarna spilar hann á blokkflötu gerðan það ekki líki fúlónu hill en hvaðan það Paul McCartney hann spilar þarna á bara kassagítar í öllum lögunum og bassa í öllum lögunum og á rafgítar í flestum lögunum og trommur held ég bara í öllum lögunum nema það sem Ringo kemur í sögu kannski tveim og piano og sinn það og, en með áslátt og harpsikord Rhodes piano og pumpuorgel og já, alls konar áslátt eins og ég sagði það hann og svo fíktar hann aðeins í segulböndum sem því náttúrulega að hann aðeins að fíkta í raðanum og snúa að láta tónlistana fara aftur og baka eða áfram eins og bítlarnir gerðu náttúrulega þarna á 7. áratökum og mellotrón já, orgel og já, og blokkflötu algjör snillingur Paul McCartney spilar bara á já, mjög mörg hljóðfæri ég ætla ekki að segja flest hljóðfæri heimsins en hann myndi hörglega reyna að spila á hvað sem kæmist í hans návist en þetta lag var sem sagt lag sem heitir Never Know en næst er hér lag þar sem hann Ringo kemur við sögu og Ringo kemur þarna og syngur og spilar á trommur og líka tambúrínu og Chrissy Hind sjálf úr Pretenders og hún Charlene Spiteri sem skosk tónlistarkona þó sé svolítið svona ítalst eftirnafnið hennar en hún eða var í hljómsveitinni Texas Chrissy Hind og Charlene Spiteri það syngja bakrættir þarna með Ringo og Paul

Já, Paul McCartney á sinni glænýju plötu og þarna var Ringo félagans og vinur úr bítlunum með honum í þessu lagi sem auðvitað Liverpool og þetta það þegar að þeir voru bara alast upp í Liverpool og Liverpool var mest sprengda borgin í Bretlandi í setni heimstyrjöldinni kannski London mest en allavega Liverpool ef ekki nummer eitt þá mér tvö og Paul McCartney fættur 1943 en Ringo 1940 stríðinu lög 44 og þetta var reyntað laga til og svona en þetta var bara það var fátækt og lítið til en textin segir svona aðalega það og það kannski vantaði margt og við vorum bara leika grúta meðri götu og allt en okkur við hugsaðum aldrei út í það þetta var bara okkar heimili og við vorum ekkert að gaggrína það og bara já, þetta var bara fínt fyrir okkur Home to Us heitir þetta mjög flottaleg það sem Ringo kemur og, og spilar og syngur á plötu félagasins en hér næst lag á hlið B sem við erum að spila núna hérna í pressunni, ég heiti Andrea og það heitir Life Can Be Hard lífi getur verið erfitt og við vitum það flest

Já, lífi getur verið erfitt Paul McCartney á sinni nýju plötu eins og ég sagði að hann, þá spilar hann bara á flest hljóðfærin þá einn og einn komið þarna inn og í þessu lagi sem heitir Life Can Be Hard þá var hann Andrew Watt sem er þarna upptökuð, er með í upptökunum með honum, hann þarna sinn þá og kassagítar henni líka Paul og á öll hinn hljóðfærin í óná lag en ég held að þetta lag og jafnvel þau þau hérna þrjú sem eftir eru sé eiginlega svona foreldra hans í Liverpool og sem auðvitað lifði í gegnum stríði þarna og reyndi að gera sitt besta en já, þetta var Life Can Be Hard og næsta lag það heitir First Star of the Night og þarna engin til aðstofa Paul McCartney, jú kannski einhver upptökum en ég segi það ekki en þetta já, hann spilar þarna allt sjálfur og syngur og bara, já First Star of the Night fyrsta stjarna

Já, fyrsta stjarna kvöldsins, first star of the night. Já, ég held kannski þetta væri foreldra hans Póls, en þetta getur bara líka verið hann og nýju konuna, hver veit. En næsta lag, sem næst síðasta lagið held ég á þessari plötu, já, það heitir Salesman Saint. Og þetta alveg örugglega foreldra Póls McCartney og hann var svona sölumaður, hann stjórnaði líka hljómsveit og gerði eitthvað meira, var hann líka í brunaliðinu, maður það ekki alveg. En Mari, mammas Pól sem lést þegar hann var bara 12 ára, eitthvað slíkt, maður hefði þetta bara engill. Og bara, já, við skulum hlusta þetta lag, Salesman Saint. Pól að syngja foreldra sína og þá fortíð.

Já, á þessu lagi líkur þessari frábæri plötu sem mér finnst nýjasta sóloplatan frá Paul McCartney The Boys of Dungeon Lane æskuminninga frá Liverpool en líka svona huggulegu lög nútímann konuna hans kannski aðalega einhvers konar ástar lög og ég segi nú bara ég náttúrulega mikið bítlafan og líka hef hlustað þeirra sóloplötur og já, Paul hefur aldrei gefið út neitt slæmt en svona misjaflega gott að því manni sjálfum hefur fundist en þetta bara eina hans bestu sóloplötum þrátt fyrir að röddin hafi gefið sig að þá já ég mæli með henni alveg fram og til baka en núna klukkan alveg að verða miðnætti, 12 á miðnætti Ég heiti Andrea og þetta pressan og ég ætla að spila hér síðasta lagi núna þetta ekki, ég verð að gera það núna annars verður það seint en ég ætla að spila hérna lag með honum Kára Egilssyni eða bara Kára og þetta frábært lag sem heitir Midnight Sky og Paul hann Kári svolítið svona bítlalegur eða kannski aðalega Paul McCartney-legur á vissa nátt Þannig að þetta lokalagi hjá mér í kvöld og heyrum svo eftir viku hér í þessum þætti og hafið það gott að vera víst mjög fínt veður á morgun að mista kosti hérna suð og vestanlands. Takk fyrir að hlusta, góða nótt.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Hernaðar yfirvöld í Íran hótað ráðast að öllum skipum sem sílt verður Hormúsund og hefur þegar skotið að tveimur sem það reyndu. Íranskir miðlar hafa eftir yfirstjórn sjóhersins að skipin hafi verið á ólöglegri för. Í yfirlýsingu segir að lokað sé fyrir alla umferð sem sundið eftir að Bandaríkja her hóf loftárásir á fjölda skotmarka í Íran að nýju. Miðstjórn hersins í Miðausturlöndum sagði árásirnar í varnarskyni vegna síendurtekins og óréttmæts yfirgangs Íranshers. Donald Trump, Bandaríkja forseti, hótaði að gera harða orrahríð að Íran vegna tafa á viðræðum endalok stríðsins sem hófst fyrir meir en þremur mánuðum. Trump sagði Íran að reyna að hafa Bandaríkin að fíblum og stríðsmálaráðherrann Pete Hegseth hótaði hörðum atlögum. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við formennsku í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Ari segist í færslu á Facebook hafa íhugað málið vandlega en komist að þeirri niðurstöðu að hann vilji ekki skorast undan verkefninu. Hann segir formennskun að veita tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun eins mikilvægasta innviða fyrir tækis landsins. Orkuveitan gegnir lykilhlutverki í að tryggja afhendingu heits og kalds vatns. Rafmagns og fráveitu. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri hefur jafnframt sagt að lögð verði áherslu á að hefja söluferli á ljósleiðaranum og Carbfix. Ari tekur við formennsku af Gylfa Magnússyni. Eldhúsdags umræðurnar á Alþingi kvöld voru að miklu leiti hefðbundnar. Ríkisstjórnin fór yfir hvað henni þykir hafa gengið vel á yfirstandandi kjörtímabili og hvaða verkefni eru framundan á meðan stjórnarandstaðan gagnrýndi stefnu aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Stjórnarandstaðan beindi spjótum að efnahagsstefnu stjórnarinnar og sagði hann ekki hafa gert nóg til að draga úr verðbólgu og vöxtum. Efnahags og menntamál voru áberandi en Evrópusambandið og fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla hvort Ísland eigi að halda áfram aðildarviðræðum var í brennidepli. Eldhúsdags umræðurnar í heild má sjá á vefnum okkar ruv.is. Og þá komið að veðri. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu og rigning á norður og austurlandi en hægari syðra og þurrt að mestu. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun, létt skýjað sunnan og vestanland sem fer að rigna þar seint kvöldið. Hiti 12-19 stig. Það verður skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, hiti yfir eitt 7-12 stig. Það spáð norðlægri og síðar breytilegri átt næstu daga og það verður dálítið rigning landið norðaustanvert á föstudag en léttir víða til sunnan og vestanlands. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.